0: ットになるんですよね。で、国民の休日というのは祝日ではないんですよ。ちょっとややこしいんですけどね、祝日と祝日の間に挟まれた日を休みにするということなんですね。挟まれた平日を休みにするということなんです。特別な仕組みになるんですけども、これってね珍しいんですよね。
1: 1年で言うと、5月か9月にしか、出る可能性がない。
0: そう
1: ということで、この、ね、祝日と祝日の間に挟まれるということがあんまりないということですね。
0: そう、だから大型連休はゴールデンウィーク、そしてこのシルバーウィークになるんですよね。
1: ちなみに今回この9月の国民の休日は11年ぶり、
0: はいはい、あ、そうなるんですか。
1: 確かにしばらく聞いてないなっていう、
0: かもしれませんね、はい、今年はね9月21日が敬老の日で、23日が秋分の日となるので、まあ今日は国民の休日になるということなんですね。まあややこしいなと思うんですけども、つまりね、祝日は法律で定められた記念日でして、国民の休日というのは祝日と祝日に挟まれたお休みになるということです。
1: ちなみに5月の国民の休日最後にあったのが2006年ということで、もう20年
0: そう、あ、本当に
1: まだもう20年経って、
0: あ、そう、はい、そうですか、そんなに経ってました。
1: そうですね、
0: じゃあ次は何年後になるんだろう。
1: どうなんでしょう、ちょっとカレンダー調べてみましょうか
0: ねえ、本当ですね、はい、次は、まあ、貴重なじゃあこの休みだったっていうことですね。
1: そうですね、
0: まあこの連休もね、そろそろ終わりに、まあ、近づいてますけれども、有意義なね、今日もいい天気になりそうなので、
1: はい、
0: 過ごしていただければいいかなと思います。さあ、それでは火曜日 N1 第一スタジオサミットから生放送でお届けします。朝の暮らし上手に、どうぞ最後までお付き合いください。ではまず1曲お送りしましょう。カルチャークラブです。カーマは気まぐれ。

0: 昨日21日は敬老の日でした。
1: はい、
0: はい、あの全国でたくさんの方お祝いされたでしょうね。
1: 敬老の日を前にですね、石川県が今年度100歳以上となる高齢者について、調べて発表していました。石川県内の100歳以上の高齢者の数がこれまでで最も多い1475人となったことが分かりました。去年よりも95人増えています。
0: そうですか。
1: はい、まあ、男女別で見ますと男性174人に対して女性が1301人、圧倒的
0: 圧倒的ですね。
1: はい、およそ8倍9倍近い差がありますね。
0: そうですか。
1: はい、
0: そんなに違うんですか。
1: うん、ちなみに最高齢は河北市に住む109歳の女性、うん、男性の最高齢は志賀町に住む107歳の男性ということなんですね。
0: いや本当にたくさんの方いらっしゃいますね。増えましたね、どんどんどんどんね。やっぱり医学の進歩とそしてまああの生活の質というかそういったものも向上していることで、
1: はい、
0: ね、皆さんね、
1: あの県が石川県が公表を始めたのが2000年度なんですが、
0: はい、
1: ずっと増え続けていました。
0: はい、
1: ただ、一昨年能登半島地震が発生した一昨年はですね、前の年から14人減って初めて減少に転じたんですが、また去年今年と、また増加に変わってきいったということなんですね。
0: ね、嬉しいことですよね。でもね、ただこう健康寿命が伸びたらいいですよね。
1: はい、確かに。
0: うん、
1: あのいわゆるこの平均寿命とかっていうのは、
0: はい、
1: まあ寝たきりになっている方も含めてですからね。
0: はい、よくピンピンコロリっていうね言葉ね、使う方もいらっしゃるんですけども、確かにね、あの金さん銀さんって覚えてます？
1: はい、
0: 覚えてる、
1: ね、双子の、
0: そう双子のね、
1: はい、
0: 名古屋のね、
1: 金は100歳銀も100歳って言ってましたもんね。
0: そうで100歳で双子出た時にやっぱり皆さんびっくりしましたよね。うわ100歳かと思っていたんですけれども、銀さんがつい最近聞いた話なんですが、銀さんが107歳、そして金さんが106歳でお亡くなりになったんですって、はい、でやっぱり金さんね、亡くなりになる時も朝普通に起きてらして、それまで普通に生活をして、あもうちょっと寝ようかなって、もう一度布団に戻った30分後にもうすっと眠るままそのまま眠るようにお亡くなりになったということで、やっぱりね理想ということで生き切ったっていう、それがね素晴らしい、羨ましいっていう声がねやっぱりありましたよね。
1: やはりこの

0: いわゆる寿命ということでお話をした時によく出てくるのがその平均寿命ですけれども、
1: はい、
0: もういろいろな言い方があって、こう死亡最頻値っていう、こう、はい、言い方もあるんですよね。最も亡くなる方が多い年齢、
1: うん、そうですね、
0: をこの、まあ、いわゆる健康寿命と近づけていくというのが、うん、そのね、亡くなるギリギリまで、健康な的な生活を送ることができるというね、
1: うん、
0: ことになるわけですから、
1: どうやって自分の生活の質を向上させていくかっていうことも一つの課題かなと思いますね。例えば、うん、体だけじゃなくって心もそうですよね。やっぱりストレスをなるべく、まあ、受けないように生きるっていうのは難しいので、
0: はい、
1: それはいくつになってもそれをどんな風に自分でこう流していけるようになるのか、解消できる術をちゃんと持てるのかどうかっていうのもちょっと違うような気もしますし、でやっぱり自分の周りにいる方々とどうお付き合いしていくかっていうその関係性もあるような気もしますけどね。まあ、もちろん食生活もそうでしょうし、はい、課題はたくさんあると思いますけれども、でもね、本当に笑顔でね、一日でも一週間でも一年でもっていう風にね、生きていけたらいいかなと思いますね。
0: はい、
1: 楽しみ見つけないとダメかな。
0: そうですね、やはりこの楽しみがあれば、うん、まあ、それこそ、精神的にも、ね、ストレス解消になったりしますし、
1: うん、
0: あとはそこの場所に行きたいって思うことで、はい、体を動かしたりね、
1: うん、
0: 歩いたり、みんなに会いに行ったりと、でそこでみんなで喋ってみたいなね、いうことがこう健康寿命増進につながるかもしれませんね。
1: 希望って大事かもね。そんな気しますね、
0: はい、
1: 希望を持てる人生っていうのをね、作り上げていかなきゃいけないかなというふうにも思います、
0: はい、
1: さあそしてもう一つ、今大相撲もね盛り上がってますけれどもね、
0: はい、
1: はい、
0: あのご高齢の方もね、大相撲大好きでね、盛り上がる大相撲について、
1: はい、
0: 熱く語り合うというのも、
1: はい、
0: これも一つ、コミュニケーションになるのかもしれません、はい、大相撲秋場所昨日9日目の取り組みが行われました、まずは何といっても津幡町出身の横綱大の里、
1: はい、
0: 昨日は前頭4枚目の藤井亮我と対戦しました。相手のあたりを受け止めて左に開いていなしまして、そのまま引き落としで勝ちました。大の里はこれで8勝1敗、勝ち越しを決めています。22日今日はですね、小結び白の富士と対戦します。そして金沢市出身十両9枚目の炎鵬、十両6枚目の白熊と対戦しました。左から抱え込もうとしたもののうまく防がれまして、土俵際に追いやられて押し出しで敗れております。炎鵬4勝5敗となりました。
1: そっか、
0: はい、そして七尾市出身十両11枚目輝き、昨日は十両12枚目の嘉陽と対戦しました。正面から相手をついて、土俵際まで追い込んでそのまま押し出しで勝ちました。輝き初日から9連勝となっています。
1: おー、絶好調、
0: はい、うん、そして今日炎鵬の取り組み対戦相手輝きと、
1: あら、
0: はい、
1: そうなんですね、
0: 今日の力士同士の直接対決となっています。
1: これはこれはもう皆さんその時間はテレビの前に座って、は
0: い、釘付けかもしれません。
1: 本当ですね、
0: うん、どっちを応援したらいいんだろうと、
1: いいのか、
0: はい、迷いますよね
1: 迷いますね、うん、そう、そういうこともあるしね、勝負ってね、
0: はい、ね、同郷ということもね、
1: はい、
0: ありますけれども、うん、ここはねやはり自分の勝ちを取りに行かなければいけないというところで、
1: はい、頑張ってもらいたい両方にね、
0: はい、
1: 両力士に頑張ってもらいたいなと思います、
0: はい、はい、今日10日目は炎鵬輝き郷土力士対決となっています、
1: はいはい、それでは変わって今日の天気お伝えしましょう、まず注意報警報からです。現在能登北部南部には波浪注意報が出ています。晴れまたは現在曇りとなっていますね。今日は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため香川曇り、昼前から晴れ、

0: 能登は晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 10%、 そして午後は 0%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢の今日日中の予想最高気温は27度、金沢日中の予想最高気温27度となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。明日も高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れ、昼過ぎからは曇りとなるでしょう。明日の降水確率です。明日は1日を通して 20% となっています。そして明日の日中の予想最高気温は28度、金沢明日の日中の予想最高気温28度の予報です。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。木曜は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温27度の予報です。金曜日の天気です。曇りでしょう。降水確率は 30%、 最高気温27度の予報です。土曜日の天気です。曇り一時雨でしょう。降水確率は 50%、 最高気温25度の予報です。日曜日は曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温25度の予報です。28日月曜日も曇りでしょう。降水確率は 40%、 最高気温26度の予報となっています。向こう1週間の天気です。今日は雲が広がり、23日明日水曜はおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、26日土曜は雨が降る見込みです。最高気温は平年並みの日が多いでしょう。最低気温は平年よりも高い日が多い見込みです。以上、天気でした。
1: 交通情報です。
2: 代わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時18分、まもなく19分になります。日本道路交通情報センター発表、午前9時15分現在の情報をお伝えします。百万石通りです。金沢市内、兼六坂上交差点では、広坂方面に400メートルの渋滞です。以上、一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時15分現在、北陸道3カ所で渋滞が発生しています。まずは北陸道上り舞原方面、三河インターチェンジ付近では2km の渋滞です。続いて同じく上り舞原方面、注ぎトンネル出口付近、敦賀ジャンクションから利根パーキングエリア間で上り舞原方面 2km の渋滞です。そして北陸道反対方向下り新潟方面、福井県内注ぎトンネル付近、静ヶ岳サービスエリアから敦賀ジャンクション間で6km の渋滞が発生しています。現在北陸道上り舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のためランプが閉鎖されています。こちらから北陸道入ることはできませんのでご注意ください。高速道路の情報でした。続いて JR 西日本から列車運行情報です。午前9時20分現在、まずは北陸エリア各線の情報です。福井県内越美北線、 先月降り続いた大雨の影響で現在でも福井駅、美山駅間を

0: 列車の本数を減らして運行しています。また宮前駅から越前大野駅間は代行バスの運転が行われています。ただしその先、越前大野駅から九頭竜湖駅間については代行バスの運転はありませんのでご注意ください。続いて北陸新幹線の情報です。現在北陸新幹線一部列車接続待ち合わせのため遅れが出ています。敦賀から金沢富山方面、敦賀4号富山行きに約10分の遅れ、敦賀6号富山行きに約20分の遅れが見込まれています。高速道路の情報で、新幹線の情報でした。続いて特急サンダーバード白鷺です。特急サンダーバードでは湖西線の強風の見込みのため、特急サンダーバード琵琶湖線舞原駅経由に運転経路を変更しています。このためサンダーバード各駅到着にはおよそ30分の遅れが見込まれています。大阪から敦賀方面、サンダーバード5号大阪駅7時40分発まで敦賀駅の到着時刻に約30分の遅れが見込まれています。また敦賀から京都大阪方面、サンダーバード6号敦賀駅午前8時7分発の便まで京都駅新大阪駅大阪駅の到着時刻に約30分の遅れが見込まれています。なお特急白鷺については現在のところ平常運転となっています。以上交通情報をお伝えしました。
1: 結構渋滞の場所がありますね。
0: 高速道路がね、一般道はそれほど混んでいないんですが、高速道特に福井県内がね、渋滞発生してますので、
1: いわゆる U ターンラッシュっていうこと？
0: なんでしょうか。ただ上下線ともにこの福井県内の注ぎトンネル出口付近は渋滞しているので、まあね、あの工事などもね今行われていますから。
1: そうですね、
0: はい、混み合う場合もありますからね、余裕を持った運転心がけてください。
1: あのこの連休で関東方面がね台風の影響で、
0: はい、
1: かなりあの大荒れでした。それで、まあ、空の便にしても新幹線で在来線あのいろんな乱れがあったということで、やっぱりねあの関東東京方面から東京からかなとこちらに、まあ、実家に遊びに来たんです、戻ってきたんですっていうね方もね何人かお会いしたんですよ、はい、で、まあ、ちょうどこっちにいるのでって帰り大丈夫かななんて言ってたんですけれども、まあ、帰りは大丈夫そうですよね。
0: そうですね、うん、
1: で一応公共の交通機関はあまり使わないようにして自分の車で来ましたっていう人も何人かいましたね。うん、何かあった時にっていう、うんね、仕事始まっちゃいますからね
0: 確かに
1: そういうことも考えてあの車で来ました、荷物もたくさん積んできましたっていう人もいましたけどね。もう同じ場所が何度もねあの水害に遭うのを見るともう辛いですよ ね気持ち折れそうになりますよね。やっぱり実際自分がそうなってしまうと、やっとやっとなんとかね落ち着いたかな、元の生活に戻れるようになったかなと思った頃にまた大雨ですもんね、
0: はい、
1: 今年は本当に降り方が尋常じゃないですね。
0: うん、極端な感じがしますね。
1: もっともう平気、もう穏やかに行こうよって空にね
0: 鳴らしてほしいと思うことは多々ありますね
1: ありますね、はい。まあ今日は日中の予想最高気温が27度の予報となっていますし、降水確率も、まあ、午前中が 10%、 午後は 0%、 そして夕方から深夜にかけても 10% となっていますので、これから移動の方にとっては、まあ、足元はいい一日になりそうです。
0: はい、気象庁発表の午前9時の金沢市の気温を見てみますと 24.4 度、午前8時台に比べて3度近く、
1: うん
0: 気温上がっています。湿度が 65% と少し高め。

0: 目、
1: はい
0: はい、
1: そうですか、まあ、お車運転の方くれぐれも安全運転でお出かけになってください、はい、では変わって曲お送りします。ジャスティン・ティンバーレイクです。ノーエンジェルズ。

0: ちゃんの料理上手に。さあ今日の料理です。
1: はい、
0: 今梨が旬かな。でも、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: で次リンゴがやってきますね、はい、でリンゴなんですけれども、先にね今日ちょリンゴの話をしようかなと思いまして、
1: はい、
0: でリンゴってやっぱり買ったりとかします？よくいただく方？
1: いただく方が多いかもしれないですね。
0: そうですよね。でも時々ね、なんか美味しそうなツヤツヤの見るとね、なんか欲しくなってね、
1: はい、
0: なんか食べたくなる。

0: ってね、買ったりするんですけれどもね。
1: 私ちょっとね、あのいわゆるこうシャリシャリ系というかこう、
0: はい、
1: 硬いっていうんですかね。
0: あ、分かります、
1: はい、
0: が好き
1: が好きで、うん、あんまりあの柔らかいこうポロポロポロってほぐれるようなやつはちょっと苦手なんですよね、うん、
0: あ、
1: なのでちょっと品種選びます。
0: 何選ぶんですか。やっぱ富士
1: ですね。
0: あ、そうなんですね。
1: 手に入りやすい。逆に言うと、うん、ちょっとまあ品種によってね、どんな感じになるのかわからないもんですから、あ、はい、まあ、富士なら間違いないかなという感じですかね。
0: ちょっとポコポコっとしたね、
1: うん、
0: あの食感のもありますよね、はい。でリンゴなんですけれどもね、いただくときってね、意外と箱でいただくことがあるんですよね、
1: はい、
0: 食べきれないっていうか、いつもいつも剥いて切って剥いて切っての繰り返しなんですけれども、
1: はい、大体そうじゃないですか、
0: ね、剥く
1: か、
0: そうです
1: よね、まあまあ皮残した状態で切って種だけ取るかみたいな、
0: うん、ですよね、
1: うん、
0: まあ、ちょっと手をかけるって言ったらジャムかコンポートかっていうところなんですけれども、はい、今日はですね、あのリンゴを料理に使うということで、
1: はい、
0: うん、どう使うかというと、もうすりおろし。
1: あ、はい、
0: だいたい想像つきません、
1: うん、
0: もう例えば豚の生姜焼きをするときに、
1: はい、
0: うん、もう石倉さんはもうピンときたようですよね、うん、
1: はい、
0: 皮付きのまますりおろします、うん、であとは、まあ、生姜とかね、醤油とかみりんとかお酒とかね、うん、そういったまあ、調味料の中にすりおろしたリンゴも一緒に入れて、でもう豚の生姜焼きのタレを作ると、
1: はい、
0: 美味しいと思いません？
1: いや、美味しい。今ちょっと想像しただけでも美味しそうだなって思いましたもんね、うん、
0: でこのリンゴでお肉も柔らかく、酵素でね柔らかくなりますし、で皮付きっていうことで栄養もやっぱり取れますからね、
1: まあ、でもあの元々こういわゆるこうね、うん、市販のタレでかけるだけでいいみたいなやつにもやっぱりリンゴ入ってますよね、もともとね、
0: 焼肉のタレとかね、
1: うん、
0: 入ってますよね。でそのことを考えると、家庭でもリンゴのすりおろしをじゃんじゃん使えばいいのではないかということで、はい、スリスリしていただこうと今日は思っております、うん、であとポークソテ
1: ー、ポークソテー、豚肉を焼いた、
0: あ、そうそうそうそうそう、はい、ですね。ポークソテーも反らないように周り切れ目入れて、はい、で真ん中もなんとなく筋を切っておいて、
1: うん、
0: であのバターで炒めますよね。そこに醤油と白ワインと黒胡椒、
1: はい、
0: うん、を入れたものをジャーですよ、
1: うん、
0: もうこれだけで美味しい。
1: あれリンゴ入ってなかったです
0: けど、もちろんリンゴのすりおろし入れて、はいはい、うん、リンゴのすりおろし、醤油、白ワインで黒胡椒で、先にポークソテーは、まあ、バターで焼いておくと美味しいですね、
1: はい、
0: うん、で意外とねニンニクとリンゴもね合うんですよね。
1: あ、そうですか。
0: そうなんです。合わないように思えて、
1: うん、
0: ね、こういったお肉を炒めるときに先にニンニクと一緒にちょっと焼いて、やっぱりリンゴってなんかね、牛肉とか鶏肉ってより豚肉と相性いいと思いません？
1: あ、確かに、まあ、生姜焼きもね豚肉ですし、
0: そう、豚肉、あんまりその牛肉とリンゴを合わせることって料理的にないのかなとか、
1: あんまり聞かないですね。確かに言われてみれば、
0: ね、鶏肉もそうですよね、
1: はい、
0: うん、なので、まあ、やっぱり豚がメインかなと思うんです、
1: うん、
0: で冷しゃぶをじゃあ作ります。
1: はい、
0: 下にキャベツなりあのレタスなり、
1: うん、
0: まあ、どさっとあのボールっていうか鉢の中にね入れて、そこに、まあ、豚の冷しゃぶを乗っけまして、であとはねリンゴのすりおろしで味噌、
1: 味噌で
0: 、醤油で少量の、まあ、ちょっとお水というかお味噌をちょっと溶くために、でもねリンゴで割とねこう味噌も溶けるんですよね、
1: はい、
0: うん、
1: うん、
0: でそれを、タレにして、であとお酢を入れてドレッシングにして食べれば、
1: はい、
0: これもね味噌のあのなんていうのくどさというか、まあ、種類によってね違うとは思うんですけども、塩味を、
1: はい、
0: このリンゴのすりおろしが中和してくれる、
1: お、
0: うん、なので意外とリンゴと味噌の相性も いいと思います。でお酢入れることでね、これがまたいいんですよね。お酢がね2人の手をつないでくれる、真ん中で、
1: はい、リンゴと
0: 味噌、
1: うん、の手をつないでくれるのがお酢。
0: そうそうそうそう、うん、いいですよ。で、あもうあの調味料めんどくさいっていう方は、あのバターとすりおろしたリンゴとバターとお醤油だけで美味しいタレは十分作れますから。
1: うん、
0: これもね、
1: はい
0: はい、レタスの上とかにジャーってこうちょっとかけてみたりとか、
1: お、
0: まあ、お肉があればなおよし、あとキノコとかソテーしたものとか、
1: はい、
0: そういうものにもあのこのリンゴのすりおろし、バター、醤油っていうのも美味しいです。
1: うん、
0: まあカレーの中に入れたりね、
1: はい、
0: 何でもできますよね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: 確かに言われてみればね、普通に食べようと思うとやっぱり切ったり剥いたりぐらいですけど、
0: そう
1: すりおろすといろいろ料理の幅が広がりますね。
0: 炒め物ね、お肉とね、豚肉と相性がいいのでね、
1: うん
0: うん、ぜひあの試してもらえたらいいかなと思います。だってリンゴって1個なかなか食べれます、丸々
1: なかなか、それだけでお腹いっぱいになっちゃうかもしれません
0: が、でしょ、うん、食べきれないですよね、
1: はい、
0: でもすりおろしたものだったら自然とたくさん体の中に入れることもできるので、栄養もしっかり取ることができると思うんですね、
1: はい、
0: とにかくね、すりおろすとき皮ごとですよ、皮ごと、皮はあの剥かずにすりおろしてください。
1: よく洗ってね、
0: そう、はい、よく洗ってワクソとしてくださいね、
1: はい、
0: はい、今日の料理上手にでした。それでは代わって曲お送りしましょう。リアーナです、ボンデリプレイ。

送りしたのはディアーナ、ボンデリプレイでした。谷口恵子の暮らし上手に。

0: さて、今や私たちの生活の中でちょっと切っても切れない関係なんですけれどもね、 AI ですよね。
1: はい、そんな AI に自分の意見揺らされないように注意してくださいという実験の結果がですね、出ています。
0: は
1: い、
0: どんな実験？
1: 神戸大学の研究チームが昨日までに発表した論文によりますと、正解のない道徳的な問いで生成人工知能 AI に反論されると3割以上の人が判断を覆したという論文が発表されました。
0: 答えのないものね。
1: で、まあ、これによってですね、個人情報を与えて対話させた AI が人を上回る説得力を示した、研究もありまして、 AI が人の価値観ですとか判断にまで影響を及ぼしかねないということで、偽情報の拡散ですとか世論工作などへの悪用も懸念されているということなんですね。
0: はい。
1: で、この実験なんですが、神戸大学の研究チームが日本在住の19歳から28歳の若年層56人と65歳以上の高齢者74人に、有名な問題トロッコ問題を出題しました。
0: トロッコ問題っていうのは
1: ご存知ですか？ご存知じゃないですか？トロッコ問題というのは、トロッコが暴走しています。止められません。で、線路がですね、そのまま直進するとその先には5人の人がいます。つまり5人引かれてしまいます。はい、ただ自分の目の前には切り替えスイッチがありまして、
0: はい、
1: 切り替えスイッチを自分がですね切り替えると、はい、その先には1人しかいません。どちらを選びますかという、5人助かりますが別の1人が犠牲になるという判断を自分が下せるかどうかという倫理問題。
0: どいてって言ったらダメ？
1: ダメです。はい、問題にならなくなっちゃう。みんな避難しろとかっていうね、そういう問題じゃないんです。はい、つまり、まあ、知らないふりしておけば、まあ、5人の方が引かれてしまう。ただ、自分が判断を下すことによって別な1人が引かれてしまうという判断をできるかどうかという倫理問題になるわけですね。有名な。
0: 怖いね。
1: はい。
0: うん、
1: で、この参加者の回答に対して生成 AI チャット GPT に論理的に反論させますと、3割以上が自分の判断を覆しました。つまり自分で切り替えると判断した人は、いやそのままにしときますと、
0: はい、
1: でそのままにしときますと答えた方は、あ、じゃあやっぱり切り替えますわと、
0: はい、
1: いうことに意見を変えたということなんですね。
0: で
1: これは判断に自信がない人、また難しいと感じた人ほど覆されやすくなっていると。
0: まあそうなりますよね。
1: また高齢層は若年層より判断を変える傾向にあったということなんですね。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、
0: 逆かなと思ったんですけどね。
1: この同様の同じような

0: 実験あのスイスでも行われていまして、スイス連邦工科大、ローザンヌ校などのグループではアメリカで18歳以上の900人を対象に行った実験で、賛否の分かれるテーマについて相手が AI か人かを伏せて討論したところ、参加者の個人情報を与えた AI が意見を最も動かしたという実験データもあります。ちょっと恐ろしいですよね。
1: 怖いですね。これが AI だって、まあ、分かって、ねまあ、その答えを聞いて、まあ、見て、
0: はい、
1: でまあ考えを変えるっていう方、うん、まあもうありますよね今みたいにね、はい、で例えばこれが AI が出した答えですよっていう、まあ、意見ですよっていうものを知らずに聞いてしまうのも怖いかな。
0: あとこの AI というのがね、世間的にも広まってきて、
1: はい、
0: AI というものはこういわゆるこう世界中から大量のデータを集めてきているから、きっと正しいことを言っているであろうという認知的幸福参ったと、
1: うん、それが怖い
0: 状況が、起きているのではないかというふうに指摘されています。
1: むしろそれが怖くないですか。
0: 平然と嘘つきますからねあの AI たち、
1: うんそう、
0: はい、
1: うん、
0: もうさも正しいかのように言われてる情報が実は間違っている情報だったって、まあ、結構ありますからね。
1: ありますよ。
0: ただ言い切ってくるじゃないですか。
1: 言い切りますね、
0: はい、こうですって、
1: そう、
0: まあ、AI が言うんだったら正しいのかなって思っちゃうのはちょっと危ない。
1: 危ない、
0: うん、
1: 鵜呑みにしちゃいけないですよね、
0: はい、
1: あそうかと、ね、じゃあ調べてみようかなにまでなればいいんですけどね。裏打ちがちゃんとあるのかどうか、データがちゃんとね、
0: はい、
1: そこにエビデンスがあるのかとかね、そこまでいければいいんですけども、 AI の出した答えだけを見てまあ100点と思っちゃいけないですよね。でも例えばあの相談事とか、
0: はい、
1: うん、全部ほら寄り添い型になってくれるでしょ AI ってね。
0: 確かに、はい、賛同してくれてね、
1: うん、そう、うん、でまあそれで気持ちを落ち着けるっていう方もいるんですけれども、それが自分はじゃあそうなんだ間違ってなかったんだっていうふうに思い込んでしまうのもまた怖い。
0: 怖い、
1: うん、
0: うん、
1: ね、寄り添ってくれることで、
0: そう、そ
1: こなんですよ、付き合い方ですよね。
0: うん、
1: だからどんどんどんどん AI がね、これからね、進化って言えばいいの？
0: はい。
1: ね、していくにつれて、人間の感情ってどこに行ってしまうのかしらみたいなね。
0: うん、全部判断をね AI に任せている人も実際いるでしょうし、すでに。
1: まず聞いてから自分の考えがどうなのかっていう、
0: はい。
1: うん、ところですよ。普通今までだったら逆ですもんね、
0: はい、
1: うん、自分はこう思うんだけれどもっていうところでその後 AI だったのが、今はもうね順列が変わってますからね。
0: うーん、ちょっと危険な、
1: そう、これからやっぱり学校とかでも使い方っていうのはそういう意味では教えてった方がいいのかもしれないですね。
0: そうですね、まあ、依存するものでもないかなという感じはします。
1: はい、
0: ちなみに、先ほどありました倫理問題、トロッコ問題、
1: はい、
0: 谷口さんならどっちを選びますか。
1: 聞かないでほしい、
0: はい、だろうなと思って聞きました
1: 石倉さんは。
0: 私はあのスイッチ切り替えます。
1: そうなんですね、はい、その心は。
0: あ、人数ですね、はい、
1: まあ、そうやって自分でねパンとこう言って、それも一つの考えっていうことでね、は
0: い、ただねこのね切り替えたことによってっていうね、
1: その
0: 自分のせいでみたいなねところがあるので、まあこれが難しい倫理問題と、まあ、どっちが正しいというものではないんですけどね。
1: そ う, そ う, そ う, そうなんですよね、はい、道徳ってそうですからね。はい、じゃあ変わって曲お送りしましょう。リサースタンスフィールドです。リアルシング。

0: ラジオを聞きのあなたは犬派猫派どちらでしょうか、
1: ね、はい、
0: ちなみに石倉さんは。
1: 私猫派です。
0: あ、猫派ですか。まあ、猫ちゃんも可愛いですよね。でそんな猫ちゃんなんですけれどもね、
1: はい、
0: 今ね新種の猫が発見されたということで、
1: うん、
0: 100年ぶりになんですよね。
1: はい、
0: はい、
1: これはですね、南米ボリビアの森林に生息する、はい、うん、斑点模様の猫。
0: そう、ヒョウ柄みたいなね、
1: はい、
0: 模様なんですよね。
1: もうちょっと顔違えばヒョウなんじゃないかって思っちゃうぐらいのヒョウ柄
0: そう
1: ですね、
0: うん、
1: の猫が新種だということが確認されました。
0: はい、
1: はい、
0: かわいいんですよね顔がまたね、
1: うん、現存個体は1匹と
0: 見つかってないんですよね。でもその子いるってことは、
1: まあ、まだね、
0: ママね、
1: うん、いっぱいいると思いますけど
0: 兄弟もねどっか隠れてるのかな。
1: はい、まあ、ただこれにはですね、まあ、一つ事情がありまして、
0: うん、
1: こういったいわゆる斑点模様がついたタイガーキャットと、広く呼ばれる、小型の野生の猫、
0: はいはい、
1: 大きな括りでタイガーキャット
0: っていう名前
1: で呼ばれていたんですが、その中の詳しい、要は、品種じゃないですけど、
0: はい、
1: 種族的なものは、うん、長らく詳しく調べられてなかった、
0: は
1: あ、ということがあったようで、
0: はあ、ということは
1: だからもういろんな本当にそれこそ今回の新種のような、
0: うん、
1: 様々な

0: 品種の猫がいるんですけれども、うん、大きく一括りでタイガーキャットという呼ばれ方しかしてなかった、
1: うん、
0: それに対して詳しいこの種族の研究がされていなかったということで、
1: はい、
0: うん、まあ、今回、この、ゲノム DNA の分析で、この今回の種を含む5つの独立した種に分けられるという結論が今回のケースをもって、結論付けられたということで、詳しく研究されてなかったという。
1: ということはもしかしたら今普通に飼われてる猫ちゃんの中にも実は実はっていう子もいるかもしれないってことですよね。
0: まあそう、現地からその、ね、来たような、ね、猫に関してはそういった、うん、まあ、広い括りでタイガーキャットみたいなね呼ばれ方しかしてなかったなんてこともあるかもしれません。
1: でもこの模様の似たような模様の猫ちゃんってもう普通にいますもんね、飼われてる、
0: うん、
1: あのペットでね、
0: うん、
1: 本当にヒョウみたいですよ ね顔が小さくてちょっと首短あの長くて、
0: はい、
1: 体スリムでねしなやかなね、
0: うん、で今回この認定された個体が、体長46センチ、
1: はい、
0: 体重 1.4キロ、
1: はい、
0: で一般的な飼い猫よりもまあ小柄ということで、うん、まあ、ちっちゃいということもあってですね、ものすごく可愛い。
1: そう、石倉さんも写真見てメロメロ、
0: はい、はい、うん、もう目がねクリッと大きくてちょっと釣り目でね、
1: 可愛い、
0: で体の模様がね斑点模様、
1: ね、
0: まあ可愛いと思ってね、
1: 増えてほしい、
0: ずっと見れちゃうぐらいですね、はい、
1: ね、増えてほしいですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でまあ、この100年以上ぶりとなる新種の猫の発見に、まあ、SNS 上では、まあ、あの可愛いとかねすごくちっちゃいとかいった声もあるんですけれども、あの学名を可愛い学名にしてほしいといったような、意見も SNS では寄せられていたと。
1: 確かに
0: 現地ではあのティルカヨという名前で、
1: ティルカヨ、
0: はい、
1: どういう意味、
0: あの現地の人に、
1: うん、
0: 以前から、
1: うん、
0: 呼ばれていた呼び名ということで、はい、
1: 訳したらどういう意味なんですかね、ね、
0: はい、どうなんでしょう、うん、
1: ね、
0: うん、
1: なんかエンジェルとかね、
0: あ、そっちだけど、これがもうすでに可愛い名前ではないかと、
1: うん、
0: はあ、
1: へえ、いや絶滅してほしくないですね、
0: うん、
1: 増えてほしいな。いろんなもっとね調べてみたらたくさん実はジャングルの中にはいるかもしれない、ロマン、
0: いる可能性は全然ねありますよね、
1: ね、
0: うん、
1: 出会った人びっくりしたでしょうね、可愛くて連れ帰ったんでしょうね、で、あ、この子あんまり見たことない、どうなんでしょうって、
0: なんか他の猫と違うじゃない、
1: うん、
0: ちょっと違う感じするよねという話はあったようなんですが、うん、それがきちんと調べられたというのが今回の新種発見につながったということなんですね。まあ、あのこれは140万年ほど前に、最も近しい種のタイガーキャットから枝分かれした新種ではないかと。
1: すごい生命の神秘、
0: うん、
1: ね、増えてほしい、何回も言いますけど、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、学術名がこのティルカヨを取ってレオパルダスティルカヨという学術名が付けられたということなんですね、
1: うん、これからまたね、まあちょっと違う出会いもいろんな出会いもあるかもしれないですね、
0: はい、
1: 見つかったらいいな、いろんな猫ちゃんも、
0: うん、
1: ワンちゃんも、
0: でもね、まだまだこうやってね、うん、新しい種が見つかるかもしれないと、
1: はい、いうことで、
0: はい、
1: では代わってお送りするのは誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックです。今日はイバノビッチ作曲、指揮はジョン・ジョージアディス、ロンドン交響楽団演奏でドナウ川のさざ波。

誰もが一度は耳にしたことがあるクラシック。今朝はイヴァノヴィッチ作曲、指揮はジョン・ジョージアディス、演奏はロンドン交響楽団でドナウ川のさざ波でした。

0: 今年はですね、さまざまなところで、水の災害が多かったんですが、豪雨災害ですよね。ここ石川県もそうでした。
1: はい、先月8月に北陸3県で、記録的な大雨発生しましたけれども、その時の車の被害について損害保険大手4社が、自動車保険の請求を受け付けた件数が合わせて1500件余りに、上っていたことが分かりました。非常に広い範囲で浸水してしまっていましたけれども、今月ですね、13日時点で、この損害保険大手4社に寄せられた、この自動車保険の申請1583件に、上ったことが分かりました。浸水被害を受けた車の修理費用ですとか、水没してエンジンがかからなくなって廃車にする際の、保険金などを受け取る際に、この請求、するということで、石川県内で言いますと、富山と石川で合計596件、福井で、987件となっています。ただ今も被害の申し出続いているということで、またさらに増える、見込みだということなんですね。
0: 後になってね、故障が始まったりすることもありますよね。
1: 影響が、ね、出てくることもありますからね。
0: もう車辛いですね。
1: ちなみに私の知り合いもですね、北陸3県ではないんですが、愛知の中心部、冠水した際に、車ダメになってました。
0: そうですか。
1: 水没してしまって、はい。
0: まあ、私も白衣ですか、知り合い その事業者の方もね、もう会社の中が全部水に浸かってしまって、社用車も全部ねダメになってしまったっていうね、話も聞きました。まあ本当になんとかね、10月に入ってから少しでも落ち着いてもらったらいいかなと思いますね、この天気もね。
1: はい、ちなみに車浸水してしまった時はエンジンかけようとしないでくださいね。
0: そうですね、
1: もう中の水全部抜けない限り壊れてしまいますんで、
0: はい、そういったこともちょっと調べておいた方がいいかもしれませんね。
1: そうですね、対策など、
0: はいはい、それでは火曜日、お別れの時間も近づいてきたようです。お相手は暮らし上手に谷口悦子と
1: FMN1 石倉悦之でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。素敵な一日お過ごしください。それではさようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、野々市はもちろん136の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムの直子と
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。気持ちのいい青空が広がっています。
1: 今日はもう外出た瞬間になんと素敵な日なんだろうと思いましたね、うん、
0: 爽やかという言葉がぴったりですよね、うん、
1: 本当に、
0: うん、
1: 9月のこの爽やかさ、
0: はい、いつも生放送でお送りしておりますので、うん、
1: はい、
0: 今の野々市のお空を伝えることができます、
1: うん、
0: なんて綺麗な色なんでしょう。
1: 綺麗なスカイブルー、
0: うん、言ったことなかったでしたっけ、私アメリカにいた時、うん、ノースカロライナ州にいたんですけど、
1: うん、
0: こういった綺麗な空のことをカロライナブルーって言うんですよ。
1: あら素敵
0: でしょ、うんうん、それを思い出します。
1: 野の市ブルーはどうや
0: なんかブルースになりそうですよね
1: 本当ね、
0: まあ、それもいいと思いますけれども、うん、でもお天気がいいと心晴れ晴れする人っていうのは多いですよね、うん、まあ、中には私あの曇り空好きねんっていう変わった人もいますけどね、
1: うん、落ち着くげん
0: でも晴れた日は晴れた空でまたいいじゃないですか、
1: うん、今日はなんか湿気も少ないんやろね。
0: おそらくそうだと思います、うん、いわゆるお洗濯日和ですね、う
1: ん、膝もあんま痛ないかもしれない。
0: あらまあ素敵いや、お天気予報になる体の関節の方って結構たくさんいらっしゃいますよね。
1: います、
0: うん、
1: 今日はえらい痛いなっていう時とね、
0: うんうん、ああなんか調子悪いなと思ったら次台風が控えていたとかっていう話はよく聞きますけれども、うん、今日は皆さん体の調子もいいのかな。
1: 最高だと思いますよきっと、
0: うんうん、最高な時に心ほわっとすることを聞くとより一層嬉しくなったり、何か新しいことを始めてみたくなったりとかっていうのはないですか。
1: 最高ですね、
0: うん、そんな時間をお届けできたら嬉しいです、うん、今日もお付き合いください。
1: さあ今日最初の曲はウルフルズでガッツだぜ。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: ちょっと待ってね、思い出すから、
0: うん、思い出してね、
1: うん、
0: 今気づいてないだけで良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。
1: いっぱい？
0: 心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号076-248-8181 までお寄せください。
1: いやー、いろんな方が観光で石川を訪れますけれども、特に外国からのお客様って多いですよね。まあ、たまたまいらっしゃった方でお話ししたんですけれども。
0: お話した？
1: そうなんです。私たちは
0: どの国の人？
1: あとで言います。私たちはセカンドハネムーンです。
0: お、
1: だからおそらく、まあ、50代ぐらいなのかな、ご夫婦でいらっしゃってて、いろんなところ車で回ったけれども、金沢いいですねというふうにおっしゃってました。
0: そう言われるとやっぱ嬉しいですよね。そうやね、2度目の結婚、同じ人やけど、
1: まあ、そうですね、
0: 気持ちも新たにってこと。
1: 西洋の方って特に最近多いんですけれども、2度目の結婚っていうのをわざわざ式したりする方もいらっしゃるくらいなんですよ。
0: 同じ人と？
1: あ、そうです。まあ、日本でいうところの金婚式みたいな感じですけれども雰囲気的には、人によっては、いや、それは誓いを交わすんだから不敬だろうとかっていう人もいるんですけど、でもそうやって記念日を作ってお二人で旅行されたりって、なんか素敵じゃないですか？
0: その時までそんな新鮮でいられることがすごい考えるけど、
1: 新鮮じゃなくってひょっとしたら新鮮じゃないのかもしれないけれども、改めてこの人と一緒にいてよかったっていうのをなんかもう一度誓い合うって感じなんですよ。
0: はあ、
1: で、いろいろなお話をしてあげて、ここ行ったらいいですよとかっていうことをご紹介したら、ありがとうみたいな感じで、そそっとかって手元から小さな袋の菓子を渡されたんです。
0: え
1: どうぞとかって言うんですよ。いや、ありがとうとかで、でもなんか見ず知らずの人から食べ物もらうって怖くないですか？なのでお家帰ってから AI さんに、こんなお菓子もらったんだけど、こんなシチュエーションでこれってどう思うみたいに聞いたら、いや、これ市販されているイスラエルのお菓子で、ビーガンの方でも、もう本当に誰が口にしてもアレルギーの心配のないもので、実はイスラエルの方って旅行先で自分の国のことを知ってもらいたいから、ポッと渡すことってあるんですよとかっていう風に教えてくれて、
0: あいやね、
1: なんか素敵と思って、で、まあ、基本的にはごまで作られたものだけど、きな粉とかごまが好きだったらこれ食べてもきっと美味しいと思いますよとかっていうことを書かれていたので食べてみたんですよ。もう本当になんかホロホロっとした感じで、きな粉とごまを合わせて作ったような、
0: 香ばしい感じやね。
1: 香ばしいっていうか、なんか本当に和菓子と饅頭を合わせたような感じで、でも、まあ、それをくださるっていうのが素敵じゃないですか。
0: どんなもんに入っとらん、その袋？
1: そうですね、
0: セロファン、
1: 普通の大袋の菓子と同じように個包装されているもので、まあ、なんか現地では有名らしいです。で、ヘブライ語で書いてあったので全く読める文字がなくって、数字だけしか分かんないんです。最初どっちが上でどっちが下かも分からなかったんですけど、
0: 合法のもんかけ
1: でもちょっとなんか自分で、こんな風にして調べなきゃいけないのも世知辛い世の中だなとは思いつつ、でも、まあ素敵な出会いではあったと思いました。
0: 素敵ですね、話はね。
1: はい、そういうセカンドハネムーンをした、そして外国で、どうもみたいな感じでお菓子を渡すっていうのいいと思いません？ね、でもこれがごく普通でみんなしてて安全なことっていう風になってたら、世の中すごい素敵になると思いませんか？
0: 思いますね。
1: 心ほわっとした瞬間でした。
0: なんか伝わってきます
1: でしょ。
0: そしてその小さなお菓子を渡されたことも
1: そう、うん、
0: ずっと思い出になりますね。
1: ねえ、
0: うん、私は、
1: はい、
0: 昨日敬老の日ですよね。
1: はい、おめでとうございます
0: あの先週、うん、のの市からあの送られてくるんですね。
1: え、ついに送られてきたんですか。
0: うん、もう2回目。
1: あ、そうなんですか。
0: うん、
1: うーん、
0: あの500円券が2枚。
1: 何の500円券
0: はぁ、
1: 何でも使えるんですか。
0: それがね、結構幅狭いんですよ。
1: あ、そうなんですか。地元のお店。
0: はい。
1: あ、じゃあいいじゃないですか。
0: スーパーもないし、本屋もないし、
1: うん、
0: なんかまんじゅう屋と。
1: いいじゃないですか。
0: あ、なんか行くとこないって感じの。
1: 行ってほしいから出してる券でしょ
0: まあ、もらって贅沢は言えないんですけど、
1: うん、
0: うちの旦那はもちろん行かないようなとこばっかりやったんで。
1: あ、そうなんですか。
0: くれるんですよ
1: あ、いいじゃないですか。倍です、倍です、
0: 倍です、
1: うん、
0: ちょうど2000円分やね、
1: うん、
0: どこ行って何買おうかなと今試案してるんですが。
1: 楽しみじゃないですか。
0: でもやっぱり野々市からいただいたっていうことで、うん、なんとなくほっこりしますよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: あ、これ知らなかったけどこんないいものだったっていう新しい発見あるかもしれませんよ、
0: うん、できることならお花屋さんとか、
1: うん、
0: なんかそういうちょっと買っとこうかなみたいなお店も入ってて欲しかったなとは思ってるんです、
1: うん、お花屋さんがない。
0: ないないない。
1: あ、じゃあ、うん、市にお願いしたらお花屋さんも素敵なお花屋さんとってもたくさんあるから入れてくださいって、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: だって地元のお店の応援の意味もあるんでしょきっと、
0: うん、うん、もう全部地元ですから。
1: ですよね。
0: なんかそ、本当にね、ない。
1: おまんじゅう屋さんとかぐらい。
0: おまんじゅうはありましたね、うん、あそこの本町の、
1: うん、まあ、それはいつも食べるものだから、うん、まあ当たり前ですけど。でもお花っていいですよね、
0: うん、
1: 市役所の皆さんお花も入れてください。
0: お願いします。
1: いや、でも思いがけずほわっとすることってたくさん街には溢れてますよね。
0: はい、
1: きっとこの連休中にもあら素敵ということがもう本当にたくさんあるかもしれません。ぜひ皆さんそれ見つけてくださいね。
0: 市役所の市長さんにもらったんかね、これは。市役所からもらったのね、
1: うん、
0: ありがとうございました
1: 良いことあったらぜひお知らせください。一緒にシェアしたいと思います。
0: それでは曲聴いてください。カイバンドで破れたハートを売り物に。

0: 赤毛のアンでホワッと。単なる児童文学？いいえ、多くの人を引きつける魅力が散りばめられた物語です。楽しもうと決心すれば大抵いつでも楽しくできるものよ。先週は秋の話をしましたけれども、はい、本当にこの赤毛のアンのお話の中には、うん、美しい景色であるとか季節の移り変わり、ああなんて素敵なんだろうと思うことがたくさん書かれているのに、あれなんかこれないなっていうのがあるんですよ。
1: え、どういうことでしょう。
0: 虫の声。
1: はあ。
0: まあ一般的によく言われるんですけれども、うん、日本人って虫の声を聞き分けられるとか、うん、めでる習慣があるとかって言うじゃないですか、はい、まあそれは一概には言えないんですけど、もちろん中国や韓国でも、うん、まあ、虫をめでたりするんですけど、はい、でも例えばいろんな虫の鳴き声って秋を感じるきっかけになりますよね、
1: うん、すごいなりますよね。秋の夜長っていうのには虫の声はつきものです。
0: そう、うん、で、いろんな、まあ、擬態語とかいろんな音があるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい。
0: 漫画なんかも、うん、いろいろカタカナで書いてあるものが日本人としては当たり前だとかって思っていても、うん、外国の人にとってはん？みたいなところってありますよね。
1: うん、
0: 改めて虫の声、じゃあちょっと、うん、この虫は何？リーンリーンリーン。
1: スズムシ
0: ですよね。そしたらこれはどうかな。スイーチョンスイーチョン、
1: うん、スイッチョン
0: とも言いますし、馬追いであるとか、あとチンチロチンチロチンチロリン。
1: 松虫
0: ですよね。まあそこまで言ったらもう歌じゃないかみたいな感じなんですけども、歌にも出てくるくらい、うん、いろんな虫の音、今言っただけで、うん、なんとなく頭の中にその虫の音が流れてきません？
1: きますきます。
0: 当たり前ですよね、うん、で、とある西洋の人に言ったら、

0: あ、泣いてるしか言わなかったんです。
1: 本当
0: これとこれ違うでしょとか言ってた。なんかまあ違うのはわかるけど、うん、別に言葉に出して表すわけじゃないみたいなこと言われて、うん、
1: やっぱ日本人ってなんでしょう、繊細な、
0: まあ、あの、うん、今虫の声言ってますけど、うん、鳴き声って聞こえ方って本当に、まあ、その外国語によって違うんですよね。
1: 鶏もすっごい違いますよね、
0: うん、英語有名ですよね。はい、どうぞ日本語で。
1: コケコッコ
0: ですよね、うん、でも、まあ、英語だったらカクドゥロドゥになるんですよね。
1: いやカッコつけとる。
0: あ、でもまあそうみんな言うし、面白いのはスペイン語でキッキリキーって言うんです。
1: ものすごい違う。
0: そうなんです。鶏は私別に日本語で泣いてませんけどとかって言いそうですけどね。
1: だけどコケコッコは本当にぴったりやと思うけど、ね、
0: それは日本人だからそう思うんですけど、
1: ね、犬はワンワン、
0: あ、英語はバウワウ、
1: バウワウ、
0: うん、
1: 猫。
0: どうぞ日本語で。
1: にゃお。
0: みやお。みやお。
1: みーか。
0: うん。
1: うん。
0: え、馬は？
1: ヒーン。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: 羊は？
1: めえ。
0: ばあ。豚は？
1: ぐ
0: ん。おいんくいんく。牛は？
1: 牛ってどの？
0: もうでしょ。それはあんまり買わないんですけど、
1: 私やった
0: ムーとか。じゃあアヒルは
1: ギャッギャックワックワック。あ、そっちに言
0: う
1: とるね、
0: うん、面白いですよね、うん、まあ、あの他の言語でもそれぞれいろんな鳴き方があったり、特にあの生活に密着したものっていうのは種類がいっぱいあったりしますけれどもね、うん、でもこんな風にして文字で表したりとか、うん、日本人の共通認識として、あ、この鳴き方はこれでしょうみたいなのがあるって面白いと思いません？
1: そうですよね、
0: うん、
1: 鳴いただけで虫を当てれるわけやからね。
0: そうなんですよ、
1: 刷り込まれてますね。
0: でもスイッチョンっておかしくないですか？うん、確かにそう聞こえる。
1: でもスイッチョンって言うよ、
0: うん、いや、うん、いや、そう聞こえるんですけど、外国の方でスイッチョンということを聞いたことがない人にとっては、いや全然聞こえないけどって力説するんですよ、うん、面白いですね。
1: スイッチョンなんてまいこと言うたもんやなと思うわ。
0: 本当にそうしか聞こえないですよね、うん、日本人の耳には。
1: 本当
0: で、虫の声も あ、秋を感じて素敵だなとかっていうのがありますけど、うん、昔はほらわざわざスズムシ捕まえてその音を楽しむためにカゴを置いておくっていうのありましたけどね、うん、
1: ありましたね。
0: 声としては、うん、私はコオロギもとっても素敵だと思うんですけど、
1: うん、
0: まあ、実際はなんかニュルっとしてて、うん、G に似てますよね。ゴキブリ捕まえたくない。
1: でもあの見た目、なんでコオロギやったら可愛く思うんやろ。
0: わかんないですけど、今日は、
1: はい、
0: 虫の音についてお話をしております。
1: それでは一曲聴いてください。川島英語で生きてりゃいいさ。

0: 川島英語で生きてりゃいいさでした。
1: 時刻は10時45分です。ホワットプラス赤毛のアンでホワット、虫の声、秋だなを感じますよね。
0: そうですね、
1: まあ、虫の声だけじゃなくって、いろいろな擬態語で文章を表す人って多くないですか、この間
0: オノマトペですか、
1: バターンと来て、ガーンとしたら本当にズキズキしたんやみたいなことをおっしゃる方いらっしゃいますよね。
0: 長嶋監督がよく使いますよね。
1: ただ残念ながら外国の方にとってはハテナハテナハテナなので全く意味が通じないということになります。
0: この前会話しとって、
1: はい、
0: 大根のふわっとあれとか何それ会話するたびに全部それを訳すのが私で、
1: はい、
0: 北海道行ったらほら紫色のあの花のとか、全部そこまでは言うけど名前が出てこない会話、人としどころないけど、そうやって言葉の出てこない会話っていうのになりますよ。
1: でもそれはよくありますよね。年を取ったらちょっとあれがとか、それでこれやろみたいな、
0: それが全部通じるんですよね、
1: でもそればかりに甘んじていると本当に言葉使いたい時に出てこなくなっちゃうんですよね。だから意識してちゃんとした言葉を使うようにするというのは大事なことだと思います。
0: だから会話の中で私は出てくる方でそうやって注釈する側になることが多いです。
1: それラベンダーねであるとか、
0: そう
1: なんでそうなるんでしょうね。まあ楽な方に人間って行きがちですからね、通じれば本でいいわみたいな感じでしょうか。
0: なんか月曜日、まあ、敬老の日ですけど、すごい天気が良くて、20年ぐらいオートランあの子とあの子を車にピューって迎えに行って、どっかご飯でも食べるかなってふっと思って、
1: 素敵
0: 電話したら、いいよって思うんです。乗せて、
1: お行動的、
0: ご飯食べに行ったんですよ。その言った瞬間に、すごい老人になってましたね。
1: どういうこと
0: 85になったっていう、
1: 久しぶりに会ったんですか。
0: 15年以上やん、20年近く、腰は曲がっとるし、大変やと思った。
1: 大変大変やって思われてたかもしれないですよ、向こうからも。
0: こんなんなるわ
1: 確かに。でも久しぶりに会えるとなんだかとっても嬉しいですよね。
0: なんか、よう言うてくれてありがとうってすごい感謝されましたけど、やっぱそうやって誘ってくれる人が少なくなっていくみたいで。
1: なるほど、
0: 全部年いきますから、だから免許更新来てるんですけど、まだまだ返納はできないなと。
1: なるほどね、
0: 年寄り集めていかんなんか
1: 年寄りが元気になれば街も素敵に過ごせますよね。
0: 本当ですね。
1: いろんな人とお話をすること、いつもとは違う場所に出かけること、そしてお互いがいいねって言えることがあるといいですよね。
0: 素敵ですね。その85歳は一水会に入ってて絵を描く人なんですけど、
1: 素敵。
0: だから絵描きさん集まって、あれな、何旅行っていうんですか、スケッチ旅行かな、そういうの、そういう思い出を喋ってましたね。懐かしそうに、こういう天気の日に行ったんでしょうね、北海道とか安曇野とか。
1: 素敵。 できるならそんなことしてみたいですね。
0: 本当ですね、うん、その目的のある旅を同じ絵描きさんと回ったっていう、うんうん、懐かしそうにしてました。
1: あら、うん、あ、自分が綺麗だなって思うものを、うん、これ綺麗だよねって言える相手がいるって最高じゃないですか。
0: 本当ですよね、
1: うん、
0: で帰りにあのこの橋の上から上流見ると春は桜がとっても綺麗で、うん、ここに絵を描きに来るんやとか、
1: うん、
0: そういう話もしてましたね。
1: うーん、
0: あら来たことないわこんなとこって
1: スケッチもしないし
0: 絵も描けんし、
1: そうですか。でも聞いてるだけでその情景が思い浮かべられるし、うん、なんとなく素敵だなっていうふうには感じますよね。
0: 感じますね、
1: うん、
0: なんか思い切ってなんか瞬間パパッと誘って行動を起こしたことが、
1: うん、
0: あ、いい一日になったなっていう、
1: うん、きっとなんかそうやって誘われるのを待っている人って世の中にいっぱいいるんじゃないですか。
0: そうかもしれん、
1: うん、
0: 外に出ないと言ってたもん、
1: もったいないですよね。出たらすごい素敵な時間が待ってるのに。
0: 本当にね。
1: だから普段はそんなに自分から声かけないけどという人も自分から声かけてみると

0: ないと素敵なものがあるかもしれませんよね、
1: うん、素敵です。
0: 赤毛のアンでホワットでした。
1: それでは曲聴いてください。

0: お庭の草花やおいしいおかずのあれこれ、四季折々を感じながら、その時その時それぞれの一押し情報や豆知識をお届けします。
1: 今日は当然秋らしいものですよね。
0: そうなんですよ。今もうお彼岸に入りましたが、
1: はい、
0: まあ、ちょっと名前がそうなんですけれども、うん、あんまり関係はないんですが、彼岸花、
1: あ、綺麗です。

0: 土手にバーって一面に咲いてたり、
1: うん、
0: 自分の彼岸花のポイントって持ってます？
1: 私咲いとる富山の植物公園行った時に、うん、たくさん咲いてるのが見て、あ、揃うとこんなに素敵とかって思いました。うん、
0: 私は大桑から小田津の絵ぐーっと上がる時に、
1: うん、
0: その土手にバ、
1: うんうん、
0: ーって一面に咲く、
1: うん、
0: あー季節が来たなと思いながら通るんですけど、彼岸花といえば燃えるような赤で、
1: はい、
0: でなんと私のうちの庭に白の、
1: うん、
0: これはマンジュシャゲともいいでしょ、
1: はい、
0: 南花、
1: うん、
0: 白バラマンジュシャゲ、
1: あら素敵、
0: とっても綺麗ですよ。
1: う
0: ん、うん、これとかダイヤモンドリーリーっていう
1: 可愛い名前、
0: ピンクの花びらがキラキラキラって光るんです、うん、こんな素敵なのもあるし、
1: うん、
0: リコリス、
1: うん、
0: 聞いたことありますか？
1: キャンディーですね、
0: うん可愛い名前ですよね、
1: うん、毒があるんですよね。
0: そうなんです、うん、夏水仙、夏水仙とも言う、こういうのもありますし、
1: うん、
0: いろんな彼岸花、彼岸花科があるんですが、
1: はい、
0: 毒が根っこにあるということで、
1: うん、
0: 敬遠されがちなんですね。
1: うんうんうん、
0: でこの彼岸花っていうのは咲いとる時は葉っぱがなく茎がヒューッと伸びてポカッと咲いてる
1: の。そうですね、そのイメージが強いです、う
0: ん、花が終わると水仙の葉っぱのような細いあれがもっさもさわっさわさ出てくるんですよ。
1: だったらそれ彼岸花ってわかんないですよね。
0: グリーンでね、
1: うん、
0: ファッファになって、
1: そうなんですか、うん、
0: で春になると、
1: うん、
0: 葉っぱ全部枯れて、
1: うんうん、
0: 何にもなくなるんです。それで秋になるとこうやってヒューって伸びて咲く、
1: うんうんうん
0: うん、皆さん何か一つ置いたら、うん、これもまた強いですよ。
1: ああそうなんですか、うん、確かに土手に生えてるくらいですからね。
0: そうそうそうそ
1: う、
0: いろんな赤じゃなく赤は嫌いっていう人はピンクでも黄色でも白でもありますから、
1: うんうん、
0: 一つ咲いたらどうですかなと思って、
1: うん、
0: 今日は彼岸花でした。それでは聞いてください。ゴールデンボンバーでめめしくて。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。日本人のものづくりスピリットをたたえ伝えたい。今日は流行りもの、
1: なんやろ、
0: スクイーズ、
1: ブニュブニュのあれか。
0: あ、知ってたんですね。
1: よう、テレビで言うと。
0: あ、そうなんですか、うん、スクイーズの魅力ってどんなところにあるとさとみちゃんは思いますか？
1: ムニュムニュあるし、
0: うん、あの人間ってやっぱり手で触るものに癒されるっていうのはあるじゃないですか、うん、特に今デジタルの時代なので実感のあるもの、うん、本当に触って、あー、これなんか気持ちいいみたいなところで癒されるっていうのがあるみたいですね、
1: うん、私そういえば昔から握手したら、うん、あ、気持ちいいって言われる
0: なんでほちゃほちゃの手かも。
1: もう今時ここら辺、この腕のね、ここ、
0: はいはい、
1: なんていうとこや、これ触ろうものならスクイーズどころの騒ぎでないほどにことになってます。
0: あ、まあ人間ってやっぱり触れ合うことによって、うん、はい、まあ仲が良くなったりとかっていうのもありますけれども、うん、今実感を伴わないこういう時代だからこそ、うん、まあ受けてるのかなっていうのもありますよね。あ、で今ちょっと今日可愛いの持ってきました。ちゃかちゃん、うん、これはどう？
1: あら、ちっちゃい字。
0: そうなんです、手のひらサイズで、うん、これはスイーツのスクイーズなんですね。見て見て、
1: うん、あ、重さある。
0: そうなんですよね、うん、で、あの透明なビニールのケースに入っているんですけれども、これにはやっぱり理由がありまして、あまりにももっちりしすぎているので、うん、普通に触っていると汚れてきたりっていうのがあるんですけど、上から触ってどんな感じ？どうってことないの？
1: このぐらいの硬さ？
0: あの種類はいろいろあるんですよ。こっちも同じシリーズなんですけど、もうちょっと柔らかくあります。
1: 柔らかくしてほしい。
0: もうもちろんあの外のケースがあるので、うん、それによって違うっていうのもありますけれども、うん、まあ、本当に好きな方は、まあ、ケースから出してっていうのもありますが、このケース付きの良いところは、うん、マスコットとしてカバンに下げられるってことですね。例えばバスを待っている間にニギニギであるとか、うん、なんとなく癒されるっていうのもありますよね。
1: まあ自分のここ触ったんと一緒よ。
0: おいおい自分のここってあのラジオを聞いてらっしゃる皆さんにはよくわからないですけれども、いわゆるあの振り袖というものですね。
1: そんな上までいかんでもそうねん。振り袖っていうのは上腕二頭筋とかなんとかで、そんな上までいかなくてもう十分この袖口でいいん
0: で、はい、でもそれ可愛くないじゃないですか。今日持ってきたのはあのペロペロキャンディーとかロールケーキみたいになってて、うん、まあ、見た目も可愛いし触っても落ち着くということでおすすめなんですよね、
1: この色が何とも言えん。
0: そうそうそうそう、
1: ね、
0: あの今雑誌の付録なんかにもスクイーズつけると大人気になるくらいなんです。でその握り具合に関しても、いやもうちょっととろける感じがいいなとか、うん、あ、歯ごたえある方がいいなとかって人によって好みはいろいろあると思うんですけれども、すごい人になると自分で作っちゃうスクイーズを。
1: これはね、ゴム？
0: いや、あのいろいろ素材は用意されているらしいんですけれども、うん、自分で作るんだったら面白いですよね。
1: つきたてのお餅、
0: あー、ぴったりくるかも、うん、うん、まあ、人によって好みも様々ですし、今可愛いものがいっぱい出てるので、うん、そこら辺が魅力かなというふうに思います。
1: 私今度から自分でアピールしよう。
0: 何？
1: 私スクイーズ持っとるね
0: ちょっと、
1: まあ、ちょっと可愛い方がいいね。女子会のみの話ですけどね。
0: うん、あ、はい今日はスクイーズをご紹介しました。

0: まあ、手触りとかっていうことで言うと、うん、新生児の肌ってほんと水みたいですよね。あれ1ヶ月ぐらいでなくなっちゃいますよね。
1: ほっぺた、触らずにはいられないね。
0: で、触れたら幸せにならずにいられない感じですよね。
1: 本当です。
0: でも私長男が生まれた時はそれあんまり分かんなかったんですよ、うん、やっぱり2人目生まれた時、あれ違うと思って、うん、初めて新生児って特別なんだっていうことに気がつきましたね、うん。
1: やっぱ一人目は余裕ないですからね、
0: うん、あーどうしようみたいな感じ、まあ、ひょっとしたらこのラジオを聞いてらっしゃる方の中にも、うん、新米のパパママがいて、うわどうしようって思ってるかもしれないですけれども、ちょっと頬ずりしてみたらいいかもしれないですよ。幸せになりますから。
1: やっぱり一人目の育児って本当に皆さん大変だと思います。
0: でも頬ずりしてください。
1: はい、
0: 心ほわっとしますから。人間ってやっぱり触れる生き物なんですよね。
1: お尻も可愛いし、ね、太もももポチャポチャで、
0: ここら辺の言葉で、あらうまそうい
1: うまそういう太もも、
0: 食べるんじゃないんですよね間違えられる人も結構いらっしゃいますけれども、やっぱり心ほわっとする方法はいくらでもありそうです。今日も1時間皆さんにお届けしましたが、ほわっとしたでしょ。いい感じでしょ。
1: おはぎも食べんなんし、
0: うん、
1: 明日はお彼岸の中日ですから、
0: はい、季節を楽しみつつ心ほわっといろいろ見つけていってくださいね。私たちはそのお手伝いをしたいと思います。 FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしました。N1 コミュニティホワットプラス、なおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。引き続き N1 でお楽しみください。それでは皆さん See you!

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 七一市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
0: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウンの市、9月22日火曜日、国民の休日です。時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。今日は野々市市役所が休みのため、 FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市駅前にぎわいづくり委員会、そしてお京塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにご出演いただきお話を伺います。大脇さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、大脇でございます。このような機会をいただきましてありがとうございます。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。そして番組の後半では阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

現在野々市市高橋町にある FMN1 のスタジオサミットの窓から外を見てみると、現在も青空が広がっており、秋晴れの気持ちのいいお天気が続いています。現在気温は 25.9 度です。今日は国民の休日ということで、お出かけするにはぴったりの一日となりそうです。そして明日の天気も見てみますと、明日も晴れ予報となっています。野々市市ではそんな晴れ予報の2日間北国街道を舞台に第14回北国街道野々市の市が開催されます。今日9月22日火曜日は前夜祭です。前夜祭では午後6時から午後7時30分まで野々市ジョンカラ踊り流しやプロジェクションマッピングが行われます。そして明日は午前9時から午後3時までにぎわいの里野々市上井の周辺、そして北国街道ではさまざまな企画やステージ発表が行われます。北国街道野々市の市ではこの2日間北国街道が歩行者天国となるため、今日の午後3時から午後9時まで、そして明日の午前8時から午後9時までは交通規制を行います。車やバスも通行することできませんので、利用される方はご注意ください。ぜひ今日と明日の2日間第14回北国街道野々市の市をお楽しみください。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県能登には波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ27度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時19分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は、地域のハザードマップを確認すること。3つ目は、日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災・減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸裕介が防災・減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。今日はスタジオに、野々市駅前にぎわいづくり委員会、そしてお京塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにお越しいただいています。大脇さん、改めてよろしくお願いします。
2: はい、こちらこそよろしくお願いします。
1: はい、まずは野々市駅前にぎわいづくり委員会

0: について教えていただきたいんですが、野々市駅前にぎわいづくり委員会ではどういったことをされているんでしょうか。
1: はい、今年はですね、10月10日土曜日なんですけど、IR 野々市駅の南口と北口の広場において、また、野々市公用車がございますけど、その中の会場で、はい、野々市駅前むすビート2026秋を開催します。
0: はい、
1: あともう17日になりました
0: ので、
1: ちょっとね、はい、バタバタしております。
0: はい、
1: このむすビートは、はい、結び、普通あのね、ものをつなぐみたいなね、あと鼓動って言って、これ英語で言うとビートですんで、はい、これを組み合わせた言葉です。
0: はい、
1: まあ結局人と人、
0: はい、
1: 地域と地域を結び、駅前から新しいにぎわいを生み出したいという思いを込めてつけたお名前です。
0: はい
1: はい、
0: 駅前結びという名前にはそういった由来があったんですね。
1: はい、そうです。
0: 開催されたのはいつからになるんですか。
1: はい、最初はですね、
0: はい、
1: 今のご紹介ありました、私あのお京塚まちづくり委員会もやってまして、
0: はい、
1: そこでですね、ちょっと駅前が少し元気がなかったなということで、もうちょうど、まあ、4年前といいますか5年前に、
0: はい、
1: お京塚まちづくり会が主体で、そういったあのちょっと元気になるようなイベントはなんかないかなということで、
0: はい、
1: まあ、社会実験なんですけど、
0: はい、
1: そういうのをまたあの私たちの方で、
0: はい、
1: まあ市の当然協力もいただきながら、まず第1回をやりました。これが4年前でございます。はい、
0: そういったきっかけから始まったということなんですね。そういった4年前、5年ほど経つということですが、
1: はい、
0: その時期にはどういったことをされてたんですか。
1: はい、まあ、最初はですね、まあ、今のこういったキッチンカーとか、
0: はい、
1: あと鉄道模型とか、まあ、そういったコンサート、
0: うーん、
1: まあ、そういったものはやってまして、
0: はい、
1: まあ、あの中の展示、校舎の中の展示なんかもやってました。
0: はい、
1: まあ、そういった、まあまあ、一般的なイベントを、まあ、3年ほど続けまして、
0: はい、
1: で去年が4年目で、
0: はい、
1: 去年はあのどちらかというと能登の復興の関係もありまして、
0: はい、
1: 能登の宮殿の村づくり会、
0: はい、
1: まあ、私の出身地なんですけど、
0: あ、そうなんですね、
1: その方にも来ていただいて、
0: はい、
1: 農産物の販売とお米ですね、去年お米高かったんですが、
0: はい、
1: すごく安く販売していただいたということで、かなりあの皆さん多くの方が来られて農産物を買われたっていうのが去年のことでございます。
0: なるほど、はい、こういった1回目をまず始めたのがお京塚まちづくり会だったということなんですね。お京塚まちづくり会といいますと、どんな団体になるんでしょうか。
1: はい、お京塚まちづくり会っていうことは、あの私たちのこのボランティア団体なんですけど、もともとあそこのお京塚で区画整理事業をやっていまして、
0: はい、
1: それがもう39年前なんですけど、
0: 39年前、
1: はい
0: はい、
1: それからまあ17年ほどでその事業が、まあ、23年前に事業が終わったんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういったあのせっかくその素晴らしい区画整理をやられて、まあ、全国の、まあ、モデル地区として個性ある街づくりにも認められて注目されていました。
0: はい、
1: だけどですけど、やっぱり17年間のその後ですけど、やっぱり少しずつ街が元気がなくなり始めることもあるんで、
0: はい、
1: まあ、そういったことはやっぱりあのなんか住民主体で、
0: はい、
1: そういった街を元気にしたり、公共施設の維持管理とか、
0: はい、
1: そういったものを必要じゃないかということで、ボランティア団体であるお京塚むず、まあ、村づく、あ、町づくり会をですね、
0: はい、
1: その23年前に、
0: はい、
1: の区画整理が終了と同時に立ち上げました。
0: 町づくり会の歴史は長いということなんですね。なるほど、区画整理でできた公園だったり、まあ、道路なども管理もされているということなんですね。その他にはどんな活動をされているんですか。
1: はい、私たちの活動はですね、やはりその個性ある街づくりということで、
0: はい、
1: まず花をテーマとして、
0: はい、
1: おしゃれなお京塚をあの目指して、そして住みよいお京塚を目指しました。
0: はい、
1: まあ、そういった意味で、今言われたように道路とか水路とか公園の公共施設の点検なり管理、
0: はい、
1: そして花苗の無料配布とか、
0: はいはい、
1: で、花かごっていうのはハンギングバスケットなんですけど、
0: はい、
1: それをあの河川沿いとか道路沿いに、まあ、今200個ぐらい設置して、
0: はい、
1: 花の街を強調したり、あと公園の草刈りもしたりですね、
0: はい、
1: そういう、まあ、当然情報発信ってホームページを

0: 立ち上げたり、まあ、ニュースも発行したりということで、まあ、お経塚の魅力を情報発信もしております。これはもう12年前ぐらいからはやってます、はい、
1: そうなんですね、はい、今お話の中にあった花籠200個というのがすごく気になったんですけれども、はいはい、お経塚まちづくり会のメンバーで言いますと何名で活動しているんですか、はい
0: は
1: い、
0: まあ、当初から14名から15名なんですけど、
1: はい、
0: まあ、どうしてもね長くやってますと高齢化するんで、はい、まあ、順次若い方にも入っていただきながら今も15名ぐらいは、
1: はい、
0: まあ、メンバーに入っていただいて、
1: はい、
0: まあ、今みたいなそういうどちらかというと花をテーマのして、はい、まあ、花の植え替えとか配布とか、そういった町の、ね、
1: 維持管理
0: と、まあ、自主的にやっております。はい、
1: 花籠は200個というお話でしたが、やっぱり15名だけだとどうしてもお世話はできないと思うんですが、どういった方に協力していただいているんですか。
0: はい、私たち花の植え替えとか、ね、花籠が、ね、劣化したら、
1: まあ、はい、
0: 交換とかは私たちはやっているんですけど、
1: はい、
0: やっぱり普段の水やりとかね、
1: うん、
0: そういうちょっと剪定とか、
1: はい、
0: そういうのは里親制度を取ってまして、
1: はい、
0: その近くの住民の方50名ほどいらっしゃるんですけど、
1: はい、
0: その方が自分の前の花籠に水をやったり管理をしていただいているそういうやり方をしています。
1: 本当に地域の方が一体となってみんなでお花をテーマにお経塚を盛り上げているということなんですね。
0: は
1: いはい、
0: そうですね、
1: はい、IR 野々市駅前に行くと目の前の木にもお花を籠があるのを見かけたんですけれども、駅前だけではなく住宅街にもということですか。
0: そうですね、お経塚地区は馬場川という二級河川があるんですけど、
1: はい、
0: そこの両脇にですね、
1: はい、
0: 歩行者専用道があってですね、はい、その防護柵に花籠を設置したり、まあ、ジョギングとかね犬の散歩の時にそういった花を見ながら皆さん、ね、はい、潤いやら癒しをいただいてるみたいです。
1: はい、
0: それとあと幹線道路の街路樹にもつけたりもして、
1: はい、
0: でそれが200個です、
1: はい、桜も綺麗な場所ですか、ね、
0: そうですね、春は桜の名所でですね、
1: はい、
0: すごいやっぱりなんかの入学式とか卒業式の時とかは、はい、その地域の方とかはみんな記念に写真を撮っていますね。はい、
1: そうですよね。
0: でそのライトアップもいい時期にその1ヶ月ぐらい、
1: はい、
0: まあ、うちらのお経塚まちづくり会でライトアップもやってい ました、
1: はい、そうなんですね、はい、もう時期に合わせたそういった活動されているんですね、
0: はい、
1: 直近ではどんな活動されたんですか。
0: そうですね、最近では、まあまあ、さっきのまちづくりのこのイベントもそうなんですけど、はい、まあ、にぎわいづくり会のメンバーの中にお経塚まちづくり会のメンバーも入ってますんで、
1: はい、
0: まあ、こういったイベントをやったり、
1: うん、
0: まあ、そういった公園とか、
1: はい、
0: そういった歩行者専用道の低木の剪定とか、まあ、そういうのもやっております。まあ、どっちかというと美学活動ですかね。
1: なるほど、はい、お経塚をきれいに保つために、
0: はい、
1: 区画整理の後からこういったお経塚まちづくり会という方たちが活動されているんですね。
0: はい、
1: そのお経塚が目指す姿としては大脇さんとしてはどのようにお考えですか。
0: はい、まあ、こうやってずっと、ね、まちづくりをやってますと、
1: はい、
0: まあ、そういう、まあ、地域の方からはまあ、お経塚はもう綺麗な町屋っていうのはまあことを言われまして、
1: はい、
0: まあ、あとねそういったのはもうみんな自主的に綺麗にやるようになってますんで、
1: はい、
0: あとやっぱりどうしてもこの人が減ったりということで、
1: はい、
0: やっぱりにぎわいですよね、人の中心としたそういったにぎわい作りをしたいなということで、私たちは参考にしているのは、
1: はい、
0: 渋谷区の代官山っていうところがある、
1: はい、
0: あるんですけど、
1: あ
0: ま、ね、まあ、そこにもそういった、なんていうんですかね、グループというか素敵な街づくり協議会っていうのがありまして、
1: はい、
0: まあ、そことも交流しながら代官山はどういうねやり方はしてるのかなといった視察もしたり、
1: はい、
0: まあ、話も聞いたりしてやって参考にしております。
1: 目指すそういった代官山の方たちとの交流もあるということなんですね。
0: はい、その代官山 の、まあ、方は言われてるのは、
1: はい、
0: 代官山のらしさ、
1: はい、
0: 代官山にこれはふさわしくないよねとか、
1: うん、
0: そういうみんなでそうやって議論して これはちょっと代官山じゃないなとか、そういう代官山らしさを目指して、はい、あまり細かいルールは決めなくて、
1: はい、
0: みんなで協議しながらここにはこういうのはちょっと合わないんじゃないみたいな、まあ、強制ではないんですけど、そういうことを伝えながら街づくりをされていると

0: ということで、まあ桶保塚もそういった、で代官山は素敵な町づくりでしたけど、はい、私たちはおしゃれな町づくり、はい、ということで、まあ、なんか共通点もあったんで、うん、そういうのを一緒に、ね、目指していきたいなと思ってます。
1: なるほど、はい、今お話の中にもありましたが、まあ、にぎわいづくりというところでもさまざまな活動を行われているというお話でした。後半では実際に今年の駅前むすビートについてお話をお聞きしていきたいと思います。後半も引き続きよろしくお願いします。今日はスタジオに七市駅前にぎわいづくり委員会、そして桶保塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。メラニー、心の扉を開けよう。

0: お送りした曲はメラニー心の扉を開けようでした。ホームタウンののいち、今日はスタジオにののいち駅前にぎわいづくり委員会、そしてお経塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにお越しいただいています。番組の前半ではののいち駅前にぎわいづくり委員会について、そしてお経塚まちづくり会についてお話を伺ってきました。前半でも少しお話にありましたが、野々市駅前むすビートについて、今年駅前むすビートいつ開催されるのか改めて教えていただけますか。
1: はい、10月10日土曜日10時から始まります。
0: はい、
1: 今年で5回目ということで、はい、まあ、イベント内容は、まあ、昨年の好評でありました、まあ、先ほども言いましたが能登町の宮殿の村づくり会の農産物、
0: はい、
1: 特に新米とか能登栗、山野草茶とか、
0: はい、
1: あとは梅干しとかも結構人気で、あと黒ニンニク、まあ、すごく健康にいい、はい、そういったものをたくさん、あとはじゃがいもとか、ね、か、柿、
0: この時期
1: ね、こういったものを持ってくるということで、
0: はい、
1: まあ、人気ですのでぜひ早めにお越しください。
0: はい、
1: まあ、多分午後にはもうなくなると思うんで、
0: はい、
1: ぜひそういった新鮮な美味しい、うん、そして結構安い、
0: はい、
1: ね、農産物を販売します。はい、あともう一つはプロジェクションマッピングも、結構去年は初めてやったんですけど、
0: はい、
1: 今年はまた後で言いますけど、もうちょっと2箇所にして、
0: はい、
1: そういうのもやりたいなというふうに思ってます。
0: 新たな挑戦なども今年ある、はい、ということなんですね。
1: はいはいはい、
0: この、はい、駅前むすビートなんですけれども、場所も改めて教えていただけますか。
1: はい、場所はですね、IR のの市駅と、
0: はい、
1: 普通の駅というと、あの南口の方の、あの交番のあるとこ、
0: はい、
1: あそこの広場と、もう一つは今までずっとやってたあの北口、
0: はい、
1: お経塚側ですよね、
0: 公有者の
1: ある、そうです、公有者の中とその前の、あの3本の石柱が立っている、
0: はい、
1: あの石の広場っていう石の広場って言い方するんですけど、
0: はい、
1: そこの両方で、やります。
0: うん、はい、午前10時からということで、はいはい、先ほど教えていただいた能登の農産物の販売もあるということでしたが、はいはい、プログラム改めて教えていただけますか。
1: はいはい、そうしまして、今年の中で、まあ、あの引き続きなんですけど、
0: はい、
1: の野々市市の指定の無形民俗文化財っていうことに指定されたお経塚ジョンガラ踊り、
0: はい、
1: まあ、これもすごく伝統のある踊りなんで、
0: はい、
1: それの、まあ、もちろんあの踊りも披露していただきます。
0: は
1: い、
0: 何時からでしょうか。
1: これはですね、15時45分からです。
0: はい、午後から行われるんですね。はい、午後の15時の、
1: はいはい、まあ、この時にお経塚の子ども会の方も6名、はい、参加して披露して一緒に踊って、やっぱり技術のそういった文化継承することが必要で、はい、まあ、普段から今も、ね、お子様は練習してるんですけど、
0: はい、
1: やっぱり順番にそういった方にも参加していただければと思ってます。
0: なるほど、はい、そういった今年無形民族文化財に登録されたジョンガラ踊りも楽しめるということなんですね。
1: はいはい、
0: 今年のテーマとしては何か新たにサブタイトルつけられた、はい、ということでしたが、ね、紹介していただけますか。
1: はい、もともとね、野々市駅前むすビート2026秋っていう、これはメインのテーマなんですけど、
0: はい、
1: サブテーマとして今年はですね、やはり子供で、今回町乗り来たんですけど、町乗り、
0: はい、
1: エンタメがやってくるっていうことで、子供町乗りエンタメがやっていることとしてサブテーマをしました。
0: はい、子供と町乗りエンタメということでしたが、はい、まずは子供というと、はい、何か今年関わり方としてはどういった関わりがあるんですか。はい、
1: そうですね、あの子供さんということで、
0: はい、
1: ブロギングですね、
0: はい、
1: プロギングやね、
0: プロギング
1: 、はい、これ体験型ラリーっていうことで、スウェーデン発祥の SDGs のスポーツなんですけど、
0: はい、
1: ウォーキングを楽しみながら、ゴミを拾う、そしてその地域の、まあ、あの施設をとか歴史を知る、
0: はい、
1: まあ、そういったラリーを今年やります。
0: お子さんにも体験していただきたいということですね。
1: すごく体験、参加していただきたいなと、
0: はい、
1: であと SDGs のゲーム体験展示、
0: はい、
1: これもその環境についてゲームをしながら、うん、少し学ぶっていうのは、はい、そういうのもお子様にやってもらいたいなと、
0: はい、
1: あともう一つは積み木で建築遊びっていうことで、
0: はい、
1: 地形図とか平面図の上にその 建築する造形遊びですかね、
0: はい、
1: そういうのも今年取り入れて、これは公有者の中でやるんですけど、
0: はい、
1: そういうのをやってもらいたいなと。
0: へ
1: で、この3つ、プロギングと SDG ゲームズと積み木で建築遊び、この3つに参加すると景品がもらえると。
0: そうなんですね。
1: まあ、そういったあの特典もあるんで、ぜひ参加していただきたいなと。はい、
0: 子どもたちも楽しめる、そんなイベントもあるということなんですね。はい、実際にお京塚の子どもたちが参加するという司会で、こちら紹介していただけますか。
1: はい、そうですね。はい、今年のこのコンサートは2時から始まるんですけど、
0: はい、
1: その司会をですね、今までは別な方、大人の方やってたんですけど、
0: はい、
1: やっぱり子どもたちすごく活発なんで、子ども会の6年生4名かな、
0: はい、
1: に手はみんな分担して司会をしていただけるってことになって、やはりせっかくなんで子どもお子様にもそういった楽しみとか、ちょっと大変ですけど、
0: はい、
1: やっていただこうっていうことで初めての試みなんですけど、
0: は
1: い、まあ、せっかくなんでね、親御さんとか、
0: ね、
1: 誘いの合わせでちょっとね、はい、応援していただければと思っております。はい、
0: 今回は子どもそういった小学校6年生の4名の参加もあるということなんですね。はい、そしてもう一つサブタイトルに町乗りとありましたが、はいはいはい、こちら町乗りは何かブースがあるんでしょうか。
1: はい、このシェアサイクル町乗り体験ということで、
0: はい、
1: まだね、始まってそんなに経ってない2ヶ月ぐらいなんですけど、こういった今社会実験的にやってます、
0: うんうん、
1: でこういう今ポート10カ所自転車50台で金沢と一緒に使えるようなシステムなんですけど、はい、まあ、そこが今、ね、もっともっと利用していただきたいということで、私も今年今日、
0: ね、まさに今日ですよね、
1: 野々市の駅からここの金沢高台のポートまで、はい、まあ、15分ぐらいかかったんですけど、はい、自転車で来まして、まあ、そういうなんか、ね、せっかくなんでこういう天気のいい日は乗っていただくということで、で、その登録ですよね、これシェアサイクルの登録、はい、まあ、1日でも1ヶ月でもそういった登録をしていただこうかなと。そうすると、は
0: い、
1: 常に自転車
0: 乗り
1: で使えるんで、でその、まあ、先着50名様にはその1日パス、まあ、1日乗り放題の場合は1650円かかるんですけど、
0: はい、
1: まあ、そういったのもなんか提供していただけるということで、
0: はい、
1: まあ、ぜひ町乗りを、
0: はい、
1: 皆さんに知っていただきたいということで、交番の横なんですけど、そこで、はい、ブースを設けて、
0: はい、
1: そういった体験なり登録の仕方とかで持っていきたいなと。
0: はい、今回は先ほど教えていただいたゲームだけじゃなく、そしてコンサートだけじゃなく、街乗りの体験などもできるということなんですね。そしてこういったイベントというと、やっぱり食も大事だと思うんですけれども、今回新たにノッティに関連するキッチンカーが出るということ で、
1: ね、
0: こちら紹介いただけますか。
1: たい焼きで、たい焼きあんちゅうことで、
0: はい、
1: 祭りっていうのがお京塚にお店あるんですけど、
0: はい、
1: 今回そのノッティたい焼きっていうことで、
0: はい、
1: この型を作ってですね、
0: はい、
1: その一緒にその町乗りなりノッティバスなり、そこのとこで一緒に販売をしていただくと、すごくそういった、ね、特徴のあるノッティのたい焼きになろうかと思って楽しみにしております。それも販売されます。
0: なるほど、はい、もうノッティということで、野々市のそういった魅力も発信しながら、 そして能登からも今回お越しいただけるということで、また今日はノッティのぬいぐるみもお持ちいただきましたが、こちらも能登の方が手作りされたということで、
1: 能登のそのね、宮殿のそういった村づくりのそういったね、元気にしようというメンバーの方、まあ、結構高齢者の方々、まあ、7人ぐらいでこういうノッティのキャラクターで街乗りに乗ってる、そういうキャラクターを30個作っていただきまして、はい、それを今度なんか、ね、提供できればなというふうに、はい、思ってます。
0: そうなんですね、はい、そういった見ても楽しめるノッティも展示されるということですね。はい、改めて今回プログラムとしては、午前10時から行われるイベントを紹介していただきましたが、夜まで楽しめるということなんですよね。
1: そうです。まあ、これも毎年やられてるんですけど、
0: はい、
1: 少女酒場ということで、うん、野々市のそのお酒を少女っていう酒が、
0: はい、
1: 開発されて、まあ、販売してるんですけど、
0: はい、
1: その酒場を、4時から8時まで、
0: はい、
1: そういったのをやってまして、まあ、抽選会とか、先着 200枚、はい、土偶クッキーとかそういうのもなんかプレゼント当たるみたいで、ぜひ参加されて、大人の方ですけど ね、 参加されて、飲酒運転はダメなんですけど、はい、酒を飲まれて、あとはノーティバスとか、ね、
0: はい、
1: IR で乗って帰っていただければと思ってます。
0: はい、夜まで楽しめる駅前結びと紹介いただきましたが、はい、最後に注意点など呼びかけしていただけますか。
1: はい、会場がですね、IR のの市駅ということで、公共交通の充実したとこで、当然、ね、今のこの街乗り自転車もあるんで、極力ですけど、会場には駐車場ないんで、そういったものを使っていただきたいなというふうに思ってます。
0: はい、
1: それがこの駅前でやるイベントの一つの特徴かなと思ってます。
0: はい、
1: あとは雨が降ってもですね、コンサートは交友社の大ホールがあるんで、そこで開催します。去年もちょっと天候悪かったんで、去年もその交友社のホールでやりました。
0: そうなんですね。
1: はい、そういったことで、大雨も降る場合もあるんで、そういう変更内容については前日のまた知らない沖塚まちづくり課のホームページがあるんで、そこでまた確認などどうぞしていただければ幸いでございます。
0: はい、ぜひ今年もたくさんの方に来ていただきたいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。今日は10月10日土曜日午前10時から IR のの市駅周辺で開催されるのの市駅前むすビートについて、野々市駅前にぎわいづくり委員会、そしてお京塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにお話しいただきました。大脇さん、ありがとうございました。
1: はい、じゃあ皆様のご来場お待ちしてます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ホームタウン野々市、今日は野々市駅前にぎわいづくり委員会お京塚まちづくり会委員長の大脇豊さんにお越しいただきお話を伺いました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。9月22日火曜日、今日は午後6時から本町通りで開催される北国街道野々市の市前夜祭に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、今日は高橋町にある FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日第4水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日第4水曜日のゴミの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、

6052です。なお今日は野々市市役所が休みのため、あさって9月24日木曜日以降にお問い合わせください。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日は野々市市役所が休みのため FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。

0: 立てください。
1: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分ここで見つけよう。株式会社山古志。
0: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、白山6の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
2: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
3: KIT Radio Station Fun and Fan。
2: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
3: Let's go!

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

先日スーパーで新米が売られているのを見かけました。今年は新米が小米より安い、逆転現象も起きているといいますね。そんな中、今月15日から羽咋市や中能登町などで土岐認証米の販売が始まりました。土岐認証米とは、5月末に羽咋市で放鳥された土岐の定着を目指して、土岐が暮らしやすい環境を守りながら育てられたお米のことです。先月27日の大雨では、被害を受けた水田も多くあった中、こうして無事収穫されたお米を食べることで、少しでも応援できたらいいなと思っています。ことの葉の種。今日はこの後、一曲挟んだ後に、学びの森、野々市カレード、野々市市立図書館職員、三毛孝之さんが出演します。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。グレン・ミラー楽団、ムーンライト・セレナーデ。

0: ことの葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで、5月から戸賀市にまつわるお話を伺っています。先月は鎌倉時代の終わりに活躍した戸賀市についてお話を伺いました。おさらいをお願いしてもよろしいですか。
1: はい、鎌倉幕府のですね、終わり頃にですね、戸賀安家、戸賀家春、戸賀安明っていうこの3人の人物について取り上げました。加賀の国出身の戸賀なんですけど、活動していたのは京都のですね、六原短大という、まあ、お役所というか機関というか、そういう場所で活躍していた人たちになります。
0: 安家、家春、安明、それぞれ六原短大で活躍していたということなんですね。
1: はい、で六原短大っていうのがですね、おさらいになりますが、裁判所とですね、まあ、警察がセットになったようなところでございまして、各地でトラブルがあった時にですね、それを解決するために、まあ、職員を派遣するっていう機関になります。
0: どういったトラブルがあったんでしょうか。
1: はい、これも前回の少しおさらいになりますが、要するにですね、当時、まあ、守護っていうですね、各地に置かれた警察署のみたいなものがありました。
0: はい、
1: はい、で当然加賀の国にもあったんですけど、どういうお仕事かっていうとですね、重大犯罪を取り締まるっていう形になりますね。守護っていうのは、
0: 守護の場合は重大犯罪だったんですね。
1: はい、もうそれこそもうクーデターを企んで朝廷とか幕府にですね、反旗を翻すとかですね、
0: はい、
1: まあ、いざこざがあって、まあ、殺害を起こしてしまったとかですね、そういうなんか重たい罪の人をまあ捕らえるっていうのが基本的な職業というか職務になってます。
0: 先ほど六原短大は裁判と警察がセットになっているってことだったんですけれども、はい、守護よりもちょっと軽いトラブルを取り締まっていたということですかね。
1: そうですね、守護が重大犯罪で、六原短大は主にですね、これも鎌倉時代の特色として一度ご紹介しましたが、土地騒乱のトラブルがたくさん起こっていたと。でこれは別に無本人ってわけでもないですよね、クーデターしようと思ってたわけじゃなくて、
0: はい、
1: 自分のですね、分け前がもうちょっと欲しいとかですね、つい領域をはみ出してしまったとか、そういう、まあ、そこ重大犯罪にまで、至らないですね、まあ、なんですかね、ご近所トラブルってわけじゃないですけど、そういった、まあ、裁判が起こった時にですね、いろいろ判定をしたりですね、裁判結果を伝えてちゃんとしなさいっていうのを伝える役目になりますね。
0: では六原短大というのは、まあ、守護よりもちょっと軽い、まあ、ご近所トラブルみたいなものを扱っていたという、そういう組織なんですね。
1: そうですね、でも守護はその一国だけが範囲なんですが、六原短大っていうのは京都を含めて近畿広いエリアを担当する部署になります。
0: そうなんですね、
1: はい、
0: 北陸でいうと六原短大のエリアだったんでしょうか。
1: そうですね、加賀の国で、ここでも前回のおさらいにもなりますが、戸賀はもうその加賀の国で生まれ育って現地に詳しいってことで派遣される、加賀の国のそういった、土地トラブルに派遣される、まあ、トラブルバスターっていうわけじゃないですけど、まあ、現地を調査してしっかりと命令を伝えるっていう役で登場いたします。
0: そういうわけで、戸賀安家、家春、安明はそれぞれ六原短大として活躍していたということでしたね。
1: はい、で警察権も持ってるので、そういった、まあ、悪党っていう人たちも捕まえておりました。
0: 悪党っていうとどういった人たちだったんでしょうか。
1: これがなかなか説明が難しいんですが、漢字2字ですごく簡単のように見えるんですが、これもちょっと謀反人に近いんですけど、はい、なんて言ったらいいんですかね、その独自の勢力を持っているっていう人たちになりますね。例えば関所を止めて勝手に関鎮を取ったりですね。
0: あら、
1: はい、そのなんかよく聞く話ですとあれですね、護衛してあげる代わりに護衛料をもらうと、
0: はい、
1: くれなかったら盗賊みたいになっちゃうみたいな、そういった人たちも含めて、もうなんですかね、もうその体制に従わないけど、なんかすごいちょっと地元に根っこが生えてるような人たちがですね結構出てきまして、それは当時鎌倉時代ですね、 分割相続だったので、
0: はい、
1: 子孫が枝分かれしていくとですね、どんどん先細りになっていくと。
0: そうですね、
1: はい、でそういった困窮しちゃうので、まあ、こういう横領なんかをたくさんやってですね、まあ、悪党にどんどん身を崩していくみたいな時代なわけですね。
0: 鎌倉時代の時代背景から言ってもそういった悪党が生まれやすいような環境だったんですね。
1: はい、でそのたくさん生まれた悪党を捕まえて、財を成したというか領地をもらっていたのが富樫さんであります。
0: はい、わかりました、ありがとうございます。そしてそんな富樫さんが活躍した時代にここ野々市と関わりのある野市の地名が登場しているんですよね。
1: はい、本当にこの家治さんの時代ですね、1312年にですね、白山の、姫神社に今所蔵されております三宮古紀っていうですね、本当に古い古文書があるんですが、そこの中に野市として初めて文献上に登場いたします。
0: はい、今白山本宮に収められているって言っていたんですけれども、はい、どういった内容で書かれていたんでしょうか。
1: はい、まあ、いろいろですね、まあジャンルがありまして結構分厚い古文書なので、でどこに野市が出るかっていうとですね、水引辞任和洋上っていうちょっと難しいタイトルのですね、ファイリングがされてまして、
0: はい、
1: そこに、この水引辞任が住んでいるエリアに野市っていう形で登場します。
0: へー、水引辞任っていうのは一体どういった人たちだったんでしょうか。
1: はい、これもですね野市長史などに詳しく説明出ておりまして、まず水引っていうのは水引き幕のことですね。
0: うん、
1: なんかまあ儀式やるときに、まあ、紅白とか青色とかで染めたですね、こういった幕をするんですが、それをですね作って納めてですね、代わりに神社とかからなんですかね庇護してもらうような職人さんのことを指しています。
0: そういった人たちが

0: 躍していたのが野市だったっていうことですね、
1: は
0: い、
1: 今から700年前ですか、野市ができる前の最初に登場するのがこの野市、これが変化して野々市になったっていうふうに言われてます。
0: この水引きを作る人たちっていうのは当時としては結構メジャーだったんですか？
1: まあ、そうですね、要するに何ですかね、こういう職人さんたちがまあ各国を放浪しておりまして、
0: はあ
1: はい、まあ、それでまあ定住していくんですが、その時に何かやっぱり自分たちを庇護してくれる存在のところにいろいろお役目を持ってですね、でその代わり庇護してもらうという形で有名な、ど中世の芋地が有名ですね、
0: はあ、
1: 鉄器ですか、芋のですね、はい、各地で売り合ってさばいたりする人たちなんですが、まあ、そういった人たちが神社にまあかくまってもらうって言い方もあれですけど、
0: うん、
1: まあ、いや、なんて言えばいいんですか、お互いにウィンウィンな関係を結んで、
0: はい、
1: そこに住んでるっていう感じですね。
0: じゃあこの水引きを作っていた人たちっていうのは、まあ、野市で活動することによって、まあ、恩恵も受けられたっていうようなことだったんですかね。
1: そうですね、この野っていうのがですね極めて重要でございまして、
0: はい、
1: まあ、これまあ諸説あるんですが、地名の語源的にはですね、これ人の手が入ってない原野、荒れ地っていう意味があるんですね、一つに野っていうのが、
0: まあ、昔の野々市でしょうか、野々市っていうのはそういった土地だったってことなんですかね。
1: そうですね、これ野々市長史を編集されているですね、考古のですね柿内先生がおっしゃっていたんですが、まあ、野々市をですね、はい、こうマップにして遺跡分布を打っていくとですね、
0: うん、
1: ちょうど真ん中のエリアが遺跡のない空白地帯になるそうですね。野々市をこう地図上に落として真ん中がちょうどそういうホワイトラインっていうんですか、空白地帯になりまして、はい、でそのですね、野々市、本町はですね右側になるんですが、そのちょうど入り口がこの野市にあたるところらしいんですよ。
0: その空白地帯っていうのはやっぱり、まあ、荒れ地だったっていうことが想像できるんですかね。
1: はい、これも最初の方の講座でちょっとご紹介したんですが、
0: はい、
1: 地形的にですね用水が引きづらいっていう、はい、すぐ乾いてしまう、
0: はい、
1: それがちょうど真ん中のラインに当たるみたいで、
0: では、まあ、やっぱり耕作には向かない土地だったということですね。
1: そうですね、すぐ乾いてしまうということ でそこも石もゴロゴロしてるんでなかなか用水を引っ張ってくるのも難しいということで、通常の田んぼや畑にならないので、じゃあ何とかして活用したら、あ、じゃあ市場を開いてですね人を呼び込めばですね活用の幅が広がるということで、
0: はい、
1: だから自然発生っていうよりは誰かが企画して建てたんじゃないだろうかという、
0: まさにちょっと耕作には向かない土地を活用するために人の手が入ったんじゃないかっていう、
1: はい、
0: そういうところなんですね。
1: そうですね、でそれが戸賀市かっていうところですね。
0: わかりました。ではそんな、ま、野市が登場したのが家治さんの時代ということなんですけれども、はい、後半ではまた後の戸賀市さんのお話についても伺っていきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。コーデッツゾロ。

0: 送りした音楽はゴーデッツゾロでした。言の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、守護と六原短大の違いだったりとか、野市が登場した時のお話について伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、鎌倉幕府が滅亡してですね、南北朝の動乱が始まり、はい、まさにその時に活躍した富樫さんのお話になります。
0: じゃあまた時代がちょっと変わった時のお話ですね。
1: はい、
0: 今回の富樫さんはどなたでしょうか。
1: はい、前回の3人の最後がですね、富樫康明さん、まあ安明か安明かちょっとルビーがわからないんですが、まあ、前議上安明としておきます、はい、でその人のですね、まあ、系図上の、まあ、息子っていう形ですね。ここはちょっと結びつける資料が何もないので、ま
0: あ、
1: 系図ではその息子という形になります。その安明の子とされる高家さんについてですね、少しご紹介したいと思います。
0: はい、高家さんはどういったことをされたんでしょうか。
1: はい、皆さんここでまた教科書を振り返っていただきたいんですが、鎌倉幕府が滅亡すると、
0: はい
1: はい、要するに今まで北条氏がですね、重要な役職を占めていたという、
0: そうでしたね、
1: はい、独創政治だったと、はい、まあ、それもあらゆる分野に及んでいて、土地も、仕事も裁判も全部北条の手によるものだったというわけでございます。北条、まあ、昔の源平の頃みたいに兵士じゃないとダメみたいな、ま
0: あ、
1: そこまではいかないですけど、
0: はい、
1: 北条に近い人が甘い汁を吸うみたいな感じ で、 でそれに、まあ、嫌気がさしてしまったと。で後醍醐天皇が、鎌倉幕府を倒すために、あの有名な人たちですね、新田義貞だとか楠木正成とか足利尊氏を率いて戦争を始める時代でございます、はい、
0: まさに室町時代が始まるようなそんな時ですね。
1: はい、もう動乱の時代でございます。でそこにですね、これまあ最初の記事はですね、あの軍記物になっちゃうんですが、
0: はい、
1: 昔の古文書にはちょっと出てこないんですが、太平記っていうですね軍記物がございまして、そこに高家さん登場します。
0: おお、高家さんは結局どちら側だったんでしょうか。
1: 高家さんで、ね、六原三代所属なので、
0: はい、
1: 鎌倉幕府側ですね最初。
0: あら、ということは負けちゃった側ですか。
1: あ、そうですね、要するに、この、先ほど言った後醍醐天皇軍と戦う側になりますね、鎌倉幕府側に立って最初ですか。まあ、ここからもだからまだ続いてたと、この高井さんもまだ六原所属だったという形になりますね。
0: あの前の一番最初がどなたでしたっけね、
1: 安家さんですか。安家、家春、安明、はい、とこうずっと六原続いて、あ、高家さんも六原なんだ、
0: お、4代続けてということですね、はい、
1: ただ、敵方として、あの鎌倉幕府軍として戦っているっていう描写になってます、
0: はい、なんだかそういったお話を聞くと、
1: はい、
0: まあ、歴史を知ってる私からすると、はい、高家大丈夫かなと思うんですけれども、
1: まさにそうなんですよ。つまり六原にずっと従って戦ってると、はい、最後六原高氏によってですね焼き払われてしまうので、つまりですね、この今、太平記で出てきたのが正月1月のお話になります、
0: はい、
1: で次に登場するのがですね年末の12月にですね、足利高氏からですね伊豆の国の、所領をもらうっていう風に古文書で登場します。
0: あれ、あのさっきまで敵方、さっきまでというか正月まで敵方だったのではないんでしょうか、はい、
1: つまりこの11ヶ月の間にですね高氏側に寝返ったという、
0: はあ、
1: はい、お話でございます。
0: そういうわけなんですね、
1: はい、
0: ということは、まあ、寝返ったこともあっ

0: で高家っていうのはこの後も続いていくっていうことなんですかね、はい、
1: ここでも大きい転換点でしたね。なんか幕府側に従ってたらやられちゃう、はい、富樫の歴史はここで終わってしまっていたと。
0: 本当ですね、はい、
1: だからどこかでやっぱり高氏に惹かれるものがあったんでしょうかね。うん、私たちは高氏側で立って戦うんだっていうことで、でこれは領地をもらうっていうお話なので、何か戦いで功績があったわけですね。
0: ああそういうことなんですね、
1: はい、だこれ以前にもすでに高氏側で戦って、それで功績を上げているというふうに読み取ることができません。
0: へえ、じゃあもともとはまあ六原丹大、あの代々続いた六原丹大でしたけれども、はい、どこかのタイミングで高氏に寝返って、はい、しかも褒美までもらっていると、はい、
1: 強かったってことですね、
0: はい、
1: もうここが鎌倉時代と違うところで、動乱の歴史なのでこう戦う人が求められたと。
0: うーん、
1: 戦う武士ですね。鎌倉の終わりはなんかその放送官僚っていう感じのなんか筆で戦うみたいな感じでしたけど、もうこっちはもう合戦で活躍するっていう、
0: そうですね、
1: まあ、武士らしい武士が求められたという時代ですね。
0: でこの高家っていうのはまあ褒美をもらうぐらいですから強かった、はい、ということなんですかね、
1: はい。ただ、少しまた1年後になります、ね、今のが1333年のお話なんですが、
0: はい、
1: ここで要するに鎌倉幕府がやられて、後醍醐天皇がですね建武の新政というのを始めます。
0: あの歴史で聞いたことありますね、
1: はい、つまり幕府に代わってですね新しい機関を作って政治を取るということですね。
0: ただこの建武の新政っていうのは結局、はい、まあ、高氏とかになんていうか反対されたような記憶がありますね。
1: ありがとうございます。そう、結局のところ後醍醐天皇が目指したものっていうのはですね幕府の完全否定だったんですね。天皇による天皇のための政治をしたかったという。
0: ということはまあ高氏側からしたらちょっと違ってきますよね。
1: そうですね、彼は武士のための武士による政治を求めていたと。あれちょっと意見が食い違うなと、
0: はい、
1: でさらにこの要するに鎌倉幕府討伐で功績を挙げた人たちがですね正しく評価されてないっていう、まあ、ちょっと直接つながるかわからないですが一例を挙げてみますとですね、
0: はい、
1: 建武の新政で雑訴決断書っていうのが作られるんですね、
0: はい、
1: これは要するに六原の後継機関になります。で各地の、まあ、裁判なんかを取り仕切る部署になるんですが、
0: はい、
1: そこで北陸担当に選ばれたのがですね海老名惟典さんっていう人になるんですね。
0: あれ、あの六原丹大の後だったら、
1: はい、
0: 富樫さんじゃないんですか。
1: そうなんですよ、六原出身にもかかわらずですね、はい、なんかまあポットでって言ったらあれかもしれないですけど海老名さんっていう人がですね、担当官になるんですね。
0: はあ、ちょっと、まあ、富樫さんからしてもあれっていうところですね、
1: はい、だって高氏側で頑張って戦って功績を上げているにもかかわらずですね後醍醐天皇の建武の新政だとちょっと軽んじられてるっていう、
0: はあ、そこもやっぱ食い違いが感じられますね、
1: はい、でしかも六原出身ってとこはまた尾を引いているというか、なんででしょうかみたいになると思うんですよ。
0: そうですね、
1: はい、
0: 海老名さんってあんまり歴史を習っている中で聞いたような名前ではないですからね、
1: は
0: い、
1: でも実は鎌倉幕府の終わりの方のですね裁判の事例で少し紹介した時に出てきてるんですね海老名さんっていうのは、
0: はい、
1: だから加賀の国に全く縁がないわけじゃないんですが富樫は生え抜きじゃないですか加賀の国。
0: そうですね、
1: はい、違うんですねっていうでこういう人たちがいっぱいいるんですね建武の新政に。正しく評価されてない、あんなに一生懸命戦ったのにっていうことで中仙台の乱っていうのが勃発します。その翌年に1335年、これはもう鎌倉幕府の残党がですね放棄するんですが、はい、それをやっつけてこいって言われた足利尊氏が、なんとですね建武の新政に逆らって後醍醐を倒すぞって挙兵しちゃうんですね。
0: そういう流れになっていくんですね、
1: はい、で、まあ、これもちょっと軍記者になっちゃうんですが、その12、まあ、また年末ですけど関羽の国で富樫高家も挙兵するんですね。建武の新政に反旗を翻して俺たちも戦うぞってことで、
0: 今回もやっぱりその武士側の高氏側につくということですね。
1: そうですね、だって建武の新政ではですね重要なポストにつけてくれなかったんだってことでですね、
0: そうですね、ま
1: あ、この不満を、
0: はい、
1: ぶつけてやるんだと
0: 理由がありますね、
1: はい、できっとまた誘われたのかもしれないですね。
0: あ、
1: 富樫君僕の元で戦ってくれないかみたいな。
0: 強いですもんね、
1: はいはい、それはちょっと歴史小説っぽかったんですけど、まあそういうことでですね、高家さんは、まあ、終始高氏側に立って戦うという立場を取っています。
0: うん、でそれでその後どうなっていったんでしょうか。
1: はい、またここで、ま、運命の分かれ道ですね。先ほど、雑草決断所のですね北陸担当に選ばれた海老名さんは、
0: はい、
1: 剣武の神聖側に立って戦うんですね。
0: まあ、自分は北陸担当官に選ばれてますもんね、は
1: い、そこがやっぱ大きいですね。でこの人は要するに新田側について戦ったと。で高家さんは高氏側に戦ってですね、でその後ですねもう各地で戦争が起こります。その新田とかですね楠木とかですね後醍醐天皇に従っている武士とですね各地で激戦を繰り広げるわけです。で、もう本当にいろんなところで戦ってですね、まあ、最後、まあ、京都を抑えるわけなんですが、そこにですねまた古文書で登場してですね、富樫高家はですね、この加賀の国にいるですね親戚の山郷又五郎って人にですね、京都でこういう戦が起こってこういう状況だ、君たちもぜひね、ぜひ京都に来てくれっていうふうにですね、そういった催促の古文書を出してるんですね。
0: へー、じゃあもっと一緒に戦ってくれということも言っているってことなんですね。
1: あ、おそらくそういった背景があるんだと思いますね。で、これからもう分かることはですね、富樫は、まあ、その高氏について各地を転戦している、まあ、この時は京都にいたんですけど、だから地元にはですねそういう親戚連中がですね活動して抑えているっていう形になりますね。
0: 前お話伺った時もそういった状況でしたよね。
1: はい、でこの人たちがいわゆるですねその後醍醐側からの攻撃を防ぐために残ってる人たちですね。
0: あ、じゃあ親戚の人たちは加賀の国を守っていて、
1: はい、
0: 富樫高家は各地であの戦いをしていたということなんですね、はい、
1: それなりにですねこの加賀の国にもですねそういう戦闘力を持った人たちがいるという形になりますね。
0: うーん、富樫は結構強い感じがしますね。
1: はい、で、そこでですねこのもう一つターニングポイントというのがですね、この結果、要するに足利尊氏がですね楠木正成新田義貞なんかを倒してついにですね、まあ、室町幕府を作っていくと、
0: はい、
1: この本当に初めの頃になりますね。でこの1336年の9月にですね加賀守護に任命されております。
0: おお、ついに守護になりましたね。
1: はい、ただここがですね、まあ、鎌倉時代とですねすごい違うところがありまして、鎌倉時代の守護っていうのは警察署長ぐらいのレベルだったと。
0: はい、
1: で、まあ、室町幕府、まあ、時間は必要になってくるんですが、まあ、初期の頃はまあそこまで権力はないんですが、加賀一国をですね丸ごと治める、まあ、知事っていう感じですかね。
0: ということは鎌倉時代と比べて位も上がったということですね。
1: はい、で権力を及ぼす範囲も広くなっている。
0: お、
1: 今までは土地に関する争論っていうのは六原丹大がですね、はい、解決してたと。
0: そうですよね、
1: はい、で今後は違うと、全部守護がですね割って入って解決できるっていうですね権利も、まあ、後の時代にはなるんですが付与されます。
0: うーん、それはまあ六原丹大というものがなくなったっていうことも関係してるんですかね。
1: あ、そうですね。でさらにその守護の権力っていうのが大きくなったっていうわけですね。
0: わかりました。そんな加賀守護になった富樫高家ですけれども、はい、守護としてはどういったことをしていたんでしょうか。
1: はい、守護がですね何をすべきかっていうと、まあ、その土地をですねしっかり治めてですね、特にこの反乱の時代っていうのがキーポイントでございまして、
0: うん、
1: 戦う力を持っていないといけないんですね。
0: はあ、
1: だから高氏の下で戦うにはですねそれなりの財源も必要であるということでですね、
0: はい、
1: いっぱい土地ももらってるんですね。
0: 土地からなんて言うんでしょうかね、財源を得られるということですかね。
1: はい、でそれをまあ加賀守護の君に与える。でさらに加賀守護の君は僕の味方でいてくれよということでですね、たくさん土地をもらうんですね。
0: へー、それはやっぱり加賀の国の周辺ですか。
1: はい、北阿方とかですね、まあ、河北の方ですね。
0: うん、
1: あと山上郷っていうですね白山家のみのあの辺になります。もう南北問わずあちこちにいろいろ所領をもらうわけですね。
0: へ、
1: で名目がですね漂領所として預け置くとかも書いてあるんですね。
0: うん、
1: つまりそこからまあ軍隊のご飯を抽出してくれたまえというそういう財源にしてねっていうことで、
0: その戦乱の世の中で漂流所として加賀の国の中で与えるよって言っていたってことなんですね。
1: はい、やっぱその戦う力も求められているっていう形ですね。
0: そんな高氏に期待された高家ですけれども、はい、その期待には応えられたんでしょうか。
1: まあそこの辺は多分答えてはいるんだと思いますね。今残っている古文書っていうのがですね、大体この何々を与えられたとか任命したっていうものが基本中心になりますね。
0: ということはまあ結果が書いてあるということですね。
1: そうですね。だから具体的にどの戦いで活躍したかっていうのは、まあこの日付とかで判断することにはなるんですが、書料をですねかなりいただいておりますので、その加賀の国以外にもですね与えられておりまして、実際はですねもうかなり広く書料を持っている形です。
0: どんどんもう勢力を広げていったような形なんですね。
1: はい。で、あの途中出てきたですね新政側について戦った海老名さんの没収された土地も高家に与えられています、
0: はい、本当だったら高家がそのポストに就くはずだったのではないかというところに海老名さんがいましたけれども、はい、
1: なんちゃってライバルの海老名さん没落してしまったと。あの時の判断は間違ってなかったということですね。高氏に付き従ったから守護にもなれたしですね、各地の所領も手に入れたという形ですね。
0: そうだったんですね、はい、
1: ただその軍記物を見ると、はい、ちょっと活躍はしてないんですね。
0: 活躍しているようには描かれてないんですね。
1: そうなんですよ。やっぱりその太平記っていうのはですねやっぱり主人公がいてその人を活躍させるっていうものになるので、まあ、いわゆる脇役はあの負けちゃうんですね
0: そういうことなんですね。わ、はい、かりました。それでは今日のお話のまとめをお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい。でここはですね高家って要するにどういう人物かと言いますと、戸賀氏時代の長い歴史ですね、まあ、最盛期を誇った人物というのではないでしょうか。まず最初に加賀守護になったと。
0: はい、
1: はい、で、まあ後の代加賀守護じゃなくなったりはしますけど、まあ、初めてなってですね、まあ、一応三代まで引き継いでると加賀守護、まあ、その礎を作った人物であると、言っても過言ではないでしょう。
0: お話聞いていく中でもすごく高氏に信頼されているんだなという感じがしました、
1: はい。でこの信頼というのはですね形にも表れておりまして、まず一つはやっぱりこの勲功として功績を挙げて加賀以外にも所領を持っていた。その富樫って聞くとなんか加賀の国だけにしか土地がないように思われますが、
0: はい、
1: そのまあ将軍に気に入られるとですね、まあ、いろんなとこから土地をもらえるというわけでございます。先ほどもちらっと出た伊豆の国とかですね、遠江の国なんかの所領も持っていたわけですね、はい。で最後にご紹介すると一番重要なのがですね1343年のですねこれ天龍寺の造営っていうですね一大なんですかねそう時代を象徴するイベントがありまして、
0: はい。
1: この天龍寺というのがですね何のお寺かと言います。まず後醍醐天皇の菩提を弔うお寺なんですね。
0: それは立派なお寺ですね。
1: はい。やっぱり敵方として戦いましたけど、まあ天皇をですね弔って、さらにこの南北朝の動乱でたくさんの人が亡くなったと。というわけでその人たちの戦死者をですね、まあ、鎮めるためにもですねこういった天龍寺っていうそういうモニュメントって言いますか、まあ、その一つの記念碑的な事業としてやった方がいいよっていうことで建てられるんですね。
0: 結構まあ国の一大イベントみたいなものになりますね。
1: そうですそうです。まあ、これは、まあ、ここで南北朝が終わるわけじゃないんですが、まあ、目標とはしてるわけですね。南北が合一して天下太平が訪れますようにっていう、それすごい室町幕府にとって重要なまあ、儀式といいますか、まあ、節目として捉えてるわけですね、
0: はい。
1: でこの天龍寺の上棟式建てるにあたってですねいろいろ儀式があるんですが、その上棟式に富樫高家も参加してるんですね。
0: そんなすごく一大イベントに富樫も加賀守護としてですか。
1: はい、加賀守護として参加しております。あまねくですね、足利氏由来のですね重鎮の中にですね富樫が混ざってる戸様ですけどね、それだけ信用されていた現れですね。
0: いやなんだかその歴史の教科書に出てくるような人物たちに富樫も混ざってたと思うと、
1: はい、
0: なんかすごくロマンを感じますね。
1: そうなんですね。私はもうここが一種の味噌といいますか、富樫プロジェクトも高い絵をですねもうこうちょっと推していきたい存在ですね
0: わかりました。ありがとうございます。琴の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。 ミモさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ことの葉の種。次は内部版から音楽をお送りします。ビリー・ジョエル、She's Got Away。

ビリー・ジョエルでライブ版からShe's Got a Way をお送りしました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は五代目春風亭柳昇大蔵時間です。

0: この話はその私はまだ若い自分、もっといい男だった、その自分の話なんですがね、大蔵時間店で出世する話なんです。で、何しろ落語家っていうのは嫌な商売なんですよ。こうやって、こう上がってやってるけどなかなか難しい商売なんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。それでもうなんですよ、私の商売は掛け持ちです、掛け持ちだって自動車に乗った人には銭がかかるし、いい塩梅にその人がね傷ついた時に弁償してくれりゃいいけど、取れなかったらつまらねえ。それより電車の方が一番弱い、てめえ一人怪我すんじゃねえんだ、大勢一緒に同胞ができるんですからな、安心して怪我できますよ。それで寄席参りまするてえと高座へ上がる、楽屋に大勢おりますてえとお後がよろしいようでお時間で交代、しょっちゅう時間で交代ばかりして、どう私は運がつくか分かりませんよ。運がつくったって便所をこじるんじゃねえんです。仮にも人間ってやつはチャンスというものあればトントンと出世をします。仮に私は掛け物の都合で新宿寄席行きます、すだちおかなんかで8時ごろ電車待ってるてえと万世橋の方から闇のヘッドライトをつけた自動車がカーブ途端に転覆しちゃう。で運転手は箱から飛び出してゴマに下敷きになる、ゴマにタッチアウトってやつで、運転手の死ぬのは仕方がねえ、名前がよくねえ、運は天にあり間違い死ぬから運転してんすからな。するてえとこの箱の中から女性の玉ぐる悲鳴が私の耳デリケート以上に響きます。また若い女の悲鳴いいもんですよ、黄色いような薄っぺらい速攻紙みたい、同じ女の子でもオールドミスだのミスオールド、この悲鳴は実にひどい、まるで豚が喘息患ってる、助けておくれやーなに、もうこういう声聞いたら殺すより他にしょうがねえんですけどね。女はその若いうちですよ、男性に同型をされたりベストを尽くされんの。第一この頭の毛がホワイトとなってごらんなさい。でこの筋肉に緩みが生じてくるね。アクセントロジックの Z が迷宮に行ってください、誰も構わないから。だからキャバレーの女性で89だの93なん、こんなホステスがいたしにはね、こっちは面倒見なきゃなんねん。でないしは私は自動車のそばに駆け寄ってみるけど、ほうきまさに19歳ぐらいの女性、ガラスの中へ額を切って血が出ておる、お嬢さん手をだよ、こんな細い、まるで亀戸大根みたいな、持っておれるてえと中にすがありゃしねえから。でようようの思いで近所行って石ころを持ってきてガラス窓を壊しまして、お嬢さんを出して私肩にのっけ、神田駅のとこ行くてえと外科のお医者さん2階に病室が2つある、そこに連れてきまして、私だって寄席行ってお後がよろしいようでお時間で交代しないてえとお金になりませんから、すいませんがね、私帰りますんですがね、今連れてった2階の歴を一つお頼もうします。なんだい君歴とは、小指を出して、あんたあのお嬢さんの知人じゃねえぞ。なんです、知人じゃないですかよ。へえ、そうですかね、このとこちょっと寒い時ありましたからね。何、昨日はバカにあったかいしね、どっか縮んでるてんでしょ。まったなこの男は、あんたあのお嬢さんの知り、いいえそうじゃない、どう、今の事件知らない、どうったって、今万世橋で自家用車がね急カーブしやん、ひっくり切りやん。運転手は箱から飛び出してごまわりしたちやってキャッと信じめやで、中を見るてえとお嬢さん、つまり彼女、何が彼女をそうさせたってやつでね、あどうも古いことを言うな君は、まあいい、もしあのお嬢さんなる者が助けてくれた方はどこの人であると言われた時に困るから、あんたの住所を言うつくだい。住所、いえ私怪我しない、いえ住所にも継承にも怪我しない。弱ったなこの男は、あんたの住まってる、ああそうですか、私のトンゴの巻いてる、トンゴの蛇だな君は、どこですか、大東区、何町、北稲荷町何番地、606番地、駐車みたいなとこにいんだな君は。で名前は高安富吉、そこにいるですが、いえそこにいない、なんだよいるとこを言ってくれたまえ、いえその番地にね加藤虎之助って人がいるんですかな、加藤虎之助、 実に武勇優れたる愚痴人だな。その2階、
1: え、
0: その2階の3畳に片桐さんって人がいて、4畳半に坂崎さんがいてね、6畳にね後藤又兵衛って人がいて、で3畳に石田さんがいて、2畳に木村重成って人が、
1: え、
0: まるで君のうちは大阪の夏の陣みたいなうちにだな。であんたの営業は、
1: え、
0: 商売、
1: え、
0: 商売はね、え、話家なんですよ。
1: 何
0: 話家、
1: 話家、
0: その偉大なる鼻から鹿出すのか。
1: 冗談言っちゃいけないよ。あんた話か知らないんです。

か。寄席でお客様は笑わしてる。うんうん、あの一人きちげ、一人きちげ、おい、ひでえこと言わんねえわ。芸名が桂文治天で、どうぞお嬢さんをお頼もします天で、私は返しで一週間ばかり経ちますてえと、お嬢さんわずわりの傷ですから糸がしけまして、宇宙お帰り、どういう男が助けてくれた点で、服装を聞くてえと、何でも巴の紋付きの羽舞台の羽織を着て、ああ巴の紋付きの羽織を着て、須田町近所をうろついて歩いことによるてえと、その男は明神様のお月掛け集めじゃねえで、成り形を聞くてえと、お父さん背がつらりとして顔は長くて、ちょいとこのロバート・テイラーに似てるてどうぞお父さん、あの人は私の養子にしてくれて、養子にしていただければ私はお父さん生産カリーかなんかいただいて、地球上からその原型を没して、新しいローマンス。ああ、お父さんだって心配ですよ、私を養子にしない程度ね、生産カリー飲んで死んじまう、仮に一人娘に死なれとかんせ、これをもってブラブラ前にとっつかれててめえが死ぬ、娘は死んでてめえが死んでおかんせ、ダブルプレイゲッツーってことになる。でないしよ、そこのうちは身分がありますから、カレーがいるんですが、カレーが風邪をひいてたために、ヒラメかなんか迎えに来る。あ、文治さんのお宅はこちらですか。へ、文ちゃんのうちはここなんですがね、今日文ちゃんいませんよ。何、いないんです。はあ、不在ですか。え、不在ですか。この間ね、食料が足りないってんで、財の方へジャガイモを買いに行ったんですよ。いえ、不在ですかってんだから財行ったんですよ。わからん男だな。文治さんはおらんですか。おらん、おらんてえな、文ちゃんの線のかかなんですかな。ほら困ったな、この男は。文治さんはいねえ。いないんですよ。あなた、あの何でしょう、神田の泉橋から来たんでしょ。なんでその泉橋ってえな、東洋社って滋賀県の会社なんだ、そっから来たんでしょ、ね、それこの間ね、文ちゃんがね苦しんでね、それでその、流暢って人に判をしてもらってね、で借りたんですよ。で今日どうしてもその滋賀県取りに行く、そっから来たんだ。いや、僕はそういうアイスじゃないですからな。え、アイスじゃない、アイスカンディアですか。いえ、そうではない、麹町の山田という屋敷から、この間うちの自家用が慢性爆弾で転覆をした、運転手が死んだんですがな、箱から飛び出して、でまあお嬢さん傷ついて、それを文治さんが医者に連れてってくれて、傷が治りまして、うち今日帰って、で主人の言うには、文治さんは命の恩人であるから礼をしたいからってんで、実は車を持ってきたの。そうですか、こないだ文ちゃんがね、そっちがして万世橋でね、いいとこのお嬢さんを助けて医者に連れて、そっから来たんですね。間違いないですね。仕掛けじゃないですよね。仕掛けだと困りますよ。仕掛けでなければ文ちゃんは2階にいるんですからおいおい、本当のことを言ってくれたまえ君。おうおう、文ちゃん、なんだよ。なんだじゃないよ、こないだあの万世橋でお嬢さん助けたろ。うんうん、あそこから迎えに来たんだよ、お前さんが命の恩人だって、礼をしたいてんだよ、降りといてよ、いくらかになるんだ。本当かよおい。そんなこと言って降りる途端に覚醒出して、これどうしてくれ、大丈夫。じゃあ降りるよ。え、こちらの旦那。あ、いらっしゃいませ。私が桂文治で、変わり合いまして。変わり合いまして。うん、この間はなん、あ、なんですか、お宅の大将が娘を助けて命の恩人であるから連れてこい、礼をしたい。心得てるよ、行く途端にね、文治や礼金だよってんで、200万円かなんかくれ。おいおい、君宝くじと間違えちゃいかんよ、一緒に来てください。そうすか、ちょっとお待ちくださいってんで、これから巴の紋付きの羽織を着て、私はその、白目の人と一緒にね行くの。ああ、お嬢さん、私が来るてんで大変ですよ、なりたけ綺麗なとこを見せようってんで、もう朝っぱらからもう女中さんに誘惑してもらってね、こいつに飛び込んでウグイスの踏んで顔洗っちゃった。上上がって兄弟向かって顔面にホワイトのペンキを塗りまで、頭は洋髪、それとも島田の方がクラシックで構わないから、前を洋髪に行って後ろを島田に行っちまう。大変な頭ですよ。で用意周到で、十条の座敷、お父さんと二人、あ、君が文治さんはこっちに来たまえ。この間は何だったな、よくもうちの自家用が転覆をした時、運転手は死んだんだ、娘を医者に連れてってくれてな、これ傷が治って帰ってきたんだ、でどうしても、君に会いたい、でまた僕は君に頼むこともあるんで呼んだ。ああそうすか、あなた旦那ですね、大将ですね、断じるしよ、私桂君以来ご主人にどう失礼キュスパ。なんだ、俺変な手つきをするな。
あれはね、え、大将の Y ですがね、私はね、え、実はね、寄席掛け持ちなんですよ。すだちが今ちょっとぼーっと立ってたんですよ。え、するてえと、あの自動車、べーってきや、途端にダーンとひっくり返る、その瞬間に運転手は発

どうかね、けれどもね、大将これ立派な家ですね、これは。え、これ借金でこんなことしてんじゃないでしょうな。私がこちら養子になる途端に大将が越後鉄道の収賄かなんかで刑務所に収監をされ、冗談言っちゃいかんよ。そういう僕は全然やましいことはない、一緒になってくれるかありがたい点で、この話をお嬢さんにする程度お嬢さん喜んでね、涙をこぼす、鼻を垂らす、よだれを垂らすね、ええ、くしゃみとおならと一緒にして喜んじゃう。でまさか、そこのうちは身分がありますからね、自由結婚ってわけにいきません。親類方を集めて飯田町の大神宮かなんかでね、私とお嬢さんと家畜の点を挙げて、とうとう私はそこに養子に入っちゃった。さあお父さんは何をしてるんだと思って調べてみるてえと、大蔵大臣、大蔵大臣のところに落語が養子に行っちゃった、ね、さあお父さんいろいろ考えた、てめえは大蔵大臣してるせよ、せがれが落語家、お後がよろしいようでお時間で交代、これは困るてんで、落語家だけについてくの頭の働きがいいと思うから、この男を一つ課長級か局長級の役に、勤めさせるようにしようてんで、お父さんいろいろ心配してるうちに大蔵次官が失態をしたね。いやーもう、んじゃあこの大蔵次官を辞職をさして、うちのせがれを次官にしてやろう、でお前は次官で交代をしたらいいだろうと、こういうことになります。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空には雲もありますが、気持ちの良い青空を見ることができます。金沢の最高気温はここまでで、午前10時41分に 27.6 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 19.9 度、輪島で 22.5 度、白山河内で 19.0 度を記録しました。さて、昨日から輪島市の道の駅千枚田ポケットパークでは、白米千枚田で収穫したコシヒカリの米粉を使った白米千枚田の一枚田クッキーが新たに販売されています。このクッキーは輪島高校の3年生が探究活動の一環で、一般社団法人白米千枚田愛好会と協力して開発されたものです。千枚田にある1004枚の田んぼが一つ一つ形が違うことに着目し、本物の田んぼの形をそのままクッキーにしたものとなっています。輪島高校のインスタグラムを見てみると、形は9種類です、展望台から見つけてみてくださいと紹介されていました。本物の田んぼの形をしたクッキーと同じ形の田んぼを探すのはなかなか難しいと思いますが、面白そうですね。価格はシルバーウィーク中のお試し価格の465円で、売り上げは白米千枚田愛好会の活動費として棚田を守り継ぐために活用されるとのことです。

よろしくスタジオサミット。今日はこの後、白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんが電話で出演します。この後もどうぞお付き合いください。

0: よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。ここで天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度、輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ20度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より6度低い17度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時6分です。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近、300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線、金沢市有松付近、横川方向から片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市橋場付近、武蔵方向から兼六園下方面に300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢市兼六坂上付近、広坂方向から兼六園下方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。現在情報が切り替わりまして、1時5分現在の情報をお伝えします。北陸自動車道、渋滞の情報です。三河インターチェンジ付近、上り 舞原方面2キロの渋滞、利根第三トンネル付近上り舞原方面6キロの渋滞、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近下り新潟方面3キロの渋滞が発生しています。以上、交通情報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。今瀬、風になれるはず。

0: よろしくスタジオサミット。今日は白山手取川ジオパーク応援団長山口隆さんに電話でお話を伺います。山口さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 山口さんは今白峰地区にいらっしゃいますか？
1: はい、白峰います。はい、
0: 先月の大雨で白峰地区では土砂崩れが発生しましたが、その後はいかがでしょうか？
1: 先月ちょうど林道の方で、林道の乗り面というか壁面が崩れて、ちょっと土砂がですね、北陸電力さんの発電所に流れ込んだんですね。その原因でちょっと停電が起きました。今はもうすっかり復旧してますけども。
0: 先月の大雨の被害っていうのはもう大丈夫っていうことですかね？
1: その

0: もしのうちに、一応停電だったんですけども、発電車が、来ていただいて、それから全然大丈夫です。はい。おかげさんで、それから給水車も来ていただいたんですけども、すぐに戻りましたので、住民の方の生活には、そんなに影響はなかったです。
1: ああ、そうだったんですね。
0: はい。
1: わかりました、はい。ありがとうございます。
0: はい。はい、
1: さて、先月のお話の中で、ジオパークのシンポジウムでマレーシアに行くと伺いました。
0: はい。は
1: い
0: はい、
1: 実際に参加されたということで、今月行われたそのシンポジウムについて教えてもらえますか。
0: はい、はい、ちょうどですね、2年に一度こうアジアパシフィック地域の、ジオパークの、体験があるんですね。シンポジウムと呼んでますけども、
1: はい、
0: で今年で第9回目になります。でそれであったのがですね、マレーシアのランカウイという、世界ジオパークなところですけども、ランカウイという、どちらかというと島で、リゾート地のようなところで、そこで、いわゆるシンポジウムネットワークの大会がありました。
1: アジアパシフィックというと、アジア太平洋地域のジオパークが集まったものというふうに考えたらいいでしょうか。
0: そんな感じですね。日本からもかなり、多くの、世界ジオパークの方々が、参加してましたので、私も久々に参加して、多くの、どっちかと昔の知り合いの方がたくさんいて、懐かしかったです。
1: 日本以外にもいろんな国のジオパーク参加されていましたか。
0: そうですね、やっぱ多い、世界の中でですね、ヨーロッパとね、アジアが多いんですよ。ですから、アジアの中では例えば日本だとか中国、韓国、もちろんマレーシアもそうですし、もう本当にいろんな国から参加しています。はい、インドもそうです。はい、
1: そう、いろんな国から参加されているってことなんですけれども、それぞれ気候も違うと思うんですが、今回会場となったマレーシアのジオパークはどんなところでしたか。
0: で島国で、どちらかというと何だろうな、その非常にこう気候がいいところで、もともとあったこう大地の中で言えば、急に盛り上がった山があるんですけど、そういうところの元にした、ジオパークですね。で、ものすごくよく整備をされているところですね。
1: 整備されているんですね。
0: 整備というか、そのジオパークのことをきちんと取り扱われている地域で、実はランカウェイで そのアジア太平洋パシフィックの、ジオパークのシンポジウム2回目なんですね。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 9回行われていたというお話でしたけど、今回2回目だったんですね。
0: そうですね。でも仲間、そのなかなかシンポジウムですので、本当に長い間4日間かな、通算いろんな形でこうセッションといって、いろんな討論会があったり、発表会があるんですね。で、今回の特徴はですね、どちらかというとユース世代、若い世代の方々に参加してもらうということで、日本からもですね、50名ほどの、高校生、または大学生が参加していました。はい、
1: 高校生や大学生も参加されていたんですね。
0: そうですね、やはりこれからは次の世代にちゃんと、そのジオパークをつないでいこうということでも多かったですね。はい、これはマレーシアの方も多かったですね。
1: このマレーシアで行われたということで、その高校生や大学生も今回英語で発表していたんでしょうか。
0: もちろんですね、英語が共通言語ですので、
1: はい、
0: 英語で私も大変苦労しても、私もちょっと聞く翻訳機使えば大体わかるんですけども、皆さん頑張って英語で発表していました。はい、
1: ああそうでしたか。
0: はい、
1: 白山手取川ジオパークとしては発表などは行われたんですか。
0: うちのスタッフの発表はありますけども、その高校生だとか大学生今回参加していませんでしたので、次回のやっぱり来て、次回は参加せんなんよねってことで思ったところですね。はい、
1: 今回はどのような発表を行われたんでしょうか。
0: 今回のやつは能登の震災に関しての発表ですね。能登震災に関して、その北陸のジオパークが連携して支援をしたという話ですけども、そのような発表です。はい、
1: そういった発表を行われたんですね。今回のシンポジウムで山口さんが印象的だったことはありますか。
0: 先ほど言った子どもたち、高校生なんかがたくさん参加してきているということと、ものすごく最近ですね、環境だとか、
1: はい、
0: ということ、それからネットワークというか、そのいわゆる地域のまちづくりに生かそうだとかということが、非常にこうこのジオパークの制度をどうその環境の方に生かすんだとか、それからまちづくりに生かすんだという議論がだんだん増えてきてますね。はい、
1: そういったことが印象的だったんですね。
0: そうですね、もともとはそういうふうなことを目指しているその制度なんですけども、どうしても最初はこう まあ、いわゆる大地の、まあ、いわゆる資産資源の保全という方にちょっと目がいっとったんですけども、最近はどちらかというとそれを保全をすることがまちづくりだとか、その環境に役立つようなことの視点を変えてきて、非常にその辺のところがこう多く議論されているという感じでしたね。もちろんその中でも若い人たちの参加をこう、まあ、促進しようということですね、はい。
1: ああそうだったんですね。そしたらまた今回のシンポジウムで新たな視点なども加わったような、そういった回だったということになりますね。
0: そうですね、はい、ちょっと私も前回出てませんから、なかなかちょっとはっきりとした感覚は分かりませんけども、まあ、私ども最初始めた頃と比べると、まあ、そのようなこう、まあ、雰囲気に変わってるかなって感じですね。それと教育ということですから、結果として力が入ってる格好ですね。
1: ああそうだったんですね、
0: はい。
1: 白山手取川ジオパークは今年の7月に4年ごとの再認定に向けた現地審査も行われていましたけれども、はい、まあ、今回シンポジウムに参加されたことで、今お話にもあったかと思うんですけれども、新たに展望などは増えましたでしょうか。
0: うん、そうですね、要するにジオパークに、世界ジオパークになることが、まあ、目的じゃないですね。ジオパークであり続けることが大事なんですね。
1: うん、
0: で、そのジオパークと制度自体はずっとこう 毎年のことが発展してますから、その発展する、私とも一緒になって発展しなきゃならないと。どうしても流れがありますから、やはりこう教育だとかも、まあ、うまく頑張って、そういうような流れに、を大事にすることも必要ですし、もう一つは白山テレガーとして何を一番大事にするかということのことも大事かなと思っています。はい。
1: わかりました。ありがとうございます。
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 今日はマレーシアで行われたアジア太平洋ジオパークネットワークのシンポジウムについてお話を伺いました。今日もお話聞かせていただきありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。一曲音楽をお送りします。バディ・デ・フランコ、 I see

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には波浪注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日と同じ27度で、ここまでの最高気温は午前10時41分に 27.6 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日と同じ26度です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 0%、 午前6時から深夜0時まで 20% です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お金を街中に隠してそれを見つけた方がもらえるような動画が最近 SNS でよく流れてきます。見てると野々市市内のとある場所だったり、他にも知ってるわという場所もありました。あれってもし見つけられたとしてそのまま持ち去って、使ってもいいんでしょうかね。後々のトラブルが怖いような気もします。危ないことは共有しない、この番組は危なくない音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は今瀬。10月2日にニュー EP ハテナをリリースすることを発表しています。昨年8月から体調不良で活動を休止していた今瀬がいよいよ再始動。今日はニュー EP ハテナに収録されている新曲風になれるはずをお送りします。今瀬はこの曲についてうまくいかなくてもいつか風のように自由に飛んでみたい、そんな気持ちを歌にしたとコメントをしています。お聞きください。今瀬、風になれるはず。

0: お送りした曲は今瀬風になれるはずでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボードホット100、9月5日付のチャートでエラ・ラングレーの中人テキサスが通算20週の首位を獲得して記録を伸ばしているところなんですが、このチャートで2位に入っていたのがステラ・レフティのボストンでした。アメリカ出身のシンガーステラ・レフティは今年を代表するブレイクアーティスト、そしてこの曲がブレイクソングともなっています。お送りしましょう。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティーボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 若者に人気の SNS、 TikTok の影響でそのショート動画に使われている音楽が流行るってことも珍しいことじゃありませんよね。つい数ヶ月前だとサカナクションの夜の踊り子、あれは2012年のもともと楽曲ですけども、インドネシアのボートレースでボートの先頭に立つ少年の動きの動画とともに使われた音楽、雨になって何分か後に行くっていう夜の踊り子がまたヒットしたわけですね。カラオケでもよく歌われてるみたいです。大手カラオケメーカーのサイトを見ると、そういう TikTok などをきっかけとした Z 世代にバズった昭和平成のヒット曲っていうふうに特集されていまして、ああこれもそうなんだっていうのは、大塚愛の黒毛和牛上塩たん焼き680円、僕はね当時よく聞いていたので懐かしい。もともと2005年のシングル作品なんですが、この曲が TikTok に使われ、最近の人気曲にもなっているんですね。まあ今思えばすごいタイトルですよね。黒毛和牛上塩たん焼き680円と。でも焼肉の歌じゃないんですよね。この曲アルバムで735円のバージョンもありましたが、人気になっているのは680円の方をお送りしましょう。大塚愛、黒毛和牛上塩たん焼き680円。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 先月8月リリースの新曲ノア L と R。

0: お送りした曲はノア、L と R でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、バンプオブチキン、クロノスタシス。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 強風で電線に物が引っかかっていたら、
1: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
3: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
4: 課外授業のすすめ、
5: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく楽しく元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、西安子がお届けします。

夫の祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセイでございます。ということでゲストとの話が盛り上がったんですぐに曲に行きたいと思います。小田和正、夏の別れ。

0: 小田和正、夏の別れでした。まあ夏も終わって朝晩涼しくどころか、日中も涼しくなって夏もお別れかなと思います。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今日はですね、本当にゲストの方に来てもらって、今回ね、能登声祭りっていう、あの能登でその復興を掲げる、まあイベントみたいな感じですよね。まあそんな中でね、なんと今回は総合プロデューサーとしてね、喜多方宏剛さんに来ていただきましたんで、まあどんなね、あのイベントをするかもそうなんですけど、とりあえずね、どんな人かみんなに知ってもらえればいいかなと思いますんで、ではね、自己紹介も兼ねて、まあちょっとだけあのどんなね、イベントをするのか聞いてみたいと思います。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。喜多方宏剛と申します。内灘町出身です。で、まあ、作曲家が、まあ、主な仕事でございます。まあ、クラシック音楽から、まあ、スタートして、まあ、吹奏楽をやったり、そして、まあ、現代音楽っていう、まあ、ジャンルがあるんですけど、まあ、そういうジャンルをやって、その後にこう劇団四季さんと出会いがあってですね、ミュージカルの世界に行き、でジャズバンドを組み打ち込みをしてですね、なんかこうヒップホップとかロックとかポップス、もう本当にいろんなジャンルをさせていただいて、はい、最後に邦楽に行きまして。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんですそうなんです、邦楽に行きまして、でそしてこうなんか日本のこのなんかこう芸のこう懐の深さとですね、はい、こう表現しているものっていうもののその深さに感動して、うん、これはなんか思いっきり携わらなきゃダメだし、はい、日本人としてここを知らなかったっていうのは盲点だなっていうことで、はい、そこの研究と、そういうものと掛け合わせた、まあ、曲をこう作っていったり、うん、そしてそういうものと掛け合わせたイベントをやったり、はい、というものがこうどんどんどんどん膨れ上がって、まあこれまでの、まあ、自分のある意味、まあ、集大成でもあるようなイベントがこの能登声祭り
0: なるほど、ね、
1: でございます。
0: この声っていうのが漢字があえて昔の感じなんですよね。
1: そうなんですよ、でこの、ね、なかなか読みづらいこの旧字体の声っていう、うん、はい、この漢字よく見ていただくとですね、こう上下にこう分かれてるんですね、
0: うん、
1: で、まあ、いわゆる皆さんがこう見てるこの声っていうこの漢字はあの左上にちょんって乗ってるだけなんです。
0: あ、ですよね、
1: はい、でこう右側にこうなんかまたみたいな、あの、うん、そうですね、またの右側ですね、の漢字が載ってるんですで、はい、この2つ合わせて K って読むんです。
0: ですよね、
1: はいはい、でこれはあのちょっと打楽器的な意味なんですね、はい、こう打ち鳴らす、叩いてこう音が出る、うん、でその下に耳っていう漢字があるんです。あ、
0: それを聞くってこと。
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: その打ち鳴らしたものを聞くということが声であるって言ってるんで、もともとの声の意味っていうのは、うん、その聞くとセットなんですよね。
0: 確かにそうですよね。
1: そうなんです。でこの一連のそれをだからこう打ち鳴らされたものを聞いているって、でその打ち鳴らされたものをもちろん声っていうふうに、うん、まあ今はそこだけが声になってるんです。ですよ
0: ね、なんか声を出すことが声になってますもんね。
1: そうなんです。でも聞くとセットで本当は声という、うん、意味だっていうのが、はい、確かに僕あのボイストレーナーの仕事をしてるんですけど、はい、声って何のためにあると思いますかって僕質問するとですね、うん、そうですねみたいない
0: やいや
1: 確かにコミュニケーションしかないんですよ。
0: そう
1: ってことは相手がいなければ声は成り立たないってことなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうで一人で聞いてても、まあ、聞くもそうなんですけど、勉強する時も声出して、うん、することで聞けるから2回勉強できるよねっていうふうに自分は

0: あの子供にも教えてたんで。
1: 素晴らしいですね。
0: だ人がいないところでは喋ろうっていう、うん、そうい
1: やあの独り言ってすごい重要で、ね、実は自分のために声を出すっていうことが本当に重要なんですけど、うん、あの私今あの、ね、あの内灘町出身って言いましたけど、はい、現在住んでるところはドイツなんです、はい、でまあいろいろあって今ドイツに、まあ、音楽のまあ研鑽をねさらにこう積むためにまあ行ってるんですけど、うん、そうすると英語とか、まあ、ドイツ語をまあ使って喋るわけですね、うん、でやっぱりまだ慣れてませんから、まあ、ひたすらこう喋る訓練をまあ自分のために当然するわけなんですけど、うん、このだから自分で声を出すっていうことがやっぱり一番のトレーニングに、うん、まあ、勉強のためにっておっしゃいましたね、もうまさに、はい、だからこれは語学以外にも全部やっぱ声を使ってやっぱこう習得していくっていうのは大事だし、うん、人とのコミュニケーションで一番要になるのは何の言葉を使ってることよりもどんな声で喋っているかの方がさらに重要なんです、
0: はいはい、なるほど。どういう風に聞こえるかって自分でやんないと分かんないですもんね。
1: いや分からないんですよ。
0: そう
1: で大概みんな言うんですけど、
0: うん、
1: あの自分の声嫌いな人多いんですよ。
0: あ、よく言いますよね。
1: よく言いますよね。
0: そう
1: で8割ぐらいどうやら統計でね取ると嫌いな人が、
0: そうなんだ、
1: 相当多いですよね。
0: そう
1: でこれちゃんと明確な理由があって、自分の声っていうのはいや空気振動でね相手に伝わるんですけど、うん、自分のじゃあ声は自分でどんな風に聞いてるかっていうと、
0: うん、
1: 骨伝導と、
0: あ、確かにね、
1: そう合わせて空気振動と合わせてのこのダブルのこうミックスされた声を聞いてるんです、
0: うん、
1: なので録音された声ってのは空気振動のみですから、はいはいはい、そこが全然違う。
0: なるほど。
1: だから違和感があって当然。
0: そう、
1: 滝尾さんですかってじいちゃんの名前
0: なるほど。
1: いやいやさすがにちょっと待って中学生が出たのにじいちゃんと間違えられるってどういうことやと思ってたんですけど、でもだから自分ではねそんなはずがないと思ってるけど、そうそう、うん、いや結果ね、いや DNA の恐ろしさを感じたんですよ
0: あの実はね血液型自分 O 型なんですよね。
1: あ、同じです。
0: でも家中みんな A なんですよ。
1: おう、
0: だから最初 A 型から O 型生まれませんよって言われたんですよ。
1: あ、
0: 今 AO っていうのがあるんですけど、
1: ありますけどね本当は。
0: もうその時どうねんろうって思ったけど、いや声こんだけ似てるから同じだろうっていう、
1: すごい、
0: ね、そのぐらいの気持ちでしかいなかった。
1: なる、声がね、
0: そうそう、
1: もう間違いなく DNA をついてるはずだと、ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: まあ、そう思いながら、まあ、一度曲に入って ね、後半またお話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: それでは小田和正、忘れていた思い出のように。

0: 小田和正、忘れていた思い出のようにでした。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。はい、ということで後半戦も来た方、広武さんなんですけども、
1: はい、
0: ドイツに行ってで一体どんなことしてるんですか。
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ音楽が、まあ、一応専門なんでね、うん、で、まあ、クラシック音楽から、まあ、スタートしたとさっき、はい、まあ、伝えましたけども、まあ、クラシックの本場といえば、まあ、ヨーロッパなわけです。
0: あ、確かにね。
1: そうですね、うん、まああちらの言ったら、まあ、伝統芸能のような、うん、まあ、ある意味、
0: はい、
1: まあ、民族音楽というかね。
0: ですね、
1: はい。で、まあ、それがまあ今世界中にこう広まっている、
0: うん、
1: 世界中にオーケストラがあって、まあ、そういうことがあるんですけど、で、まあ、中でもやっぱ僕はドイツの音楽がやっぱすごく気になる、
0: うん、っていうか、
1: まあ好きなんですね、
0: はい、
1: 一番まあ好きな作曲家バッハっていう、まあ、皆さんまあご存知だと思うんですけど、で、まあ、バッハの時代っていうのはバロック時代って言われてて、バロックっていうんですけど、まあ、歪んだ真珠って意味らしいんですけどね。
0: そうなんですね。
1: なんか変な不思議な変なっていうか不思議な意味ですけどね。まあなんか複雑な音楽なんですよ、
0: はい、
1: で、まあ、それをまあそういう風に例えてるっていう話が あるんですけど、うん、まあ、僕は専門家じゃないんでそこまで詳しくはないんですけど、このバロック音楽が僕すごく好きで、で、まあ、そういうことをしっかり学びたいなと思ったら、
0: うん、
1: やっぱり現地に行くしかないかなとか、あとオペラを僕は実は、うん、まあ、オペラ好きの人には大変申し訳ないんですけど、
0: うん、
1: 全く興味がなかったんです実は、
0: はいはい、
1: これだけクラシック音楽いろいろ小さい頃からずっと聴き続けて自分も曲書いてるのに、なんかオペラだけはどうしても馴染めなかったんですよ、うん、まあ、いろんな理由があるんです。5分ぐらいで済む話が3時間ぐらいになってたりするんで。
0: あ、なるほどね、
1: はい、なんかすごくなんか冗長に感じて、まあ、あるあるなんですけど、うん、人が死ぬ前に、
0: はい、
1: こう白鳥の歌って言ったりするんですけど、はい、亡くなる前に歌を歌う。
0: あ、そうなんだ。
1: もう最後にこう何かこう告げるようにね、うん、なんか思いを託してそして亡くなっていくんですけど、
0: はい、
1: まあ、10分ぐらいかけてですねとか5分ぐらいかけて歌うみたいなシーンとかがあって、なんかまあね、僕割とみたいなみたいな、なんかちょっとそういうことがいろいろあったり、あとはまあ わざとらしい演出が多かったり、
0: うん、
1: わざとらしいストーリーも多いし、
0: はい、
1: そして多分あの時代のせいだと思うんですけど、なんか男性のために女性が犠牲になるみたいな話がまあ多いんですよ。
0: はいはいはい、時代的にそうですよね。
1: そうなんです。なんかねそういうものばっかりだったり、うん、まあ不道徳な内容がまあ多かったりするので、うん、オペラは音楽は確かにね素晴らしいもの多いんですけど、別に見なくてもいいよねっていうのが自分の中ですごくあったんですが、これはやっぱ食わず嫌いの部分もあるなと思って、うん、ドイツでしか学べないとかね、ヨーロッパでしか学べないって考えたら、うん、ちょっと一回オペラ通過しようと思って、
0: うん、
1: 今実はオペラの指揮者の方に指揮を習っております。
0: そう、なるほどね。
1: そのために行ってます
0: だからね、日本の能だってそうじゃない
1: か。
0: きっと昔のドラマみたいな感じだろうと思うんですよ。
1: そうですね、
0: ね、あの、まあ、こっちだったら歌劇座とかでやってるけども、
1: うん、
0: なんかドラマをそのまんま昔調にやってるのがきっと能だと思うんで、
1: 特にあの能は戦国時代にまで来てるので、
0: うん、
1: こう命が言ったらものすごい軽い時代じゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 今より圧倒的に軽いですよね、うん、でだから亡くなることが割と普通だったりすると、うん、能もやっぱりこう死者と生者と、まあ、生きてるのです、はい、亡くなってるものがこう対話したり出会っていく、
0: うん、
1: だからまあ三途の川、
0: はいはいはい、
1: 橋がかりがあってなんていう装置があるわけですけど、うんうん、だからなんかあれはなんか僕は結構好きな、実は何というかもちろんそんなね、はいはい、分かるわけもないんです、うん、だからちゃんと前もって調べていくんですけど、うん、なんかオペラの場合はなんかちょっとあらすじ読んだら大体シンプルな話です、
0: はいはい、
1: 複雑でもないし
0: です、ね、
1: でもそれをこうすごい長い時間かけて冗長にやるって思ってたんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: うん、
1: だけどやっぱり行って分かったのは、だからこういう風になってるのねっていうことが、うん、なんかこう説明ちょっとしづらいんですけど、
0: はい、
1: なんかこう体感すればするほど、
0: はい、
1: まあ、じわじわ分かるようになってきてるので、まあ、本帰国する頃にはですね、 オペラ最高って下手したら言ってる可能性はありますけど、今のところ50-50です。
0: でもやっぱり向こうも、まあこっちだったら標準語があって関西弁とかあるじゃないですか、
1: はい、
0: ドイツもやっぱり
1: ありますよ、すごいですよ、
0: それによってすごい違うんですよね。
1: もう全くもう方言がものすごくありますので、ドイツもそもそもドイツって連邦共和国なので、
0: あ、はいはい、
1: 州によって法律が違ったり、
0: そうか、
1: 休日まで違ったり、
0: そうなんですね、
1: いろいろ違うんですよ、
0: はい、
1: だから、まあ、ここ多分100年ちょっとぐらいじゃないですかね、
0: うん、
1: 今のドイツってなったのは。
0: だってまだ自分が生きてる頃に壁なくなりましたからね、
1: はい、だからそういうことなんです。確かにそうですよね。
0: そう、
1: 西ドイツ東ドイツっていうあったと思うんですけど、だから今でもやっぱり少し雰囲気は違います。
0: なるほど。
1: そうだからやっぱりすごくそういう意味ではまだ統一されてない雰囲気なわけですよ、だから方言なんてもうもちろんすごく違います
0: ね。だって、うん、悪いけど北海道の人間と沖縄の人間喋ったら何言ってるか分かんないわけじゃないですか。
1: だと思います。本気で方言でね。
0: そうそうそう、
1: もう沖縄の言葉特にね、
0: うん、
1: 別世界ですよね。
0: でも同じ日本ですからね。
1: そうです、同じ日本なんです。
0: だそれを認め合えば、
1: ああそうです、ね、
0: こんなに楽しいもんないよねと思うし、
1: 僕実は方言大好きで、方言もまさにねもう声祭り、
0: うん、
1: あのこのね、あの能登声祭りにも福井の方が、
0: はい、
1: で多分あの福井弁のあの訛りってやっぱ独特じゃないですか、
0: はい、そうそう、
1: お隣の県なのに、うん、なんでこんな違うんだろうっていうぐらいね、
0: ありますよね、
1: うん、僕あの福井弁大好きで、あの訛りがそうなんですよね。あの福井弁で朗読するシーンがあったりするんで。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんです。
0: だから自分もね福井に知り合いいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱどっかイントネーション違うんですよ。
1: 違いますよね。
0: でもそれがなんかね心地いいんですよ。
1: いや、わかります。もう絶対残さなきゃいけないと思ってますね、うん、
0: でもみんなはそれを宣伝しないじゃないですか。
1: しないですね。
0: 正直あれが一番面白いよねって思って最近言ってますね。次来週また出てもらうんで、
1: はいはい、
0: その時にその話をしてもらおうと思うんで。
1: わかりました、
0: はい、ということでね、まあ今日はこんな感じで、まだ次週ねこの声祭りのお話と、まあ少しまあ脱線した話をしていこうと思いますので、
1: はい、
0: またよろしくお願いいたします。ということで今日はですね、喜多方弘武さんにお迎えしてお送りいたしました、
1: はい、ありがとうございます。
0: また来週よろしくお願いします。能登復興するぞ。
2: ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

にちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう金沢工業大学の夏休みもほとんど終了ということで、自分で今年の夏休み何したかなっていうのをね、実際思い返してみたんですよ。そしたら記憶に残っているのは、自動車学校に行ったことと本当にバイトに通い詰めたことぐらいで、ちょっとこれ去年と変わんないんじゃないかって思い始めてきたんですね。もちろんね、実家に帰った時の記憶だったりとか友達と遊んだ時の記憶っていうのもあるんですけど、夏休み全体で見た時に、記憶として特に残ってるのがそこの2つだったので、夏休みの初めとかに行っていた自分が何かやりたいことをやろうっていうか新しいことをやってみようっていうのはちょっとかなってないのかなって思いました。まあでもね、ただ挑戦するだけが夏休みじゃないとは思ってるので、まあ体を休めることも夏休みの過ごし方としてまあ一つ間違いではないはずなので、このね休みに休みまくった体で新学期も頑張っていけたらなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。おいしくるメロンパン、砂と少女。

お送りした曲は美味しくるメロンパン砂と少女でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、まず今日紹介する植物なんですけれども、それが月下美人でございます。名前だけは聞いたことあるよっていう人も多いんじゃないでしょうか。この植物もね、夏から秋に開花の時期を迎えるっていうことで今回紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、今回もこの植物の特徴をお話しする前に、私が勝手に抱いているこの植物のイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がねそもそも月下美人と出会ったきっかけっていうのがゲームだったわけなんですけれども、そのゲームがいろんなものを木に見立ててその木を育てるみたいなゲームで、その中の一つのモチーフとして月下美人があったんです。私はね実際その月下美人を見て、あ、すごい綺麗だなって思ったし、すごい神秘的だなとも同時に思いました。その月下美人の形はね、個人的にはすごい彼岸花と近い立体のようなお花なんじゃないかなって思います。はい、ではここから月下美人の特徴についてお話ししていきます。まず月下美人なんですけれども、サボテン科エピフィルム属の常緑多肉植物になっております。実はメキシコが原産で、日本では鉢植えで育てられることがほとんどの植物です。そしてお花の大きさが直径20から30センチメートルほどの大きくてとても美しい純白のお花を咲かせるっていうのが特徴になっております。ちょっとね、月下美人のお花の大きさにびっくりしたところではあるんですけど、だって20センチとか30センチメートルってお花の大きさでなかなか聞くことないと思うので、やっぱりねそのお花の大きさっていうのも美しさを表現するのに大事な一つなんじゃないかなって思いました。そしてこの月下美人、香りも特徴でして、ジャスミンに似た甘い香りを放つっていうのも特徴になっております。しかもこの香りとても強くて、強い香りゆえに香りで開花が始まったことがわかるとも言われているそうです。これを聞いてね、私はちょっとなんてロマンチックなんだって思ったんですけど、だって香りがちょっとふわってきたと思ったら、私そろそろ咲くよって自己主張してるって考えたら、

すごい可愛くて、しかもロマンチックだなって思いました。まあ、ただしこの月下美人、お花自体がすごい短命で、夕方から夜にかけて開花し、朝にはしぼんでしまうことから一夜花とも呼ばれているそうです。私この性質を聞いた時にちょっと朝顔みたいだなって思ったんですよ。朝顔は朝に咲くんですけど、まあ、月下美人は夜に咲く花っていうことで、しかも朝が近づいたらそのまましぼんでしまうっていうところも、昼とか日中にはしぼんでしまう朝顔みたいな性質を持っているなって思いました。はい、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきたんですけれども、私ちょっと月下美人に対して思ったところがあって、あの名前がそのまま月下美人の生き様を表してるなって思ったんですよ。だってお花の名前を見たらね、あの月の下でしか美しく咲かないっていう感じにも見られて、この月下美人のお花の特徴をうまく落とし込んでいる名前だなってちょっと思いましたね。はい、というわけでですね、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。角あさみ、月下美人。

0: 送りした曲は角あさみ月下美人でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、月下美人の花言葉についてお話ししていきたいと思います。お願いします。まあ、個人的にはね、月下美人というぐらいですから、それこそ容姿の美しさに関連するような花言葉なんではないかなと予想しております。というわけで、花言葉紹介していこうと思うんですけれども、まず月下美人の花言葉は、ただ一度だけ会いたくて、儚い美、儚い恋、艶やかな美人の4つになっております。まあ、これらの花言葉はね、夜にかけて花を咲かせる一方で翌朝にはしぼんでしまうといった様子に由来して付けられたと言われております。私が個人で勝手に予想していた容姿に関する美の花言葉があるんじゃないかっていうのは当たって結構嬉しいんですけど、ただ花言葉の中でただ一度だけ会いたくてっていうのは、個人的に他のそれこそ儚い美とか儚い恋だったりとかいう花言葉とは方向性が違うなってちょっと思ってたんですけど、でもこの花言葉、月下美人をそのままなんか落とし込んでるような感じがして、それこそ月下美人だってお花がやっと咲いたって思っても大体一晩で枯れてしまうし、そう考えるとあのお花を一回見た人がもう一回もう一回あの花が見たいって思う、その気持ちがこの花言葉に入ってるなって思いましたね。そんな月下美人なんですけれども、実は縁起が悪いといった噂もありまして、それが1年に1回しかお花をつけないから、一晩咲くと枯れてしまうといった特徴から、美人薄命を連想させてしまうためなんだそうです。確かに咲いてる時間すごい短いっていう重要な特徴があるからこそ、まああまり縁起の良くない噂もあるのは納得かなって思うんですけど、まあただですね、月下美人の特徴によって美人薄命と連想させることは、儚いからこそ美しいといった魅力とも捉えられるので、まあすごい縁起が悪いっていうわけではないのでね、それこそ花言葉にも艶やかな美人ともありますから、実はプレゼントに使われるのもおすすめなんだそうです。私さっきも言ったんですけど、この美人薄命も、儚いからこそ美しいっていうのも月下美人の生き様に合っていてすごいいいなって思いました。はい、というわけでね、ここまで、月下美人の花言葉についていろいろお話ししてきたんですけれども、私からしたらもう月下美人の花言葉が完璧な美女にぴったりな花言葉が多すぎて、もうそれこそただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう艶やかな美人はもうそのまんまなんですけど、たとえ美人薄命だと言われたとしても、もうそれだからいいじゃないっていう

ょっとマイナスに感じるところもプラスに変えてしまうというところが、もう完璧な美人にぴったりな花言葉、今ぴったりなお花なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、月下美人の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スミカ、雨天決行。

い、というわけでここまで30分月下美人についてお話ししてきたんですけれども、やっぱりね、私からしたらお花の大きさ香りにはもうもちろん驚いたんですが、

だけ会いたくてだったりとか、もう儚い美とか艶やかな美人、もうまんまその絶世の美女に値するような方に言われそうな花言葉だなって思いましたね。やっぱりこう特徴とかをお話ししていて、あの自分で一回一目見てみたいなっていうのはありましたね。やっぱり写真とかではね見ることできると思うんですけど、それ実物の美しさといったらもう桁違いだと思うので、それこそもうお花の特徴自体にも美しいと言われ、花言葉からも美しさがにじみ出てる月下美人、一目見てみたいなって思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを

少し前ですが、パジェロのね、新型の発表がありましたよね。いや、かっこいいなと思って見ていたんですけれども、高くてね、手は出せませんけれどもね、誰かね、買われる予定の方は、ぜひね、手元に届いたら見せてほしいななんて思いますけれども、このパジェロに関して、SNS の X で面白いコメントを見つけまして、というのは、そうか、今の若い子たちにはパジェロのタイ語がたわしって言っても伝わらないのかって言ってて僕わかりますけれども、わかりますかね、リスナーさん、パジェロのタイ語たわし、まあ、結構でも最近までやってたと思うんですけれどもね、大学生もしかしたら知らない子もいるかもしれませんね。そんな子はちょっと親御さんとかに聞いてみてください。パジェロのタイ語ってたわしなのって、多分ああそうだねっては笑ってくれるんじゃないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手フミカのファーストアルバムポップシスターから柏原芳恵の楽曲のカバーです。2013年平成25年、フミカ、春なのに。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学部学生だけで構成される学生団体組織学友会では、8月9日日曜日に白山市鳥越地区で開催された鳥越一向一揆祭りの運営支援に参加しました。学生たちは鳥越万灯火キャンドルプロジェクトに協力し、地域の方々と共に準備を進め、幻想的な光の空間づくりに貢献しました。昼間の会場には一つ一つ手作業でキャンドルカップを並べ、夕暮れとともに学生たちの手で丁寧に火が灯されました。すべてのキャンドルに火が灯ると言葉を失うほど幻想的な光の海が広がっていました。学生たちは自分たちの手で作り上げた光の景色を前に大きな達成感を感じていました。地域の方々から温かい言葉をいただき、地域活性化への貢献の大切さを改めて学ぶ貴重な機会となりました。この様子は金沢工業大学のホームページや金沢工業大学学生地域活動推進委員会のインスタグラムでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。学友会の皆さん、お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在あるテレビ局で日本の影の諜報部隊別班を題材としたドラマが放送されています。ラジオをお聞きの皆さんもご存知かもしれません。私もこのドラマが好きで毎回楽しみにしています。大学生になるまであまりドラマを見てこなかった私ですが、物語に無駄がなく随所に伏線が散りばめられた緻密なストーリーに深く引き込まれました。今回はレコード音源の時代に発表されたスパイ作品の中から音楽を選びました。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介

するのは映画007ロシアより愛を込めてのメインテーマです。1964年、昭和39年、マット・モンロー、サイゼントナー楽団、ロシアより愛を込めて。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲で、マット・モンロー、サイ・ゼントナー楽団、ロシアより愛を込めてお送りしました。007、懐かしいですね。昔ゴールデンアイっていう007を題材にしたゲームがあって、これで遊んでたのを思い出しますね。スパイ作品というとね、いろいろありますけれども、私はあんまり映画とかドラマって見ないんですけれど、私が面白いなって思って見ていたのはキングスマンですね。リスナーさんの好きなスパイ作品っていうと何でしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性ラッパーのミス・マンデイが2011年平成23年にリリースしたアルバム And You からシーモの楽曲のカバーをお送りします。ミス・マンデイ、また会いましょう。 In Respect for シーモ。

お送りしたのはミスマンデー、また会いましょう、 In Respect for Shimo でした。次にお送りするのはザ・イエロー・モンキーのボーカル吉井和也が2007年平成19年にリリースしたソロ7枚目のシングル曲です。吉井和也、シャイン&エタニティ。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: んにちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなく、どなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

本の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製の

ゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。ミッシェル・ポルナレフ、バラ色の心。

ミッシェル・ポルナレフでバラ色の心でした。次はジョニー・ドッズ、カム・オン&ストンプ・ストンプ・ストンプです。

お送りした曲はジョニー・ドッズ、カムオン&ストンプストンプストンプでした。次はスティービー・ワンダー、真実の愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

天高く馬こゆる秋というように空気が澄んでだんだんと空が一段と高く感じられるようになってきましたね。村上騎乗の句です。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。高く澄み切った秋の空が広がる中、痩せた馬が上機嫌でいる様子を詠んでいます。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。村上騎乗の句でした。空の高さに秋の訪れを感じながら爽やかな季節を楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、ザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイ、ライブ版からお送りします。

オスカー・ピーターソンでライブ版からザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイをお送りしました。続けてお送りする曲はアル・ジョルソン・マージーです。ライブ版からお送りします。

アルジョルソンでライブ版からマージーをお送りしました。最後の曲です。テディ・キング、君は恋を知らない。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の太田ドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: 太田ドミトリーの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FM N1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンの市。9月22日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。今日は国民の休日、祝日のため野々市役所閉庁日となっています。今日は野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市防災士会事務局で防災士の宮前和夫さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。宮前さん、どうぞよろしくお願いします。
1: 宮前です、よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半は、阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットから外の様子を見てみますと、空はうっすら雲はあるものの、青空が広がっています。外に出ますと直射日光を当たって暑さも感じるくらいだったんですけれども、気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後3時現在では 25.3 度、湿度 59% を観測しています。さて、こんな晴れ渡った中、今日から市内では北国街道野々市の市が開かれます。今回で14回目の開催となります北国街道野々市の市、今日は前夜祭としまして、午後6時から午後7時30分まで、また明日が本祭、午前9時から午後3時まで、さまざまなイベントが行われます。今回のテーマ、戸ヶ家と野々市というテーマで、今日は午後6時から本町2丁目から3丁目にかけての旧北国街道本町通りを会場にして、ジョンカラ踊りの踊り流しですとか、金沢工業大学の学生たちで作るプロジェクションマッピングなどもあります。また明日は、昨日番組にもご出演いただきました野々市明倫高校の芸術部書道の皆さんによる書道パフォーマンスですとか、市内で人気の、たちのスターガールズ推しのグルーブクルーの皆さんによるステージですとか、また例年、盛り上がりを見せます弁慶の力石コンテストなんていうのもあります。また今回は野々市市の戸ヶ市プロジェクトのコラボレーションとして、同時開催で、歴史コン野々市と題した歴史講演会、歴史コンベンションも開かれます。さまざまなイベント、今日明日で行われます北国街道野々市の市、今日は午後6時から7時30分まで、明日は午前9時から午後3時まで開かれます。すでにこの本町通り会場では交通規制が始まっています。今日はすでに始まっていて午後9時まで、明日は午前8時から午後9時まで、本町2丁目から3丁目にかけての本町通り、交通規制がかかります。普段車で通行している方、今日は通ることできませんのでご注意ください。午後9時以降は通ることができます。ぜひたくさんの方、北国街道野々市の市ご参加ください。では交通情報をお伝えします。現在時刻は午後4時5分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚北交差点付近、白山市方面に300メートルの渋滞、またその先、野々市市内お経塚交差点付近でも白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。今日もいわゆるシルバーウィーク、連休の最中という方もいらっしゃるかもしれません。移動が多くなる時期になります。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害

0: による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション野々市消防署瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市防災士会事務局で防災士の宮前和夫さんがお越しです。宮前さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日は防災士であり防災士会の事務局もお務められている宮前さんに、まずは今週末9月27日に行われる野々市市の総合防災訓練について伺っていきたいと思います。まずは教えてください。宮前さん、防災士とご紹介したんですが、今回の総合防災訓練の中でこの防災士の皆さんというのはどのような行動を取られるんですか？
2: まずは、個人として、それから、ご家庭を守る、方々として、そして町会の中における自主防災士として、町会のさまざまな避難誘導を担う形になります。また、はい、防災士の方は10の拠点避難所ございますんで、その各エリアに所属した防災士たちが当日さまざまな避難所での活動を行います。
1: はい、では順に伺っていきたいんですがけれども、今回の令和8年度野々市市総合防災訓練では、想定する災害として、森本戸ヶ市断層を震源とするマグニチュード 7.2 の地震、震度にして6強が発生した想定で、訓練を実施するということになっています。この森本戸ヶ市断層で、この地震の危険というのは、かなり以前から言われているものですけれども、やはりこの、地震が発生する恐れというのは今もずっと続いているような状態ですか？
2: そうですね。昨今さまざまな能登をはじめ、つい、先日も熊本あったように、地震のリスクというのは決して被害想定が大きいからとか小さいとか、ね、何十年に一度何百年に一度というものではなく、明日起きればもう何百年に一度ではないわけですから、
1: はい、
2: そういった部分においては何パーセントじゃなく、あれば 100%という感覚で備えてればよろしいんじゃないかなと思います。
1: これはいつ起こってもおかしくはないという考えで、
2: そうですね、
1: はい、いうことなんですね。で、今回この地震を想定した、総合防災訓練となっているんですが、このスタートというのは、どのようなことから始まるんでしょう？
2: まず市内の方の、各、小学校であったりとか中学校の上にサイレンがついておりますよね、
1: はい、
2: そこから の発災のサイレン、それからアナウンスのもと、まず、朝の8時ですかに発災したという想定の中で始まってくる形になります。
1: はい、この27日日曜日は午前8時からスタートということで、その際には各地区の防災行政無線、またホットホットメールの野々市、ヤフー防災速報、野々市市の公式 LINE、またユイネットでこの訓練の開始が知らされます。まずこの訓練の開始を見た聞いた市民の皆さん、まず起こす行動としてはどういったことになるでしょう？
2: まあ、これは小学校のお子さんが一番よく訓練されてると思うんですけども、まずしゃがむ、そして隠れる、じっとすると、いわゆる揺れが収まるまで慌てて飛び出さないと、 そういうのがまずご家庭で大事なことになってきます。
1: はい、現在ではこの姿勢を低くして、隠れてじっとしているということ、こうシェイクアウトという言葉も使われて石川県全体でも訓練を行われていますよね。
2: そうですね、今年に入ってからも何とか緊急地震速報の模擬訓練、並びに各11時頃ですか、各場所にいて職場であろうが家庭であろうが机の下に隠れてじっとするということを皆さん、行っておられると思います。
1: はい、地震、実際に揺れが発生しますとまずもう外に出なきゃと急いでしまう方もいるかと思うんですが、このじっとしている、隠れてじっとしているということ、やはり重要なことなんですか？
2: そうですね、上から物が落ちてくる恐れが十二分にあります。私も実際先般の能登の時、とあるショッピングモールの、2階にいたんですけど、すごい揺れで、はい、机に手をついてて、そこのお店の方から中に入ってく、しゃがんで机の下に入ってくださいって言われるまで一生懸命こらえていたという経験がありますんで、やはり分かってても体が動かない、日常からやっぱりそのしゃがむ隠れるっていう訓練は大事かなと思います。
1: はい、まずはこの防災訓練の始まり、合図とともに、このシェイクアウト、しゃがむ隠れるじっとするということを行うということですね。はい、そして、その想定としてはこう地震、揺れている最中というのはこの実際に隠れていて、ではこの地震が収まって行動開始ということになりますでしょうか？
2: そうですね、はい、
1: はい、では実際行動開始するといってもどのように今回の訓練では動くということになるんでしょう？
2: まずは、一時避難所、各町会さんが定めている学校とかそういう公共施設の前に会館であったりとか近くの公園、それが一時的な避難場所になっていると思いますので、まずそこに参集するというのが各町会で行われる訓練になると思います。
1: はい、これはここでは各町会ごとのさまざまな、訓練も行われると。
2: そうですね、またその一時避難所に集まった際に各町会さんで消火器での訓練とか、そういったさまざまな自主訓練を行う町会もあると聞いてます。
1: はい、では実際にこの各町会に一時避難場所集まるというところ、まあ、そこでも安否確認行われると思うんですが、その後の動きとしてはどのようになるでしょうか？
2: ね、そうやって確認を取れましたら、その被害状況に応じてそれぞれの拠点避難所の方に移動していただくという形になります。
1: はい、はい、野々市市では拠点避難所として各学校が、はい、指定されています。市内5カ所の小学校、市内2カ所の中学校、そして市内2カ所の大学、また高校ですね、1カ所高校、全10カ所が拠点避難所として指定されています。この拠点避難所ではある程度こう地域ごとにかなりこう人数というのは集まるかと思うんですが、ここではどのような訓練予定されているんでしょう？
2: まあ、これについては各拠点避難所ごとに、防災士さんがこの6月から集まって、また町会長さんと交えて8月ごろに最終内容確定をして、まあ、実施予定でおります。私 の所属する立野小学校区においては、炊き出しの訓練であったり、災害度の確認、ミニ講話、そういったものを行おうと思っております。
1: はい、この拠点避難所ごとに行われる訓練もあるということなんですね。今回一つ前回までの総合防災訓練と大きく違う点として、避難所管理システムの導入が挙げられています。この避難所管理システムというのはどういったものになるんでしょう？
2: これにつきましては、まあ、デジタルで皆さん持っていらっしゃるスマホ、そういったものに事前に LINE の登録であったりとか、そういったもので現地で受付する、また身分証明書の公的なものであるマイナンバーカードとか運転免許証、そういったものによって避難所の受付時にかざすことによって登録していくという、簡単に言えばそういうシステムになります。
1: はい、ちなみに参考までになんですが、このシステムが導入される前というのはどのようにこの受付をしていたんですか？
2: これまではですね、紙ベースで問診票みたいな用紙が各避難区ごとに、防災のグッズの中に、セットされておりまして、それを持って、用意するんですが、 やはり鉛筆ボールペンを持って一人一人のご住所お名前であったり年齢とかそういったプロフィールを書き込むことで、時間が結構かかるというのが難点であったと思います。
1: はい、そういった受付の混雑の解消の目的もあるということなんですね。あの先日野々市市ではこの防災士の方向けの研修会が開かれたというふうに聞いています。そこでもこの避難所管理システムの、まあ、どのようなものかというものも説明などあったんでしょうか。
2: そうですね、あの先日日曜日行ったんですけれども、あの市の、市役所の方におきまして、実際その機械を持っている会社の方々が来られまして、運営する市職員側また防災士は今度避難する方々としての想定のもと、実際各人が事前の LINE 登録したものでのかざし方、それから免許証、それからマイナンバーカード、それぞれで登録する実地訓練というものを行いました。
1: はい、では実際にこの避難所管理システム宮前さんは触ったことがあるということになるんでしょうか。
2: 私の方はですね、まあ、ちょっと拝見させていただいたという形になりますけれども、やはりあのデータが事前に入っているわけですから、あのかざすだけで必要な情報が出ていくという形になりますので、非常にスムーズに20人ぐらいずつの小グループで体験をしていましたが、あの比較的皆さんからはあのスムーズにできたというお声はいただいてます。
1: あ、そうですか。では実際にこの避難をする際にもこの避難所管理システムで、様々な、ね、登録方法ありますけれども、身分証やマイナンバーカード、LINE など、使って、行う方がやはり受付も早くできそうですか。
2: ね、そうですね、やはりあの書いて待ってる時間、それから受付のところにやはりどうしても災害によっては100人200人という方が一気に押し寄せてくるわけですから、そこでテーブルの上で書いてればもう何台やっても足りない、何人が対応できるかとか様々な運営上の問題ありますので、やはりかざすだけというのは皆さんあの電子マネー等であのタッチオン決済されていると思いますが、はい、そういう意味においてはスムーズであるというふうに考えます。
1: はい、今回新たな取り組みとして避難所管理システム、導入されます。実際拠点避難所に行かれた際にはですね、自ら試していただいて、この受付、スムーズに行うためにはどうしたらいいのか、皆さんもご体験ください。その他宮前さんが担当している立野小学校の避難区では、炊き出し訓練や災害井戸の確認、ミニ講話として、ミニ講話が行われるということでした。ミニ講話のテーマとしてはどういったものになりますか。
2: ちょうど地区の防災士のお二方を講師といたしまして、まあ、感震ブレーカー、これは要は地震の振動を感じてブレーカーが自動的に落ちるシステムなんですけども、やはりそれによって火災が発災しにくい、またあの通電火災そういったものも発災の発生しにくいということがございますので、それについての取り扱い、それから器具の説明というものを、ミニ講話として行いますし、もう一方は今最近話題になっているペット同伴での避難ですね、
1: はい、
2: どうしてもやはりペットも今日家族の一員ということで皆さん非常に大事にされていると思いますが、一方でアレルギーがあったりとかそういった面で同じ空間にいるってことが難しい部分もあります。まあ、そういった際にどういう形でペット同伴での避難を心がけたらよいのか、そういったことについて、お話をしていただこうというふうに考えています。
1: はい、この共振ブレーカーもそうですが、こういった地震が起きた際にブレーカーが自動的に切れるようになっていて、電気が復旧した際にショートすることを防ぐですとか、まあ、私もあのペットのアレルギーが若干あるもので、こういったペット、まあ、あの家族として大事なのは分かるんですけれども、そういった、ね、アレルギーとこう一緒にいられない、いにくいという方も実際いらっしゃるという中で、なかなかその、線引きというのが難しいところもありますよね。そういったこの共振ブレーカーの必要性について、またペット同伴での避難について、ミニ講話が行われるということでした。こういった講話は各拠点避難所でもそれぞれ、また異なった、訓練になると思いますので、そういったぜひ、地域の方々、一緒になって顔を合わせる機会、そして、共にですねこの避難災害が起きた際の、対応について、学ぶという意味でも、ぜひ今週末9月27日日曜日、午前8時から始まります。 野々市市の総合防災訓練、皆さん欠かさずに、ご参加いただきたいです。今日はスタジオに野々市市防災士会事務局の宮前和夫さんにお越しいただきお話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みまして、引き続き音楽の後もお話を伺っていきます。お送りする曲はイーグルスでドゥーリンドルトンです。

0: お送りした曲はイーグルスドゥーリンドルトンでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市防災士会事務局で、防災士の宮前和夫さんにスタジオにお越しいただいて話を聞いています。音楽の前前半は今週末9月27日日曜日午前8時から行われる令和8年度野々市市総合防災訓練について、またその中で今年度の変更点として避難所管理システムについて実際に使われた感想など伺いました。ここからなんですけれども、野々市市防災士会事務局も務められている宮前さんに、野々市市の防災士会についても伺っていきたいと思います。現在野々市市の防災士会というのはどのくらいの防災士の方がいらっしゃるんですか？
1: 9月現在で216名の登録をいただいています。
0: はい、この男女比でいうとどうなんでしょう？
1: そうですね、おかげさまで最近いろいろな会では言われておりますけども、女性の比率を上げろということの中で、35% の約75名の方が女性という形になっております。
0: はい、これはこう増えてきているということになるんですか？
1: そうですね、私これでもう取って12、3年になるんですけれども、やはりその間野々市市でも特に町内会で補助を出して防災士 の登録を進めてるんですけども、はい、その中でやはり女性 の参画をということで、強く市も求めているもので、どんどん増えてきておりますし、その避難所によってはもう女性比率がもう半分近くという避難所もございます。
0: はい、そうなんですね。この、男女比というところで、考えると、今徐々に増えてきているということなんですが、この女性防災士を増やそうというのには何かこう理由というのはあるんですか？
1: そうですね、やはり私自身も男性ですので、やはりいろんな場面に遭遇した際にどうしても考え方がこの男目線と、男女で言うわけじゃないんですけども、やはり女性に対する思いの馳せ方っていうのが、やはり例えば同性であるがゆえに女性特有のことに関して気を配れるかというと、我々どうしても例えば生理用品とかをみんなの前で配るっていうのは、普通は NG ですよね。でもやはりこれが男性が多い場面になっていくと取りに行きづらいとかっていうことが起きるっていう話も実際に聞いております。そういう面であったりとか、トイレの管理、さまざまな面において女性がいることによって和らぐ場面、それから気を配れるし、それから配慮できる場面、そういったものが生まれてくると思います。
0: はい、もちろんこういった災害が起きた時に避難するのは男性もいらっしゃるし女性もいらっしゃるということで、やはりこの女性の考え方であったりとか、女性特有のことに関しても特にこう気を配れるように、今女性の防災士の育成に力を入れていらっしゃると、はい、いうことなんですね。はい、でもそういった取り組みの甲斐もあって今約 35% まで、はい、全体で増えてきているということなんですね。はい、こういったところをやはりさまざまな考え方というのが、均等にできた方がいいのかもしれませんけれども、この防災士会の取り組み、現在216人が、登録されているということでした。今回、野々市市の総合防災訓練は地震を想定した訓練ですけれども、最近、特に今日も、ね、ニュースになっていましたけれども、各地でこの水害、この局地的に雨がどっと降ることによって起きる、水の災害というのも増えているかと思います。先月石川県内でも、大雨降り続いたということもありましたけれども、この防災士としてこの雨、水害についてもお話を伺いたいと思います。この水害というのはどういったところ気をつければいいでしょう？
1: そうですね、どうしても水害というと河川が氾濫するというような思いが皆さん多いと思うんですけれども、実際のところ野々市でも昨年、それから今年も少し出ましたけれども、
0: はい、
1: 最近言われているこの市街地での内水の氾濫、要は河川だけではなくて用水、そういったものが氾濫して皆さんのお宅の床上であったり床下に浸水するということが起きています。実際野々市でも本町地区、 で昨年も野々市小学校ですか、ね、水に浸かったりとかもしておりますし、はい、そういったことを含めて野々市は平地だから水が来ないっていう考え方も頭から捨て去った方がいいんじゃないかなというふうに思います。
0: はい、いわゆる水害と聞くと川が溢れてだとかそういったところに目が向きがちなんですが、内水いわゆる用水路ですとか下水などこう溢れてくるというようなことも十分想定しておかないといけないと、はいいうことなんですね。実際野々市市のハザードマップでもこの水害と内水というもの2つに分かれていますよね。
1: はい、そうですね。実際この野々市隣接している高橋川、まあ、富岡阿波田エリアであったりとか野々市のこの忍野地区、丸木界隈であったりとかは河川の氾濫によるものっていうのが50センチから1メートルと程度が想定されてますけれども、皆さんお住まいのところ特にちょっと低めのところであったり、はい、河川よりも低いエリアっていうのが全くないわけじゃございません。そういったところにおいては今ちょうどおっしゃったように下水も

0: 当然逆流しますし、その他場合ちょっとした水でもトイレが使えない、はい、水が使えないということが生じますので、そういった点にも十分注意していただきたいというふうに思います。
1: はい、今全国的にも、この道路のアンダーパスの、はい、事前閉鎖などもお話出ていますけれども、実際この市内でもアンダーパス、昨年雨ではこう水使ってしまった、冠水してしまったということもありましたね。
0: そうですね、市内にもいくつかこの鉄道の下であったりとかにアンダーパスやっぱございます。また先般のやっぱ水害でも、私森戸の方ちょっと撮ってたら、なんでこんなふうに車見えるんだろうと思ったら、やはり車が一台プカプカ浮いてたってこともありますんで、
1: はい、
0: これも強く皆さん言われているように、行けるだろうとか、これだけの水だからとかって言って入ってて、もう今回の千葉でもまたたくさんの車がね、水の被害に遭ってましたけれども、はい、やっぱり皆さんにおかれましても車は無理していかない、それを十分 2,30 センチあれば車も動かなくなっちゃいますんで、そんなところも注意された方がいいと思います。
1: はい、こういった、今回の総合防災からは地震についての想定なんですけれども、はい、この雨についても、今こう気をつけなければいけないという昨今になっていますね。はい、ではこの、先ほどもありました、水について、このトイレの心配もあるということですが、宮前さんは以前からこの、トイレに関する問題についても、お話何度か伺ったことがあるんですが、やはりこのトイレというところ、災害が起きた際には重要なポイントになってきますか。
0: まあ、そうですね、やはり特に避難所、これはご家庭でもそうなんですけども、避難所に100人200人の人が来れば、まあ、ちょっと汚い話ですけども、どれだけのボリュームの排泄物が出るかっていうことを考えればそうなりますし、実際食べれば出ますし、それによって水分取らなくなるということで、また別の熱中症であったり、いろんな被害も出てまいりますんで、トイレについては野々市においても、日赤の北村さんのお話結構聞かれてる方が多いと思うんですけれども、やはり自宅においてもその新聞紙と、ビニール袋でしっかり始末していくってことをやっぱ考えていかないと、大量の方が流せないトイレで排泄を行うということはもう物理的に不可能なわけですから、
1: はい、
0: どうしてもそういった部分の活動するためにはやっぱ食べなきゃならない、飲まなきゃいけないという部分に対して、避難所だけでなくご家庭で避難する際においても、その点をしっかり考えていただいて、始末する手法っていうのをしっかり学んでいっていただきたいなと思います。
1: はい、この災害が起きた時にもちろん避難という方法もあるんですが、自宅で、こう過ごすという、方法も一つ考えなければいけないということですね。
0: そうですね、やはり一番快適なのはご自身のご自宅であるべき、またはずなんです。避難所っていうのは体育館、そんな快適に過ごせるわけがないです。過ごすことを前提に作ってません、はい、野々市市でもようやく体育館に冷暖房が今導入されつつありますけれども、はい、それでもやはり大量の方と過ごすことによるストレスであったりとか、プライバシー、様々な部分で大変な部分生まれてきます。そのストレスを考えれば、住み慣れたご自宅を補強し、せめて3日間分の備蓄を行うことで、まずそこで過ごし、控除が始まって初めていろんな助けを受けるという流れを作っていければ、野々市市で皆さん安心安全に暮らしていけれるというふうに考えます。
1: はい、避難所が指定されているからといって避難所に頼るのではなく、まずは自分の自らの自宅で、事前に、例えば食料だとか水だとかを準備しておいて、できるだけ自分自宅で過ごすというのが、はい、選択としてはよりいい選択ということになるでしょうか。はいはい、
0: そうですね、ですから自宅が倒壊したり壊れてしまったり、住めなければもう遠慮なく避難所行っていただければいいんですが、まずはご自宅を補強補完していくことにおいて、自宅で過ごせる環境、それを作っていくことによって避難所運営がスムーズになっていく、そんなふうに考えています。
1: はい、今週末9月27日には野々市の総合防災訓練も行われます。その際にもさまざまなこの災害に対する取り組み、ぜひと皆さんにも体験していただきたいんですが、まずはこの災害を自宅でやり過ごす、方法についてもご家族で一度話し合ってみていただいた方がいいかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、今日はスタジオに野々市市防災士会事務局で防災士の宮前和夫さんにお越しいただいてお話を聞いてきました。宮前さん、今日はどうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ホームタウンの野々市

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を、野々市市高橋町にあります FMN1 の第一スタジオサミットからお送りしています。現在時刻は午後4時41分です。では続いて阿波高明市長の明日の日程をお伝えします。明日9月23日秋分の日祝日は午前10時から本町通りで開かれる北国街道野々市の市の開会式に出席、明日午後4時からは金沢市内で開かれる国民スポーツ大会石川県選手団の

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。さて、冒頭でもお伝えしました、明日は北国街道野々市の市本祭が開かれるんですが、明日この北国街道野々市の市の開催に合わせて、市内では歴史婚野々市が開かれます。明日にぎわいの里野々市上井野では歴史に関する講演会、また本町通りにあります布市神社では、令和6年能登半島地震によって破損した野々市市の指定文化財聖徳太子一大傷絵馬の修復完了を記念した一般公開、そして修復説明会が開かれます。歴史婚野々市、まずはにぎわいの里野々市上井野で開かれる講演会なんですが、タイトルは大人も子どもも北国街道歴史入門です。今回野々市市戸賀市プロジェクトのキャラクター戸賀市家道、そして石川県内小松市からカブッキー、そして滋賀県彦根市からはひこにゃんがこの歴史婚野々市に参加します。なぜひこにゃんなのかということなんですけれども、この旧北国街道、現在の滋賀県近江から小松、そして野々市へと続く街道でした。この北国街道に関わりのある地域からひこにゃん、そして歌舞伎が来てくれるということなんです。こういった可愛いキャラクターも含めて、大人も子どもも北国街道の歴史について、今回は入門編ということです。またキャラクターとの触れ合いを楽しんでください。司会を務めるのは野々市市出身の声優多田好美さんです。歴史婚野々市、大人も子どもも北国街道歴史入門は、明日9月23日水曜日、にぎわいの里野々市上井野の大ホールで正午から午後1時15分まで開かれます。そして本町通りにあります布市神社では、聖徳太子一大傷絵馬の一般公開が、布市神社を会場にして午前10時から午後3時まで行われます。その中で午前10時30分から午前11時10分までの40分間、にぎわいの里野々市上井野で 修復を担当した一般財団法人石川県文化財保護修復協会の職員の方による修復説明会も行われます。野々市市の指定文化財聖徳太子一代木津絵馬、無事修復完了したということですので、こちらもぜひご覧ください。明日行われる歴史コン野々市について紹介しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えします。全国の消費生活センターに家庭用蓄電池に関する相談が多く寄せられています。家庭用蓄電池の導入で電気料金が安くなるなどのメリットがあるにしても、購入費用や設置工事などの初期費用のほか、ローンの利息、メンテナンス費用などさまざまな費用が発生します。契約にあたっては先々にかかるコストも考慮し、慎重に検討、納得した上で契約しましょう。アドバイスとして、1、家庭用蓄電池は災害時に活用できるなどの経済価値に換算できないメリットもあります。自分自身でも情報収集し、総合的に判断しましょう。2、設置する場合は複数社から見積もりを取り、比較検討した上で契約することが大切です。今週は家庭用蓄電池の勧誘トラブルについてお伝えしました。 野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウンの野々市、続いて明日9月23日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は9月の第4水曜日です。市内では燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、大木ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。明日9月23日水曜日の燃える粗大ごみ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、大木ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に 明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
0: 家族で楽しく過ごします。
1: 笑顔あふれる不遂中学校でした。

ホームタウンののいち。続いて明日9月23日秋分の日祝日の休日在宅当番医休日当番薬局を紹介します。まず内科はののいち市新城2丁目の池田病院、そして白山市新成4丁目の津田内科医院となっています。外科は野々市市蓮華寺町の南ヶ丘病院です。小児科は白山市山島台1丁目の川北子どもクリニックとなっています。休日当番薬局は白山市石堂新町の薬の青木石堂新町薬局です。休日在宅当番医の診療時間は午前9時から正午までとなっています。ただし診療時間などが変更となる場合もあります。各医療機関に事前に確認をしてください。休日在宅当番医休日当番薬局を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。

皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。現在 FMN1 第4スタジオの窓から外を見てみますと、現在少し雲もありますが、すっきりとした青空が広がっています。9月も後半終わりに近づいてきましたが、今日は秋晴れの気持ちのいい一日でしたね。ここまでに観測している最高気温は、金沢で午前10時41分に 27.6 度、輪島では午前9時24分に 25.7 度を観測しています。この気温はいずれも9月中旬並みとのことです。季節も秋になり、インフルエンザなど感染症も流行していますので、外出時には気温に合わせた服装で体調を崩さないよう注意してお過ごしください。さて、昨日9月21日月曜日からは秋の全国交通安全運動が始まりました。期間は9月30日水曜日までです。野々市市内では運動期間に先駆け、先週9月18日金曜日午後7時から二日市交差点付近で、野々市市交通安全推進隊による赤ランプ運動が実施され、全国交通安全運動が始まった昨日からは、朝通勤の時間などに合わせて野々市市内の交差点や交通量の多い場所での呼びかけを行っています。見かけたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。明日は連休最終日、交通量が増えることが予想されます。今月9月1日からは生活道路における法定速度が引き下げられ、これまでの60キロから30キロへ変更となりました。生活道路は主に地域住民の日常生活に利用されるような中央線などがない道路のことを言います。私が住んでいる地域でも先日から生活道路や交差点に交通安全を呼びかける看板が設置されていました。運転される皆さんは法定

低速度を守ること、またこの後夕暮れ時の早めのライト点灯、そして飲酒運転、ながらスマホは絶対に行わず、今日明日の連休期間も安全運転を心がけてください。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市倉光付近900メートルの渋滞です。そして反対方向、国道8号線福井方面では白山市総合運動公園口付近200メートルの渋滞、野々市市お経塚付近300メートルの渋滞、金沢市福久付近700メートルの渋滞が発生しています。続いて百万石通りです。金沢市武蔵付近、小山方向から橋場方面へ300メートルの渋滞です。反対方向、百万石通りでは金沢市兼六園下付近、兼六坂上方向から橋場方面へ200メートルの渋滞が発生しています。続いて山側環状です。金沢市田上小学校口付近、森の里方向から200メートルの渋滞が発生しています。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後5時現在の情報です。現在北陸道ランプ閉鎖が1箇所行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口、上り舞原方面。工事のためランプ閉鎖が行われています。そして北陸道では現在渋滞も発生しています。北陸道上り舞原方面では、立山インターチェンジ付近1キロの渋滞。金沢森本インターチェンジ付近1キロの渋滞。三河インターチェンジ付近2キロの渋滞。そして同じく上り舞原方面、利根第三トンネル付近、杉津パーキングから利根パーキング間、13キロの渋滞。小谷城スマートインターチェンジ付近、2キロの渋滞です。そして下り新潟方面、北陸道では、注ぎトンネル入り口付近、静ヶ岳サービスエリアから鶴ヶジャンクション間、5キロの渋滞。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近4キロの渋滞。流れ杉パーキングスマートインターチェンジ付近では1キロの渋滞が発生しています。現在北陸道多くの箇所で渋滞が発生しています。高速道路利用される方はスピードは出しすぎず安全運転に努めてください。続いて列車の運行です。 JR 西日本、午後5時6分現在の情報です。現在北陸新幹線、そして特急サンダーバードしらさぎ、運転の遅れはありません。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道も現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間お伝えするニュースは、高市首相がアメリカに

向け出発、トランプ氏との会談最終調整中、重要資源の代替材料開発を支援へ、富士山頂混雑で転倒連鎖の懸念、広島新井監督は来期も続投。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日深夜、国連総会に出席するためアメリカのニューヨークに向けて政府専用機で羽田空港を出発しました。アメリカのトランプ大統領との会談を22日日本時間のあさってに行う方向で調整していて、24日にワシントンで行われるアメリカと中国の首脳会談を前に、日本とアメリカの結束を確認したい考えです。高市総理は出発に先立ち、総理公邸で記者団の取材に応じました。就任後初めてとなる国連総会の一般討論演説について、法の支配の重視、国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。北朝鮮による拉致問題や気候変動対策に言及する考えも示しました。エネルギー供給の強靭化や AI への対応を挙げた上で、日本としてリーダーシップを発揮していく決意を表明したいとも述べました。日米首脳会談については最終調整中だと述べるにとどめました。高市総理がトランプ大統領と対面で会談するのは今年3月以来で、覇権主義的な行動を強める中国への懸念など対中認識をすり合わせる狙いがあります。高市総理の出発は台風25号の影響で当初の予定よりおよそ4時間遅れました。24日に帰国する予定です。文部科学省は来年度、レアアースや石油製品のナフサなど、中国をはじめとする特定の国の輸入に依存する資源の代替材料の開発を目指す国家プロジェクトを始めます。新たな技術開発に取り組む大学や研究機関に補助金を交付する新しい事業を進め、重要資源の確保に向けた基礎研究力を強化します。来年度予算の概算要求に関連費104億円を計上し、産業に必須な資源の供給リスク克服につなげます。新しい事業は各省庁の要求に上限を設けない特別枠の強く豊かな日本投資枠を活用して、2033年度までの最大7年間実施します。主な支援対象はレアアースや銅、ナフサなど海外依存度の高い資源を手に入りやすい原料で代替する技術のほか、使用量を減らしたりリサイクルしたりする技術の開発です。特にレアアースは中国の国別のシェアが高く、採掘量はおよそ 70%、 精錬量はおよそ 90% を握っているため、文部科学省はレアアースなど重要鉱物の精錬・精製といった工程を国内産業化するため、有害な廃棄物が流出しない環境負荷の少ない新たな手法の開発の支援も進め、経済産業省や環境省とも連携して産業界のニーズや必要なリサイクル技術を把握した上で支援対象を公募します。富士山の山頂直下の登山道の混雑が、登山規制が導入された後も解消されていません。7月から今月10日までの今年夏の開山期は、規制前を上回る24万人を超える人が山頂を目指したとみられ、ご来光目当ての登山者が殺到して転倒が連鎖する恐れのある混雑が生じた日もありました。環境省は富士山の山頂付近に今年の夏に新たに設置した赤外線カウンターで人の流れを調べ、混雑の程度や規制の効果を検証します。
富士山では混雑や夜通し歩く弾丸登山を防ぐため、山梨側は2024年以降、静岡側も去年以降、登山者への通行料、入山料の徴収などの規制を実施し、山梨側では1日4000人とする登山者の上限も設けられました。今年の夏は天候に恵まれたこともあり、登山者が増加して、環境省が各登山ルートで計測した登山者数は合わせておよそ24万5千人に達し、規制前の2023年やコロナ禍前の2018年、2019年より多くなりました。山頂付近では混雑も生じています。読売新聞が人の流れを AI で分析する調査会社の協力で、9合目から山頂直下への人の流れのデータを分析したところ、日の出前に集中する状況は規制の導入前後で変化していませんでした。大半の登山者が選ぶルートでは、規制後も混雑状態が続き、転倒の連鎖や落石の危険性が生じているといい、山梨県と静岡県は9合目付近への誘導員の配置を続けています。プロ野球広島の松田はじめオーナーは今日、新井貴浩監督の来シーズンの続投を明言しました。松田スタジアムで報道陣に対応し、来年も新井監督にやってもらう、チームを一つにまとめ一丸となれるのは新井監督だけと語りました。広島 OB の新井監督は2023年に監督に就任しました。就任1年目は機動力野球を復活させつつ、ブルペン陣も強化し、チームは5年ぶりの A クラスとなる2位に躍進しましたが、おととしと去年は得点力不足が響き、4位と5位に終わりました。就任4年目の今シーズンも僅差を勝ちきれない試合が目立ち、チームは5月下旬から2桁の負け越しを抱える苦しいシーズンとなっています。チームは現在最下位に低迷していますが、松田オーナーは入団2年目の佐々木大選手や育成出身で入団3年目の佐藤圭介選手ら若手の野手が伸びている点を評価して、チーム再建に向けて引き続き新井監督に指揮を託すことを決めました。読売新聞ニュース。この時間お伝えしたニュースは、高市首相がアメリカに向け出発、トランプ氏との会談最終調整中、重要資源の代替材料開発を支援へ、富士山頂混雑で転倒連鎖の懸念、広島新井監督は来期も続投。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、ここで一曲音楽をお送りします。ロイ・オービソン、クライング。

お送りした曲はロイ・オービソン、クライングでした。よろしく、スタジオサンセット。時刻は午後5時20分です。続いてイベント情報をお伝えします。日没から4時間今年も夏のゲレンデが幻想的にライトアップされる白山一里のイルミネーションが開催されています。イルミネーションは霊峰白山へと続く加賀全浄土の入り口にあたる白山一里の温泉スキー場をソーラー LED ライトで彩ります。期間は今週末9月27日日曜日までです。イルミネーション期間中は毎日日没から4時間点灯し、30分ごとに光の色が変化します。また一里の公園内ではイルミネーション迷路が設置されており、謎解きをするとプレゼントがもらえます。その他にもイルミネーションの期間中、毎日プチ縁日が開催されています。プチ縁日では肩抜きやボールすくいなど、夕暮れからイルミネーション点灯中に縁日で遊ぶこともできます。大人から子どもまで楽しめる白山一里のイルミネーション、入場は無料ですので、ぜひお気軽に足をお運びください。そして今年のナイトゴンドラの運行情報についてもお伝えします。今年も白山一里の温泉スキー場のゴンドラが運行日を限定してナイト営業を行っています。ナイト営業が行われるのは今日9月22日火曜日までです。運行時間はこの後午後9時まで。運賃は大人往復1500円、4歳以上は1200円です。3歳以下のお子さんは無料で乗車することができます。今年のナイトゴンドラは今日が最終運行日。山頂から見る星空やゴンドラから眺めるイルミネーションをお楽しみください。ここまでは現在開催されている白山一里のイルミネーションについて、そして今日まで運行しているナイトゴンドラについてお伝えしました。それではここで一曲、音楽をお送りします。チャビーチェッカー、ポニータイム。It's ponytime!

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。石川県能登地方の明日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 10% です。金沢の明日朝の予想最低気温は今日より1度低い19度、日中の予想最高気温は28度です。輪島の明日朝の予想最低気温は今日より5度低い18度、日中の予想最高気温は26度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活をしながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
3: 1年の泉谷恵那です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山麓キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。自己紹介お願いします。
2: はい、こんにちは、優香です。私はラジオにずっと強い憧れを持っていて、参加したかったから参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、エナです。私もラジオに憧れていて、とても楽しいと思って今日参加してます。よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 楽しかった夏休み、
1: 夏休 夏休み
0: ということで、今日のトークテーマは夏の思い出 in 2026です。
2: イエーイ、
0: イエーイ。
2: 夏休みも終わって、この白山のキャンパスに帰ってきて、うん、今回は

0: みんなの夏休みの思い出を思う存分語り尽くそうという回でございます。
1: はい、
0: で、まあ、僕からいきますか。
2: お願いします。
3: お願いします。ゆうせいくん、
0: 一番大きかったのは、高知県にね、あの、おじいちゃんおばあちゃんがいて、
2: ね、そうだったね。
0: そうで、そこで帰って、
2: うん、
0: 高知県に1週間かそのくらいいて、でダラダラしてたんだけどで高知県やっぱ自然がね、ここキャンパスと同じぐらい自然が多いから、もうめちゃくちゃのどかなんだけど、人口も少ないしね、でそこでサップっていう、聞いたことあるかな、サップっていうこと言って
2: 言ってたね。
0: あ、そう、
2: え、なんかカヌーと、
0: カヌー、カヌーじゃなくて、
2: カヌーに似てるやつ、え、カヌーと違う。
0: あ、そうそうそう、カヌーと似たやつで、カヌーってさ、なんか板に座ってさ、こう漕ぐじゃん、漕ぐってかやるじゃん、その板に立って、そう、板に立ってで漕ぐのよ。
3: あー、あれね、
0: そう、
2: チェコで見たことあるわ、それ。
4: チェコで、
3: すごい、
0: そう、話がグローバルになってきた。そうで、板にこう乗ってこうペダル漕いで川を下ったり登ったりするっていうのを、高知県に流れてる仁淀川っていう川でやってきて、
2: え、絶対楽しいやん。
0: めっちゃ楽しいやん。
2: え、いいな。
0: 実は人生2回目なんで、
2: もう2回目すご
0: っ。行ってきて、仁淀川すげえ川、水が綺麗だから、めっちゃ
2: いいな、
0: もう水面というかさ、水の下までめっちゃ見えるのよ、マジで綺麗。
4: バランスとか、
0: バランスはね、ね、最初は割とね、ガクブルしてた。2回目だから体に残ってるから、感覚が。
2: さすがですね。
0: 割とね、
4: 落ちる人とかもいるんかな。
0: こける人がいた。
2: お
0: し、最後の方、弟と一緒に、あの、一つの板に2人に乗って、あの、大乱闘スマッシュブラザーズ組み合いして、どっちが先落ちるか、そうそう、どっちが先落ちるかって
2: 面白すぎ。
0: そうそう、全敗したんだけど、俺が俺が全敗したんだけど、
2: 負けちゃったか、兄ちゃん。
0: 兄の威厳保てなかったよ
2: でも夏休み満喫してるやん。
0: めちゃくちゃした
2: 。え、いいな。
0: 一番でかいね、それが
2: 最高。
0: それではここで1曲お送りします。曲はミセスグリーンアップルで夏の影。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで夏の影でした。はい、じゃあ次の夏休みの思い出語るパート、うん、じゃあゆうか話してもらおうかな。
1: はい、じゃあ話すね。
0: いいよ、話して。
1: 私はなんか前の話みたいな感じなんだけど、幼稚園、小学校、中学校ずっと同じフリースクール通ってたんよ、
0: はいはい、
1: だから学校の友達みたいなのが全員同じ学校にいるのよ、
0: はいはい、
1: だからもう夏休み中ずっと通い詰めてました、う
0: ん、入り浸って
1: た。はい、もう入り浸ってた。
0: 入り浸ってた、
1: うん、そう、週の7日間中5日間はいた、うん、絶対。
0: 残りの2日は土日よな。
1: 土日はその人たちと外で遊んでた。
2: そう、毎日遊んでる。
1: そう、毎日遊んでた。
0: それ別に変わらんやん。通ってるのと。
1: うん、でもやっぱさ、外で遊ぶのは違うやん。
0: そう、ね、
1: でもずっとおったねん、その学校に、
0: はいはい、
1: その授業とかも何個か参加しちゃって。
0: 生徒やんもう。
1: そうなんよ。でもなんかもうその幼稚園生とかすっごい可愛くて、
2: うん、
1: もう小学生も中学生もいるし、もうなんかもう好き。
0: 年下の子しかいないの、それは。
1: そう、私が初めての中学校の卒業生だったから、
0: はいはい、
1: 私はもうずっと一番年上やったんよ、
0: うん、
1: だからもう可愛いよ、みんなが。もう好きなんよ、すっごい。
0: みんなちっちゃいの。
1: そう、みんなちっちゃい。3歳から入れるから、本当に私といっちゃん年下の子10歳以上離れてる。
3: そう、もうお姉ちゃんやん。
1: そう、嬉しい。
0: 大家族やんだとしたら。
1: でもね、小中学校が本当12以下だから、たまに兄弟に間違えられる、
0: うん、それ外に遊びに行ったら
1: ってこと。そう、
0: 面白くない
3: 。外行った時に一番楽しかったっていう思い出ってある？
1: 楽しかった、うん、学校外でもいい？
3: うん、
0: そう、遊び
1: なんか、その友達と、その学校の友達と行ったんだけど、水族館に行ったんよ。
2: どんな動物とかいたん？
1: クラゲがいて、あとイルカショーも見て、あとなんかアシカかな、アシカがすごいなんか面白い音出して、なんか車の音とか、
2: ブーンって。
1: そう、すごくない？そういう音いっぱい出してて、みんなでってなっとって。
2: 聞いたことないな。
1: そう、なんかイメージなかったけど、うん、すごってみんなでなった、
0: うん。宿題はちゃんと終わった？大丈夫？7日間遊んでた。
1: あ、うんうんうん。
2: 宿題やる時間。
1: うん、大丈夫。
0: なんかちょっと怪しいかもしれない。
1: 大丈夫。安心して。はい、大丈夫です。
3: けど、とても楽しい夏休みだったね。
1: すごく楽しかったです。
0: ずっと、
2: はい、
0: ね、
2: 楽しい。
1: もうずっと遊んでました。
0: ずっと楽しそうな。
2: それではここで1曲お送りします。曲はオルピス・カーターで、デイ中に咲く。

0: お送りした曲はオルピスカーターで泥中に咲くでした。
1: ということで、じゃあ次の夏休みの思い出は竹蔵に語ってもらおうかなと思います。
0: はい、竹蔵です。僕が夏休み印象に残ってることが、
2: うん、
0: まあ、初めてバイトをして、
2: そうなんだ、すごい。
0: で、まあ、カフェのバイトなんだけど、そう、うん、まあ、1日3時間ぐらいで、そう、まあ、
1: ひるいな、
0: そう今日十何日ぐらいやって、
2: 結構やって
0: めちゃ、そう、最終的にはタコライスチキンプレートの皿の盛り付けだけがめちゃめちゃうまくなって
2: 結構いいじゃん、それすごい、うん、
1: 本体作ることはできなかった
0: のね。本体はちょっと任されられなかった。皿のサラダの盛り付けだけめちゃめちゃ上手になって
1: 盛り付けだけを極めたんだ。
0: まあ、他にもいろいろ雑用と か, なんか窓拭きとかもいろいろしたんだけど、
1: 当然ね、
3: けど思ったんやけどさ、そのプレートデザインって後期にある、あのビジュアルデザイン、
2: 確かに
0: 確かにいけるかも、
1: 役に立つんじゃない、
2: 有利じゃない、それは
0: 有利かも。
2: バイトが役に立った、
1: バイトが役、 そこで役に立つのね、
2: もうね、何でも授業に役立つんですよ。
0: 綺麗な色をここに置いてとか、
2: うん、すごい、デザインだよ、
1: そういう感じなんだ、
0: うん、その紫キャベツをここに置いて、
1: へー、すご
2: っ。アレンジってどんな、人参星にするとか、
0: まあなんかウーバーイーツの、そのカバー、カバーというか、
2: カバー、入れ物みたいな、
0: 入れ物になんか書いたり、
2: おー、そんなんするんだ、
0: センキューみたいな、
2: スタバのあれみたいな、
0: そう
2: そう、メッセージさ、あれすごく嬉しいよね、
0: うん、
2: 見たかった、それ見たかった、
1: 連絡してくればいいってのに、
0: いとこが来て、
1: あ、来たんだ、来たんだ、
0: いとこのレジを任されて、
1: ん、ちゃんと対応してきた、
0: ただ、
2: 多分
1: 怪しい、
0: まあ、ちょっとコーヒーとなんかアイスミルクティーを間違えって思ってちゃったかな
2: って、まあ、いとこだし、まあ、大丈夫よ、
0: いとこやし、
2: うんうん、大丈夫大丈夫、
1: これ聞いてるいとこさんにごめんなさいです
2: 、バイトか、
1: めっちゃいい社会経験やね、
2: え、うん、そうだね。それではここで1曲お送りします。曲はサカナクションでルーキー。

0: お送りした曲はサカナクションでルーキーでした。
1: はい、じゃあ最後夏休みの思い出をエナに語ってもらおうかなと思います。
2: はい、夏休み中一番思い出に残ったのはやっぱりアメリカカリフォルニア実家に戻って、うん、やっぱ家族と会えて、うん、その後になんか家族の、まあ、親がフロリダに仕事を新しい仕事見つけたから、うん、3日間フロリダに行ったんだけど、うん、その飛行機乗ってたら着陸する突然、うん、まあその前になんか嵐が来て、
3: うん、
2: 着陸できなくて30分ぐらい回ってて、なんかもう窓の外とかはもう雷めっちゃ見えて、今日結構楽しかった。
1: 楽しいな、
2: ジェットコースター乗ってた気分、
4: すごいですね。
2: で、あのやっと着陸した時にあの私が乗ってた飛行機だけ着陸できてた。
4: なんか映画みたいな話でアメリカではどんなことしたの？
2: そうな、一応家でゴロゴロしました、う
4: ん、あ、最高ですね。
2: それは絶対、ね、しなあかんな、
4: う
2: ん
4: う
2: ん、
4: やっぱそれはねもう絶対だよ、
1: 7月末やばかったもんね、
2: う
1: ん、
2: そうそうで、その後に、まあ友達と会って、うん、カフェとか行った。
4: いいですね、うん、
1: え、日本のご飯とアメリカのご飯ってやっぱ違う？
2: 違う
1: 違う、
2: うん、
3: 大きさとか、
2: 大きさ、そうだね、あと出る種類も結構変わって
4: る。やっぱ米ってあんま出ない？
2: うん、出ない。
4: あ、そうなん
1: だ。米やっぱ出ないんだ、
2: やっぱり、
1: うん、味が濃いの？向こうは濃いっていうか、なんか塩辛いっていうか。
2: あー、なんかもうちょっとメキシコのご飯に似てるかな。
4: え、絶対美味しいやんそれ。
2: うん、結構美味しい、
4: 食べたい。
2: けど私はやっぱ日本のご飯の方が好き。
1: あ、
4: うん、まあ、和食は本当に美味しいよね、
2: うん、和食ベスト。種類多いしね、
4: うん
2: うん、まあとても楽しい夏休みでしたね。
3: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日の感想を新メンバーのお二人に聞いていこうと思います。まずはゆかから。
4: はい、もう最高に楽しかったです。ありがとうございました。
1: また、
2: もう終わっちゃって悲しい、
1: まだ
2: けど、うん、楽しかった。
1: 楽しかった、よかったと。
2: では番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
4: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
1: 次回の放送は9月29日になります。ぜひ次回も聞いてみてください。
3: 課外授業の勧め、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
4: 1年の矢野優香と、
2: 1年の泉谷恵那でした。
1: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: を込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
5: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 CPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島雅親と
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかをまあ言っていく番組です。それではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 本日はまあメインはいつもの方と変わって私の方がさせていただきます。
1: はい、松島さんお願いします。
0: そういえばまあ斉藤さん、
1: はい、
0: このまあシルバーウィーク、今ちょうどシルバーウィークという期間だったんですけど、
1: はいはい、
0: シルバーウィークの期間何かやっていらっしゃったこととかありますか？
1: そうですね、まあ僕はなんかこのシルバーウィークね、あの久しぶりのなんか5連休ですかね、 1,2,3,4,5、 そうですね、5連休ですね、
0: 長かったですよね。
1: だったので、まあね、あとね、まあ、1日残ってますけども、
0: うんうん、
1: まあそうですね、僕は日曜日月曜日とあの金沢市でね、あったあのジャズストリートっていうのが、ね、あったんですけども、それをちょっと見入ってましたね。
0: あ、どうでしたか、ジャズストリート？
1: まあ僕を見てもね、結構ねジャズ好きなのでね、うんうん、なんかこう久しぶりにね聞いて、やっぱりこう生で聞くってやっぱ全然違うんですよね。
0: まあやっぱり、まあ、こういう風な放送で流す曲ももちろんなんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: 生演奏のその場の、まあ、なんて言えばいいんでしょう、音の圧とかも、うんうん、それがまた一興なんですよね。
1: そうそうそう、あの迫力がやっぱりね全然違うんですよ、
0: うんうん、
1: そのなんていうんですかね、そのスピーカーから来る音の圧っていうのと、そのなんですか、楽器から出る圧って、やっぱ楽器からの圧のやっぱ大きいんですよ、
0: うん、
1: でそれに僕はもうちょっとなんかね、こうちょっと興奮気味でね聞いてたって感じなんですけども、はい、松島さんはシルバーウィーク何してましたかっていうか、あの何してます？
0: あ、はい、私松島の方は、まあ、シルバーウィークの方は、うん、まあ、ちょっと実家の方に、まあ、帰らせていただいて、まあ、ちょっと羽を伸ばすっていった形で、まあ、ちょっとのんびりめに遊んでいましたね。
1: あ、でもいいですね、そのね、まあ、あと少しでね、あ、ここもまあ始まりますから、
0: うんうん、
1: ね、やっぱそういったこうリラックスできるね時間ってのはやっぱりね、まあ、大事ですからね。
0: まあ、連休といえば、まあ、ゆっくり休むっていうのもあれです
1: し、そうそうそうそう、
0: まあ、旅行とかに楽しむっていった、まあ、ある程度のボーナス期間っていう風な面もあります。

0: からね。
1: そうですね、まあそれはもうね自分のね、まあ、体調とかね生活リズムにまあ合わせてね、まあ、していけばいいですからね。
0: まあ、ということで今回は、まあ、はい、連休というふうなことをテーマに話していこうと思います。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FNN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FNN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はアットマーク KITCW を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲をお送りします。アドでショー。

0: お送りした曲は Ado で Show です。連休中、普段とは違う長さの休み、普段の休みならできないこと、いや行けない場所にも行けるというせっかくの機会です。ですけど、そのせっかくの機会の予定はいつに立てますか？今回はまあ休日のまあ連休の予定をいつに立てるかという話をしていこうと思います。
1: はいはいはいはい。

0: とさんは連休の予定っていつ立てます？
1: まあ僕は基本的にね、何も立てないんですよね。
0: ああ、まあその場で考えていったり。
1: そう、もうその日になって今日何しようかとか、まあ例えばですよ、連休中に旅行に行くってしたら、まあそうですね、まあ、2、3週間ぐらい前からとか、でお天気の心配とかがある場合は、まあ、1週間前までなるべくバスとか新幹線は僕取らないようにしてるんですよね。
0: ああ、なるほど。
1: なるべくそう、やっぱここ最近ねちょっとねお天気のねやっぱあれが激しいですから、変化がね激しいですからね、やっぱ急に降ったりとかするんで、
0: まあそういうことで電車の延期もあったり、あと新幹線やまあ飛行機飛ばないっていうのでね、
1: そうとか結構いろいろそういうのがあったりするので、割とそういう交通事情、まあお天気予報もね見ながらねしていくので、だから割とそのチケットとか取るのはもう1週間前で、予定立てるのはもうやっぱり2週間前で、連休特にその旅行とかがない場合はもう何もやらない、というかその日になって今日何しようだからその日はなるべく朝ちょっとねやっぱりね早めに起きてちょっと考えますね。
0: まあ何でもできるようにちょっとまあ朝早く起きてとか、
1: 朝起きてで、まあちょっと朝ごはん食べながら今日何しようかなってちょっとスマホ見ながらね、そう、あここいいやん、ここ行こうとかね、あここちょっと近いしいいやんとかね、そのだからその日で帰って、これまあいわゆる日帰りができるっていうのをね毎年したりしますね。
0: まあ、あと連休中って言えば、はい、いろんなイベントありますからね。
1: そうですね、割と多いですからね。まあね、全国あっちこっちで多分ねいろんなイベントねされてるでしょうから、はい、
0: そういうところにね、一気に行くっていうのは楽しいですよね。
1: そうですね、楽しいですけどね、ただ僕ちょっとね人混みはあんまり好きじゃないんでね。
0: ああ、なるほど。
1: そうまあでもね、自分の好きなものだったらね、全然並んでいきますよ。
0: まあいくらでも行きたいですからね。
1: そうちなみに松島さんはその連休の予定とかっていつ頃から立てるんですか？
0: 私はまあ斉藤さんとはまあ逆で、1ヶ月とか2ヶ月前からちょっと取っちゃうタイプなんですよね。
1: 割とそのなんかなんていうんですか、そのお天気事情に左右されやすい新幹線とかもそこそこ早めに取っちゃう感じですか、やっぱり。
0: そうですね、まあ、新幹線も取るのは当たり前ですし、宿っていうのが結構早めから取らないと、まあ、いい席だったりいい部屋が取れないっていうのもあるし、大人数で動くってなると新幹線結構固まって動きたいっていうこともあるんで、そういうことも相まってちょっと指定席を取る際は、まあ、1ヶ月前とか取ることが多いですね。
1: あ、なるほどね。ちなみに松島さん、まあ、旅行とか行かれると思いますけども、一番どこにお金かけます？
0: そうですね、普通だったら宿と言いたいところなんですけど、まあ、旅行イコール食べ歩きっていう風な人間でして、私だからこそ、まあ、食費の方がちょっとかかっちゃうかなっていうことがあるんですよ。
1: なるほど。あ、同じですよ、僕も。
0: 同じですか、嬉しい。
1: ね、合いましたね、ちゃんとね、はい、まあ、というわけでね、まあ、割とでもそうですね、なんかそういった面があるんですね。ってことはあれですか、その例えば なんかこう旅行行かないっていう場合でも割と1ヶ月ぐらいこう早いから決めちゃう感じですか？
0: そうですね、まあ旅行行かない時って言えば家で寝るっていう予定を1ヶ月前から立てちゃいますね。
1: なるほどね、家で寝るんですね。まあいいと思いますよね、やっぱりね、やっぱなんていうんですか、こう普段やっぱりね、おやっぱなんですか、こう疲れてきますからね、
0: まあ、しっかりと休養を取るっていう面では連休もいいですし、それに1ヶ月前からただ寝るっていうだけじゃなく、ちゃんと食べ物も用意するといったことの準備もまあ1ヶ月前から予定を入れています。
1: まあ大事ですからね、食料はね、まあ、自分の食べたいものを食べてね、まあ、そうしたいですからね。
0: まあやっぱり連休といえばぐーたら過ごすっていうのもまあ一つの手って言いますし、
1: まあそうですね、まあ出かけるとね、ちょっとやっぱりね余計なんかなんですか、まあ疲れますからね、
0: まあ、渋滞とかに巻き込まれてずっとっていうのも、まあそれも楽しさの一つっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、私はもう渋滞よりも家で寝るっていうのが楽しい人間で、
1: まあね、まあ、誰しも渋滞はちょっと嫌ですよ。逆に好きって方いたらちょっと僕はぜひねお会いしたいんですけどね、そういう方に。
0: でも渋滞中の中会話って意外と楽しくないですか？
1: 確かにね、その喋る時間がやっぱりちょっとね増えますからね、だからなんですか、その友達とかとね行った時なんかはね、案外そういうのは楽しいのかもしれませんけどね。
0: まあそういう風な連休で、まあ、そういう予定を立てるかどうかという話をしてきました、
1: はい。
0: まあ、次は連休だからこそ、まあ、そういった普段と の求人

お送りした曲はスキマスイッチで全力少年でした。皆さんは連休だからこそやってみたいこと、普段の休日とは違う過ごし方をしたことはありますか？普段の大学生活や日々の生活

0: その中では、休日では授業の課題、アルバイトなどの日々の生活だけではなかなか時間が取れないこともありますよね。でも連休になるといつもよりも少し長い時間やずっと長い時間に余裕ができて、普段ならやらないことをしてみたり、逆に行ってみたいことや行ってみたい場所に行ってみるっていったこともあると思います。今回ではそんな普段の休日とは違う連休だけにやることについて話していこうと思います。
1: はいはいはいはい。
0: 斉藤さん、まあ普段の休日よりもなんか連休って普段とは別のことってします？
1: それはもちろん旅行ですよね。
0: 旅行ですよね、うん、やっぱり長い時間だからこそ。そうそうそうそう。
1: だってね、普段だったらね、土曜日にいて日曜日に帰ってきて、うんうん、でまた次の日学校でしょ。ちょっとやっぱりね身体的にもちょっとね、まあ、きついですからね。だって楽しさを持って帰ってきてうまくこうリセットできずになって学校行くわけでしょ。
0: 頑張って、まあ、金曜日の夜に出発して、そうそうそうそう、月曜日の
1: なかなか難しいですからね。そうだから、せめて3連休4連休ぐらいないと旅行はねやっぱ行けないからですからね、やっぱり、うん、まあそれがねこれ、まあ、連休の醍醐味でもありますからね。
0: まあ、連休中ってまあ観光する時のまあツアーとかもいっぱい開催されてますし、
1: ね、そうそうそうそう、ありますから、
0: そういう時に狙い目だったりしますもんね。
1: そうそう、ありますからね。そういえばね、連休だからこそ普段しないことってありますけども、松山さん、うんうん、この連休中ね普段しないことなんてしました？何か。
0: 私はですね、まあ普段の休日とはちょっと違うものをやって、
1: はいはい、
0: それズバリ料理です。
1: お、料理ですか。
0: 料理って言えば、まあ普段の生活の中では、うんうん、なるべく短くかつ簡単にっていうのをテーマに作ってるんですよ。
1: なるほど。
0: 本当に雑みたいに。
1: あれですか、早く安くうまくて使えばいる。
0: 正解。もうその3点だけ揃えばいいと思って作ってるんですけど、うんうん、
1: けど、
0: まあ、休日さらに連休といえば、まあ、ちょっと豪華なもの作っても罰が当たりません。罰だ。
1: まあ時間ありますからね、うん、まあちょっとなんかね本格的なお料理とかねできますけども、あの 何作ったんですか？
0: そうですね、まあ先ほど実家に帰ったって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
0: 実家に帰って燻製料理をやってみました。
1: おお、燻製ですか。 はい、あれ結構難しいですよね。
0: 結構難しかったんですけど、ね、連休だからこそやっちゃいました。
1: なるほどね。え、どんくらいかかりました？あれ。
0: そうですね、いろいろ燻製時間とかも含めたらまあ2時間ぐらい。
1: おお、なるほど。ちなみに何の燻製を？
0: そうですね、ちょっといろいろとあるんですけど、
1: はい、
0: 卵に大根、
1: はい、
0: あとナッツだったりと、はい、あ、ちょっとその3点ぐらいしか作ってないんですけど。
1: 大根って燻製できるんですね。
0: いぶりかっこ。
1: あー、なるほどなるほどなるほど。
0: 意外とあれ燻製っていうイメージがないじゃないんですよね。
1: 僕なんか勝手にあれ煮物かなって勝手に思ったんですけど、僕はね。
0: あ、わかる。
1: 思ったんですけども、あれ燻製だったんですね。
0: 燻製です。
1: ちょっと僕の、ちょっと僕の新しい知識が増えましたよ。
0: あ、それは良かったです。
1: はい、まあ、それはそうですよね。そうですか。まあ僕はですね、うんうん、まあ、連休だから普段しないことっていうと、やっぱりそうですね、言われてみれば何もしてないですね。
0: あららら。
1: それこそなんかさっき言ったそのなんていうんですか、フェスに、フェスっていうかね、
0: うんうん、
1: そのそういうのに行ったぐらいで、あとはなんか普段と変わらないことしてたかな。あ、でもね、部屋の掃除をねちょっとしましたよ。やっぱり
0: 連休中って時間もあるから掃除っていうの、
1: そうそうそうそう、
0: いいですよね。
1: やっぱりそのね散らかってくるんでね、
0: うんうん、
1: そうで、さすがにそう、あの自分のやっぱり保養ラインをやっぱ超えてしまったんで、あ、これはちょっと片付けないかなと。
0: まあ日々、まあ、詰まっていた溜まっていた家事とかをやっていくっていうのは、
1: そう
0: 連休でも一気にできるっていうのはいいですよね。
1: そうそう、特にその大掃除なんてできないじゃないですか普段はね。
0: 全くできませんよ。
1: 絶対に時間なんてないし、
0: うんうん、
1: ね、まあ大晦日だけだとちょっとあれだから、
0: うん、
1: ね、やっぱせめてなんかこうね長期の、まあ、てか連休かつ、まあ、うん、することがない時ってなると、やっぱ僕は掃除に結構走るんですよね。まあ、とは言ってもね、そのね1週間したらね、またどっち散らかってるんですよね。1週間したらね、そっち散らかってるので、ちょっとね、うーん、うん、うんって感じなんですけども、
0: うんうん、
1: まあでもね、その時がね切れたらとりあえず大きいなんでね。
0: なるほど。
1: そうでも僕は本当にそんな感じで部屋の掃除と、まあね、あのキッチンのちょっとこう汚れ落としとかね、そうそう、まあ普段ちょっと時間なくてやってないよねっていうような家事をちょっとやりましたかね。
0: ちょっと大掃除に近いことなんですけど、
1: はいはい、
0: 部屋の改装とか、まあ、模様替えっていうのも確かに連休中にやることあるんですよ私。あ、
1: そうなんですか。やるんですかよく。
0: やっぱりなんか土日とかにやると中途半端に終わって、あ、もうベッドが部屋の真ん中っていうこともあるんですよ。
1: なるほど、わかるわかる。そうそう、なんかね、そう中途半端になっちゃってさ、うん、結局その何その床とかに散らばってさ、なんか余計散らかってるように見えるんだよねあれね。
0: それがあるんですけどね。そうそう、連休だったらむしろ余裕持ってできちゃうっていうのが、
1: そうね、明日はちょっとこれの片付けをやって、今日はこの後次はやって、じゃあ明日これはやろうとするとね、うん、そううまいことね、やっぱりこう整頓できるから、結局ねその何ですか、物が下にないっていう状態がやっぱりねこうできるんでね、やっぱりそれはね、なんだろう、まあ連休中にねすることかと言われたらちょっとね、なんか特別感はないですけども、
0: まあでもせっかくだったらっていう、そうそうそう、あり余る時間を使ってやっていくっていうのもいいかもしれませんよね。
1: 本当にね、何もしないっていうのはね、やっぱりね、もったいないですからね。
0: もったいない。
1: 何かやっぱりね、しましょうね。あと1日ですか、あと1日ね、ちょっと連休ありますからね、残ってますからね。皆さん何かはしましょう。
0: もう少ない普段の休日よりも、せっかくの今の連休、そういう風な普段とは別のことも考えてみてもいいかもしれませんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それではここで1曲をお送りします。ウーバーワールドで激動。

世紀から吠えてらくれたたた挫折プラス本気の瞬間だ地雷ヘビーのパンチ見せる激怒一桁で脳内革命 Let it roll シェイクバウンティー I can't 鼓膜飛ばす Let it roll

0: お送りした曲は、ウーバーワールドで激動でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 語りバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、イエーイ。ということで、はい、このコーナー、いつものコーナーの VS シリーズ。このコーナーでは学生間における我々の2極に分かれてしまう問題を楽しいコーナーとともに話題とするコーナーとなっています。
2: はいはいはいはい。
0: 今回のコーナーのテーマとして、連休明け、気持ちをすぐに切り替えれるか、それとも引きずってしまうかについて話していこうと思います。う
2: ん
0: う
2: ん、ああ、はいはいはいはい、なるほど。
0: まあ、やっぱり連休終わりといえば、少し悲しい気持ちになってしまいますね。
2: そうですね、まあ、長ければ長いほどね。
0: 普段の休日の、まあ、日曜日でさえ、明日の月曜日嫌だなって思ってしまうことありますよね。うんうん、
2: ありますあります。
0: さらにそれがどんどんと積み重なって、
2: なるほど。
0: その場合はどうなってしまうのか。についても話していこうと思います。
2: はいはいはいはい、
0: 斉藤さんは、まあ、気持ちを引きずる方か、それともすぐに切り替えれるか、どちらでしょうか。
2: 僕はね、ちょっとこれ大変申し訳ないんですけども、はいはい、両方あるんですよ。
0: わかりますよ。
2: ね、長すぎる連休だと引きずるんですけど、うんうん、短い連休だとこれね、案外引きずんないんですよ。
0: あ、ちなみに短いといえばどれぐらいの期間でしょうか。
2: 4連休以上は引きずります、僕。
0: そうですね、だったら今回はシルバービークは5連休ということで、
2: そうそうそうそう、じゃあ多分僕これでも絶対引きずりますね、完全に。
0: ということは、私松島はまあ切り替えるという風なタイプです。
2: はいはい。
0: ということで、まあそれぞれ話していきましょう。
2: はい、
0: まあ、まず斉藤さんからちょっと意見聞いてみたいなと思います。
2: まあやっぱ引きずっちゃいますね。だからその結局なんていうんですか、まあ、今回の連休って結局夏休みが明けるっていうのがやっぱりあって、
0: まあね、
2: 1ヶ月、うん

0: 何ヶ月だ、8月が始まってるから2ヶ月ぐらいかな、約。
1: あ、そんなに長かったんだ。
0: まあ2ヶ月もないですけどね、2ヶ月ないですけど、うんうん、まあほぼ2ヶ月、
1: ほぼ2ヶ月、
0: そうそうそう、が終わるとなので、なんだろう、なんですかね、20年目でちょっとやっぱりね来ますよね。
1: まあ、わかります。
0: そうそうそう、あの、なんて言うんだろう、そのなんだろうな、なんか切り替えないといけないというのはもう分かってるんですよ、自分の中で、
1: うんうん、
0: でも連休が恋しいんですよ、やっぱりね。
1: わかる、連休中の思い出が頭にフラッシュバックしてしまって、
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり、あとね、連休中のね楽しさもありますし、連休中の生活がずっと引きずってしまうんですよね、うん、体調的にも。
0: わかる、うんうん、あの、なんていうの、その なんだろう、その普段はさ朝7時起きとかするけどさ、
1: うんうん、
0: やっぱ休みだとちょっとついついやっぱり遅くなるじゃないですか。
1: それがどんどんと積み重なっていったのが連休。
0: そうそう、貴重だから、なんていうの、7時にいつも起きるのがね、9時になったり10時になったりとかしてね、
1: うんうん、
0: そうダメって分かってるんですけどね。
1: 分かる。
0: そうそう、いや、あの、僕もね、自家帰り自家帰りと言われるんですよ、
1: うんうん、
0: あの、そう、せめて普段の前後2時間以内には起きなさいって言われるんですけど、でもね、やっぱ眠いじゃないですか。
1: 分かる。普段では眠れない時間まで寝るっていうのもいいんですよ。
0: そうそう、でね、何ですか、その、なんいわゆる寝だめっていうのもね、効果ないって分かってるんですけど、やっぱ、うん、やっちゃいますよね。
1: もうね、効果がなくても気持ちいいんですよ、寝だめっていうのが。
0: そう、でもそれをすると気持ちいい反面、何が起きるかというと、最終日になってやべえ明日起きられるからってね、これなるんですよね。
1: あー、わかる。
0: もうそれがもうあるあるでね、本当に。だからそれを僕は結構なんか引きずりますよね。
1: なるほどね。
0: あー、なんかもうちょっとなんかこうちゃんとしていくべきだなってね、
1: 精神的にもだし、まあ、生活スタイル的にも引きずってしまうと。
0: そう、だから引きずっていうか、多分これある種の後悔ですよね。本当に、うん。そう、松島さん、ちなみになんかすぐに切り替えられるとおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: 僕はちょっとこれ尊敬するんですけども、非常にね。
1: そうですね、うん、あの、もう連休が長すぎる場合って、
0: はいはい、
1: だんだんと学校の方が恋しくなってくるんですよ。
0: あ、逆にそういう感じですか。
1: もう学校の授業の風景や、もう先生の話、普通に勉強したいっていう気持ちがふつふつと湧いてしまってね。だからこそ、それはすぐに学校のっていう風に体が切り替わるんですよね。
0: でも僕ね、3連休ぐらいとね、そうなるんですよ、完全に。
1: まあね、
0: そ
1: のそうそう、短いとまたすぐにっていうのが、
0: そうそうそうそう、なんか学校に行って友達と喋ったりとかさ、やっぱあるやん、うんうん、ね、
1: ありますよね、
0: あるやんね。そうそう、だからそういうのがあるから、やっぱりなんか3連休だとそれなんだけど、やっぱそれより長くなると、なんかその、なんだろう、なんだろう、その学校に行って会って喋りたいっていうことよりも、なんだろう、その別に行きたくないっていうわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんかね、あの、延期後のが寂しいっていうね。そう、別になんかその行きたくないとかってわけじゃないんですよ、全然、
1: うんうん、
0: 別に全然行くんですけど、ちゃんとね行くんですけど、うんうん、なんかね、
1: まあ、やっぱり連休の期間が長すぎると、まあ、ちょっと学校のこと忘れちゃったりするけど、
0: そうそうそうそう、
1: あの連休の方がもう印象に残りすぎて、
0: あるよね、
1: そうそうそう、もう連休の方が楽しいんじゃないかっていうのが、もう体全体に染み渡っちゃうっていうことなんでしょうかね。
0: そう、だから多分一定の連休のこの日数を超えてしまうと、
1: うんうん、
0: 多分自分の中でこう、なんだろう、なんだろう、別に学校には行けはするけど、ちょっと精神的に、あー、なんか連休良かったな、これもう一回欲しいなっていうね。そうそう、そんなことがね、もう毎回毎回そんなこと僕やってるんですよ。
1: なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: 斉藤さんは5日でそれぐらいって言われますけど、私はどれぐらいなんだろう、1週間ぐらいかな。
0: というと、
1: まあ、1週間超えるとなんかもうこのまま休日のままでいいかもなって思っちゃったり。
0: あー、やっぱり1週間、まあそうですね、1週間超えるとね、まあ、
1: それぐらいかな。
0: そうですよね、
1: 4連休とかまだ普通の時でもありえますけど、
0: 確かにね、
1: 5連休ってなかなかないですもんね。
0: そうですよね、ちょっと僕も昨年のことちょっと覚えてないんで、あれなんですけども、
1: うんうん、
0: だって今年のゴールデンウィークがだってね、1,2,3,4,5 連休だったんですからね、そうだったわけですから。
1: なるほど。
0: それとね、同じって思うと
1: すっごい長くて楽しい期間ですよね。
0: そうそうそうそう、なんか僕のイメージ、この時期ってなんか3連休だったイメージが結構僕強いんですけど、
1: うん、
0: 長くても 4連休とかね。そう、
1: 自分もそのイメージでいましたね。
0: そう、だからなんて言うんですかね、すごいこういいなって思ったけど、でも反面4日5日もあったら逆に何しようってね。
1: あ、
0: そう、結局そのなんか旅行とかをその前に行ってしまうと、連休何にしようか、まあ、僕ちょっとなんですか、その混雑とかやっぱ避けたいんで、
1: うんうん、
0: なるべくその こういうね連休を避けるんですけど、そうすると連休来ましたと何しようかってね
1: 悩んじゃいますよね。
0: そうそうそう、結局 そこで悩んじゃって、結局あの有効活用できないっていうのがね、あの毎年のね連休の僕のこれ恒例行事なんですよ、うんうん、なんかいい方法あります松島さん。
1: あ、それについてなんですけど、次のコーナーで連休中に何かをすれば良くなるかっていうことについても話していこうかと思います。
0: なるほど。
1: それではここで1曲お送りします。星野源で3

0: お送りした曲は星野源でサンでした。ここからは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活での悩みを提出し、それを喋っていこうと思います。
1: はい、
0: 今回紹介するのは樫本史郎のレモンです。
1: レモン、

0: レモン、
1: はい、
0: この物語の主人公である私は体調や気分が優れず憂鬱な日々を過ごしています。ある日京都の街をあてもなく歩いていた時に果物屋で一つのレモンを見つけます。その鮮やかな黄色や香り、手に持った時の感触に惹かれ思わずレモンを買います。レモンを手にしたことで気分が明るくなった私は以前から好きだった本屋に向かうのです。ですがそこでの画集や本を見ているうちにまたも憂鬱な気分になってしまいます。そこで私は積み重ねた画集の上に持っていたレモンを置くと、本の上に置かれた黄色いレモンを爆弾に見立てて、木っ端みじんになる本屋を愉快に想像しながら、いい気持ちになるという作品になります。この作品では、主人公がどこか遠くへ旅行にしに行ったわけでもなく、大きな出来事が起きたというわけでもない、たった一つのレモンを見つけたことによって、そこから想像を膨らませたことによって、いつもの街や本屋が少し違ったものに見えてきます。そこで今回は残り少ないシルバーウィークでいかにして普段の休みとは違う特別な休みにすることができるか考えていこうと思います。
1: なるほど、
0: まあ、今回この主人公の私はレモンを見つけたことによって、
1: はいはい、
0: まあ、普段とは全く違う楽しさやまあ想像ができたわけなんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、私たちのまあ連休、まあ、あと1日、まあ、今日含めた2日というわけなんですけど、
1: はいはいはい、
0: この2日のシルバーウィーク、もうこの短い期間、もう旅行に行くっていうわけにはいかないので、
1: まあまあね、
0: 何をしたらもっと良かった、まあ、いい思い出になる連休になるかっていうことを考えていこうと思うんですけど、
1: あ、はいはい、まあ、そのね、今お話しされた本の話とかで見て今ちょっと考えてみると、
0: はい、
1: 要はだから身近にあるレモンっていうものを、
0: うん、
1: 再解釈したことによってちょっと新しい発見をしたってことですよね、要はね、
0: まあ、多分そうですね、
1: なってますよね、うん、っていうことは、まあ、ある意味ですよ、
0: うん、
1: まあ、僕がちょっとご提案したいのは、まあ、一回は行ったことある場所にあえてもう一回行ってみるとか、うんうん、普段目にしている近所の公園とかもう何でもいいので行ってみる。そうすると意外と生活してる中では見えなかったものがなんかこう見えてきて発見っていうものがこうありえるかもしれませんよね、うんうん、
0: あ、まあ確かに公園って普段まあ帰宅して最中といえばまあちょっと夜遅い時間の方もいるでしょうから、
1: そうそうそう、
0: 子供もいないんですけど、このまあ連休中、まあ、子供が遊んでいる場合もあるでしょうから、まあ、子供が遊んでる公園、まあ、公園ってまあ子供が遊ぶ場所ですから、
1: うんうんうん、
0: 本来の姿が見れるっていうこともできますからね、
1: まあ、そうですね、まあ、あとは何ですかね、こう街の風景っていうのもね、やっぱりこう見慣れた風景だからこそやっぱりこう見落としてもって結構あるんですね、
0: まあ、近所でもまあ観光場所もありますからね、
1: そうそうそう、あったりしますからね、でやっぱそういうのを見ていくと、あ、そうだったんだっていうね、まあ、そういったこうなんですかね、まあ、地元のこうね歴史を知るっていう意味でもね、なんかそういったものを見てみるのは意外といいかもしれませんよね。
0: 確かにですね、まあ、やっぱり身近っていうことで、まあ、運賃もほとんどかからないでしょうし、
1: はいはい、
0: かつまあ近所の方に行った場合、まあ、市民割とかもあるところもありますからね、
1: まあまあまあそうですよね、
0: まあ、そういうこともあってもし行けたら行ってみてもいいかもしれませんよね。
1: そうですね、まあでもね、それすらねちょっとやっぱり時間がないって人もやっぱいるでしょうから、
0: うんうん、
1: まあ、それだったらですね、まあ、家の中でね、まあ、ちょっとやったことのないことをやってみるとかね。
0: あ、それで私一ついいものがあります。
1: 何ですか？
0: 連休中にまあちょっとほとんど寝てる方、まあ私もちょっと寝るタイプなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあヨガとか、まあ、ストレッチみたいにほんの少しでもいいから体を動かしてみるっていうのもいいかもしれません。
1: まあそうですよ ね、やっぱりその体を動かさないことがやっぱ続くとね、いや僕なんかでもそうなんですけど本当にね運動不足を感じますよ最近。そうね、何でしたっけ、もうこれからの時期ね、もう今涼しいですから、
0: うんうん、
1: ね、まあちょっと暑い日もありますけど、
0: まあ ね、
1: まあでもね、まあ、これからやっぱりこうスポーツの秋っていう感じでね、まあ、時期に入りますからね、 まあ、何かしらこうスポーツねやってみてもねいいかなって僕は思ったりするんですけども、
0: まあ私的には食欲の秋でちょっと太っちゃった体のためにジョギングとかもやりますけどね
1: そうですね、まあ、僕なんかでもねそうなんですよ、あのスポーツは全くねやっぱりこうできないので、うんうん、まあ、何かしらちょっとね歩くなりしてね、まあ、歩きながらちょっとね

0: なんていうんですか、こう さっき言ったようなね、まあ、地元のこうなんですか再発見じゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、そういったのも含めてこうできればね、まあ、一石二鳥と言いますかね。
1: なるほど。
0: そう、運動をしながらこう、ね、住んでるところのいろんなことを、ね、発見できる、まあ、これ素晴らしい、こんな素晴らしいことはないですからね。
1: まあ、やっぱり連休でも今最終日ですから、まあ、ちょっと明日というか、まあ、木曜日仕事嫌だな、学校嫌だなっていう、そういううつうつとした気持ちを晴れるっていう面でも散歩いいですからね。
0: そうだね。だから逆に言うと、なんだろう、その翌日、まあ、苦しくないことをやるべきかなって僕は思いますよ。だってさすがにね、最終日になんかどっか出てかけに行って、
1: うんうん、
0: ね、疲労でって言ったらそれはもうね、ほともこもないですから、ね、あの癒しに行ってる目的がね、やっぱ消えてしまうわけですから、まあね、連休中やっぱりね、もうね、あの最後にはなりますけども、まあね、こう自分の体力とかね、まあ、健康状態に合わせてね、まあ、歩くでもいいし、ちょっと他行くでもいいし、まあ、やってみたらどうですかね。
1: まあ、聞いてる皆さんも、まあ、明日や今日の夜にできることを考えてみてもいいかもしれませんね。
0: そうですね。
1: それではここで一曲をお送りします。ジンでサマータイムレコード。

0: お送りした曲はシンでサマータイムレコードでした。はい、ということで今週の分もエンディングに入ってきました。
1: はい、
0: はい、このコーナーでは GPA を語るという前に、まあ連休中ですけど、未だ、まあ、明日の連休の終わり、まあいろいろでしょうしね。
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そういうことも踏まえて今週のまあ GPA 互いに語っていこうと思います。
1: そうですね、どういう感じで GPA つけます？
0: まあ互いに今相手に向けて、まあ、こういうところ良かったよねとかを、
1: ね、
0: まあ、今回私から斉藤さんに向けて GPA を言おうと思います。
1: はいはい
0: はい、まずまあ斉藤さん、まあ、連休中の予定っていうのを、まあ、新幹線とかをまあその1週間前とかにそういう天候とかを調べて、うんうん、まあ、運行情報とかも元にまあ決めていくということ。自分もね、一回ね、台風でね、新幹線のまあちょっと切符買い直したりっていうこともあって、
1: あ、はいはいはい、
0: そういうところすごいなと思ったため、はい、GPA は 3.8 を斉藤さんに渡したいと思います。
1: 本当ですか？でもね、あれですよ、うんうん、僕のやってることって本当にこれ間違えるとね、切符売り切っちゃうんでね、そうそう、ちょっとそれが注意してたんですよね。
0: うんうん、
1: はい、じゃあちょっと僕からは、じゃあちょっと松島さんですね。
0: はい、
1: やっぱりその連休明け、うんうん、その切り替えができるのってやっぱすごいなって僕思いまして、
0: はいはい、
1: 本当にそれはなんか僕も尊敬しましたね。その気持ちをすぐに切り替えたのっていうので、GPA は 3.8、 同じ 3.8 を与えます。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、今回 ね、うんうん、連休終わりって言ったんですけど、
1: はい、
0: この番組も今回とまあ、来週含めて2回、まあ、来週が最終回なんですよ。
1: なるほど、生活 GPA がね、
0: はい、
1: はいはい、なるほ
0: ど。ということでね、そういった番組の終わりっていう風なことも、まあ、近いので、
1: はいはい、
0: まあ、今回も近い、雰囲気的には近いなと思います。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ベーププロジェクト2年の松島わさちかと、
1: 同じく2年斉藤わさひでした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。

まずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。朝晩冷えますよね。思わず毛布を取り出しました。この話をするとみんなからまだ早いんじゃないってツッコミが多数ありました。やっぱりまだ早いですかね。かけてる人いないかな。自分が寒いと思ったら毛布でも何でも取り出して使いましょう。さて今日のオープニングは南野陽子の曲からです。1988年昭和63年にリリースした13枚目のシングル秋からもそばにいての B 面をお送りします。南野陽子抱きしめてもう一度。

南野陽子抱きしめてもう一度、お送りしました。1994年平成6年にリリースしたシャラン Q の曲です。シャラン Q 出会い。

シャランキュー出会いをお送りしました。1970年昭和45年にリリースした高田恭子のアルバム夜もバラのようにからお送りします。高田恭子、愛は限りなく。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンが美味しいですよね。9月の新商品はもう召し上がりましたでしょうか。お惣菜系からスイーツ系まで充実してますよね。9月の新商品のチーズキーマカレーパン。これはね、北海道産小麦の全粒粉を使った生地にキーマカレーを包んであるんですね。さらに3種類のチーズが入って、これだけではないんです。チーズソースをトッピングして焼き上げてあります。チーズ好きにはたまらないですよね。ベーコン好きな私がそそられたのはバジルベーコンポテトパン。もち小麦の小麦粉を使った生地にバジルとベーコン入りのポテトフィリングが包まれているんです。これも捨てがたい。そしてデザート系としてはアールグレイ&ホワイトチョコリングパン。商品名を聞くだけでも美味しそうでしょう。アールグレイの茶葉とオレンジピールを練り込んであって、生地にはね、角切りしたホワイトチョコがサンドされて焼き上げてあるんですよ。いいとこ取りですよね。コーヒー、紅茶、何に合わせようか迷うところです。今月の新商品も目が離せないですよね。どれから食べてみましょうか。そして皆さん、すでに召し上がったパンは何でしょうか。また来月登場する新商品も楽しみですね。

BMC 一周回って歌発見、ガクトのナンバーをお送りします。2005年平成17年にリリースした通算21枚目のシングルです。車の CM ソングにもなっていました。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたベストアルバム、ベストオブザベストボリューム1ワイルドのために再び録音されたバージョンのブラックストーンです。ガクト、ブラックストーンリレコーディング。

ガクト、ブラックストーン、リ・レコーディング、お送りしました。レミオロメンのナンバーをお送りします。2003年、平成15年リリース、レミオロメン、波。

レミオローメン波でした。堀内孝雄の23枚目のシングルをお送りします。1991年平成3年リリース、堀内孝雄恋文。

0: 一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1967年ビルボードホット1006位の曲、モンキーズデイドリームビリーバーをお送りします。大ヒットしましたね。日本ではリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1989年、ザ・タイマーズによる日本語のカバーが有名かなと思います。カップ麺やビール、コンビニエンスストアの CM などにも使われていました。話をモンキーズに戻しますと、リリースからさらに回った2週半ばぐらいかな、1997年公開の映画ドリームスタジアムの主題歌に使われていました。一周回って海外編、1967年リリース、モンキーズデイドリームビリーバー。
1: What number is this, Chip?
2: 7A.
1: Okay, you know what I mean? Like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

IT PMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたクリスタルキングのナンバーです。クリスタルキング、スマイルアゲイン。

クリスタルキングスマイルアゲインお送りしました。北島舞が1988年昭和63年にリリースしたシングル Dear Daddy のカップリングをお送りします。北島舞ラッキースターノットゴナレッドユーゴー。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

イティー PMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたザ・サベージのシングル哀愁の湖の B 面をお送りします。ザ・サベージ、バラの香り。

笹ベージバラの香りをお送りしました。ラストはエブリリトルシング26枚目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、エブリリトルシング空愛。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: 復興するぞ。
1: はい、ということで今日も始まりました、祝活デッセでございます。ということでゲストとの話が盛り上がったんで、すぐに曲に行きたいと思います。小田和正、夏の別れ。

0: 小田和正、夏の別れでした。まあ夏も終わって朝晩涼しくどころか、日中も涼しくなって夏もお別れかなと思います。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。はい、ということで今日はですね、本当にゲストの方に来てもらって、今回ね、能登声祭りっていう、あの能登でその復興を掲げる、まあイベントみたいな感じですよね。まあそんな中でね、なんと今回は総合プロデューサーとしてね、喜多方弘武さんに来ていただきましたんで、まあどんなね、あのイベントをするかもそうなんですけど、とりあえずね、どんな人かみんなに知ってもらえればいいかなと思いますんで、ではね、自己紹介も兼ねて、まあちょっとだけあのどんなねイベントをするのか聞いてみたいと思います。お願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。喜多方弘武と申します。内灘町出身です。で、まあ、作曲家が、まあ、主な仕事でございます。まあ、クラシック音楽から、まあ、スタートして、まあ、吹奏楽をやったり、そして、まあ、現代音楽っていう、まあ、ジャンルがあるんですけど、まあ、そういうジャンルをやって、その後にこう劇団四季さんと出会いがあってですね、ミュージカルの世界に行き、でジャズバンドを組み打ち込みをしてですね、なんかこうヒップホップとかロックとかポップス、もう本当にいろんなジャンルをさせていただいて、はい、最後に邦楽に行きまして。
0: あ、そうなんです。
1: そうなんですそうなんです、邦楽に行きまして、でそしてこうなんか日本のこのなんかこう芸のこう懐の深さとですね、はい、こう表現しているものっていうもののその深さに感動して、うん、これはなんか思いっきり携わらなきゃダメだし、
0: はい、
1: 日本人としてここを知らなかったっていうのは盲点だなっていうことで、はい、そこの研究と、そういうものと掛け合わせた、まあ、曲をこう作っていったり、うん、そしてそういうものと掛け合わせたイベントをやったり、はい、というものがこうどんどんどんどん膨れ上がって、まあこれまでの、まあ、自分のある意味、まあ、集大成でもあるようなイベントがこの能登声祭り
0: なるほど、ね、
1: でございます。
0: この声っていうのが漢字があえて昔の漢字なんですよね。
1: そうなんですよ。でこの、ね、なかなか読みづらいこの旧字体の声っていう、うん、この漢字よく見ていただくとですね、こう上下にこう分かれてるんですね。
0: うん、
1: でまあいわゆる皆さんがこう見てるこの声っていうこの漢字はあの左上にちょんって乗ってるだけなんです。
0: あんですよね。
1: はい、でこう右側にこうなんか股みたいなあの、うん、そうですね、股の右側ですね、の漢字が乗ってるんですでこの2つ合わせて K って読むんです。
0: ですよね。
1: はい、でこれはあのちょっと打楽器的な、はい、意味なんですね。こう打ち鳴らす、叩いてこう音が出る、
0: うん、
1: でその下に耳っていう漢字があるんです。あ、
0: それを聞くってこと？
1: そうなんです。
0: そうなんだ。
1: その打ち鳴らしたものを聞くということが声であるって言ってるんで、だから元々の声の意味っていうのは、うん、その聞くとセットなんですよね。
0: 確かにそうですよね。
1: そうなんです。でこの一連のそれをだからこう打ち鳴らされたものを聞いているって、でその打ち鳴らされたものをもちろん声っていうふうに、うん、まあ今はそこだけが声になってるんです。です
0: よね、なんか声を出すことが声になってますもんね。
1: そうなんです。でも聞くとセットで本当は声という意味だっていうのが、うん、確かに僕あのボイストレーナーの仕事もしてるんですけど、はい、声って何のためにあると思いますかって僕質問するとですね、うん、そうですねみたいな確かにコミュニケーションしかないんですよ。
0: そう
1: ってことは相手がいなければ声は成り立たないってことなんですよね。
0: うん、そう。で一人で聞いてても、まあ、聞くもそうなんですけど、勉強する時も声出してすることで聞けるから、うん、2回勉強できるよね。

0: ねっていうふうに自分はあの子供にも教えてたんで。
1: 素晴らしいですね。
0: だ人がいないところでは喋ろっていう、うん、そう。
1: いやあの独り言ってすごい重要で、ね、実は自分のために声を出すってことが本当に重要なんですけど、うん、あの私今あの、ね、あの内灘町出身って言いましたけど、はい、現在住んでるところはドイツなんです。で、まあいろいろあって今ドイツに、まあ音楽のまあ研鑽をね、さらにこう積むためにまあ行ってるんですけど、うん、まあ、そうすると英語とかまあドイツ語をまあ使って喋るわけですね、うん。で、やっぱりまだ慣れてませんから、まあ、ひたすらこう喋る訓練をまあ自分のために当然するわけなんですけど、うん、このだから自分で声を出すっていうことがやっぱり一番のトレーニングに、うん、まあ、今勉強のためにっておっしゃいました、ね、もうまさに、はい、だからこれは語学以外にも全部やっぱ声を使ってやっぱこう習得していくっていうのは大事だし、うん、人とのコミュニケーションで一番要になるのは何の言葉を使ってることよりもどんな声で喋っているかの方がさらに重要なんです、
0: はいはい、なるほど。どういうふうに聞こえるかって自分でやんないと分かんないですもんね。
1: いや分からないんですよ。
0: そう
1: で大概みんな言うんですけど、
0: うん、
1: あの自分の声嫌いな人多いんですよ。
0: あ、よく言いますよね。
1: よく言いますよね。
0: そう
1: で8割ぐらいどうやら統計でね、取ると嫌いな人が、
0: そうなんだ、
1: 相当多いですよね。
0: そう
1: でこれちゃんと明確な理由があって、自分の声っていうのは、いや空気振動でね相手に伝わるんですけど、うん、自分のじゃあ声は自分でどんな風に聞いてるかっていうと、
0: うん、
1: 骨伝導と、
0: あ、確かにね、
1: そう合わせて空気振動と合わせてのこのダブルのこうミックスされた声を聞いてるんです、
0: うん、
1: なので録音された声ってのは空気振動のみですから、はいはいはい、そこが全然違う。
0: なるほど。
1: だから違和感があって当然。
0: そう、
1: 滝尾さんですかってじいちゃんの名前
0: なるほど。
1: いやいや、さすがにちょっと待って、中学生が出たのにじいちゃんと間違えられるってどういうことやと思ってたんですけど、うん、でもだから自分ではねそんなはずがないと思ってるけど、そうそう、うん、いや結果ね、いや DNA の恐ろしさを感じたんですよ。
0: あの実はね、血液型自分 O 型なんですよね。
1: あ、同じです。
0: でも家中みんな A なんですよ。
1: お
0: だから最初 A 型から O 型生まれませんよって言われたんですよ。
1: あ、
0: 今 AO っていうのがあるんですけど、
1: ありますけどね、本当は。
0: もうその時どうねんろうって思ったけど、いや声こんだけ似てるから同じだろうっていう、
1: すごい、
0: そのぐらいの気持ちでしかいなかった。
1: なるほど、ね、声がね、
0: そうそう、
1: もう間違いなく DNA を継いでるはずだと、ね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: まあ、そう思いながら、まあ、一度曲に入って ね、後半またお話を聞きたいと思います、
1: はい、
0: それでは小田和正、忘れていた思い出のように。

0: 小田和正、忘れていた思い出のようにでした。あなたの笑顔の常備薬、食活です。はい、ということで後半戦も来た方、広武さんなんですけども、
1: はい、
0: ドイツに行って一体どんなことしてるんですか？
1: そうですね、
0: うん、
1: まあ音楽が、まあ、一応専門なんでね、うん、でまあ、クラシック音楽からまあスタートしたとさっきまあ伝えましたけども、はい、まあ、クラシックの本場といえば、まあ、ヨーロッパなわけです。
0: あ、確かにね。
1: そうですね、うん、まあ、あちらの言ったらまあ伝統芸能のような、うん、まあ、ある意味、
0: はい、
1: まあ、民族音楽というかね。
0: ですね、
1: はい、で、まあ、それがまあ今世界中にこう広まっている、
0: うん、
1: 世界中にオーケストラがあって、まあ、そういうことがあるんですけど、でまあ、中でもやっぱ僕はドイツの音楽がやっぱすごく気になる、
0: うん、
1: なんかまあ好きなんですね、
0: はい、
1: 一番まあ好きな作曲家バッハっていう、まあ、皆さんまあご存知だと思うんですけど、はいはい、でまあバッハの時代っていうのはバロック時代って言われてて、
0: はい、
1: バロックっていうんですけど、まあ歪んだ

0: だ真珠って意味らしいんですけどね。
1: そうなんですね。
0: なんか変な不思議な変なっていうか不思議な意味ですけどねまあなんか複雑な音楽なんですよ、
1: はい、
0: でまあ、それをまあそういう風に例えてるっていう話がまああるんですけど、うん、まあ、僕は専門家じゃないんでそこまで詳しくはないんですけど、このバロック音楽が僕すごく好きで、でそういうことをしっかり学びたいなと思ったら、うん、やっぱり現地に行くしかないかなとか、あとオペラを僕は実は、うん、まあオペラ好きの人には大変申し訳ないんですけど、うん、全く興味がなかったんです実は、
1: はいはい、
0: これだけクラシック音楽いろいろ小さい頃からずっと聞き続けて自分も曲書いてるのに、なんかオペラだけはどうしても馴染めなかったんですよ、うん、まあ、いろんな理由があるんです。5分ぐらいで済む話が3時間ぐらいになってたりするんで、
1: あ、なるほどね、
0: はい、なんかすごくなんか冗長に感じて、まあ、あるあるなんですけど、うん、人が死ぬ前に、
1: はい、
0: こう白鳥の歌って言ったりするんですけど、はい、亡くなる前に歌を歌う、
1: あ、そうなんだ、
0: 最後にこう何かこう告げるようにね、うん、なんか思いを託して、そして亡くなっていくんですけど、はい、まあ10分ぐらいかけてですねとか5分ぐらいかけて歌うみたいなシーンとかがあってなんかまあね、僕割とみたいなみたいな、なんかちょっとそういうことがいろいろあったり、あとはまあ わざとらしい演出が多かったり、うん、わざとらしいストーリーも多いし、
1: はい、
0: そして多分あの時代のせいだと思うんですけど、なんか男性のために女性が犠牲になるみたいな話がまあ多いんですよ、
1: はいはいはいはい、時代的にそうですよね。
0: そうなんです、なんかねそういうものばっかりだったり、うん、まあ不道徳な内容がまあ多かったりするので、うん、オペラは音楽は確かにね素晴らしいもの多いんですけど、別に見なくてもいいよねっていうのが自分の中ですごくあったんですがこれはやっぱ食わず嫌いの部分もあるなと思って、うん、ドイツでしか学べないとかね、ヨーロッパでしか学べないって考えたら、うん、ちょっと一回オペラ通過しようと思って、
1: うん、
0: 今実はオペラの指揮者の方に指揮を習っております。
1: そう、なるほどね、
0: そのために行ってます
1: だからね、日本の能だってそうじゃないですか、きっと昔のドラマみたいな感じだろうと思うんですよ。
0: そうですね、
1: ね、あのまあ、こっちだったら歌劇座とかでやってるけども、
0: うん、
1: なんかドラマをそのまんま昔調にやってるのがきっと能だと思うんで、
0: 特にあの能は戦国時代にまで来てるので、うん、こう命が言ったらものすごい軽い時代じゃないですか、
1: はいはいはい、
0: 今より圧倒的に軽いですよね、うん、でだから亡くなることが割と普通だったりすると、うん、能もやっぱりこう死者と聖者と、まあ、生きてるのです、はい、亡くなってるものがこう対話したり出会っていく、うん、だからまあ三途の川、
1: はいはいはい、
0: 橋がかりがあってなんていう装置があるわけですけど、うん、だからなんかあれはなんか僕は結構好きな実は何というかもちろんそんなね、はいはい、分かるわけもないんです、だからちゃんと前もって調べていくんですけど、うん、なんかオペラの場合はなんかちょっとあらすじ読んだら大体シンプルな話です、
1: はい、
0: 複雑でもないし
1: です、ね、
0: でもそれをこうすごい長い時間かけて冗長にやる、はい、って思ってたんですよ、
1: うん、
0: だけどやっぱり行って分かったのは、あ、だからこういう風になってるのねっていうことが、うん、なんかこう説明ちょっとしづらいんですけど、
1: はい、
0: なんかこう体感すればするほど、
1: はい、
0: まあ、じわじわ分かるようになってきてるので、まあ、本帰国する頃にはですねオペラ最高って下手したら言ってる可能性はありますけど、今のところ50-50です。
1: でもやっぱり向こうも、まあ、こっちだったら標準語があって関西弁とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: ドイツもやっぱり
0: ありますよ、すごいですよ、
1: それによってすごい違うんですよね、
0: もう全くもう方言がものすごくありますので、ドイツもそもそもドイツって連邦共和国なので、
1: あ、はいはい、
0: 州によって法律が違ったり、
1: そうか、
0: 休日まで違ったり、
1: そうなんですね、
0: いろいろ違うんですよ、
1: はい、
0: だから、まあ、ここ多分100年ちょっとぐらいじゃないですかね、
1: うん、
0: 今のドイツってなったのは。
1: だってまだ自分が生きてる頃に壁なくなりましたからね、
0: はい、だからそういうことなんです確かにそうですよね、
1: そう、
0: 西ドイツ東ドイツってあったと思うんですけど、だから今でもやっぱり少し雰囲気は違います。
1: なるほど、
0: そうだからやっぱりすごくそういう意味ではまだ統一されてない雰囲気なわけですよ、だから方言なんてもうもちろんすごく違います
1: ね、だって、うん、悪いけど北海道の人間と沖縄の人間喋ったら何言ってるか分かんないわけじゃないですか
0: だと思います、本気で方言でね、
1: そうそうそう、
0: もう沖縄の言葉は特にね、
1: うん、
0: 別世界ですよね、
1: でも同じ日本ですからね、
0: そうです、同じ日本なんです、
1: だからそれを認め合えば、
0: あ、そうですね。
1: こんなに

0: しいもんないよねと思うし、
1: 僕実は方言大好きで、方言はまさにねもう声祭り、うん、あのこのねあの能登声祭りにも福井の方が、
0: はい、
1: で多分あの福井弁のあの訛りってやっぱ独特じゃないですか、はい、
0: そうそう、
1: お隣の県なのに、うん、なんでこんな違うんだろうっていうぐらいね、
0: ありますよね、
1: うん、僕あの福井弁大好きで、あの訛りがそうなんですよね、あの福井弁で朗読するシーンがあったりするんで、
0: あ、そうなんです、
1: そうなんです、
0: だから自分もね福井に知り合いいるんですけど、
1: はい、
0: やっぱどっかイントネーション違うんですよ。
1: 違いますよね。
0: でもそれがなんかね心地いいんですよ。
1: いや、わかりますもう絶対残さなきゃいけないと思ってますね、うん、
0: でもみんなはそれを宣伝しないじゃないですか。
1: しないですね。
0: 正直あれが一番面白いよねって思って最近言ってますね次来週また出てもらうんで、
1: はい、
0: その時にその話をしてもらおうと思うんで。
1: わかりました、
0: はい、ということでね、まあ今日はこんな感じで、まだ次週ねこの声祭りのお話と、まあ少しまあ脱線した話をしていこうと思いますので、
1: はい、
0: またよろしくお願いいたします。ということで今日はですね喜多方ひろたけさんに お迎えしてお送りいたしました、
1: はい、ありがとうございます。
0: また来週よろしくお願いします。
2: もっと復興するぞ。
3: ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介、
2: アスタの音楽好きこの指止まれ、
1: 各週土曜日午前8時から
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう金沢工業大学の夏休みもほとんど終了ということで、自分で今年の夏休み何したかなっていうのをね、実際思い返してみたんですよ。そしたら記憶に残っているのは、自動車学校に行ったことと本当にバイトに通い詰めたことぐらいで、ちょっとこれ去年と変わんないんじゃないかって思い始めてきたんですね。もちろんね、実家に帰った時の記憶だったりとか友達と遊んだ時の記憶っていうのもあるんですけど、夏休み全体で見た時に、記憶として特に残ってるのがそこの2つだったので、夏休みの初めとかに行っていた自分が何かやりたいことをやろうっていうか新しいことをやってみようっていうのはちょっとかなってないのかなって思いました。まあでもね、ただ挑戦するだけが夏休みじゃないとは思ってるので、まあ体を休めることも夏休みの過ごし方としてまあ一つ間違いではないはずなので、このね休みに休みまくった体で新学期も頑張っていけたらなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。おいしくるメロンパン、砂と少女。

お送りした曲は美味しくるメロンパン砂と少女でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、まず今日紹介する植物なんですけれども、それが月下美人でございます。名前だけは聞いたことあるよっていう人も多いんじゃないでしょうか。この植物もね、夏から秋に開花の時期を迎えるっていうことで今回紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、今回もこの植物の特徴をお話しする前に、私が勝手に抱いているこの植物のイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がねそもそも月下美人と出会ったきっかけっていうのがゲームだったわけなんですけれども、そのゲームがいろんなものを木に見立ててその木を育てるみたいなゲームで、その中の一つのモチーフとして月下美人があったんです。私はね実際その月下美人を見て、あ、すごい綺麗だなって思ったし、すごい神秘的だなとも同時に思いました。その月下美人の形はね、個人的にはすごい彼岸花と近い立体のようなお花なんじゃないかなって思います。はい、ではここから月下美人の特徴についてお話ししていきます。まず月下美人なんですけれども、サボテン科エピフィルム属の常緑多肉植物になっております。実はメキシコが原産で、日本では鉢植えで育てられることがほとんどの植物です。そしてお花の大きさが直径20から30センチメートルほどの大きくてとても美しい純白のお花を咲かせるっていうのが特徴になっております。ちょっとね、月下美人のお花の大きさにびっくりしたところではあるんですけど、だって20センチとか30センチメートルってお花の大きさでなかなか聞くことないと思うので、やっぱりねそのお花の大きさっていうのも美しさを表現するのに大事な一つなんじゃないかなって思いました。そしてこの月下美人、香りも特徴でして、ジャスミンに似た甘い香りを放つっていうのも特徴になっております。しかもこの香りとても強くて、強い香りゆえに香りで開花が始まったことがわかるとも言われているそうです。これを聞いてね、私はちょっとなんてロマンチックなんだって思ったんですけど、だって香りがちょっとふわってきたと思ったら、私そろそろ咲くよって自己主張し

してるって考えたらすごい可愛くて、しかもロマンチックだなって思いました。まあ、ただしこの月下美人、お花自体がすごい短命で、夕方から夜にかけて開花し、朝にはしぼんでしまうことから一夜花とも呼ばれているそうです。私この性質を聞いた時にちょっと朝顔みたいだなって思ったんですよ。朝顔は朝に咲くんですけど、まあ、月下美人は夜に咲く花っていうことで、しかも朝が近づいたらそのまましぼんでしまうっていうところも、昼とか日中にはしぼんでしまう朝顔みたいな性質を持っているなって思いました。はい、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきたんですけれども、私ちょっと月下美人に対して思ったところがあって、あの名前がそのまま月下美人の生き様を表してるなって思ったんですよ。だってお花の名前を見たらね、あの月の下でしか美しく咲かないっていう感じにも見られて、この月下美人のお花の特徴をうまく落とし込んでいる名前だなってちょっと思いましたね。はい、というわけでですね、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。角あさみ、月下美人。

0: お送りした曲は角あさみ月下美人でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FM-1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、月下美人の花言葉についてお話ししていきたいと思います。お願いします。まあ、個人的にはね、月下美人というぐらいですから、それこそ容姿の美しさに関連するような花言葉なんではないかなと予想しております。というわけで、花言葉紹介していこうと思うんですけれども、まず月下美人の花言葉は、ただ一度だけ会いたくて、儚い美、儚い恋、艶やかな美人の4つになっております。まあ、これらの花言葉はね、夜にかけて花を咲かせる一方で翌朝にはしぼんでしまうといった様子に由来して付けられたと言われております。私が個人で勝手に予想していた容姿に関する美の花言葉があるんじゃないかっていうのは当たって結構嬉しいんですけど、ただ花言葉の中でただ一度だけ会いたくてっていうのは、個人的に他のそれこそ儚い美とか儚い恋だったりとかいう花言葉とは方向性が違うなってちょっと思ってたんですけど、でもこの花言葉、月下美人をそのままなんか落とし込んでるような感じがして、それこそ月下美人だってお花がやっと咲いたって思ってもだいたい一晩で枯れてしまうし、そう考えるとあのお花を一回見た人がもう一回あの花が見たいって思う、その気持ちがこの花言葉に入ってるなって思いましたね。そんな月下美人なんですけれども、実は縁起が悪いといった噂もありまして、それが1年に1回しかお花をつけないから、一晩咲くと枯れてしまうといった特徴から、美人薄命を連想させてしまうためなんだそうです。確かに咲いてる時間すごい短いっていう重要な特徴があるからこそ、まああまり縁起の良くない噂もあるのは納得かなって思うんですけど、まあただですね、月下美人の特徴によって美人薄命と連想させることは、儚いからこそ美しいといった魅力とも捉えられるので、まあすごい縁起が悪いっていうわけではないのでね、それこそ花言葉にも艶やかな美人ともありますから、実はプレゼントに使われるのもおすすめなんだそうです。私さっきも言ったんですけど、この美人薄命も、儚いからこそ美しいっていうのも月下美人の生き様に合っていてすごいいいなって思いました。はい、というわけでね、ここまで、月下美人の花言葉についていろいろお話ししてきたんですけれども、私からしたらもう月下美人の花言葉が完璧な美女にぴったりな花言葉が多すぎて、もうそれこそただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう艶やかな美人はもうそのまんまなんですけど、たとえ美人薄命だと言われたとしても、もうそれだからいいじゃない。

ていう、まあ、ちょっとマイナスに感じるところもプラスに変えてしまうというところが、もう完璧な美人にぴったりな花言葉、今ぴったりなお花なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、月下美人の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スミカ、雨天決行。

い、というわけでここまで30分月下美人についてお話ししてきたんですけれども、やっぱりね、私からしたらお花の大きさ香りにはもうもちろん驚いたんですが、お花がね一晩しか咲かないっていうところ、これにめちゃくちゃびっくりしましたね。やっぱり今まで生きてきた中でその特定の時間だけ咲いているお花っていうのはやっぱり朝顔だけなんじゃないかって今までちょっと思ってたので、こういうお花もあるんだなっていう、改めてなんか知識が広がった感じがしました。そして花言葉の方なんですけれども、やっぱり私からしたらあの美人のために作られたようなお花の花言葉だなって思って、まあ、先ほども言ったんですけど、ただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう儚い美とか艶やかな美人、もうまんまその絶世の美女に値するような方に言われそうな花言葉だなって思いましたね。やっぱりこう特徴とかをお話ししていて、あの自分で一回一目見てみたいなっていうのはありましたね。やっぱり写真とかではね見ることできると思うんですけど、それ実物の美しさといったらもう桁違いだと思うので、それこそもうお花の特徴自体にも美しいと言われ、花言葉からも美しさがにじみ出てる月下美人、一目見てみたいなって思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: あなた一人だった。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

少し前ですが、パジェロのね、新型の発表がありましたよね。いや、かっこいいなと思って見ていたんですけれども、高くてね、手は出せませんけれどもね、誰かね、買われる予定の方は、ぜひね、手元に届いたら見せてほしいななんて思いますけれども、このパジェロに関して、SNS の X で面白いコメントを見つけまして、というのは、そうか、今の若い子たちにはパジェロの対義語がたわしって言っても伝わらないのかって言ってて僕わかりますけれども、わかりますかね、リスナーさん、パジェロの対義語たわし、まあ、結構でも最近までやってたと思うんですけれどもね、大学生もしかしたら知らない子もいるかもしれませんね。そんな子はちょっと親御さんとかに聞いてみてください。パジェロの対義語ってたわしなのって、多分ああそうだねっては笑ってくれるんじゃないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手フミカのファーストアルバムポップシスターから柏原芳恵の楽曲のカバーです。2013年、平成25年、フミカ、春なのに。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学部学生だけで構成される学生団体組織学友会では、8月9日日曜日に白山市鳥越地区で開催された鳥越一向一揆祭りの運営支援に参加しました。学生たちは鳥越万灯火キャンドルプロジェクトに協力し、地域の方々と共に準備を進め、幻想的な光の空間づくりに貢献しました。昼間の会場には一つ一つ手作業でキャンドルカップを並べ、夕暮れとともに学生たちの手で丁寧に火が灯されました。すべてのキャンドルに火が灯ると、言葉を失うほど幻想的な光の海が広がっていました。学生たちは自分たちの手で作り上げた光の景色を前に大きな達成感を感じていました。地域の方々から温かい言葉をいただき、地域活性化への貢献の大切さを改めて学ぶ貴重な機会となりました。この様子は金沢工業大学のホームページや金沢工業大学学生地域活動推進委員会のインスタグラムでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。学友会の皆さん、お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部情報工学科4年の立花慎吾です。現在あるテレビ局で日本の影の諜報部隊別班を題材としたドラマが放送されています。ラジオをお聞きの皆さんもご存知かもしれません。私もこのドラマが好きで毎回楽しみにしています。大学生になるまであまりドラマを見てこなかった私ですが、物語に無駄がなく随所に伏線が散りばめられた緻密なストーリーに深く引き込まれました。今回はレコード音源の時代に発表されたスパイ作品の中から

音楽を選びました。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは映画007ロシアより愛を込めてのメインテーマです。1964年、昭和39年、マット・モンロー、サイゼントナー楽団、ロシアより愛を込めて。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲で、マット・モンロー、サイ・ゼントナー楽団、ロシアより愛を込めて、お送りしました。007、懐かしいですね。昔ゴールデンアイっていう007を題材にしたゲームがあって、これで遊んでたのを思い出しますね。スパイ作品というとね、いろいろありますけれども、私はあんまり映画とかドラマって見ないんですけれど、私が面白いなって思って見ていたのはキングスマンですね。リスナーさんの好きなスパイ作品っていうと何でしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

対戦井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性ラッパーのミス・マンデイが2011年平成23年にリリースしたアルバム And You からシーモの楽曲のカバーをお送りします。ミス・マンデイ、また会いましょう。 In Respect for シーモ。

お送りしたのはミスマンデー、また会いましょう、 In Respect for Shimo でした。次にお送りするのは

イエローモンキーのボーカル吉井和也が2007年平成19年にリリースしたソロ7枚目のシングル曲です。吉井和也、シャイン&エタニティ。

焙煎井上の KIT チャンネル、担当はあなたの焙煎井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉泰之にお付き合いください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ。この番組は国際高専 ICT の学生先生が学生の目線で語ったり、私たちの国際高専や白山麓地域の魅力を発信する番組です。毎月第4週第5週のこの時間を担当します。よろしくお願いします。
1: 国際高等専門学校、略して国際高専は英語で ICT と言います。5年生の学校で、1、2年生は白山市瀬戸にある自然に囲まれた白山麓キャンパスで寮で生活をしながら学び、3年生はニュージーランドに1年留学、4、5年生は金沢にあるキャンパスで専門知識を学ぶ高等専門学校です。
2: 国際高専のウェブサイトには ICT ジャーナルという学生や先生が国際高専の活動を発信するページがありますが、この番組はそのラジオ版です。ということで、気になった方はそちらの方もチェックしてみてください。
0: 本日のパーソナリティは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
3: 1年の泉谷恵那です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: この番組は国際高専の白山麓キャンパスにあるスタジオ6白山からお送りしています。
1: 今日からの新メンバーです。自己紹介お願いします。
2: はい、こんにちは、ゆうかです。私はラジオにずっと強い憧れを持っていて、参加したかったから参加させていただくことになりました。よろしくお願いします。
1: お願いします。
3: はい、えなです。私もラジオに憧れていて、とても楽しいと思って今日参加してます。よろしくお願いします。
1: お願いします。

0: 楽しかった夏休み、
1: 夏休み
2: ということで、今日のトークテーマは夏の思い出 in 2026です。
3: イエーイ、
1: イエーイ。
3: 夏休みも終わって、白山のキャンパスに帰ってきて、はい、今回は、うん、みんなの夏休みの思い出を思う存分語り尽くそうという回でございます。
2: はい、
3: で、まあ、僕からいきますか。
2: お願いします。お願いします、ゆうせいくん。
3: 一番大きかったのは、うん、高知県にね、あの、おじいちゃんおばあちゃんがいて、
2: う
3: ん、
2: ね、ああ、そうだったね。
3: そうで、そこで帰って、
2: うん、
3: 高知県に1週間かそのくらいいて、うん、で、ダラダラしてたんだけどで、高知県やっぱ自然がね、
4: うん、
3: ここキャンパスと同じぐらい自然が多いから、
2: うん、
3: もうめちゃくちゃのどかなんだけど、人口も少ないしね、
2: うん、
3: でそこでサップっていう、聞いたことあるかな、サップっていうこと言って
2: 言ってたね。
3: あ、そう、
2: え、なんかカヌーと
3: 何、あれ、カヌーじゃなくて、
2: カヌー似てるやつ、え、カヌーと違う。
3: ああ、そうそうそう、カヌーと似たやつで、
4: うん、
3: カヌーってさ、なんか板に座ってさ、こう漕ぐじゃん、
2: うんうんうん、
3: 漕ぐというかやるじゃん、
2: うん、
3: その板に立って、うん、
4: あ、
3: そう、板に立ってで漕ぐのよ。
2: ああ、あれね、
3: そう、
2: チェコで見たことあるわ、それ。
3: チェコで、
4: チェコです
2: ごい、
3: そう、話がグローバルになってきたそうで、こう、うん、板にこう乗って、こうペダル漕いで川を下ったり登ったりするっていうのを、
2: うん、
3: 高知県に流れてる仁淀川っていう川でやってきて、
2: うんうん、え、絶対楽しいやん。
3: めっちゃ楽しい、めっちゃ楽しいやん。
2: え、いいな。
3: 実は人生2回目なんで、
2: え、もう2回目、すご
3: い。そうそうそう、行ってきて、
2: うん、
3: 仁淀川すげえ川、水が綺麗だから、
2: うん、
3: めっちゃ
2: いいな、うん、
3: もう水面というかさ、水の下までめっちゃ見えるのよ、
2: うんうん、
3: マジで綺麗。
4: バランスとか、
3: バランスはね、
2: うん、
3: うーんとね、最初は割とね、ガクブルしてた、うん、2回目だから体に残ってるから、感覚が、
2: さすがですね、
3: 割とね、うん、
4: 落ちる人とかもいるんかな。
3: こける人がいた。
2: お
3: し、最後の方、弟と一緒に、
2: うん、
3: あの、一つの板に乗っ、2人に乗って、うん、あの、大乱闘スマッシュブラザーズ取っ組み合いして、どっちが先落ちるか、そうそう、どっちが先落ちるかって
2: 面白すぎ、
3: そうそう、全敗したんだけど、俺が俺が全敗したんだけど、
2: 負けちゃったか、
3: 兄、兄の威厳保てなかったよ
2: でも夏休み満喫してるやん。
3: めちゃくちゃした
2: 。え、いいな、
3: 一番でかいね、それが
2: 最高。
3: それではここで1曲お送りします。曲はミセスグリーンアップルで夏の影。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで夏の影でした。はい、じゃあ次の夏休みの思い出語るパート、じゃあゆうか話してもらおうかな。
1: はい、じゃあ話すね。
0: いいよ、話して。
1: とね、私はなんか前の話みたいな感じなんだけど、幼稚園、小学校、中学校ずっと同じフリースクール通ってたんよ。
0: はいはい、
1: だから学校の友達みたいなのが全員同じ学校にいるのよ。
0: はいはい、
1: だからもう夏休み中ずっと通い詰めてました。
0: 入り浸ってた。
1: はい、もう入り浸ってた。
0: 入り浸ってた。
1: そう、週の7日間中5日間はいた。絶対。
0: 残りの2日は土日よな。
1: 土日はその人たちと外で遊んでた。
2: 毎日遊んで
1: た。そう、毎日遊んでた。
0: じゃあそれ別に変わらんやん。通ってるのと。
1: うん、でもやっぱさ、外で遊ぶのは違うやん。
0: まあね、
1: そう、でもずっとおったねん、その学校に。
0: はいはい、
1: その授業とかも何個か参加しちゃって。
0: 生徒やん、もう。
1: そうなんよ。でもなんかもうその幼稚園生とかすっごい可愛くて、
2: うん、
1: もう小学生も中学生もいるし、もうなんかもう好き。
0: 年下の子しかいないの、それは。
1: そう、私が初めての中学校の卒業生、
0: はいはい、
1: だったから、うん、私はもうずっと一番年上やったんよ。
0: はい、
1: だからもう可愛いんよ、みんなが。もう好きなんよ、すっごい。
0: みんなちっちゃいの。
1: そう、みんなちっちゃい。3歳から入れるから、もう本当に私といっちゃん年下の子10歳以上離れてる。
3: そう、もうお姉ちゃんやん。
1: そう、嬉しい。
0: 大家族やんだとしたら。
1: でもね、小中学校が本当10人以下だから、たまに兄弟に間違えられる。
0: それ外に遊びに行ったら
1: とか。そう、面白くない？
3: 外行った時に一番楽しかったっていう思い出ってある？
1: 楽しかった、学校外でもいい？
0: そう、遊び。
1: その友達と、その学校の友達と行ったんだけど、水族館に行ったんよ。
2: どんな動物とかいたん？
1: クラゲがいて、あとイルカショーも見て、あとなんかアシカかな、アシカがすごいなんか面白い音出して、なんか車の音とか、
2: ブーン
1: って。そう、すごくない？そういう音いっぱい出してて、みんなでえってなっとって。
2: 聞いたことないな。
1: そう、なんかイメージなかったけど、すごってみんなでなった。
0: 宿題はちゃんと終わった？大丈夫？7日間遊んでた。
1: あ、うんうんうん、
2: 宿題やる時間。
1: 大丈夫。
0: なんかちょっと怪しいかもしれない。
1: 大丈夫、安心して。はい、大丈夫です。
3: けど、とても楽しい夏休み。

0: 休み、ね、
1: すっごく楽しかったです、
2: ずっと、はい、ね、楽
0: しい、あ、もうずっと遊んでました
2: ずっと楽しそうな。
3: それではここで1曲お送りします。曲はオルピスカーターで、デイ中に咲く。

0: お送りした曲はオルピスカーターで霊中に咲くでした。
1: ということで、じゃあ次の夏休みの思い出は竹蔵に語ってもらおうかなと思います。
0: はい、竹蔵です。まあ、僕が夏休み印象に残ってることが、
2: うん、
0: まあ、初めてバイトをして、
2: そうなんだ、すごい。
0: で、まあ、カフェのバイトなんだけど、そう、うん、まあ、1日3時間ぐらいで、うん、そう、まあ、
1: きるいな。
0: そう今日十何日ぐらいやって、
2: 結構やって
0: めちゃ、そう、最終的にはタコライスチキンプレートの皿の盛り付けだけがめちゃめちゃうまくなって
2: 結構いいんじゃない、それすごい、うん、
1: 本体作ることはできなかった
0: の、ね、本体はちょっと任されられなかった。皿のサラダの盛り付けだけめちゃめちゃ上手になって、
2: すごい、
1: 盛り付けだけを極めたんだ。
0: まあ、他にもいろいろ雑用とか、なんか窓拭きとかもいろいろしたんだけど、
1: 当然ね、
0: うんうん、
3: けど思ったんやけどさ、うん、そのプレートデザインって、うん、後期にあるあのビジュアルデザイン、あ
2: 確かに
0: いけるかも、
1: 役に立つんじゃない、
2: 有利じゃない、それは
0: 有利かも。
2: バイトが役に立った、
1: バイトが役、 そこで役に立つのね、
2: うん、もうね、何でも授業に役立つんですよ。
0: 綺麗な色ここに置いてとか、
2: うん、すごい、デザインだよ、
1: そういう感じなんだ、
0: うん、その紫キャベツをここに置いて、
1: へー、すご
2: っ。アレンジってどんな、なえ、人参星にするとか、
0: まあ、なんかウーバーイーツの、うん、そのカバー、カバーというか、
2: カバー、入れ物みたいな、
0: 入れ物になんか書いたり、
2: うんうん、そんなんするんだ、
0: センキューみたいな、
2: スタバのあれみたいな、
0: そうそ
2: う、メッセージさ、あれすごく嬉しいよね、
0: うん、
2: 見たかった、それ見たかった、
1: 連絡してくれば行ったのに、
0: いとこが来て、
1: あ、来たんだ、来たんだ、
0: いとこのレジを任されて、
1: え、ちゃんと対応してきた、
0: ただ、ちょ、たぶん
1: 多分怪しい、
0: まあ、ちょっとコーヒーとなんかアイスミルクティーを間違えって思ってちゃったかな
2: って、いとこだし、大丈夫よ、
0: いとこやし、
2: うんうん、大丈夫大丈夫、
1: これ聞いてるいとこさんにごめんなさいです
2: 、バイトか、
1: めっちゃいい社会経験やね、
2: え、うん、そうだね。それではここで1曲お送りします。曲はサカナクションでルーキー。

0: お送りした曲はサカナクションでルーキーでした。
1: はい、じゃあ最後夏休みの思い出をエナに語ってもらおうかなと思います。
2: はい、夏休み中一番思い出に残ったのはやっぱりアメリカカリフォルニア実家に戻って、うん、やっぱ家族と会えて、うん、その後になんか家族の、まあ、親がフロリダに仕事を新しい仕事を見つけたから、うん、3日間フロリダに行ったんだけど、うん、その飛行機乗ってたら着陸する突然、うん、まあその前になんか嵐が来て、
3: うん、
2: 着陸できなくて30分ぐらい回ってて、なんかもう窓の外とかはもう雷めっちゃ見えて、今日結構楽しかった。
1: 楽しいな、
2: ジェットコースター乗ってた気分、
4: すごいですね。
2: で、やっと着陸した時に私が乗ってた飛行機だけ着陸できてた。
4: なんか映画みたいな話で、アメリカではどんなことしたの？
2: そうやな、一応家でゴロゴロしました、う
4: ん、あ、最高ですね。
2: それは絶対、ね、しなんかな、うんうん、
4: やっぱそれはね、もう絶対だよ。
1: 7月末やばかったもんね。
2: そうそうそうで、その後に、まあ友達と会って、うん、カフェとか行った。
4: いいですね、うん。
1: 日本のご飯とアメリカのご飯ってやっぱ違う？
2: 違う
1: 違う、
2: うん、
3: 大きさとか。
2: 大きさ、そうだね。あと出る種類も結構変わってるから
4: 。やっぱ米ってあんま出ない？
2: うん、出ない。
4: あ、そうなん
1: だ。米やっぱ出ないんだ、
2: やっぱり。
1: 味が濃いの？向こうは濃いっていうか、なんか塩辛いっていうか。
2: あー、なんかもうちょっとメキシコのご飯に似てるかな。
4: 絶対美味しいやん、それ。
2: うん、結構美味しい、まあ
4: 食べたい。
2: けど私はやっぱ日本のご飯の方が好き。
1: あ、
4: うん、まあ、和食は本当に美味しいよね、
2: うん、和食
3: ベスト。種類多い
2: しね、うんうん、まあとても楽しい夏休みでしたね。
3: そろそろエンディングの時間となりました。
1: 今日の感想を新メンバーのお二人に聞いていこうと思います。まずはゆかから。
4: はい、もう最高に楽しかったです。ありがとうございました。

0: もう終わっちゃって悲しい。
1: まだあ
0: るから、うん、楽しかった
1: 楽しかった、よかったと。
0: では番組への感想は FMN1 のホームページからお送りください。
2: 国際高専の公式 SNS などに収録中の写真やインターネットで聞くためのウェブリンクがありますので、そちらもチェックしてみてください。
1: 次回の放送は9月29日になります。ぜひ次回も聞いてみてください。
3: 課外授業のすすめ、国際高専 ICT ジャーナルオンレディオ、お送りしたのは1年の奥野武蔵と、
1: 1年の生田雄生と、
2: 1年の矢野優香と、
0: 1年の泉谷恵那でした。
1: それではこの後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

琴の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先日スーパーで新米が売られているのを見かけました。今年は新米が小米より安い、逆転現象も起きているといいますね。そんな中、今月15日から羽咋市や中能登町などでトキ認証米の販売が始まりました。トキ認証米とは、5月末に羽咋市で放鳥されたトキの定着を目指して、トキが暮らしやすい環境を守りながら育てられたお米のことです。先月27日の大雨では、被害を受けた水田も多くあった中、こうして無事収穫された

まずは一曲、音楽をお送りします。グレン・ミラー楽団、ムーンライト・セレナーデ。

0: 琴の葉の種。毎月第4週は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺います。三毛さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 三毛さんのお家の庭園は野々市市の文化財にも登録されている三毛家庭園で、三毛さんは三毛家の第20代になります。また三毛さんは学びの森野々市カレードで市民歴史講座の講師も務めています。この番組では野々市市で発足した戸賀市プロジェクトにちなんで、5月から戸賀市にまつわるお話を伺っています。先月は鎌倉時代の終わりに活躍した戸賀市についてお話を伺いました。おさらいをお願いしてもよろしいですか？

0: はい、鎌倉幕府のですね終わり頃にですね、富樫康家、富樫家春、富樫康明っていうこの3人の人物について取り上げました。加賀の国出身の、富樫なんですけど、活動していたのは京都のですね六原短大という、まあ、お役所というか機関というか、そういう場所で活躍していた人たちになります。
1: 安家、家春、安明、それぞれ六原短大で活躍していたということなんですね。
0: はい、で六原短大っていうのがですね、おさらいになりますが、裁判所とですね、まあ、警察がセットになったようなところでございまして、各地でトラブルがあった時にですね、それを解決するために、まあ、職員を派遣するっていう機関になります。
1: どういったトラブルがあったんでしょうか。
0: はい、これも前回の少しおさらいになりますが、要するにですね、当時、まあ、守護っていうですね、各地に置かれた警察署のみたいなものがありました。
1: はい、
0: はい、で当然加賀の国にもあったんですけど、どういうお仕事かっていうとですね、重大犯罪を取り締まるっていう形になりますね。守護っていうのは、
1: 守護の場合は重大犯罪だったんですね。
0: はい、もうそれこそもうクーデターを企んで朝廷とか幕府にですね反旗を翻すとかですね、
1: はい、
0: まあ、いざこざがあって、まあ殺害を起こしてしまったとかですね、そういうなんか重たい罪の人をまあ捕らえるっていうのが基本的な職業というか職務になってます。
1: 先ほど六原短大は裁判と警察がセットになっているってことだったんですけれども、はい、守護よりもちょっと軽いトラブルを取り締まっていたということですかね。
0: そうですね、守護が重大犯罪で、六原短大は主にですね、これも鎌倉時代の特色として一度、ご紹介しましたが、土地騒乱のトラブルがたくさん起こっていたと。でこれは別に無本人ってわけでもないですよね、うん、クーデターしようと思ってたわけじゃなくて、
1: はい、
0: 自分のですね分け前がもうちょっと欲しいとかですね、つい領域をはみ出してしまったとか、そういう、まあ、そこ重大犯罪にまで、至らないですね、まあ何ですかね、ご近所トラブルってわけじゃないですけど、そういった、まあ、裁判が起こった時にですね、いろいろ判定をしたりですね、裁判結果を伝えてちゃんとしなさいっていうのを伝える役目になりますね。
1: では六原短大というのは、まあ、守護よりもちょっと軽い、まあ、ご近所トラブルみたいなものを扱っていたという、そういう組織なんですね。
0: そうですね、でも守護はその一国だけが範囲なんですが、六原短大っていうのは京都を含めて近畿広いエリアを担当する部署になります。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: 北陸でいうと六原短大のエリアだったんでしょうか。
0: そうですね、加賀の国で、ここでも前回のおさらいにもなりますが、富樫はもうその加賀の国で生まれ育って現地に詳しいってことで派遣される、加賀の国のそういった、土地トラブルに派遣される、まあトラブルバスターっていうわけじゃないですけど、まあ、現地を調査してしっかりと命令を伝えるっていう役で登場いたします。
1: そういうわけで、富樫、安家、家春、安明はそれぞれ六原短大として活躍していたということでしたね。
0: はい、で警察権も持ってるので、そういった、まあ、悪党っていう人たちも捕まえておりました。
1: 悪党っていうとどういった人たちだったんでしょうか。
0: これがなかなか説明が難しいんですが、漢字2字ですごく簡単のように見えるんですが、これもちょっと謀反人に近いんですけど、はい、なんて言ったらいいんですかね、その独自の勢力を持ってるっていう人たちになりますね。例えば関所を止めて、勝手に関鎮を取ったりですね。
1: あら、
0: はい、そのなんかよく聞く話ですと、あれですね、護衛してあげる代わりに、
1: はい、
0: 護衛料をもらうと、くれなかったら盗賊みたいになっちゃうみたいな、そういった人たちも含めて、もうなんですかね、もうその体制に従わないけど、なんかすごいちょっと地元に根っこが生えてるような人たちがですね結構出てきまして、それは当時鎌倉時代ですね、分割相続だったので、
1: はい、
0: 子孫が枝分かれしていくとですね、どんどん先細りになっていくと。
1: そうですね、
0: はい、でそういった困窮しちゃうので、まあ、こういう横領なんかをたくさんやってですね、まあ、悪党にどんどん身を崩していくみたいな時代なわけですね。
1: 鎌倉時代の時代背景から言っても、そういった悪党が生まれやすいような環境だったんですね。
0: はい、でそのたくさん生まれた悪党を捕まえて、財を成したというか領地をもらっていたのが富樫さんであります。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。そしてそんな富樫さんが活躍した時代に、ここ野々市と関わりのある野市の地名が登場しているんですよね。
0: はい、本当にこの家春さんの時代ですね、1312年にですね、白山の、姫神社に今所蔵されています三宮古紀っていうですね、本当に古い古文書

0: があるんですが、そこの中にノイチとして初めて文献上に登場いたします。
1: 今白山本宮に収められているって言っていたんですけれども、はい、どういった内容で書かれていたんでしょうか。
0: はい、まあ、いろいろですね、まあ、ジャンルがありまして、結構分厚い古文書なので、でどこにノイチが出るかっていうとですね、水引辞任和洋帖っていうちょっと難しいタイトルのですね、うん、ファイリングがされてまして、はい、そこに、この水引辞任が住んでいるエリアにノイチっていう形で登場します。
1: へー、水引辞任っていうのは一体どういった人たちだったんでしょうか。
0: はい、これもですね、野々市長史などに詳しく説明出ておりまして、まず水引っていうのは水引き幕のことですね。
1: うん、
0: なんかまあ儀式やるときに、まあ紅白とか青色とかで染めたですね、こういった幕をするんですが、それをですね作って納めてですね、代わりに神社とかからなんですかね、庇護してもらうような職人さんのことを指しています。
1: そういった人たちが活躍していたのが野市だったっていうことですね。
0: は
1: い、
0: 今から700年前ですか、野市ができる前の最初に登場するのがこの野市、これが変化して野市になったっていうふうに言われてます。
1: この水引きを作る人たちっていうのは当時としては結構メジャーだったんですか。
0: まあ、そうですね、要するに何ですかね、こういう職人さんたちがまあ各国を放浪しておりまして、
1: はあ、
0: はい、まあ、それでまあ定住していくんですが、その時に何かやっぱり自分たちを庇護してくれる存在のところにいろいろお役目を持ってですね、でその代わり庇護してもらうという形で、有名なの中世の芋地が有名ですね。
1: はあ、
0: 鉄器ですか、芋のですね、はい、各地で売り合ってさばいたりする人たちなんですが、まあ、そういった人たちが神社にまあかくまってもらうって言い方もあれですけど、
1: うん、
0: まあ、いや、なんて言えばいいんですか、お互いにウィンウィンな関係を結んで、
1: はい、
0: そこに住んでるっていう感じですね。
1: じゃあこの水引きを作っていた人たちっていうのは、まあ、野市で活動することによって、まあ、恩恵も受けられたっていうようなことだったんですかね。
0: そうですね、この野っていうのがですね極めて重要でございまして、
1: はい、
0: まあ、これまあ諸説あるんですが、地名の語源的にはですね、これ人の手が入ってない原野、荒れ地っていう意味があるんですね。一つに野っていうのが、
1: まあ、昔の野々市でしょうか。野々市っていうのはそういった土地だったってことなんですかね。
0: そうですね、これ野々市長史を編集されているですね、考古のですね柿内先生がおっしゃっていたんですが、まあ、野々市をですね、はい、こうマップにして遺跡分布を打っていくとですね、
1: うん、
0: ちょうど真ん中のエリアが遺跡のない空白地帯になるそうですね。
1: まあ、
0: 野々市をこう地図上に落として真ん中がちょうどそういうホワイトラインっていうんですか、空白地帯になりまして、はい、でそのですね、野々市、本町はですね右側になるんですが、そのちょうど入り口がこの野市にあたるところらしいんですよ。
1: その空白地帯っていうのはやっぱり、まあ、荒れ地だったっていうことが想像できるんですかね。
0: はい、これも最初の方の講座でちょっとご紹介したんですが、
1: はい、
0: 地形的にですね用水が引きづらいっていう、はい、すぐ乾いてしまう、
1: はい、
0: それがちょうど真ん中のラインに当たるみたいで、
1: では、まあ、やっぱり工作には向かない土地だったということですね。
0: そうですね、すぐ乾いてしまうということ でそこも石もゴロゴロしてるんでなかなか用水を引っ張ってくるのも難しいということで、で、通常の田んぼや畑にならないので、じゃあ何とかして活用したら、あ、じゃあ市場を開いてですね人を呼び込めばですね活用の幅が広がるということで、
1: はい、
0: だから自然発生っていうよりは誰かが企画して建てたんじゃないだろうかという、
1: まさにちょっと工作には向かない土地を活用するために人の手が入ったんじゃないかっていう、
0: はい、
1: そういうところなんですね。
0: そうですね、でそれが戸賀市かっていうところですね。
1: わかりました。ではそんな、ま、野市が登場したのが家春さんの時代ということなんですけれども、はい、後半ではまた後の戸賀市さんのお話についても伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いいたします。
2: ことの葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。コーデッツゾロ。

0: 送りした音楽はコーデッツゾロでした。言の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝幸さんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前半では、守護と六原短大の違いだったりとか、野市が登場した時のお話について伺ってきたんですけれども、
1: はい、
0: 後半はどのようなお話でしょうか。
1: はい、鎌倉幕府が滅亡してですね、南北朝の動乱が始まり、はい、まさにその時に活躍した富樫さんのお話になります。
0: じゃあまた時代がちょっと変わった時のお話ですね。
1: はい、
0: 今回の富樫さんはどなたでしょうか。
1: はい、前回の3人の最後がですね、富樫康明さん、まあ安明か安明かちょっとルビーがわからないんですが、まあ、前議上安明としておきます、はい、でその人のですね、まあ、系図上の、まあ、息子っていう形ですね。ここはちょっと結びつける資料が何もないので、ま
0: あ、
1: 系図ではその息子っていう形になります。その安明の子とされる高家さんについてですね、少しご紹介したいと思います。
0: はい、高家さんはどういったことをされたんでしょうか。
1: はい、皆さんここでまた教科書を振り返っていただきたいんですが、鎌倉幕府が滅亡すると、
0: はい、
1: はい、要するに今まで北条氏がですね重要な役職を占めていたという、
0: そうでしたね、
1: はい、独創政治だったと、はい、まあ、それもあらゆる分野に及んでいて、土地も、仕事も裁判も全部北条の手によるものだったというわけでございます、うん、で北条、まあ、昔の源平の頃みたいに兵士じゃないとダメみたいな、
0: あ、
1: まあ、そこまではいかないですけど、
0: はい、
1: 北条に近い人が甘い汁を吸うみたいな感じ で、
0: うん、
1: でそれに、まあ、嫌気がさしてしまったと、
0: うん、
1: で後醍醐天皇が、鎌倉幕府を倒すために、あの有名な人たちですね、日田義貞だとか楠木正成とか足利高氏を率いて戦争を始める時代でございます、はい、
0: まさに室町時代が始まるようなそんな時ですね。
1: はい、もう動乱の時代でございます。でそこにですね、これまあ最初の記事はですね、あの軍記物になっちゃうんですが、
0: はい、
1: 昔の古文書にはちょっと出てこないんですが、太平記っていうですね軍記物がございまして、そこに高家さん登場します。
0: おお、高家さんは結局どちら側だったんでしょうか。
1: 高家さんで、ね、六原短大所属なので、
0: はい、
1: 鎌倉幕府側ですね最初は。
0: あら、ということは負けちゃった側ですか。
1: あ、そうですね、要するに、この、先ほど言った後醍醐天皇軍と戦う側になりますね、鎌倉幕府側に立って最初ですか、まあ、ここからもだからまだ続いてたと、この高井さんもまだ六原所属だったという形になりますね。
0: あの前の一番最初がどなたでしたっけね、
1: 安家さんですか。安家、家春、安明と、はい、こうずっと六原続いて、あ、高井さんも六原なんだ、
0: お、4代続けてということですね、
1: はい、ただ敵方として、あの、はい、鎌倉幕府軍として戦っているっていう描写になってます。
0: なんだかそういったお話を聞くと、
1: はい、
0: まあ、歴史を知ってる私からすると、はい、高家大丈夫かなと思うんですけれども、
1: まさにそうなんですよ。つまり六原にずっと従って戦ってると、はい、最後六原高氏によってですね焼き払われてしまうので、つまりですね、この今太平記で出てきたのが正月1月のお話になります。
0: はい、
1: で次に登場するのがですね、年末の12月にですね、足利高氏からですね伊豆の国の所領をもらうっていう風に古文書で登場します。
0: あれ、あのさっきまで敵方、さっきまでというか正月まで敵方だったのではないんでしょうか。はい、
1: つまりこの11ヶ月の間にですね高氏側に寝返ったという、はい、お話でございます。
0: そういうわけなんですね、
1: はい、
0: ということは、まあ、寝返ったこともあって高家っていうのはこの後も続いていくということなんですかね、は
1: い、ここでも大きい転換点でしたね。なんか幕府側に従ってたらやられちゃう、はい、富樫の歴史はここで終わってしまっていたと。
0: 本当ですね、はい、
1: だからどこかでやっぱり高氏に惹かれるものがあったんでしょうかね。私たちは高氏側で立って戦うんだっていうこと でこれは、領地をもらうっていうお話なので、何か戦いで功績があったわけですね。
0: ああ、そういうことなんですね、
1: はい、これ以前にもすでに高氏側で戦っ て、それで功績を上げているというふうに読み取ることができません。
2: へえ。じゃあもともとはまあ六原丹大、あの代々続いた六原丹大でしたけれども、はい、どこかのタイミングで高氏に寝返って、はい、しかも褒美までもらっていると、
1: はい、強かったってことですね。
2: はい、
1: もうここが鎌倉時代と違うところで、動乱の歴史なので、こう戦う人が求められたと。
2: うーん、
1: 戦う武士ですね。鎌倉の終わりはなんかその放送官僚っていう感じの、なんか筆で戦うみたいな感じでしたけど、もうこっちはもう合戦で活躍するっていう。
2: そうですね、
1: まあ、武士らしい武士が求められたという時代ですね。
2: でこの高家っていうのは、まあ、褒美をもらうぐらいですから強かった、はい、ということなんですかね。
1: はい、ただ、少しまた1年後になりますね。今のが1333年のお話なんですが、
2: はい、
1: ここで要するに鎌倉幕府がやられて、後醍醐天皇がですね、建武の新政というのを始めます。
2: あの歴史で聞いたことありますね。
1: はい、つまり幕府に代わってですね、新しい機関を作って政治を取るということですね。
2: ただこの建武の新政っていうのは、はい、結局、まあ、高氏とかになんていうか反対されたような記憶がありますね。
1: ありがとうございます。そう、結局のところ後醍醐天皇が目指したものっていうのはですね、幕府の完全否定だったんですね。天皇による天皇のための政治をしたかったという。
2: ということは、まあ、高氏側からしたらちょっと違ってきますよね。
1: そうですね、彼は武士のための武士による政治を求めていたと。あれ、ちょっと意見が食い違うなと。
2: はい、
1: でさらにこの要するに鎌倉幕府討伐で功績を挙げた人たちがですね、正しく評価されてないっていう、まあ、ちょっと直接つながるかわからないですが、一例を挙げてみますとですね、
2: はい、
1: 建武の新政で雑訴決断書っていうのが作られるんですね。
2: はい、
1: これは要するに六原の後継機関になります。で各地の、まあ、裁判なんかを取り仕切る部署になるんですが、
2: はい、
1: そこで北陸担当に選ばれたのがですね、海老名惟典さんっていう人になるんですね。
2: あれ、あの六原丹大の後だったら、
1: はい、
2: 富樫さんじゃないんですか。
1: そうなんですよ、六原出身にもかかわらずですね、はい、なんかまあポットでって言ったらあれかもしれないですけど、海老名さんっていう人がですね、担当官になるんですね。
2: はあ、ちょっと、まあ、富樫さんからしてもあれっていうところですね。
1: はい、だって高氏側で頑張って戦って功績を上げているにもかかわらずですね、後醍醐天皇の建武の新政だとちょっと軽んじられてるっていう。
2: はあ、そこもやっぱ食い違いが感じられますね。
1: はい、でしかも六原出身ってとこはまた尾を引いているというか、なんででしょうかみたいになると思うんですよ。
2: そうですね、
1: はい、
2: 海老名さんってあんまり歴史を習っている中で聞いたような名前ではないですからね。
1: は
2: い、
1: でも実は鎌倉幕府の終わりの方のですね、裁判の事例で少し紹介した時に出てきてるんですね、海老名さんっていうのは。
2: はい、
1: だ加賀の国に全く縁がないわけじゃないんですが、富樫は生え抜きじゃないですか、加賀の国。
2: そうですね、
1: はい、違うんですねっていうでこういう人たちがいっぱいいるんですね、建武の新政に。あ、正しく評価されてない、あんなに一生懸命戦ったのにっていうことで、中仙台の乱っていうのが勃発します。その翌年に1335年、これはあの鎌倉幕府の残党がですね放棄するんですが、はい、それをやっつけてこいって言われた、足利尊氏が、なんとですね、建武の新政に逆らって後醍醐を倒すぞって挙兵しちゃうんですね。
2: そういう流れになっていくんですね。
1: はい、で、まあ、これもちょっと軍記者になっちゃうんですが、その12、まあ、また年末ですけど、関羽の国で富樫高家も挙兵するんですね。建武の新政に反旗を翻して、俺たちも戦うぞってことで、
2: 今回もやっぱりその武士側の高氏側につくということですね。
1: そうですね、だって建武の新政ではですね、重要なポストにつけてくれなかったんだってことでですね、
2: そうですね、ま
1: あ、この不満を、
2: はい、
1: ぶつけてやるんだと。
2: 理由がありますね。
1: はい、できっとまた誘われたのかもしれないですね。
2: あ、
1: 富樫君、僕の元で戦ってくれないかみたいな。
2: 強いですもんね。
1: はい、
2: はい、
1: それはちょっと歴史小説っぽかったんですけど、まあそういうことでですね、高家さんは、まあ、終始高氏側に立って戦うという立場を取っていません。
2: でそれでその後どうなっていったんでしょうか。
1: はい、またここで、まあ、運命の分かれ道ですね。先ほど、雑訴決断所のですね、北陸担当に選ばれた海老名さんは、
2: はい、
1: 建武の新政側に立って戦うんですね。
2: まあ、自分は北陸担当官に選ばれてますもんね。は
1: い、そこがやっぱ大きいですね。でこの人は要するに新田側について戦ったと。 で高家さんは高氏側に戦ってですね、でその後ですねもう各地で戦争が起こります。その新田とかですね楠木とかですね、後醍醐天皇に従っている武士とですね各地で激戦を繰り広げるわけです。で、もう本当にいろんなところで戦ってですね、まあ、最後、まあ、京都を抑えるわけなんですが、そこにですねまた古文書で登場してですね、富樫高家はですね、この加賀の国にいるですね親戚の山郷又五郎って人にですね、京都でこういう戦が起こってこういう状況だ、君たちもぜひ、ね、ぜひ京都に来てくれっていうふうにですね、そういった催促の古文書を出してるんですね。
2: へー、じゃあもっと一緒に戦ってくれということも言っているってことなんですね。
1: あ、おそらくそういった背景があるんだと思いますね。で、これからもう分かることはですね、富樫は、まあ、その高氏について各地を転戦している、まあ、この時は京都にいたんですけど、だから地元にはですねそういう親戚連中がですね活動して抑えているっていう形になりますね。
2: 前お話伺った時もそういった状況でしたよね。
1: はい、でこの人たちがいわゆるですね、その後醍醐側からの攻撃を防ぐために残ってる人たちですね。
2: あ、じゃあ親戚の人たちは加賀の国を守っていて、
1: はい、
2: 富樫高家は各地であの戦いをしていたということなんですね。はい、
1: それなりにですねこの加賀の国にもですねそういう戦闘力を持った人たちがいるという形になりますね。
2: うーん、富樫は結構強い感じがしますね。
1: はい、で、そこでですねこのもう一つターニングポイントというのがですね、この結果、要するに足利尊氏がですね楠木正成新田義貞なんかを倒してついにですね、まあ、室町幕府を作っていくと、
2: はい、
1: この本当に初めの頃になりますね。でこの1336年の9月にですね加賀守護に任命されております。
2: おお、ついに守護になりましたね。
1: はい、ただここがですね、まあ、鎌倉時代とですねすごい違うところがありまして、鎌倉時代の守護っていうのは警察署長ぐらいのレベルだったと。
2: はい、
1: で、まあ、室町幕府、まあ、時間は必要になってくるんですが、まあ、初期の頃はまあそこまで権力はないんですが、加賀一国をですね丸ごと治める、まあ、知事っていう感じですかね。
2: ということは鎌倉時代と比べて位も上がったということですね。
1: はい、で権力を及ぼす範囲も広くなっている。
2: お、
1: 今までは土地に関する争論というのは六原短大がですね、はい、解決してたと。
2: そうでしたね。
1: はい、で今後は違うと、全部守護がですね割って入って解決できるっていうですね権利も、まあ、後の時代にはなるんですが付与されます。
2: それはまあ六原短大というものがなくなったっていうことも関係してるんですかね。
1: あ、そうですね。でさらにその守護の権力っていうのが大きくなったっていうわけですね。
2: わかりました。そんな加賀守護になった富樫高家ですけれども、はい、守護としてはどういったことをしていたんでしょうか。
1: はい、守護がですね何をすべきかっていうと、まあ、その土地をですねしっかり治めてですね、特にこの反乱の時代っていうのがキーポイントでございまして、
2: うん、
1: 戦う力を持っていないといけないんですね。
2: はあ、
1: だから高氏の下で戦うにはですねそれなりの財源も必要であるということでですね、
2: はい、
1: いっぱい土地ももらってるんですね。
2: へえ。

0: 土地からなんて言うんでしょうかね、財源を得られるということですかね、
1: はい、でそれをまあ加賀守護の君に与える、でさらに加賀守護の君は僕の味方でいてくれよということでですね、たくさん土地をもらうんですね。
0: へえ、それはやっぱり加賀の国の周辺ですか。
1: はい、北阿形とかですね、まあ、河北の方ですね。
0: うん、
1: あと山上郷っていうですね、白山家のみのあの辺になります。もう南北問わずあちこちにいろいろ所領をもらうわけですね。で名目がですね、漂流所として預け置くとかも書いてあるんですね。
0: うん、
1: つまりそこからまあ軍隊のご飯を抽出してくれたまえという、そういう財源にしてねっていうことで、
0: その戦乱の世の中で漂流所として加賀の国の中で与えるよって言っていたってことなんですね、は
1: い、やっぱその戦う力も求められているっていう形ですね。
0: そんな高氏に期待された高家ですけれども、はい、その期待には応えられたんでしょうか。
1: まあ、そこの辺は多分答えてはいるんだと思いますね。だ今残っている古文書っていうのがですね、大体この何々を与えられたとか任命したっていうものが基本中心になりますね。
0: ということはまあ結果が書いてあるということですね。
1: そうですね。 だから具体的にどの戦いで活躍したかっていうのは、まあこの日付とかで判断することにはなるんですが、所領をですねかなりいただいておりますので、その加賀の国以外にもですね与えられておりまして、実際はですねもうかなり広く所領を持っている形です。
0: どんどんもう勢力を広げていったような形なんですね。
1: はい、で途中出てきたですね新政側について戦った海老名さんの没収された土地も高家に与えられています、
0: はい、本当だったら高家がそのポストに就くはずだったのではないかというところに海老名さんがいましたけれども、はい、
1: なんちゃってライバルの海老名さんが、ね、没落してしまったと。あの時の判断は間違ってなかったということですね。高氏に付き従ったから守護にもなれたしですね、各地の所領も手に入れたという形ですね。
0: そうだったんですね、はい、
1: ただその軍記物を見るとちょっと活躍はしてないんですね、
0: はい、活躍しているようには描かれてないんですね。
1: そうなんですよ、やっぱりその太平記っていうのはですね、やっぱり主人公がいてその人を活躍させるっていうものになるので、まあ、いわゆる脇役は負けちゃうんですね
0: そういうことなんですね。
1: はい、
0: わかりました。それでは今日のお話のまとめをお願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、でここはですね、高家って要するにどういう人物かと言いますと、戸賀氏時代の長い歴史ですね、まあ、最盛期を誇った人物というのではないでしょうか。まず最初に加賀守護になったと、
0: はい
1: はい、で、まあ、後の代加賀守護じゃなくなったりはしますけど、まあ、初めてなってですね、まあ、一応3代まで引き継いでると加賀守護、まあ、その礎を作った人物であると、言っても過言ではないでしょう。
0: お話聞いていく中でもすごく高氏に信頼されているんだなという感じがしました。
1: はい、で、この信頼というのはですね形にも表れておりまして、まず一つはやっぱりこの勲功として功績を挙げて加賀以外にも所領を持っていた。
0: うん、
1: 皆さん富樫って聞くとなんか加賀の国だけにしか土地がないように思われますが、
0: はい、
1: そのまあ将軍に気に入られるとですね、まあ、いろんなとこから土地をもらえるというわけでございます。先ほどもちらっと出た伊豆の国とかですね、遠江の国なんかの所領も持っていたわけですね。はい、で、最後にご紹介すると一番重要なのがですね、1343年のですねこれ天龍寺の造営っていうですね一大なんですかね、そう時代を象徴するイベントがありまして、
0: はい、
1: この天龍寺というのがですね何のお寺かと言います。まず後醍醐天皇の菩提を弔うお寺なんですね。
0: おお、それは立派なお寺ですね。
1: はい、やっぱり敵方として戦いましたけど、まあ天皇をですね弔って、さらにこの南北朝の動乱でたくさんの人が亡くなったと、というわけでその人たちの戦死者をですね、まあ、鎮めるためにもですねこういった天龍寺っていうそういうモニュメントって言いますか、まあ、その一つの記念碑的な事業としてやった方がいいよということで建てられるんですね。
0: 結構まあ国の一大イベントみたいなものになりますね。
1: そうですね、まあ、これはまあここで南北朝が終わるわけじゃないんですが、まあ、目標とはしてるわけですね。南北が合一して天下太平が訪れますようにっていう、それすごい室町幕府にとって重要なまあ、儀式といいますか、まあ、節目として捉えてるわけですね。
0: はい、
1: でこの天龍寺の上棟式建てるにあたってですね、まあ、いろいろ儀式があるんですが、その上棟式に富樫高家も参加してるんですね。
0: おお、そんなすごい

0: ごく一大イベントに戸賀市も加賀守護としてですか。
1: はい、加賀守護として参加しております。あまねくですね、足利氏由来のですね重鎮の中にですね、戸賀氏が混ざってる戸ざまですけどね、それだけ信用されていた現れですね。
0: いや、なんだかその歴史の教科書に出てくるような人物たちに戸賀氏も混ざってたと思うと、
1: はい、
0: なんかすごくロマンを感じますね。
1: そうなんですね。私はもうここが一種の味噌と言いますか、戸賀氏プロジェクトも高い絵をですね、もうこうちょっと推していきたい存在ですね。
0: わかりました、ありがとうございます。
2: はい、琴の葉の種、今回は学びの森野々市カレード野々市市立図書館職員三毛孝之さんをゲストに迎えお話を伺いました。三毛さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

ことの葉の種。次はライブ版から音楽をお送りします。ビリー・ジョエル、She's Got Away。

ビリー・ジョエルでライブ版からShe's Got a Way をお送りしました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は、五代目春風亭柳昇大蔵時間です。

0: この話はその私はまだ若い自分、もっといい男だった、その自分の話なんですがね、大蔵時間店で出世する話なんです。で、何しろ落語家っていうのは嫌な商売なんですよ。こうやって、こう上がってやってるけどもなかなか難しい商売なんですよ。早い話が生き物を取り扱う家業ですからな、なかなか難しいんです。それでもうなんですよ、私の商売は掛け持ちです、掛け持ちだって自動車に乗った人には銭がかかるし、いい塩梅にその人がね傷ついた時に弁償してくれりゃいいけど、取れなかったらつまらねえ。それより電車の方が一番弱い、てめえ一人怪我すんじゃねえんだ、大勢一緒に同胞ができるんですからな、安心して怪我できますよ。それで寄席参りまするてえと高座へ上がる、楽屋に大勢おりますてえとお後がよろしいようでお時間で交代、しょっちゅう時間で交代ばかりして、どう私は運がつくか分かりませんよ。運がつくったって便所をこじるんじゃねえんです。仮にも人間ってやつはチャンスというものあればトントンと出世をします。仮に私は掛け持ちの都合で新宿へ寄せ行きます、須田町かなんかで8時ごろ電車待ってるてえと万世橋の方から闇のヘッドライトをつけた自動車がカーブ途端に転覆しちゃう。で運転手は箱から飛び出してゴマに下敷きになる、ゴマにタッチアウトってやつで、運転手の死ぬのは仕方がねえ、名前がよくねえ、運は天にあり間違い死ぬから運転してんですからな。するてえとこの箱の中から女性の玉ぎる悲鳴が私の耳にデリケート以上に響きます。また若い女の悲鳴いいもんですよ、黄色いような薄っぺらい速攻紙みたい、同じ女の子でもオールドミスだのミスオールド、この悲鳴は実にひどい、まるで豚が喘息患ってる、助けておくれやーなんて、もうこういう声聞いたら殺すより他にしょうがねえんですけどね。女はその若いうちですよ、男性に同型をされたりベストを尽くされんの。第一この頭の毛がホワイトとなってごらんなさい。でこの筋肉に緩みが生じてくるね。アクセントロジックの Z が迷宮に行ってください。誰も構わないから。だからキャバレーの女性で89だの93なん。こんなホステスがいたしにはね、こっちは面倒見なきゃなんねん。でないしは私は自動車のそばに駆け寄ってみるけど、ほうきまさに19歳ぐらいの女性、ガラスの中へ死体を切って血が出ておる、お嬢さん手をだよこんな細い、まるで亀戸大根みたい、持って折れるてえと中にすがありゃしねえから。でヨーヨーの思いで近所行って石ころを持ってきてガラス窓を壊しまして、お嬢さんを出して私肩にの神田駅のとこ行くてえと外科のお医者さん2階に病室が2つある、そこに連れてきまして、私だって寄席行ってお後がよろしいようでお時間で交代しないてえとお金になりませんから、すいませんがね、私帰りますんですがね、今連れてった2階の歴を一つお頼もうします。なんだい君歴とは、小指を出して、あんたあのお嬢さんの知人じゃねえぞ。なんです、知人じゃないですかよ。へえ、そうですかね、このとこちょっと寒い時ありましたからね。何、昨日はバカにあったかいしね、どっか縮んでるてんでしょ。まったなこの男は、あんたあのお嬢さんの尻尾、いえそうじゃねえ、どう、え今の事件知らない、どうどうったって今万世橋で自家用車がね急カーブしやん、えちっくり切りやん。運転手は箱から飛び出してごまわりしたちやってキャッと信じめやで、中を見るてえとお嬢さん、つまり彼女、何が彼女をそうさせたってやつでね、あどうも古いことを言うな君は、まあいい、うん、もしあのお嬢さんなる者が助けてくれた方はどこの人であると言われた時に困るから、あんたの住所を言うてください。え住所、いえ私怪我しない、いえ住所、重症にも軽症にも怪我しない。弱ったなこの男は、あんたの住まってる、ああそうですか、私のトンゴの巻いてる、トンゴの蛇だな君は、どこですか、大東区、うん、何町、北稲荷町何番地、606番地、駐車みたいなとこにいんだろ君は。で名前は高安留吉、そこにいるですな、いえそこにいない、なんだろいるとこを言ってくれたまえ、いえその番地にね加藤虎之助って人がいるんですかな、加藤虎之助、 実に武勇優れたる愚痴人だな。その2階、
1: え、その2階の3畳に片桐さんって人がいて、4畳半に坂崎さんがいてね、6畳にね、後藤又兵衛って人がいて、
0: 3畳に石田さんがいて、2畳に木村重成って人が、
1: え、
0: まるで君のうちは大阪の夏の陣みたいなうちにだな。それで、あんたの営業は、
1: え、商売、
0: え、商売はね、え、話家なんですよ。
1: 何
0: 話家、
1: 話家、
0: その偉大なら鼻から鹿出すのか。
1: 冗談言っちゃいけないや、あんた話しか知らないんですか。
0: 寄席でお客様は笑わしてる。
1: うんうん、あの一人きちげ、一人きちげ、お
0: い、ひでえこと言わんねえわ。芸名が桂文治てんで、どうぞお嬢さんをお頼もしますてんで、私は返しで、一週間ばかり経ちますてえと、お嬢さんわずわりの傷ですから、糸がしけまして宇宙をお帰りに。どういう男が助けてくれたてんで、服装を聞くてえと、何でも巴の紋付きの羽二重の羽織を着て、
1: ああ、巴の紋付きの羽織を着て須田町近所をうろついて歩いことによるてえと、その男は明神様のお月掛け集めじゃねえ
0: で、成り形を聞くてえと、お父さん背がつらりとして顔は長くて、ちょいとこのロバート・テイラーに似てるてどうぞお父さん、 あの人を私の養子にしてくれて、養子にしていただければ、私はお父さん生産カリーかなんかいただいて、地球上からその原型を墓地して新しいローマンスだ。ああ、お父さんだって心配ですよ。私を養子にしない程度ね、生産カリー飲んで死んじまう。仮に一人娘に死なれとかんせ、これをもってブラブラ前にとっつかれて、てめえが死ぬ、娘が死んで、てめえが死んでおかんせ、ダブルプレーゲッツーということになるで、ないしはそこのうちは身分がありますから、カレーがいるんですが、カレーが風邪をひいてたために、ひらめかなんか迎えに来る。あ、文治さんのお宅はこちらですか。
1: へ、
0: 文ちゃんのうちはここなんですがね、今日文ちゃんいませんよ。
1: 何、
0: いないんです。
1: はあ、不在ですか。
0: え、不在ですか。
1: ええ、
0: この間ね、食料が足りないってんで、財の方へジャガイモを買いに行ったんです
1: いえ、不在ですかってんだから、財行ったんですよ。
0: わからん男だな。文治さんはおらんですか。
1: おらん、
0: おらんというのは文ちゃんの線のかかなんですかな。
1: ほら、困ったなこの男は。
0: え、文治さんはいねえ。
1: いないんですよ。
0: え、あなた、あの、なんでしょう、神田の泉橋から来たんでしょう。
1: なんでその泉橋ってえな。
0: え、東洋社って滋賀県の会社なんで、そっから来たんでしょ。
1: ね、
0: それこの間ね、文ちゃんがね、苦しんでね、それでその、流暢って人に判をしてもらってね、で借りたんですよ。で、今日どうしてもその滋賀県取りに行く、そっから来たんだ。
1: いや、
0: 僕はそういう愛しじゃないですからな。
1: え、
0: 愛しじゃない、
1: 愛し感で嫌ですか。
0: いえ、そうではない。麹町の山田という屋敷から、この間うちの自家用が慢性爆弾で転覆をした運転手が死んだんですがな、箱から取り出して、それで、まあ、お嬢さん傷ついて、それを文治さんが医者に連れてってくれて、傷が治りまして、うち今日帰って、で、主人の言うには、文治さんは命の恩人であるから礼をしたいからってんで、実は車を持ってきたん。そうですか。こないだ文ちゃんがね、そっちがして万世橋でね、いいとこのお嬢さんを助けて医者に連れて、そっから来たんですね。間違いないですね。仕掛けじゃないですよね。仕掛けだと困りますよ。仕掛けでなければ文ちゃんは2階にいるんですがな
1: おいおい、本当のことを言ってくれたまえ君。
0: おうおう、文ちゃん、
1: なんだよ。
0: なんだじゃないよ。こないだあの万世橋でお嬢さん助けたろ。
1: うんうん、
0: あそこから迎えに来たんだよ。お前さんが命の恩人だって、礼をしたいてんだよ。降りといてよ。いくらかになるんだ。
1: 本当かよおいそんなこと言って降りる途端に覚醒出して、これどうしてくれ。大丈夫、
0: じゃあ降りるよ。
1: え、
0: こちらの旦那。
1: あ、いらっしゃいませ。
0: え、私が桂文治で、え、変わり合いまして。
1: 変わり合いまして。
0: うん、この間はなん、ね、あ、なんですか、お宅の大将が娘を助けて命の恩人であるから連れてこい、礼をしたい。心得てるよ。行く途端にね、文治や礼金だよってんで、
1: え、
0: 200万円かなんかくれ。
1: おいおい、君宝くじと間違えちゃいかんよ。一緒に来てください。
0: そうすか、ちょっとお待ちくださいってんで、これから巴の紋付きの羽織を着て、私は、その、白目の人と一緒にね、行くの。

ああお嬢さん、私が来るてんで大変ですよ、なりたけきれいなとこを見せようってんで、もう朝っぱらからもう女中さんに湯沸かしてもらってね、こいつに飛び込んでうぐいすの踏んで顔洗っちゃった。上上がって兄弟向かって顔面にホワイトのペンキを塗りまで、頭は洋髪、それとも島田の方がクラシックで構わないから前を洋髪に行って後ろを島田に行っちまう。大変な頭ですよ。で用意周到で十条の座敷、お父さんと二人、あ、君か文治さんは、こっち来たまえ。こないだ何だったな、よくもうちの自家用が転覆をした時、運転手は死んだんだ、娘を医者に連れてってくれてな、おう、これ傷が治って帰ってきたんだ。でどうしても、君に会いたい。でまた僕は君に頼むこともあるんで呼んだ。ああそうですか、あなた旦那ですね、大将ですね、断じるしよ、私桂君以来ご主人にどん失礼キュースパ。なんだほら変な手つきをするな。あれはね、大将の Y ですがね、私はね、実はね寄席掛け持ちなんですよ。すだちが今ちょっと立ってたんですよ。するてえとあの自動車ベッってきや途端にダーンとひっくり返る、その瞬間に運転手は箱から出てガーッと、下敷きになっちゃう。中を見る程度お嬢さんね、ああもう、いきなりお嬢さん手を取ってパッパッってんでね、なんだい君、いろんな手つきをするな君は。ことによると君はなんか宗教かなんかに凝ってんじゃないか。で何ですか大将、私が一緒にならないとお嬢さん死んじまう。大変ですねお嬢さん。いやあなたそんなこと言っても私は何ですよ、落語家ですよ、落語家で商売知ってるでしょ、知らない。あとがいる程度お後がよろしいようでお時間で交代、それでも一緒になる。ありがたいね大将。お嬢さんね一緒になるってやつからね、私もねこちらにね養子に来ますよ。本当か、けれどもね大将、これ立派なうちですねこれは。これ借金でこんなことしてんじゃないでしょうな。私がこちらに養子になる途端に大将が越後鉄道の収賄かなんかで刑務所に収監をされ、冗談言っちゃいかんよ。そういう僕は全然やましいことはない、一緒になってくれるかありがたい点で、この話をお嬢さんにする程度お嬢さん喜んでね、涙をこぼす、鼻を垂らす、よだれを垂らすね、くしゃみとおならと一緒にして喜んじゃう。でまさか、そこのうちは身分がありますからね、自由結婚ってわけにいきません。親類方を集めて飯田町の大神宮かなんかでね、私とお嬢さんと家食の点を挙げて、とうとう私はそこへ養子に入っちゃった。さあお父さんは何をしてるんだと思って調べてみるてえと、大蔵大臣、大蔵大臣のとこへ落語が養子に行っちゃった。さあお父さんいろいろ考えた、てめえは大蔵大臣してですよ、せがれが落語家、お後がよろしいようでお時間で交代、これは困るてんで、落語家だけにちょいとこの頭の働きがいいと思うから、この男を一つ課長級か局長級の役に、勤めさせるようにしようてんで、お父さんいろいろ心配してるうちに大蔵次官が失態をしたね。いやもうんじゃこの大蔵次官を辞職をさして、うちのせがれを次官にしてやろう、でお前は次官で交代をしたらいいだろうと、こういうことになります。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 CPA カタリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島雅親と
1: 同じく2年斉藤朝日です。
0: はい、まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれの自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかをまあ言っていく番組です。それではよろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 本日はまあメインはいつもの方と変わって私の方がさせていただきます。
1: はい、もしもしお願いします。
0: そういえばまあ斉藤さん、
1: はい、
0: このまあシルバーウィーク、今ちょうどシルバーウィークという期間だったんですけど、
1: はいはい、
0: シルバーウィークの期間何かやっていらっしゃったこととかありますか？
1: そうですね、まあ僕はなんかこのシルバーウィークね、あの久しぶりのなんか5連休ですかね、1,2,3,4,5、そうですね、5連休ですね、うん、
0: 長かったですよね。5
1: 連休だったので、まあね、あとね、まあ1日残ってますけども、
0: うんうん、
1: まあそうですね、僕は日曜日月曜日とあの金沢市でね、あったあのジャズストリートっていうのが、ね、あったんですけども、そう、それちょっと見入ってましたね。
0: あ、どうでしたか、ジャズストリート？
1: まあ僕を見てもね、結構ねジャズ好きなのでね、うんうん、なんかこう久しぶりにね聞いて、やっぱりこう生で聞くってやっぱ全然違うんですよね。
0: まあやっぱり、まあ、こういう風な放送で流す曲ももちろんなんですけど、
1: そうそうそうそう、
0: 生演奏のその場の、まあなんて言えばいいんでしょう、音の圧とかも、うんうん、それがまた一興なんですよね。
1: そうそうそう、あの迫力がやっぱりね全然違うんですよ、
0: うんうん、
1: そのなんていうんですかね、そのスピーカーから来る音の圧っていうのと、そのなんですか、楽器から出る圧って、やっぱ楽器からの圧のやっぱ大きいんですよ、
0: うん、
1: でそれに僕はもうちょっとなんかね、こうちょっと

0: ボーナス期間っていう風な面もありますからね。
1: そうですね、まあ、それはもうね自分のね、まあ、体調とかね生活リズムに合わせてね、まあ、していけばいいですからね。
0: まあ、ということで今回は、まあ、はい、連休という風なことをテーマに話していこうと思います。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FNN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FNN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲をお送りします。アドでショー。

お送りした曲は Ado で Show です。連休中、普段とは違う長さの休み、普段の休みならできないこと、いや行けない場所にも行けるというせっかくの機会です。ですけど、そのせっかくの機会の予定はいつに立てますか？今回はまあ休日の連休の予定をいつに立てるかという話をしていこうと思います。

0: はいはいはいはい。
1: 斉藤さんは連休の予定っていつ立てます？
0: まあ僕は基本的にね、何も立てないんですよね。
1: ああ、まあその場で考えていったり。
0: そうそうそう、もうその日になって今日何しようかとか、
1: うんうん、
0: まあ例えばですよ、連休中に旅行に行くってしたら、まあそうですね、まあ、2、3週間ぐらい前からとか、
1: うんうん、
0: でお天気の心配とかがある場合は、まあ、1週間前までなるべくバスとか新幹線は僕取らないようにしてるんですよね。
1: あ、なるほど。
0: なるべくそう、やっぱここ最近ねちょっとねお天気のねやっぱあれが激しいですから、うん、変化がね激しいですからね、やっぱ急に降ったりとかするんで、
1: まあそういうことで電車の延期もあったり、あと新幹線やまあ飛行機飛ばないっていうのでね、
0: そうとか結構いろいろそういうのがあったりするので、割とそういう交通事情、うんうん、まあお天気予報もね見ながらねしていくので、だから割とそのチケットとか取るのはもう1週間前で、予定立てるのはもうやっぱり、まあ、2週間前で、連休特にそのお事がない場合はもう何もやらない、というかその日になって今日何しよう今日何しよう、だからその日はなるべく朝ちょっとねやっぱりね早めに起きて、
1: うんうん、
0: ちょっと考えますね。
1: ああ、まあ何でもできるようにちょっとまあ朝早く起きてとか、
0: そう朝起きてで、まあちょっと朝ごはん食べながら今日何しようかなってちょっとスマホ見ながらね、そう、あ、ここいいやんここ行こうとかね、
1: うんうん、
0: あ、ここちょっと近いしいいやんとかね、そのだからその日で帰って、これまあいわゆる日帰りができるっていうのをね毎としたりしますね。
1: まあ、あと連休中って言えば、はい、いろんなイベントありますからね。
0: そうですね、割と多いですからね。まあね、全国あちこちで多分ねいろんなイベントねされてるでしょうから、はい、
1: そういうところにね、うん、一気に行くっていうのは楽しいですよね。
0: そうですね、楽しいですけどね、ただ僕ちょっとね人混みはあんまり好きじゃないんでね。
1: あ、なるほど。
0: そうまあでもね、自分の好きなものだったらね、うん、全然並んでいきますよ。
1: まあいくらでも行きたいですからね。
0: そうちなみに松島さんはその連休の予定とかっていつ頃から立てるんですか？
1: 私はまあ斉藤さんとはまあ逆で、1ヶ月とか2ヶ月前からちょっと取っちゃうタイプなんですよね、う
0: んうん、割とそのなんかなんていうんですか、そのお天気事情に左右されやすい新幹線とかもそこそこ早めに取っちゃう感じですか？やっぱり
1: そうですね、まあ、新幹線も取るのは当たり前ですし、宿っていうのが結構早めから取らないと、まあ、いい席だったりいい部屋が取れないっていうのもあるし、
0: はいはいはい、
1: 大人数で動くってなると新幹線結構固まって動きたいっていうこともあるんで、そういうことも相まってちょっと指定席を取る際は、はいはい、まあ、1ヶ月前とか取ることが多いですね。
0: あ、なるほどね。ちなみに松島さん、まあ、旅行とか行かれると思いますけども、
1: はいはい、
0: 一番どこにお金かけます？
1: そうですね、普通だったら宿と言いたいところなんですけど、まあ、旅行イコール食べ歩きっていう風な人間でして、うんうん、私だからこそ、まあ、食費の方がちょっとかかっちゃうかなっていうことがあるんですよ。
0: なるほど。あ、同じですよ僕も。
1: あ、同じですか。嬉しい、
0: ね、合いましたねちゃんとね、
1: うんうん、
0: はい、まあ、というわけでね、まあ、割とでもそうですね、なんかそういった面があるんですね。ってことはあれですか、その例えば なんかこう旅行行かないっていう場合でも割と1ヶ月ぐらいこう前から決めちゃう感じですか？
1: そうですね、まあ、旅行行かない時って言えば家で寝るっていう予定を1ヶ月前から立てちゃいますね。
0: なるほどね、家で寝るんですね。
1: ですです。
0: まあまあまあまあいいと思いますよね。やっぱりね、やっぱなんていうんですか、こう普段やっぱりね、やっぱなんかこう疲れてきますからね、
1: まあ、しっかりと休養を取るっていう面では連休もいいですし、それに1ヶ月前からただ寝るっていうだけじゃなく、ちゃんと食べ物も用意するといったことの準備もまあ1ヶ月前から予定を入れています。
0: まあ大事ですからね、食料はね、うんうん、まあ、自分の食べたいものを食べてね、まあ、そうしたいですからね。
1: まあやっぱり連休といえばぐーたら過ごすっていうのもまあ一つの手って言いますし、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: まあそうですね、まあ出かけるとねちょっとやっぱりね余計なんかなんですか、まあ疲れますからね、
1: まあ、渋滞とかに巻き込まれてずーっとっていうのも、うんうん、まあそれも楽しさの一つっていうのもあるかもしれませんけど、まあ、私はもう渋滞よりも家で寝るっていうのが楽しい人間で、
0: まあね、まあ、誰しも渋滞はちょっと嫌ですよ。逆に好きって方いたらちょっと僕はぜひねお会いしたいんですけどね、そういう方に。
1: あ、でも渋滞中の中会話って意外と楽しくないですか？
0: まあ、確かにね、その喋る時間がやっぱちょっとね増えますからね、
1: うんうん、
0: だからなんですか、その友達とかとね行った時なんかはね案外そういうのは楽しいのかもしれませんけどね。
1: まあそういう風な連休で、
0: うんうん、
1: まあ、そういう予定を立てるかどうかという話をしてきました、
0: はい、
1: まあ、次は連休だからこそ、 まあ、そういった普段との休日は違うことについて話していこうと思います。ではお送りする曲はスキマスイッチで全力少年。

お送りした曲はスキマスイッチで全力少年でした。皆さんは連休だからこそやってみたいこと、普段の休日とは違う過ごし方をしたことはありますか？普段の

0: 大学生活や日々の生活の中では、休日では授業の課題、アルバイトなどの日々の生活だけではなかなか時間が取れないこともありますよね。でも連休になるといつもよりも少し長い時間やずっと長い時間に余裕ができて、普段ならやらないことをしてみたり、逆に行ってみたいことや行ってみたい場所に行ってみるっていったこともあると思います。今回ではそんな普段の休日とは違う連休だけにやることについて話していこうと思います。
1: はいはいはいはい。
0: 斉藤さん、まあ普段の休日よりもなんか連休って普段とは別のことってします？
1: それはもちろん旅行ですよね。
0: 旅行ですよね、うん、やっぱり長い時間だからこそですし、そうそうそうそう、
1: だってね、普段だったらね、土曜日に行って日曜日に帰ってきて、うんうん、でまた次の日学校でしょ。ちょっとやっぱりね、身体的にもちょっとね、
0: ま
1: あ、きついですからね。だって楽しさを持って帰ってきてうまくこうリセットできずになって学校行くわけでしょ。
0: 頑張って、まあ、金曜日の夜に出発して月曜日の
1: 朝、そうそうそう、なかなか難しいですからね。そうだからせめて3連休4連休ぐらいないと旅行はねやっぱ行けないからですからね、やっぱり、うん、まあそれがねこれ、まあ、連休の醍醐味でもありますからね。
0: まあ、連休中ってまあ観光する時のまあツアーとかもいっぱい開催されてますし、
1: ね、そうそうそうそう、ありますから、
0: そういう時に狙い目だったりしますもんね。
1: そうそう、ありますからね。そういえばね、連休だからこそ普段しないことってありますけど、松山さん、うんうん、ここの連休中ね普段しないことなんてしました？何か。
0: 私はですね、まあ普段の休日とはちょっと違うものをやって、
1: はいはい、
0: それズバリ料理です。
1: お、料理ですか。
0: 料理って言えば、まあ、普段の生活の中では、うんうん、なるべく短くかつ簡単にっていうのをテーマに作ってるんですよ。
1: なるほど。
0: 本当に雑みたいに、
1: あれですか、早く安くうまくて使えばいる。
0: 正解。もうその3点だけ揃えばいいと思って作ってるんですけど、うんうん、
1: けど、
0: まあ、休日さらに連休といえば、まあ、ちょっと豪華なもの作っても罰が当たりません。罰だ。
1: まあ時間ありますからね、うん、まあちょっとなんかね本格的なお料理とかねできますけども、あの 何作ったんですか？
0: そうですね、まあ先ほど実家に帰ったって言ったじゃないですか、
1: うんうん、
0: 実家に帰って燻製料理をやってみました。
1: おお、燻製ですか。 はい、あれ結構難しいですよね。
0: 結構難しかったんですけど、ね、連休だからこそやっちゃいました。
1: なるほどね。え、どんくらいかかりました？あれ。
0: そうですね、いろいろ燻製時間とかも含めたらまあ2時間ぐらい。
1: おお、なるほど。ちなみに何の燻製を？
0: そうですね、ちょっといろいろとあるんですけど、
1: はい、
0: 卵に大根、
1: はいはい、
0: あとナッツだったりと、あ、ちょっとその3点ぐらいしか作ってないんですけど。
1: 大根って燻製できるんですね。
0: いぶりかっこ。
1: あー、なるほどなるほどなるほど。
0: 意外とあれ燻製っていうイメージがないじゃないんですよね。
1: 僕なんか勝手にあれ芋のかなって勝手に思ったんですけど、僕はね、
0: わかる
1: 思ったんですけども、あれ燻製だったんですね。
0: 燻製です。
1: ちょっと僕のちょっと僕の新しい知識が増えましたよ。
0: あ、それは良かったです、
1: はい。まあ、それはそうですよね。そうですか。まあ僕はですね、うんうん、まあ、連休だから普段しないことっていうとやっぱりそうですね、言われてみれば何もしてないですね。
0: あらららら。
1: それこそなんかさっき言ったそのなんていうんですか、フェスっていうかね、
0: うんうん、
1: そのそういうのに行ったぐらいで、あとはなんか普段と変わらないことしてたかな。あ、でもね、部屋の掃除をねちょっとしましたよ。やっぱり
0: 連休中って時間もあるから掃除っていうの、
1: そうそうそうそう、
0: いいですよね。
1: やっぱりそのね散らかってくるんでね、
0: うんうん、
1: そうで、さすがにそう、あの自分のやっぱり保養ラインをやっぱ超えてしまったんで、あ、これはちょっと片付けないかなと。
0: まあ日々、まあ、詰まっていたし溜まっていた家事とかをやっていくっていうのは、
1: そうそうそうそう、
0: 連休でも一気にできるっていうのはいいですよね。
1: そうそう、特にその大掃除なんてできないじゃないですか普段はね。
0: 全くできませんよ。
1: 絶対時間なんてないし、
0: うんうん、
1: ね、まあ大晦日だけだとちょっとあれだから、
0: うん、
1: ね、やっぱせめてなんかこうね長期の、まあ、てか連休かつまあ、うん、することがない時ってなるとやっぱ僕は掃除に結構走るんですよね。まあとは言ってもね、そのね1週間したらねまたどっち散らかってるんですよね。1週間したらね、そっち散らかってるので、ちょっとね、うーん、うん、って感じなんですけども、
0: うんうん、
1: まあでもね、その時がね聞けれたらとりあえず大きいなんでね。
0: なるほど。
1: そうそうそう。でも僕は本当にそんな感じで部屋の掃除と、まあね、あのキッチンのちょっとこう汚れ落としとかね、そうそう、まあ普段ちょっと時間なくてやってないよねっていうような家事をちょっとやりましたかね。
0: ちょっと大掃除

0: に近いことなんですけど、
1: はいはい、
0: 部屋の改装とか、まあ、模様替えっていうのも確かに連休中にやることあるんですよ私。
1: あ、そうなんですか。やるんですかよく。
0: やっぱりなんか土日とかにやると中途半端に終わって、あ、もうベッドが部屋の真ん中っていうこともあるんですよ。
1: なるほど、わかるわかる。そうそう、なんかね、そう中途半端になっちゃってさ、うん、結局その何その床とかに散らばってさ、なんか余計散らかってるように見えるんだよねあれね。
0: それがあるんですけどね。そうそうそう、連休だったらむしろ余裕持ってできちゃうっていうのが、
1: そうそうそうそう、ね、明日はちょっとこれの片付けをやって、今日はこの後次はやって、じゃあ明日これはやろうとするとね、うん、そう、うまいことねやっぱりこう整頓できるから、結局ねその何ですか、物が下にないっていう状態がやっぱりねこうできるんでね、やっぱりそれはね、なんだろう、まあ連休中にねすることかと言われたらちょっとね、なんか特別感はないですけども、
0: まあでもせっかくだったらっていう、そうそうそう、あり余る時間を使ってやっていくっていうのもいいかもしれませんよね。
1: そうそうそう、本当にね、何もしないっていうのはねやっぱりねもったいないですからね。
0: もったいない、
1: 何かやっぱりねしましょうね。あと1日ですか、あと1日ね、ちょっと連休ありますからね、残ってますからね、皆さん何かはしましょう。
0: もう少ない普段の休日よりもせっかくの今の連休、そういうふうな普段とは別のことも考えてみてもいいかもしれませんね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: それではここで1曲をお送りします。ウーバーワールドで激動。

0: お送りした曲は、ウーバーワールドで激動でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトは、ラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA 語りバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の松島正親と、
2: 同じく2年、斉藤朝日です。続いてのコーナーは
0: VS シリーズ、イエーイ。ということで、はい、このコーナー、いつものコーナーの VS シリーズ。このコーナーでは学生間における我々の2極に分かれてしまう問題を楽しいコーナーとともに話題とするコーナーとなっています。
2: はいはいはいはい。
0: 今回のコーナーのテーマとして、連休明け、気持ちをすぐに切り替えれるか、それとも引きずってしまうかについて話していこうと思います。う
2: ん
0: う
2: ん、ああ、はいはいはいはい、なるほど。
0: まあ、やっぱり連休終わりといえば、少し悲しい気持ちになってしまいますね。
2: そうですね、まあ、長ければ長いほどね。
0: 普段の休日の、まあ、日曜日でさえ、明日の月曜日嫌だなって思ってしまうことありますよね。うんうん、
2: ありますあります。
0: さらにそれがどんどんと積み重なって、
2: なるほど。
0: その場合はどうなってしまうのか。についても話していこうと思います。
2: はいはいはいはい、
0: 斉藤さんは、まあ、気持ちを引きずる方か、それともすぐに切り替えれるか、どちらでしょうか。
2: 僕はね、ちょっとこれ、あの、大変申し訳ないんですけども、はいはい、両方あるんですよ。
0: わかりますよ。
2: ね、長すぎる連休だと引きずるんですけど、うんうん、短い連休だとこれね、案外引きずんないんですよ。
0: あ、ちなみに短いといえばどれぐらいの期間でしょうか。
2: 4連休以上は引きずります、僕。
0: そうですね、だったら今回はシルバービークは5連休ということで、
2: そうそうそうそう、じゃあ多分僕これでも絶対引きずりますね、完全に。
0: ということは、私松島はまあ切り替えるという風なタイプです。
2: はいはい。
0: ということで、まあそれぞれ話していきましょう。
2: はい、
0: まあ、まず斉藤さんからちょっと意見聞いてみたいなと思います。
2: まあやっぱ引きずっちゃいますね。だからその結局なんていうんですか、まあ、今回の連休って結局夏休みが明けるっていうのがやっぱりあって、
0: まあね、
2: 1ヶ月、うん、なんか

0: ヶ月だ、8月から始まってるから2ヶ月ぐらいかな、約。
1: あ、そんなに長かったんだ。
0: まあ2ヶ月もないですけどね、2ヶ月ないですけど、うんうん、まあほぼ2ヶ月、
1: ほぼ2ヶ月
0: そうそうそうが終わることなので、なんだろう、なんですかね、20年目でちょっとやっぱりね来ますよね。
1: あ、わかります。
0: そうそうそう、あのなんて言うんだろう、そのなんだろうな、なんか切り替えないといけないというのはもう分かってるんですよ、自分の中で、
1: うんうん、
0: でも連休が恋しいんですよ、やっぱりね。
1: 分かる、連休中の思い出が頭にフラッシュバックしてしまって、
0: そうそうそうそう、
1: やっぱり。あとね、連休中のね楽しさもありますし、連休中の生活がずっと引きずってしまうんですよね、うん、体調的にも。
0: 分かる、うんうん、あのなんていうの、そのなんだろう、その普段はさ朝7時に起きとかするけどさ、
1: うんうん、
0: やっぱ休みだとちょっとついついやっぱり遅くないじゃないですか。
1: それがどんどんと積み重なっていったのが連休。
0: そうそうそう、そう、そう、貴重だから、なんていうの、7時にいつも起きるのがね9時になったり10時になったりとかしてね、
1: うんうん、
0: そう、ダメって分かってるんですけどね。
1: 分かる。
0: そうそう、いや、あの僕もね、時間かかりと言われるんですよ、
1: うんうん、
0: あのそう、せめて普段の前後2時間以内には起きなさいって言われるんですけど、でもねやっぱ眠いじゃないですか。
1: 分かる。普段では眠れない時間まで寝るっていうのもいいんですよ。
0: そうそう、でね、何ですか、そのなんいわゆる寝だめっていうのもね効果ないって分かってるんですけど、やっぱ、うん、やっちゃいますよね。
1: もうね、効果がなくても気持ちいいんですよ、寝だめっていうのが。
0: そう、でもそれをすると気持ちいい反面、何が起きるかというと、最終日になってやべえ明日起きられるかなってね、これになるんですよね。
1: あー、わかる。
0: もうそれがもうあるあるでね、本当に。だからそれはもう僕は結構なんか引きずりますよね。
1: なるほどね。
0: あ、なんかもうちょっとなんかこうちゃんとしてくるかなってね、
1: 精神的にもだし、まあ、生活スタイル的にも引きずってしまうと。
0: そう、だから引きずっていうか、多分これある種の後悔ですよね。本当に、うん、そう。松島さん、ちなみになんかすぐに切り替えられるとおっしゃってましたけど、
1: はい、
0: 僕はちょっとこれ尊敬するんですけども、非常にね。
1: そうですね、うん、あのもう連休が長すぎる場合って、
0: はいはい、
1: だんだんと学校の方が恋しくなってくるんですよ。
0: あ、逆にそういう感じですか。
1: もう学校の授業の風景や、もう先生の話、普通に勉強したいっていう気持ちがふつふつと湧いてしまってね。だからこそ、それはすぐに学校のっていう風に体が切り替わるんですよね。
0: でも僕ね、3連休ぐらいとね、そうなるんですよ、完全に。
1: まあね、
0: そ
1: の
0: そ
1: うそう、短いとまたすぐにっていうのが。
0: そうそうそうそう、なんか学校に行って友達と喋ったりとかさ、やっぱあるやん、うんうん、ね。
1: ありますよね。
0: あるやんね。そうそう、だからそういうのがあるから、やっぱりなんか3連休だとそれなんだけど、やっぱそれより長くなると、なんかその、なんだろう、あ、なんだろう、その学校に行って会って喋りたいっていうことよりも、なんだろう、その別に行きたくないっていうわけじゃないんですけど、
1: うん、
0: なんかね、あの延期後のが寂しいっていうね。そう、別になんかその行きたくないとかってわけじゃないんですよ、全然、
1: うんうん、
0: 別に全然行くんですけど、ちゃんとね行くんですけど、うんうん、なんかね、
1: まあ、やっぱり連休の期間が長すぎると、まあ、ちょっと学校のこと忘れちゃったりするけど、
0: そうそうそうそう、
1: あの連休の方がもう印象に残りすぎて、
0: あるよね。そ
1: う
0: そ
1: うそう、もう連休の方が楽しいんじゃないかっていうのが、もう体に全体に染み渡っちゃうっていうことなんでしょうかね。
0: そうだから多分一定の連休のこの日数を超えてしまうと、
1: うんうん、
0: 多分自分の中でこう、なんだろう、なんだろう、別に学校には行けはするけど、ちょっと精神的に、あー、なんか連休よかったな、これもう一回欲しいなっていうね。そうそう、そんなことがね、もう毎回毎回そんなこと僕やってるんですよ。
1: なるほど。
0: そうそうそうそう、
1: 斉藤さんは5日でそれぐらいって言われますけど、私はどれぐらいなんだろう、1週間ぐらいかな。
0: というと、
1: まあ、1週間超えるとなんかもうこのまま休日のままでいいかもなって思っちゃったり。
0: あー、やっぱり1週間、まあそうですね、1週間超えてるとね、まあ、それぐらいかな。そうですよね、
1: 4連休とかまだ普通の時でもありえますけど。
0: 確かにね、
1: 5連休ってなかなかないですもんね。
0: そうですよね。ちょっと僕も昨年のことちょっと覚えてないんで、あれなんですけども、
1: うんうん、
0: だって今年のゴールデンウィークがだってね、1,2,3,4,5 連休だったですからね、そうだったわけですから。
1: なるほど。
0: それとね、同じって思うと
1: すっごい長くて楽しい期間ですよね。そうそうそうそう、
0: なんか僕のイメージ、この時期ってなんか3連休だったイメージが結構僕強いんですけど、
1: うん、
0: 長くても4連休とかね。そう、
1: 自分もそのイメージでいましたね。
0: そうだから、なんて言うんですかね、すごいこういいなって思ったけど、でも反面4日5日もあったら逆に何しようってね。
1: あ、
0: そう、結局そのなんか旅行とかをその前に行ってしまうと、連休何にしようか、まあ僕ちょっとなんですか、その混雑とかやっぱ避けたいんで、
1: うんうん、

0: 結局そのこういうね連休を避けるんですけど、そうすると連休来ましたと何しようかってね
1: 悩んじゃいますよね。
0: そうそうそう、結局 そこで悩んじゃって、結局あの有効活用できないっていうのがね、あの毎年のね連休の僕のこれ恒例行事なんですよ、うんうん、なんかいい方法あります？松島さん、
1: あ、それについてなんですけど、次のコーナーで連休中に何かをすれば良くなるかっていうことについても話していこうかと思います。
0: なるほど。
1: それではここで1曲お送りします。星野源で3

0: お送りした曲は星野源でサンでした。ここからは一つの題材として扱う本をもとに自分の生活での悩みを提出し、それを喋っていこうと思います。
1: はい、
0: 今回紹介するのは樫本史郎の

0: モンです。
1: レモン、
0: レモン、
1: はい。
0: この物語の主人公である私は体調や気分が優れず憂鬱な日々を過ごしています。ある日京都の街をあてもなく歩いていた時に果物屋で一つのレモンを見つけます。その鮮やかな黄色や香り、手に持った時の感触に惹かれ思わずレモンを買います。レモンを手にしたことで気分が明るくなった私は以前から好きだった本屋に向かうのです。ですがそこでの画集や本を見ているうちにまたも憂鬱な気分になってしまいます。そこで私は積み重ねた画集の上に持っていたレモンを置くと、本の上に置かれた黄色いレモンを爆弾に見立てて木っ端みじんになる本屋を愉快に想像しながらいい気持ちになるという作品になります。この作品では主人公がどこか遠くへ旅行にしに行ったわけでもなく、大きな出来事が起きたというわけでもない、たった一つのレモンを見つけたことによって、そこから想像を膨らませたことによって、いつもの街や本屋が少し違ったものに見えてきます。そこで今回は残り少ないシルバーウィークでいかにして普段の休みとは違う特別な休みにすることができるか考えていこうと思います。
1: なるほど、
0: まあ、今回この主人公の私はレモンを見つけたことによって、
1: はいはい、
0: まあ、普段とは全く違う楽しさやまあ想像ができたわけなんですけど、
1: なるほど、
0: まあ、私たちのまあ連休、まあ、あと1日、
1: はい、
0: まあ、今日含めた2日というわけなんですけど、
1: はいはい、
0: この2日のシルバーウィーク、もうこの短い期間もう旅行に行くっていうわけにはいかないので、
1: まあまあね、
0: 何をしたらもっと良かった、まあ、いい思い出になる連休になるかっていうことを考えていこうと思うんですけど、
1: あ、はいはい、まあ、そのね、今お話しされた本の話とかで見て今ちょっと考えてみると、
0: はい、
1: 要はだから身近にあるレモン、
0: うん、
1: っていうものを再解釈したことによってちょっと新しい発見をしたってことですよね。要はね、
0: まあ、多分そうですね、
1: なってますよね、うん、っていうことは、まあ、ある意味ですよ、
0: うん、
1: まあ、僕がちょっとご提案したいのは、まあ、1回は行ったことある場所にあえてもう1回行ってみるとか、うんうん、普段目にしている近所の公園とかもう何でもいいので行ってみる。そうすると、ほうほう、意外と生活してる中では見えなかったものがなんかこう見えてきて、発見っていうものがこうありえるかもしれませんよね、うんうん、
0: あ、まあ、確かに公園って普段まあ帰宅して最中といえば、まあ、
1: うん、
0: ちょっと夜遅い時間の方もいるでしょうから、
1: そうそうそうそう、
0: 子供もいないんですけど、このまあ連休中、まあ、子供が遊んでいる場合もあるでしょうから、まあ、子供が遊んでる公園、まあ、公園ってまあ子供が遊ぶ場所ですから、
1: うんうんうん、
0: 本来の姿が見れるっていうこともできますからね、
1: まあ、そうですね、まあ、あとは何ですかね、こう街の風景っていうのもね、やっぱりこう見慣れた風景だからこそやっぱりこう見落としてるものって結構あるんですね、
0: まあ、近所でもまあ、
1: そうそうそう、
0: 観光場所もありますからね、
1: あったりしますからね。でやっぱそういうのを見ていくと、あ、そうだったんだっていうね、まあ、そういったこうなんですかね、まあ、地元のこうね歴史を知るっていう意味でもね、なんかそういったものを見てみるのは意外といいかもしませんよね。
0: 確かにですね、まあ、やっぱり身近っていうことで、まあ、運賃もほとんどかからないでしょうし、
1: はいはい、
0: かつまあ近所の方に行った場合、まあ市民割とかもあるところもありますからね、
1: まあまあまあ、そうですよね、
0: まあ、そういうこともあって、もし行けたら行ってみてもいいかもしれませんよね。
1: そうですね、まあでもね、それすらねちょっとやっぱり時間がないという人もやっぱりいるでしょうから、
0: うんうん、
1: まあ、それだったらですね、まあ、家の中でね、まあ、ちょっとやったことのないことをやってみるとかね。
0: あ、それで私一ついいものがあります。
1: 何ですか？
0: 連休中にまあちょっとほとんど寝てる方、まあ私もちょっと寝るタイプなんですけど、
1: うんうんうん、
0: まあヨガとか、まあ、ストレッチみたいにほんの少しでもいいから体を動かしてみるっていうのもいいかもしれません。
1: まあそうですよ ね、やっぱりその体を動かさないことがやっぱ続くとね、いや僕なんかでもそうなんですけど、本当にね運動不足を感じますよ最近。そうね、何でしたっけ、もうこれからの時期ね、もう今涼しいですから、
0: うんうん、
1: ね、まあちょっと暑い日もありますけど、
0: まあ ね、
1: まあでもね、まあ、これからやっぱりこうスポーツの秋っていう感じでね、まあ、時期に入りますからね、 まあ、何かしらこうスポーツねやってみてもねいいかなって僕は思ったりするんですけども、
0: まあ私的には食欲の秋でちょっと太っちゃった体のためにジョギングとかもやりますけどね。
1: そうですね、まあ僕なんかでもねそうなんですよ、あのスポーツは全くねやっぱりこうできないので、うんうん、まあ、何かしらちょっとね歩くなりしてね

0: まあ、歩きながらちょっとね、なんていうんですか、こうさっき言ったようなね、まあ、地元のこうなんですか再発見じゃないですけど、
1: うん、
0: まあ、そういったのも含めてこうできればね、まあ、一石二鳥と言いますかね。
1: なるほど。
0: そう、運動をしながらこうね住んでるところのいろんなことをね発見できる、まあ、これ素晴らしい、こんな素晴らしいことはないですからね。
1: まあ、やっぱり連休でも今最終日ですから、まあ、ちょっと明日というか、まあ木曜日仕事嫌だな、学校嫌だなっていう、そういううつうつとした気持ちを晴れるっていう面でも散歩いいですからね。
0: そうだね。だから逆に言うと、なんだろう、その翌日、まあ、苦しくないことをやるべきかなって僕は思いますよ。だって
1: なるほど、
0: さすがにね、最終日になんかどっか出てかけに行って、
1: うんうん、
0: ね、疲労でって言ったらそれはもうね、ほとんどもないですから、ね、あの癒しに行ってる目的がねやっぱ消えてしまうわけですから、まあね、連休中やっぱりね、もうね、あの最後にはなりますけども、まあね、こう自分の体力とかね、まあ、健康状態に合わせてね、まあ、歩くでもいいし、ちょっと他行くでもいいし、まあ、やってみたらどうですかね。
1: まあ、聞いてる皆さんも、まあ、明日や今日の夜にできることを考えてみてもいいかもしれませんね。
0: そうですね。
1: それではここで一曲をお送りします。ジンでサマータイムレコード。

0: お送りした曲はシンでサマータイムレコードでした。はい、ということで今週の分もエンディングに入ってきました。
1: はい、
0: はい、このコーナーでは GPA を語るという前に、まあ連休中ですけど、未だ、まあ、明日の連休の終わり、まあいろいろでしょうしね。
1: はいはいはいはい、
0: まあ、そういうことも踏まえて今週のまあ GPA 互いに語っていこうと思います。
1: そうですね、どういう感じで GPA つけます？
0: まあ互いにまあ相手に向けて、まあ、こういうところ良かったよねとかを、
1: ね、
0: まあ、今回私から斉藤さんに向けて GPA を言おうと思います。
1: はいはい
0: はい、まずまあ斉藤さん、まあ、連休中の予定っていうのを、まあ、新幹線とかをまあその1週間前とかにそういう天候とかを調べて、うんうん、まあ、運行情報とかも元にまあ決めていくということ。自分もね、一回ね、台風でね、新幹線のまあちょっと切符買い直したりっていうこともあって、あ、
1: はいはいはい、
0: そういうところすごいなと思ったため、はい、GPA は 3.8 を斉藤さんに渡したいと思います。
1: 本当ですか？でもね、あれですよ、うんうん、僕のやってることって本当にこれ間違えるとね、切符売り切っちゃうんでね。そうそう、ちょっとそれが注意してたんですよね。
0: うんうん、
1: はい、じゃあちょっと僕からはちょっと松島さんですね。
0: はい、
1: やっぱりその連休明け、うんうん、その切り替えができるのってやっぱすごいなって僕思いまして、
0: はいはい、
1: 本当にそれはなんか僕も尊敬しましたね。その気持ちをすぐに切り替えたのっていうので、GPA は 3.8、 同じ 3.8 を与えます。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: まあ、今回ね、まあね、うんうん、連休終わりって言ったんですけど、
1: はい、
0: この番組も今回とまあ、来週含めて2回、
1: お、
0: まあ、来週が最終回なんですよ。
1: なるほど、生活 GPA がね、
0: はい、
1: はいはい、なるほど。
0: ということでね、そういった番組の終わりっていう風なことも、まあ、近いので、
1: はいはい、
0: まあ、今回も近い、雰囲気的には近いなと思います。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ベープープロジェクト2年の松島正親と、
1: 同じく2年斉藤朝日でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: お金を街中に隠してそれを見つけた方がもらえるような動画が最近 SNS でよく流れてきます。見てると野々市市内のとある場所だったり、他にも知ってるわという場所もありました。あれってもし見つけられたとしてそのまま持ち去って、使ってもいいんでしょうかね。後々のトラブルが怖いような気もします。危ないことは共有しない、この番組は危なくない音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は今瀬。10月2日にニュー EP ハテナをリリースすることを発表しています。昨年8月から体調不良で活動を休止していた今瀬がいよいよ再始動。今日はニュー EP ハテナに収録されている新曲風になれるはずをお送りします。今瀬はこの曲についてうまくいかなくてもいつか風のように自由に飛んでみたい、そんな気持ちを歌にしたとコメントをしています。お聞きください。今瀬、風になれるはず。

0: お送りした曲は今瀬風になれるはずでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。次は洋楽をお送りします。
0: アメリカビルボードホット100 9月5日付のチャートでエラ・ラングレーの中人テキサスが通算20週の首位を獲得して記録を伸ばしているところなんですが、このチャートで2位に入っていたのがステラ・レフティのボストンでした。アメリカ出身のシンガーステラ・レフティは今年を代表するブレイクアーティスト、そしてこの曲がブレイクソングともなっています。お送りしましょう。ステラ・レフティ、ボストン。

0: お送りした曲はステラレフティボストンでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 若者に人気の SNS、TikTok の影響でそのショート動画に使われている音楽が流行るってことも珍しいことじゃありませんよね。つい数ヶ月前だとサカナクションの夜の踊り子、あれは2012年のもともと楽曲ですけども、インドネシアのボートレースでボートの先頭に立つ少年の動きの動画とともに使われた音楽、雨になって何分か後に行くっていう夜の踊り子がまたヒットしたわけですね。カラオケでもよく歌われてるみたいです。大手カラオケメーカーのサイトを見ると、そういう TikTok などをきっかけとした Z 世代にバズった昭和平成のヒット曲っていうふうに特集されていまして、ああこれもそうなんだっていうのは、大塚愛の黒毛和牛上塩たん焼き680円、僕はね当時よく聞いていたので懐かしい、もともと2005年のシングル作品なんですが、この曲が TikTok に使われ最近の人気曲にもなっているんですね。まあ今思えばすごいタイトルですよね。黒毛和牛上塩たん焼き680円と。でも焼肉の歌じゃないんですよね。この曲アルバムで735円のバージョンもありましたが、人気になっているのは680円の方をお送りしましょう。大塚愛、黒毛和牛上塩たん焼き680円。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月リリースの新曲ノア L と R

0: お送りした曲はノア、L と R でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ、今日最後の曲です。
0: 2022年の作品、バンプ・オブ・チキン、クロノスタシス。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ミッシェル・ポルナレフ、バラ色の心。

ミッシェル・ポルナレフでバラ色の心でした。次はジョニー・ドッズ、カム・オン・アンド・ストンプ・ストンプ・ストンプです。

お送りした曲はジョニー・ドッズ、カムオン&ストンプストンプストンプストンプでした。次はスティービー・ワンダー、真実の愛です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

空気が澄んで、だんだんと空が一段と高く感じられるようになってきましたね。村上騎乗の句です。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。高く澄み切った秋の空が広がる中、痩せた馬が上機嫌でいる様子を詠んでいます。痩せ馬の哀れ機嫌や秋高し。村上騎乗の句でした。空の高さに秋の訪れを感じながら、爽やかな季節を楽しみたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オスカー・ピーターソン、The Night We Called It A Day、 ライブ版からお送りします。

オスカー・ピーターソンでライブ版からザ・ナイト・ウィー・コールド・イット・ア・デイをお送りしました。続けてお送りする曲はアル・ジョルソン・マージーです。ライブ版からお送りします。

アルジョルソンでライブ版からマージーをお送りしました。最後の曲です。テディ・キング、君は恋を知らない。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの野市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウン野々市は1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。

んにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていきます。はい、というわけでもう金沢工業大学の夏休みもほとんど終了ということで、自分で今年の夏休み何したかなっていうのをね、実際思い返してみたんですよ。そしたら記憶に残っているのは、自動車学校に行ったことと本当にバイトに通い詰めたことぐらいで、ちょっとこれ去年と変わんないんじゃないかって思い始めてきたんですね。もちろんね、実家に帰った時の記憶だったりとか友達と遊んだ時の記憶っていうのもあるんですけど、夏休み全体で見た時に、記憶として特に残ってるのがそこの2つだったので、夏休みの初めとかに行っていた自分が何かやりたいことをやろうっていうか新しいことをやってみようっていうのはちょっとかなってないのかなって思いました。まあでもね、ただ挑戦するだけが夏休みじゃないとは思ってるので、まあ体を休めることも夏休みの過ごし方としてまあ一つ間違いではないはずなので、このね休みに休みまくった体で新学期も頑張っていけたらなと思っております。というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで1曲お送りします。おいしくるメロンパン、砂と少女。

お送りした曲は美味しくるメロンパン砂と少女でした。はい、というわけでここからはですね、今日紹介する植物の特徴についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、まず今日紹介する植物なんですけれども、それが月下美人でございます。名前だけは聞いたことあるよっていう人も多いんじゃないでしょうか。この植物もね、夏から秋に開花の時期を迎えるっていうことで今回紹介させていただこうかなというふうに思います。はい、今回もこの植物の特徴をお話しする前に、私が勝手に抱いているこの植物のイメージっていうのをお話ししていこうと思うんですけど、私がねそもそも月下美人と出会ったきっかけっていうのがゲームだったわけなんですけれども、そのゲームがいろんなものを木に見立ててその木を育てるみたいなゲームで、その中の一つのモチーフとして月下美人があったんです。私はね実際その月下美人を見て、あ、すごい綺麗だなって思ったし、すごい神秘的だなとも同時に思いました。その月下美人の形はね、個人的にはすごい彼岸花と近い立体のようなお花なんじゃないかなって思います。はい、ではここから月下美人の特徴についてお話ししていきます。まず月下美人なんですけれども、サボテン科エピフィルム属の常緑多肉植物になっております。実はメキシコが原産で、日本では鉢植えで育てられることがほとんどの植物です。そしてお花の大きさが直径20から30センチメートルほどの大きくてとても美しい純白のお花を咲かせるっていうのが特徴になっております。ちょっとね、月下美人のお花の大きさにびっくりしたところではあるんですけど、だって20センチとか30センチメートルってお花の大きさでなかなか聞くことないと思うので、やっぱりねそのお花の大きさっていうのも美しさを表現するのに大事な一つなんじゃないかなって思いました。そしてこの月下美人、香りも特徴でして、ジャスミンに似た甘い香りを放つっていうのも特徴になっております。しかもこの香りとても強くて、強い香りゆえに香りで開花が始まったことがわかるとも言われているそうです。これを聞いてね、私はちょっとなんてロマンチックなんだって思ったんですけど、だって香りがちょっとふわってきたと思ったら、私そろ

そろ咲くよって自己主張してるって考えたらすごい可愛くて、しかもロマンチックだなって思いました。まあ、ただしこの月下美人、お花自体がすごい短命で夕方から夜にかけて開花し、朝にはしぼんでしまうことから一夜花とも呼ばれているそうです。私この性質を聞いた時にちょっと朝顔みたいだなって思ったんですよ。朝顔は朝に咲くんですけど、まあ、月下美人は夜に咲く花っていうことで、しかも朝が近づいたらそのまましぼんでしまうっていうところも、昼とか日中にはしぼんでしまう朝顔みたいな性質を持っているなって思いました。はい、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきたんですけれども、私ちょっと月下美人に対して思ったところがあって、あの名前がそのまま月下美人の生き様を表してるなって思ったんですよ。だってお花の名前を見たらね、あの月の下でしか美しく咲かないっていう感じにも見られて、この月下美人のお花の特徴をうまく落とし込んでいる名前だなってちょっと思いましたね。はい、というわけでですね、ここまで月下美人の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。角あさみ、月下美人。

0: 送りした曲は角あさみ結果美人でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、月下美人の花言葉についてお話ししていきたいと思います。お願いします。まあ、個人的にはね、月下美人というぐらいですから、それこそ容姿の美しさに関連するような花言葉なんではないかなと予想しております。というわけで、花言葉紹介していこうと思うんですけれども、まず月下美人の花言葉は、ただ一度だけ会いたくて、儚い美、儚い恋、艶やかな美人の4つになっております。まあ、これらの花言葉はね、夜にかけて花を咲かせる一方で翌朝にはしぼんでしまうといった様子に由来して付けられたと言われております。私が個人で勝手に予想していた容姿に関する美の花言葉があるんじゃないかっていうのは当たって結構嬉しいんですけど、ただ花言葉の中でただ一度だけ会いたくてっていうのは、個人的に他のそれこそ儚い美とか儚い恋だったりとかいう花言葉とは方向性が違うなってちょっと思ってたんですけど、でもこの花言葉、月下美人をそのままなんか落とし込んでるような感じがして、それこそ月下美人だってお花がやっと咲いたって思ってもだいたい一晩で枯れてしまうし、そう考えるとお花を一回見た人がもう一回あの花が見たいって思う、その気持ちがこの花言葉に入ってるなって思いましたね。そんな月下美人なんですけれども、実は縁起が悪いといった噂もありまして、それが1年に1回しかお花をつけないから、一晩咲くと枯れてしまうといった特徴から、美人薄命を連想させてしまうためなんだそうです。確かに咲いてる時間すごい短いっていう重要な特徴があるからこそ、まああまり縁起の良くない噂もあるのは納得かなって思うんですけど、まあただですね、月下美人の特徴によって美人薄命と連想させることは、儚いからこそ美しいといった魅力とも捉えられるので、まあすごい縁起が悪いっていうわけではないのでね、それこそ花言葉にも艶やかな美人ともありますから、実はプレゼントに使われるのもおすすめなんだそうです。私さっきも言ったんですけど、この美人薄命も、儚いからこそ美しいっていうのも月下美人の生き様に合っていてすごいいいなって思いました。はい、というわけでね、ここまで、月下美人の花言葉についていろいろお話ししてきたんですけれども、私からしたらもう月下美人の花言葉が完璧な美女にぴったりな花言葉が多すぎて、もうそれこそただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう艶やかな美人はもうそのまんまなんですけど、たとえ美人薄命だと言われたとしても、もうそれだからいいじゃないっていう、まあ、ちょっとマイナスに感じるところもプラスに変えてしまうというところが、もう完璧な美人にぴったりな花言葉、今ぴったりなお花なんじゃないかなって思いました。はい、というわけでここまでですね、月下美人の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スミカ、雨天決行。

はい、というわけでここまで30分月下美人についてお話ししてきたんですけれども、やっぱりね、私からしたらお花の大きさ香りにはもうもちろん驚いたんですが、お花がね一晩しか咲かないっていうところ、これにめちゃくちゃびっくりしましたね。やっぱり今まで生きてきた中でその特定の時間だけ咲いているお花っていうのはやっぱり朝顔だけなんじゃないかって今までちょっと思ってたので、こういうお花もあるんだなっていう、改めてなんか知識が広がった感じがしました。そして花言葉の方なんですけれども、やっぱり私からしたらあの美人のために作られたようなお花の花言葉だなって思って、まあ先ほども言ったんですけど、ただ一度だけ会いたくてだったりとか、もう儚い美とか艶やかな美人、もうまんまその絶世の美女に値するような方に言われそうな花言葉だなって思いましたね。やっぱりこう特徴とかをお話ししていて、あの自分で一回一目見てみたいなっていうのはありましたね。やっぱり写真とかではね見ることできると思うんですけど、それ実物の美しさといったらもう桁違いだと思うので、それこそもうお花の特徴自体にも美しいと言われ、花言葉からも美しさがにじみ出てる月下美人、一目見てみたいなって思いましたね。はい、というわけでここまで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: あなた一人だった。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
8: You're gonna love it.
9: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

少し前ですが、パジェロのね、新型の発表がありましたよね。いや、かっこいいなと思って見ていたんですけれども、高くてね、手は出せませんけれどもね、誰かね、買われる予定の方は、ぜひね、手元に届いたら見せてほしいななんて思いますけれども、このパジェロに関して、SNS の X で面白いコメントを見つけまして、というのは、そうか、今の若い子たちにはパジェロの対義語がたわしって言っても伝わらないのかって言ってて僕わかりますけれども、わかりますかね、リスナーさん、パジェロの対義語たわし、まあ、結構でも最近までやってたと思うんですけれどもね、大学生もしかしたら知らない子もいるかもしれませんね。そんな子はちょっと親御さんとかに聞いてみてください。パジェロの対義語ってたわしなのって、多分ああそうだねっては笑ってくれるんじゃないでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今回のオープニングナンバーは女性歌手フミカのファーストアルバムポップシスターから柏原芳恵の楽曲のカバーです。2013年平成25年、フミカ、春なのに。

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学の学部学生だけで構成される学生団体組織学友会では、8月9日日曜日に白山市鳥越地区で開催された鳥越一向一揆祭りの運営支援に参加しました。学生たちは鳥越万灯火キャンドルプロジェクトに協力し、地域の方々と共に準備を進め、幻想的な光の空間づくりに貢献しました。昼間の会場には一つ一つ手作業でキャンドルカップを並べ、夕暮れとともに学生たちの手で丁寧に火が灯されました。すべてのキャンドルに火が灯ると、言葉を失うほど幻想的な光の海が広がっていました。学生たちは自分たちの手で作り上げた光の景色を前に、大きな達成感を感じていました。地域の方々から温かい言葉をいただき、地域活性化への貢献の大切さを改めて学ぶ貴重な機会となりました。この様子は金沢工業大学のホームページや金沢工業大学学生地域活動推進委員会のインスタグラムでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。学友会の皆さん、お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学工学部

情報工学科4年の立花慎吾です。現在あるテレビ局で日本の影の諜報部隊別班を題材としたドラマが放送されています。ラジオを聞きの皆さんもご存知かもしれません。私もこのドラマが好きで毎回楽しみにしています。大学生になるまであまりドラマを見てこなかった私ですが、物語に無駄がなく随所に伏線が散りばめられた緻密なストーリーに深く引き込まれました。今回はレコード音源の時代に発表されたスパイ作品の中から音楽を選びました。デジタル世代のアナログミュージック、今回ご紹介するのは映画007ロシアより愛を込めてのメインテーマです。1964年昭和39年、マット・モンロー、サイゼントナー楽団、ロシアより愛を込めて。

今回のデジタル世代のアナログミュージックは、金沢工業大学工学部情報工学科4年、立花慎吾さんの選曲で、マット・モンロー、サイ・ゼントナー楽団、ロシアより愛を込めてお送りしました。007、懐かしいですね。昔ゴールデンアイっていう007を題材にしたゲームがあって、これで遊んでたのを思い出しますね。スパイ作品というとね、いろいろありますけれども、私はあんまり映画とかドラマって見ないんですけれど、私が面白いなって思って見ていたのはキングスマンですね。リスナーさんの好きなスパイ作品っていうと何でしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井の上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性ラッパーのミス・マンデイが2011年平成23年にリリースしたアルバム And You からシーモの楽曲のカバーをお送りします。ミス・マンデイ、また会いましょう。 In Respect for シーモ。

お送りしたのはミスマンデー、また会いましょう、 In Respect for Shimo でした。次にお送りするのはザ・イエロー・モンキーのボーカル吉井和也が2007年平成19年にリリースしたソロ7枚目のシングル曲です。吉井和也、シャイン&エタニティ。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

ティレコードから流れるメロディーが時を超えあなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はシェリル・リンのアルバム、スターラブをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はシェリル・リンのアルバムスターラブをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。朝晩冷えますよね。思わず毛布を取り出しました。この話をするとみんなからまだ早いんじゃないってツッコミが多数ありました。やっぱりまだ早いですかね。かけてる人いないかな。自分が寒いと思ったら毛布でも何でも取り出して使いましょう。さて今日のオープニングは南野陽子の曲からです。1988年昭和63年にリリースした13枚目のシングル秋からもそばにいての B 面をお送りします。南野陽子抱きしめてもう一度。

シャランキュー出会いをお送りしました。1970年昭和45年にリリースした高田恭子のアルバム夜もバラのようにからお送りします。高田恭子、愛は限りなく。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。焼きたてパンが美味しいですよね。9月の新商品はもう召し上がりましたでしょうか。お惣菜系からスイーツ系まで充実してますよね。9月の新商品のチーズキーマカレーパン。これはね、北海道産小麦の全粒粉を使った生地にキーマカレーを包んであるんですね。さらに3種類のチーズが入って、これだけではないんです。チーズソースをトッピングして焼き上げてあります。チーズ好きにはたまらないですよね。ベーコン好きな私がそそられたのはバジルベーコンポテトパン。もち小麦の小麦粉を使った生地にバジルとベーコン入りのポテトフィリングが包まれているんです。これも捨てがたい。そしてデザート系としてはアールグレイ&ホワイトチョコリングパン。商品名を聞くだけでも美味しそうでしょう。アールグレイの茶葉とオレンジピールを練り込んであって、生地にはね、角切りしたホワイトチョコがサンドされて焼き上げてあるんですよ。いいとこ取りですよね。コーヒー、紅茶、何に合わせようか迷うところです。今月の新商品も目が離せないですよね。どれから食べてみましょうか。そして皆さん、すでに召し上がったパンは何でしょうか。また来月登場する新商品も楽しみですね。

PMC 一周回って歌発見、ガクトのナンバーをお送りします。2005年平成17年にリリースした通算21枚目のシングルです。車の CM ソングにもなっていました。そして今からお送りするのは2013年平成25年にリリースしたベストアルバムベストオブザベストボリューム1ワイルドのために再び録音されたバージョンのブラックストーンです。ガクトブラックストーンリレコーディング。

ガクト、ブラックストーン、リ・レコーディング、お送りしました。レミオロメンのナンバーをお送りします。2003年、平成15年リリース、レミオロメン、波。

レミオローメン波でした。堀内孝雄の23枚目のシングルをお送りします。1991年平成3年リリース、堀内孝雄恋文。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。1967年

0: ビルボードホット100、6位の曲、モンキーズ、デイドリームビリーバー、お送りします。大ヒットしましたね。日本ではリリースから2週手前になるかな、回ったくらいの1989年、ザ・タイマーズによる日本語のカバーが有名かなと思います。カップ麺やビール、コンビニエンスストアの CM などにも使われていました。話をモンキーズに戻しますと、リリースからさらに回った2週半ばぐらいかな、1997年公開の映画ドリームスタジアムの主題歌に使われていました。一周回って海外編、1967年リリース、モンキーズ、デイドリームビリーバー。
1: What number is this, Chip? 7A. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I

イティー BMC 一周回って歌発見。1985年昭和60年にリリースしたクリスタルキングのナンバーです。クリスタルキング、スマイルアゲイン。

クリスタルキングスマイルアゲインお送りしました。北島舞が1988年昭和63年にリリースしたシングル Dear Daddy のカップリングをお送りします。北島舞ラッキースターノットゴナレッドユーゴー。

C ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1967年昭和42年にリリースしたザ・サベージのシングル哀愁の湖の B 面をお送りします。ザ・サベージ、バラの香り。

ザ・サベージ、バラの香りをお送りしました。ラストはエブリリトルシング26枚目のシングルをお送りします。2004年平成16年リリース、エブリリトルシング空愛。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けします。では A 面1曲目から。

KIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー、今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は安部光俊のアルバム青空と海の隙間からをお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリーマンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 9月23日水曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第4水曜日は燃える粗大ゴミ、ペットボトル、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施しています。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町、野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いては、令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えします。野々市市内には4つの公立保育園、そして14の認定こども園があります。保育所認定こども園の入園申し込みについては、第一希望の保育所または認定こども園で教育・保育・給付認定申請書兼施設利用申し込み書を受け取り、受付期間内に第一希望の施設へ必要書類とともに提出してください。申し込みは9月16日水曜日から9月30日水曜日までの期間です。必要書類は保育を必要とする理由によって異なりますので、野々市市のホームページなどもご確認ください。必要書類を提出し、申し込みをした後は、申請書等の提出書類をもとに教育・保育・給付認定を行い、入園の可否を決定します。定員を超える申し込みがあった場合には、保護者の方の就労状況等を踏まえて、保育を必要とする度合いの大きい方から優先順位をつけて入園決定を行います。また定員を超えて多数の希望者から申請があった場合は、第2・第3希望、もしくは、

は他の保育所、認定こども園への案内となることがあります。4月入園の場合は、認定事務及び利用調整事務が集中するため、

中旬に認定証及び入所承諾証などを発送します。年度の途中に入園を申し出た場合、空きがなく入園できない場合もありますのでご注意ください。令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについて、詳しい情報は野々市市のホームページまたは広報野々市9月号11ページもご確認ください。その他お問い合わせは各保育園認定こども園また野々市市子育て支援課まで。子育て支援課の電話番号は076-227-6076、076-227-6076です。ここまでは令和9年度保育所認定こども園入園申し込みについてお伝えしました。

七一市の広報番組ホームタウン七一、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はハウリンウルフ、マイトラブルズ&ミー。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも、令和6年、死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位、肺がん、2位、胃がん、3位、膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかしがんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては10月に開催される本町3丁目の獅子舞についてお伝えします。今年度の本町3丁目の秋祭りは10月10日土曜日に開催されます。秋祭りでは午前7時ごろに野々市神社を出発し、野々市市本町地区を獅子舞演舞を行いながら回ります。そして午後6時ごろから旧北国街道の本町通りに入り、午後9時ごろに正大寺に着きます。主役は棒、薙刀、太刀で演舞する4歳から20歳の男女の踊り子です。ですが今年160歳となる白獅子頭を支える大人の剣隊も秋祭りの要です。その他にもお祭りの雰囲気を一層際立たせるお囃子和楽器隊、笛や太鼓、三味線の生演奏も注目ポイントです。近年は本町地区だけでなく町内以外からも興味がある参加者の方にご協力いただき、秋祭りを盛り上げています。そして9月7日月曜日からは旧本町児童館や正大寺で本格的に練習が始まっています。練習は平日のみ、午後7時30分から行われています。参加できる日のみの参加で OK です。踊り子は4歳から20歳までの方、そしてお囃子の演奏者は全年齢対象で募集していますので、興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。本町3丁目の獅子舞についてのお問い合わせは、本町3丁目獅子舞保存会代表の村田さんまでお願いします。電話番号は 090-2128-8442 090-2128-8442 です。ここまでは10月10日土曜日に開催される本町3丁目の獅子舞についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時18分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はトミー・ドーシー楽団、ミスター・ゴースト・ゴーズ・トゥ・タウン。

お送りした曲はトミー・ドーシー楽団ミスター・ゴースト・ゴーズ・トゥ・タウンでした。

消防インフォメーションです。野々市消防署瀬戸祐介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか。減災とは災害の被害を想定した上でその被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして具体的なものは3つあります。1つ目は地域の避難訓練や自治体が開催する

0: 祭イベントなどに参加すること、2つ目は地域のハザードマップを確認すること、3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災、災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。消防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸祐介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネットノーゲームノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。9月23日水曜日午前10時から本町通りで開かれる北国街道のの市の市開会式に出席、午後4時からは金沢市で開かれる国民スポーツ大会石川県選手団結団走行式に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、

0: 2025年文理探究の情報デザイン学部メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

ライティー BMC 一周回って歌発見。9月も後半、もうすっかり長袖が定着した私としては、早く FMN1 の自動販売機がホット商品が入ることを願っています。まあ FMN1 だけじゃないですよね。街中に設置してある自動販売機を見てもまだねコールドなんですよ。ホットの商品が入っていないんです。本当に待ち遠しいです。さて今日のオープニングは鈴木雅之のナンバーをお送りします。1986年、昭和61年にリリースしたファーストシングルです。カップ麺のキャンペーンソングや衣類メーカーの CM ソングにも使われていました。そして作曲は大沢義行が手がけたんですが、大沢義行のヒット曲、1984年昭和59年にリリースしたそして僕は途方に暮れるのアンサーソングであるということを大沢義行は後のインタビューで語っていました。鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏。

鈴木雅之、ガラス越しに消えた夏をお送りしました。1983年、昭和50年。

中村雅俊、恋人も濡れる街角でした。平井堅9枚目のシングルです。2000年平成12年リリース、平井堅 Why?

花沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラの KIT ランチ、バランスが良くて手軽に食べることができていいですよね。蒸し鶏のネギソースが美味しそうでした。この季節、気温差が激しかったり天候によって体調を崩しがちにもなるので、食欲がないなと思った時には、油系の炒め物よりも蒸したお肉ってありがたいんですよね。しかもさっぱりネギソースでいただけるというところもありがたいです。 KIT ランチはご飯にお味噌汁、そして小鉢はいくつかある中から好きなものも選べるし、ご飯にはふりかけもつきますしね。いいことずくめですね。こういったバランスの取れた食事ってとっても大切なので、意識的に取っていきたいものですよね。

IT BMC 一周回って歌発見。2013年平成25年にリリースした宇宙魔王のシングルです。宇宙魔王つま先。

宇宙魔王つま先をお送りしました。2012年平成24年にリリースした TOKIO 45枚目のシングルをお送りします。テレビドラマ13歳のハローワークの主題歌でした。 TOKIO 羽田空港の奇跡。

TOKIO 羽田空港の奇跡をお送りしました。2012年平成24年にリリースした曲をもう一曲お届けします。安藤優子のアルバム勘違いからです。安藤優子、スズムシ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1976年ビルボードホット1007位の曲、ディック・ディーズ、ディスコダックお送りします。ディスコブーム真っ只中にリリースされたこの曲、タイトルのごとくアヒルの声がとっても印象的です。メンフィスのディスクジョッキーだったリック、この曲がヒットしたことで、当時は副業禁止だったそうで、ラジオ局を解雇になってしまったそうなんですが、この曲が大ヒットしたことで他局で人気 DJ として活躍することとなりました。人生どうなるかわからないですよね。一周回って海外編。1976年リリース。ビッグディーズ、ディスコダック。

イティー BMC 一周回って歌発見。沖縄のアーティストのナンバーを2曲続けてお届けします。まずはモンパッチモンゴル800からです。今からお送りする曲はシングルカットされたことはないんですけれども、モンパッチの代表曲であり様々なアーティストにカバーされている1曲です。私ね、シングルでリリースした曲かと思っていたので驚きました。2001年、平成13年にリリースしたアルバムメッセージに収録されている歌です。モンゴル800、小さな恋の歌。

モンゴル800小さな恋の歌お送りしました。続いての沖縄のアーティストは夏川りみです。2011年平成23年にリリースしたアルバムぬちぐすい耳ぐすいからお送りします。夏川りみ、ヤシの実。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1975年昭和50年にリリースした沢田研二13枚目のシングル、パリに一人、お送りします。この曲はモナムールジュビアンドゥーブドゥモンドというタイトルで、フランス語での歌唱バージョンがフランスでリリースされましてヒットしたんですね。その後ヨーロッパ各国でリリースされました。今からお送りするのは日本でリリースされたバージョンです。沢田研二、パリに一人。

沢田研二、パリに一人、お送りしました。ラストは秋風センチメンタルのナンバーです。2010年平成22年にリリースしたアルバム夢ならばからお送りします。秋風センチメンタル、会いたい。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等

0: 専門学校白山ロックキャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
1: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
1: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。スプリームス、愛はどこへ行ったの。

スプリームスで愛はどこへ行ったのでした。次にお送りするのはカーリー・サイモン、ザ・ガールです。

お送りした曲はカーリー・サイモン、ザ・ガールでした。次は ACDC、サム・ロッキンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

昼と夜の長さがほぼ同じになる秋分の日。池田須美子の句です。秋分の灯すと暗く鳴って石。秋分の日に明かりを灯すと辺りが暗くなっていたと読んでいます。秋分の灯すと暗く鳴って石。池田須美子の句でした。気づけば日が暮れるのが早くなったなぁと感じています。秋のお彼岸のお墓参りは暗くなる前に済ませたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第二スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ビッグバンドブギウギ、ホップネイルブギ。

お送りした曲はビッグバンドブギウギホップネイルブギでした。続けてお送りする曲は JR モンテローズ You Know That です。

おかけした曲は JR モンテローズ You know that でした。最後の曲です。ニール・セダカ、恋の片道切符。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。

0: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

0: 以前はレコーデや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 先日キノコの炊き込みご飯を食べました。まあ、ジャーを開けた瞬間に何とも香ばしい湯気が立ってですね、気づくと3杯食べてました。食欲の秋、気持ちだけはダイエットの秋、そんな気持ちだけ共有。この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目はアド。9月7日に新曲「好きでいて」をリリースしています。淡くまっすぐな恋心を描いたこの曲は、アベマの人気コンテンツ恋愛リアリティショー「今日好き」の新シリーズ挿入歌として話題になっています。お送りしましょう、アド、好きでいて。

0: お送りした曲はアド、好きでいてでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: アメリカのシンガーソングライター、アロン、9月18日にニューアルバム Too Close for Running をリリースしています。心地よいコージーポップとして話題のこの新作から1曲聴いてください。アロン、Not for a Lack of Trying。

る席の領域あのエリアまで足が伸びて圧迫しているような感じだったんです。ああそれでみんな座るの避けてたのかなと。でも私も座るモーションに入っていたので、あすいませんって言ってその席に座りました。向かいの方は少し白髪の混じった男性で、イヤホンをしながら終始スマートフォンを触ってゲームでもしているようにお見受けしたんですけど、私が座ってからも組んでいた足は崩さなかったんです。だから私席に着くでしょう。でもその向かいの人の足が近い、座った私の足のすぐ近くにその人の組んだ足先があって、なんか当たりそうだな、嫌だな嫌だなですよ、稲川淳二さんみたいにね。だ案の定途中でその人のスニーカーが私の足に当たりました。あやっぱりいいですわ。で当たった後その人の顔を見たら、もうこちらを見ずスマートフォンを見ながら軽く手を挙げて、それがごめんねの意味だとは思うんですけど、なんだかなーってこれ腹立たしいよりもちょっと悲しい気持ちになりました。僕からすると最初からそんな狭いスペースで足組まないでよってな感じなんですけど、まあいろんな方がいらっしゃるし、足組んでダメって書いてないしね。またこういうのを相手に伝えると余計にトラブルになるかもしれないので言えませんでしたけど、今お聞きのあなたならどうでしょうか。なんか一言言います、言えます。ああこんなもやっとした気持ちをシェア、はい、じゃあ音楽をシェアしましょう。1979年昭和54年の作品、アン・ルイス、恋のブギウギトレイン。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: サッシー、指原莉乃がプロデュースしているアイドルグループイコールラブ。8月26日に CD リリースした新曲恋始めましたがオリコン初登場1位を獲得しています。ザ・アイドルっていうこのイコールラブの新曲いきましょう。イコールラブ恋始めました。

0: お送りした曲はイコールラブ、恋始めましたでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 高橋優、明日はきっといい日になる。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: Fun and Fan
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
0: KIT Radio Station,
1: Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動する電子計算機研究会やその他のプロジェクト部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN。 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN。 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第26回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐圭人さんです。片桐さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: まずこの人工衛星開発プロジェクト、今メンバーとしては何人で活動していて、日頃の活動も合わせて教えてください。
2: はい、僕たちは人工衛星開発プロジェクトはですね、大体10人ぐらいで活動しています、うん、院生がその中でも4人ぐらいいて、学部生が7人ほど、6人ですかね、6人ほどいます、
0: うん。はあ、その中で今リーダーを務めている片桐さんですけれども、人工衛星開発っていうとすごく何か大掛かりなものなのかなってこう印象を受けるんですが、うんうんうん、日頃の活動としてはどういったことをされていますか？
2: そうですね、やっぱり人工衛星開発って聞くとすごい大きなことをやってると思われると思うんですけど、実際やっぱりそういう最初から人工衛星本物を作ったりっていうのはどうしても厳しいので、僕ってそれの練習というかにつながる活動をしています。
0: 練習ですね。じゃあ具体にはどういうふうなものを練習としてこう作ってるんですか？
2: そうですね、いろいろやってるんですが、その一つがカンサットの制作ですね。
0: カンサットっていうのはどういうふうに理解したらいいんでしょう？
2: 簡単にちょっとまとめると、小型の模擬人工衛星、模擬探査機と呼ばれるようなものです。
0: はい、
2: 教育用に実際に宇宙には行かないんだけど、それを模したものを作って練習をしようみたいな競技みたいなものがあって、
0: その競技もあるんですか？
2: そうですね、

0: はい、
1: はあ、じゃあその観察との協議にも実際に人工衛星開発プロジェクトとしても出場されたこともあるわけですか。
0: そうですね、昨年度出場しました。
1: あ、結果聞いてもいいです。
0: 結果はですね、協議とは言ってでも共同実験というか、実際にこう順位付けされるようなものではなくて、うん、まあ、うちのチームの結果としては、まず先に どういう競技か説明した方がいいですかね。そうですかね、どういう競技か簡単にご説明しますと、空中に探査機をドローンで上空50メートルほどぐらいまで上げまして、そこから地上に落とします、
1: うんうんうん、
0: そこから落ちた地点からその機体自体が自走してゴールまで向かうっていう競技というか実験になっています。
1: じゃあまずその観察と言われているその小型のものをドローンで上から落とすわけですよ ね。
0: そうですね。
1: そこは何か目的地点に向けて落とすんですか。
0: そうです、
1: 落下させるんですか。
0: 最初落ちる時点では目的地点とかなくて、ただ自由落下というかパラシュートを使って減速して下に落ちていくというだけになります。おうおうおう、はい、なので落ちた後に動いて目標の地点まで向かうっていう形になります、う
1: ん、でもそこは自走させるわけでしょ。
0: そうですね、
1: そこは何かプログラムをしているわけですか。
0: そうですね、実際にタイヤが2つついてる機体になってますので、実際にそのタイヤ2つ、モーター2つを制御してなんとかゴールまで向かわせるっていう制御、僕は制御担当だったんですけど、それをやりました。お
1: うおうおう、それっていうのはこう落下させて、パラシュートで落下させて地上に着きました。その後こうプログラミングしてあって、こう目的地に向かうっていうのは落下地点によってその目的地点っていうのをこう向かう先って変わってくるじゃないですか、方角とか距離とか、
0: うんうん、 そうですね、
1: そのあたりはどういうふうに考えてるんですか。
0: そうですね、ゴールの場所っていうのは一応全体のチームで統一されてるんですね。なので僕たちその機体に GPS のセンサーを積んでいて、その自分の位置とゴールの位置比較して、じゃあ左に進めばいいな、右に進めばいいなって決めてゴールに向かって進んでいくっていう形になりますね。
1: なんか簡単に今片桐さんの説明聞くと捉えてしまうんですけど、うんうん、そもそも地上50メートルから落下させた時にいくらパラシュートがあってもその衝撃などもあるじゃないですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そのあたりってどういうふうにこう吸収してるんですか。
0: やっぱりそこが一番課題なんですよね。課題なんですよ、うん、やっぱり落としてもある程度結構衝撃が加わるので壊れない機体を作る必要があって、うん、夢工房の屋上から実際に落とす実験とかをしてって、
1: あ、金沢工業大学の夢工房の屋上から、ね、へえ、そうなんだ。
0: 落とす実験とかをして、じゃあここ壊れやすいな強化しようとか言ってなんとか作ったものを持ってって、一応落とした時には壊れなかったっていう形になります。
1: 夢工房の屋上から落とす時っていうのはパラシュートをこう開く時間とかその対空時間できちんとこう測れるもんなんですか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 一応測れますね。
1: ああ、そう
0: ギリギリですけど。
1: なんですか、はい、で昨年度のその観察の大会、さっき急ぎすぎましたけど、うんうん、結果としてはどのようなものでしたか。
0: そうですね、実際このゴールに対してどのぐらいまでの距離に近づけたかっていうのが記録になるんですけど、うんうんうん、僕らのチームはだいたい一番良かった回で14メートルくらいまで、全体のチームの中でもよく近づゴールまで近づけた方じゃないかなと思います。
1: うーん、じゃあそういうふうにこう人工衛星を模したものとしてまず小型のものをこう開発しているっていうことなんですが、今リーダーを務めている片桐さん、そもそもこう宇宙への興味っていうんですか、それは、うんうん、いつ頃から持ってたんですか。
0: そうですね、記憶だとだいたい小学4年生とかそのあたりからだと記憶してます。
1: じゃあ大学入ってからではないんですか。
0: そうですね、
1: それきっかけ何だったんですか。
0: きっかけはちょっと有名かもしれないんですけど、小惑星探査機はやぶさというものがあって、はい、それが小惑星に石を取りに行って地球に帰ってきたのがだいたい小学4年生の頃だったんですね。その時にその地球に帰ってきたよっていうニュースを見てすごいロマンを感じて、そこでどっぷり宇宙にはまり始めたっていう感じです、
1: うん、そのはやぶさっていうのは石を、惑星から石をこう地球に持って帰ってきた。
0: そうですね、
1: その石をこうなんていうんですか、展示してあるような機械って全国であれあったと思うんです、うん、当時も話題になったと思うんですけど、うん、実際の石ってご覧になったりもしました。
0: そうですね、何度か見たことがあります。
1: だからその時の感想ってどんな感想でした。
0: なんだろう、現実感があんまりないというか、これが宇宙からやってきた石なのか、うん、あんまりそう絶対そうなんだけど信じられないというか、
1: うんうん、
0: 本当に宇宙の石なんだみたいな感想でした、ね、
1: でもそこにロマンを感じて宇宙に興味を持って って今実際人工衛星開発プロジェクトにこう携わって入ってるわけですけれども、リーダー務めてるわけですけれども、この人工衛星開発プロジェクトでのこうやりがい、番組でいうところのファンポイントっていうのは、片桐さんはどういうところに感じてます？
0: やっぱり宇宙が好きで入ってる子というか、入ってから宇宙が好きになる子もいるんですけど、ええ、こう結構ロマンがあるものだと僕は思ってるんですね、うん、その宇宙に宇宙のロマンに向かって何か自分もそれをやってみるというかトライできるっていうところがファンポイントだと思いますね、う
1: ん、じゃあ今あの開発プロジェクトのメンバー同士で、うん、やっぱり宇宙好きもいると思うんですけど、話題としてはそういうこと多くなってきます？
0: そうですね、最近こういうロケットが上がったよねとか、こういう探査機が上がったよねとか、そういう話もしたりします、
1: ね、どんだけ好きなんだって話です ね、
0: ですね。
1: ああ、そうなんですね。今実際人工衛星開発プロジェクトが金沢工業大学にあるっていうことも、活動されてるっていうこともすごく大きなメリットだと思うんですね、うんうん、宇宙に興味あった時にそういったプロジェクトがないと、うんうん、こう大学への進学先を考える時にも、うーん、他のとこにしようかなってやっぱなっちゃうと思うんですけど、うん、その点はいかがですか？
0: そうですね、僕自体この金沢工業大学に入ったのもこのプロジェクトがあるのを知ったからなんですね。
1: やっぱそうなんですね、
0: はい、やっぱりこういう、まあ、もともと宇宙が好きだったので、宇宙に何か携わることというか宇宙に関わることを大学でもやりたい、そういう大学に行きたいなって思った時に、こういうサークルがあるっていう、夢工房というこのプロジェクトがあるっていうのを知ってここに入ろうと決めました。
1: じゃあもう1年生から即、
0: そうですね、
1: 参加
0: しました。
1: 加入ということで、はい、入った時の印象ってどんな印象だったか覚えてますか？
0: やっぱりこう宇宙好きな人がいるっていう感じですかね。すごい
1: 自分と同じみたいな。
0: そうです、今までこう、うん、宇宙が好き、めちゃくちゃ好きって人とこう現実で会ったことがあんまりなかったので、
1: うんうん、
0: あ、いっぱい集まってる、嬉しいっていう感じでしたね。
1: 会話も合うし、感性も含めて、
0: そうですね、はい、そうです、
1: いろんなところで共有できること多かったですか？
0: そうですね、
1: はあ、じゃあこのプロジェクト入る前はその宇宙好きっていうことでしたけれども、小学校からの何かこう宇宙にまつわるような家で何かを集めていたとか、そういうこともあったりします？
0: そうですね、家で何かやったことというと、あの天体望遠鏡買ってもらって、はい、誕生日にそれを使っていろんな星を見たりしていましたね、
1: うん、それ見てどんなこういつもこう思いを馳せてたんですか？
0: そうですね、やっぱ第一印象、やっぱ星って綺麗だなとか、そういうところだと思うんですけど、やっぱりなんだろうな、宇宙の大規模な感じというか、どこまでも続いていく感じというか、あまりに大きすぎる感じ、スケール感っていうのをよく感じてましたね、う
1: ん、あの実際今この人工衛星開発プロジェクトということで宇宙との関わりを片桐さん自身は今持ってるわけですけれども、例えば宇宙飛行士とか宇宙に行ってみたいとか、そういう憧れっていうのはいかがですか？
0: やっぱりそれこそ小学生の頃とかは宇宙飛行士になってみたいなとか思ったりもしていたんですけど、まあ、実際宇宙も行きたいんですけど、うん、それよりも今はその宇宙、人類が宇宙に行くのを支える側というか、
1: うん、
0: 技術を持って宇宙に行くのを支える側になりたいなと考えてます。
1: 今は本当にあの、まあ、国でのこう競争ももちろんですし、うん、ベンチャーレベルの企業が、あ、こう宇宙開発にいろいろ進出しているじゃないですか。その点は片桐さんは今どういうふうに感じてます？
0: やっぱり時代が移り変わってきたなというか、ほうほう、やはりすごい、まあ技術的に最先端なものじゃないですか、はい、やっぱり国を挙げてやっていかないとできなかったことがどんどん民間に技術が降りてきて、アメリカでいうとスペース X とか有名な企業がやっているっていうのが最近やってると思うんですけど、うん、やっぱりこれからはもっと民間に宇宙が降りてきて、僕たち民間人ももっと宇宙を身近にというか、もう少ししたらお金さえあれば行けるようになるというか、うん、もう行けるかもしれないんですけど、
1: はい、
0: もっと行きやすくなったりするといいなって感じてます。
1: なんか淡々とお話をされながらも、こう熱さが伝わってくる片桐さんですね。KIT ラジオステーション、ファン&ファン、今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトリーダー3年の片桐啓人さんに話を聞いています。片桐さん、ここで一曲音楽を挟みます。リクエスト曲のアイオバーンのウィッシュフィーチャリングソムニア、
0: はい、
1: この曲を選んだ理由も伺えますか？
0: そうですね、やっぱり曲自体好きっていうのと、こうアイオバーンっていう、まあ、作曲者の方がいるんですけど、はい、その音作り、その人の音作りがすごい好きで、
1: うん、
0: 音楽にも曲にも耳を傾けていただけると嬉しいです。
1: わかりました、お送りします。 アイオバーン、ウィッシュフィーチャリングソムニア。

0: お送りした曲はアイオバーンウィッシュフィーチャリングソムニアでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐啓人さんに来てもらい話を聞いています。現在3年生ということですが、片桐さん今は何学部何学科ですか？
2: そうですね、今は工学部のロボティクス学科で学んでます。
0: やっぱりロボティクスなんですね。
2: そうですね。
0: 実際に今3年間学んできた中で印象的だったことってありますか？
2: そうですね、やっぱりうちの学科は実際にロボットに触って授業を受けて学べるっていうのが大きいかなって思います。
0: それは今の人工衛星開発と何か通ずるものというか、お互いにこれ使えるよねみたいなところってやっぱ出てくるんですか？
2: そうですね、やっぱり実際ロボットを触らないと分かんないこととか、やってみないと分かんないことがあるっていうのがやっぱり授業で最初に知れたことだったので、実際にこうさっきの観察と作ってみても、やってみないと分かんないことがあるぞって思いながら作れたので、技術的なところでももちろん学びはありましたし、良かったなって思います。
0: なんか自分の中でこれは成長したなっていう面ってどんな点だと思います？
2: そうですね、やっぱりトライアンドエラーの繰り返しができるようになったことだと思いますね。
0: トライアンドエラーの繰り返しってこう言葉で聞くとなんとなく分かるんですけど、結構こうトライもエラーも繰り返しました。
2: そうですね、やっぱり最初からうまくいくことなんて一つもなかったので、やっぱりやってみてダメだった、変えてみてもう一回みたいな作業をなるべく繰り返して作っていきましたね。
0: これがこう人工衛星開発にもつながってくると思うんですけど、さっきのその小型で模した観察にもつながってくると思うんですけど、何かこう思い通りに動いた時とか動作した時っていうのはどういった気持ちでしたかね？
2: やっぱりこう努力が報われて嬉しいっていう感想ですよね。
0: なんか本当にガッツポーズ出るぐらいの。
2: そうです、よっしゃってなりますね。
0: そうなんだ。やっぱそれもこうロボティクス学科もそうですし、人工衛星開発を行う上での、楽しみだとかやりがいにもつながってるのかなと思うんですけれども、今3年生ですけど、これから何かこういった仕事に就きたいなとかっていう将来的なビジョンっていうのはありますか？
2: そうですね、実際ここすごい僕迷ってて、このまま宇宙のことをやってみるか、他の分野にも手を出していろいろやってみるかってすごい迷ってます。
0: 小学校4年生の時に、はやぶさがこう惑星から石を地球に持って帰ってきたっていうのがきっかけで宇宙が好きになったっていう前半にもお話でしたけど、そこまで言ってきながらもこう宇宙じゃないものにこう進みたいかもしれないっていうのは、何か今いろいろこう影響があるわけですか？
2: そうですね、長くなっちゃうのであまり話せないんですけど、他にもいろんな興味があることが今あって、それもすごくいいなって、宇宙ぐらい魅力を感じていて、でもやっぱり宇宙好きだし、どっち行こうかなとめちゃくちゃ迷ってるところです、
0: ね、そうやって伺えます？
2: あ、いいです。
0: もう一つの影響って
2: 今こう VR とかメタバースの世界にすごい惹かれていて、そこもやってみたいけど宇宙も好きだしどうしようかなって今なってます。
0: なんかメタバースとかそういう宇宙のいわゆるその開発となんか合わせることってできないんですか？
2: そうですね、
0: なんか作っちゃえば。
2: そうですね、やって確かにそうしたらいいかもしれない
0: なんか合わせることってなんか想像できませんかね？
2: そう、実際今やってることとかいろいろあるんですけど、やっぱりメタバース上で宇宙のことを広める活動とか、そういうことも今ちょっとやったりしてて、そういうことって何か組み合わせてできていけたら結構面白いのかなとは思ったりしてます。
0: それこそアイデアを出してまた形にしてトライアンドエラーということかもしれませんね。
2: はい、
0: 今人工衛星開発プロジェクト、金沢工業大学の人工衛星開発プロジェクトは前半にもおよそ10人で活動している、その中のリーダーですけれども、後輩も含めてのこう仲の良さっていうのはリーダーとしてはどういうふうに感じてますか？
2: そうですね、やっぱり宇宙が好きっていう共通点があるので、そこを中心にそこを軸としてやっぱりまとまっていけている組織なんじゃないかなとリーダーとして思ってます。
0: じゃあ人工衛星開発プロジェクトのこれからの 展望というか目標はどのあたりに置いてます？
2: やっぱり名前に人工衛星開発プロジェクトと置いてるので、本物の人工衛星を金沢工業大学から打ち上げたいっていうのが、
0: いいよねそれ、
2: ロマンというかこう最終目標なので、それにもう一個近づけるような活動をこれからしていきたいなと思ってます。
0: それプロセスとしてはどういったところがこう近くなっていく道筋だと思ってますか？
2: やっぱり本当に宇宙に打ち上げられるものを作ったりっていうところがもう近づけるところかなって思ってます、
0: うん、今はこうカンサットっていうこの小型で模したものっていうことで前半にも教えてもらいましたけど、その先に進むとしたらどんなものが開発されるんですかね？
2: そうですね、最近だとキューブサットっていうまた違った種類のものがあって、10cm×10cm×10cm の立方体に収まるサイズの小さな人工衛星、うん、実際に宇宙に行ったりすることもできるようなあの企画があるんですけど、はい、まあ、それを作ったりとかしてるところですかね。
0: じゃあこれからそこにもチャレンジしていこうという？
2: そうですね、一応計画としては考えてるんですけど、まだどうなるかわからないんです、ね、
0: じゃあ反対にこれからのいろんなこうやりがいも含めてまだまだやれることたくさんあると思いますから、そういうのが一つ楽しみとしても大きく残ってきますよね。
2: そうですね、伸びしろすごくあると思います。
0: じゃあそこは後輩にも受け継いでいかなくちゃいけませんね。
2: そうですね、
0: 今片桐さんの話を聞いて、あ、僕も宇宙好きなんだ、人工衛星開発プロジェクトに携わってみたいという仲間もいるかもしれません。そんな仲間に向けてリーダーの片桐さんから呼びかけお願いできませんか？
2: はい、人工衛星開発プロジェクトは宇宙が好きな人も好きでない人も、今好きでない人もすごい幅広く受け入れていますので、学科問わずどんな人でも金沢工業大学の学生なら受け入れていますので、ぜひ興味があれば夢工房まで来て見学していってみてください。
0: 人工衛星開発プロジェクトとしての目標を先ほど伺いましたが、片桐さん自身のこれからの目標も伺えますか？
2: そうですね、個人的な目標としてはやっぱり人類をもっと宇宙に近づけることが僕の人生かけての目標かなと思ってます。
0: かっこいいなさあ KIT ラジオステーションファン&ファン、今回は金沢工業大学人工衛星開発プロジェクト3年リーダーの片桐圭人さんに話を聞きました。片桐さん、どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: Your Fun Point。
2: 金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトは夢工房2階にて活動しています。また X にて情報発信も行っているので、ぜひチェックしてください。金沢工業大学人工衛星開発プロジェクトでした。
0: 金沢工業大学初の人工衛星開発の打ち上げ、こういうのは夢がありますね。期待しています。 KIT ラジオステーションファン&ファン、次回もお楽しみに。案内役は FMA の案の中村圭介でした。この後も引き続き FMA の案の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。